0: tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
1: En man i 80-årsåldern har omkommit i en motorcykelolycka i Smedjebacken i Dalarna, rapporterar Expressen. Det rörde sig med en ensam trafikant som gått om kull. En förbipasserande gjorde hjärt- och lungräddning, men personens liv gick inte att rädda, enligt polisens vakthavande befäl i Bergslagen till tidningen. Ekot, Peter Petredius.
2: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direktsänd nattradio från midnatt håller vi på och hela vägen fram till klockan 6. Robert och Erika som finns med dig, just nu håller vi på att tävla i nattjakten. Vad trevligt att du är med oss.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Då är vi framme vid andra ledtråden i nattens omgång av Nattjakten. Tävlingen där du får tre stycken låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Olle tror sig veta redan efter en låt spelad att det är brännboll vi söker i natt. Det är en bra gissning. Tyvärr är det inte rätt, Olle. Stefan är inne på almanacka. Johan är inne på Nobelpriset i litteratur. Och Leif vill ha en tygpåse, tack. Om det är så att stadsjip eller SUV är nattens rätta svar. Det är det tyvärr inte, Leif. Men det finns ju mycket tid kvar att komma fram till det rätta svaret. Så att tygpåsen är inte helt bränd bara för det. Nu tar vi en snabb repris och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Shepard med låten Geronimo. Jag åker med P3 och P4. Och ni håller på och läsa lite kommentarer som kommer in i inkorgen här. Simultant som jag lyssnar på Shepard. Vi håller ju på med nattjakten och vi har spelat två stycken ledtrådar. Alldeles strax kommer den tredje ledtråden. Men vi har fått från Regine som är inne på att det skulle kunna vara semester som är rätta svaret. Sommarminnen eller bara minnen, kort och gott, kommer från My. Vi får gissning från David på nostalgi. Jag gissar på Stockholm Pride. Jag gissar på dåtid. Christer skriver dåtid. Stefan inne på att det skulle kunna vara en budbil eller en skåpbil. Det där är inte en dum gissning, Stefan, men du kommer inte få rätt för det. Roadtrip kommer också från David. Vanlife är också en bra gissning, men du kommer inte riktigt få rätt för det heller. Lite mer Stockholm Pride, Britt-Maria skickat det. Skolgård, tror Olle och Robert är inne på att det skulle kunna vara Los Angeles som är rätta svaret. Och det är det inte heller. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit. Nu tror jag har listat ut det. Eller skicka det på ett sms till 72250.
1: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influensen Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen och så pratar vi om artificiell intelligens som så extra med Hen Ekot.

0: Rolling Stones med In the Stars. Ja, då var vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Men innan vi tar och river av den så ska ni självklart få en snabb repris. Så här har de övriga två ledtrådarna låtit.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Van Morrison med These are the days. Alltså så är, eller det är dagarna. Det här är dagarna.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Angel med Sommaren i city.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattens nattjakten, Disneyland After Dark med Camping in Scandinavia. Sista ledtråden som du får, vakenetsverigesradio.se, maila dit. Nu har du marinerat de här tre ledtrådarna och känner dig redo att dela med dig av ett svar. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Lycka till!

Maria Jane Smith med låten Leave My Head. Hörrni, det har kommit in förslag på rätta svar i nattjakten. Kamp eller camping har David skickat in. Det är en väldigt bra gissning, men jag kan inte ge rätt för den. Vi snubblade nära glamping, kom han in med här också. Snubblade nära här också, men tyvärr kan jag inte ge rätt för det. Christian är på food truck, den är också ganska nära, men inte rätt heller. Stefan tror på en stadsbudsbil. Vi får en gissning på husbil från min namn Robert. Det där är Robert inte helt ensam om. Det kommer in väldigt många gissningar på husbil. Britt-Marie också inne på husbil. Hade vi någonting mer här som inte var husbil? Men Mårten är inne på vattenfestivalen, och sen har Johan skickat in en gissning på biljakten där O.J. Simpson greps.

Sisters, Sisters, Comfortably Numb i Vaken med P3 och P4. Namoko tror att det kan vara veteranbil eller raggarbil som vi söker i natt. Vi får en gissning på picknick från Niklas. Sören drar till med husvagn nu när vi stekte husbil. Det var Sören inte helt ensam med dem heller, men husbil, eller varken husbil eller husvagn är rätta svaret. Jag tror att det kan vara Paris, Frankrike, Miriam, Marie och Annika. En trojka som är med och tävlar. Cruising, bilparad, bilträff.

0: Också en bra gissning från Jocke. Olle igen. Nu drar han till med alternativt instrument som det rätta svaret. Och Ulf skriver, kan det vara en sommardag? Ja, det kan vara en sommardag, men det är inte en sommardag som är det rätta svaret. Inte i natt, Ulf, tyvärr. Nu får ni en snabb repris på nattens tre stycken ledtrådar. Och sen är det bara de sista minuterna innan vi ska ta och ha med en vinnare.
1: Ledtråd nummer ett.

0: och låt nummer två från Angels, Sommaren i City.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Det är er uppgift nu att lista ut vad som är nattens rätta svar. Några låtar har ni på er. vaken@sverigesradio.se är en ypperlig mailadress att använda sig av när du vill skicka in ditt förslag. Skriv med namn, skriv med telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Är det så att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten så skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så kan jag förbereda det. Jag såg att det var någon som hade skickat in. Var det Tommy eller? Ska vi se här. Det var en bra låt i alla fall. Ah, nu försvann det. Vilken det var. Det var tyvärr inte rätt svar i alla fall. Det var någon som ville ha en Metallica-låt som jag kände att jag instinktivt blev sugen på att höra. Men då får man återkomma med ett annat svar, för rätt var det inte i alla fall. vaken@sverigesradio.se, maila dit. Det finns då en tygpåse från Vaken i prispotten, en sovmask från Vaken i prispotten eller en låtönskan i prispotten. Du får välja fritt. Men du måste först komma fram och bli uppringd. vaken@sverigesradio.se eller 72250, det är sms-numret. Så skriver du Vaken först, gör ett mellanslag och sänd då ditt rätta svar följt av namn och telefonnummer. Lycka till!

0: Sixpence, Non The Richer med Kiss Me i baken med P3 och P4. Marcus var det som tippade på en turnébuss som det rätta smaret och ville då höra Metallicas Turn The Page som pris. Eller sen Marcus, jag hade gärna lyssnat på den låten, men tyvärr är inte turnébuss det rätta svaret. Det är inte heller Classic Car Weeks som Britt-Marie har skickat in. Det är inte heller Hemester. En gissning som kommer från Rasmus Eva. Håller tummarna för att det är Semester som är detta svaret. För hon skulle verkligen behöva en ny sovmask. Tyvärr Eva, du får vänta lite till på sovmasken. För Semester är inte det detta svaret. Och inte heller Rättvik som Britt-Marie har skickat in.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: me.
1: Rag & Bone Man med Human. Ja, så där, då var vi framme vid mållinjen när det gäller nattens omgång av nattjakten. Med mig vid den där mållinjen så har jag nu Miriam i telefonen. Hallå Miriam.
2: Hej, hej.
1: Hur är humöret i natten?
2: Det är toppen.
1: Ja, vad härligt att höra. Du, jag får prata med dig, men ni är en hel trojka som har varit med och gissat här under nattens gång.
2: Ja, vi är tre stycken nattarbetare från Junsele.
1: Kul, och vilka är då? Det är Miriam,
2: Annika och Marie.
1: Vem var det som knäckte det rätta svaret då av er?
2: Det tror jag var jag.
1: Du får ta på dig den.
2: Ja.
1: Ja, härligt. Du, var det klurigt eller var det någonstans trilla på lätten ner utan att avslöja det rätta svaret här och nu?
2: Det var nog på andra, men jag hänvisade tillbaka till första.
1: Okej, så redan på första där så var du inne på det här?
2: Inte riktigt. När jag hörde andra då förstod jag genom första.
1: Okej, och så när tredje kom då kände du nu kan det inte bli någonting annat?
2: Nej, precis.
1: Då gör vi som vi brukar, Miriam. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Van Morrison. Låten heter These Are The Days.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Miriam, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är ju plåtis.
0: Ja, visst är det en plåtis vi söker i natt. Eller en campervan. Snyggt jobbat, Miriam.
1: Ja.
0: Och Marie och Annika då, får vi väl också säga.
1: Yes.
0: Vad tog du det på då?
1: Det var på van. Och sen när det varit sommar och camping också. Jag själv nu skaffat en husbil och kollar väldigt mycket på andra som håller på med husbilar och campervans.
0: Okej, okay. Ja, vad kul. Ja, det var ju många
1: så
0: som
1: intresset
0: var...
1: finns.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det var många som var inne på husbil och sådär. Men jag kände att det var liksom campervan som jag ville ha som det rätta svaret. Jag kunde inte godkänna bara en husbil per se, utan det var campervan eller plåtis som jag kände att det är det vi söker i natt.
1: Ja.
0: Även om det är lite samma sak, va?
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, okej, men berätta för mig skillnaden.
1: Nej, men van, det är ju en bil som du bygger om. Det är ju inte en riktig husbil, fast det blir ju som en husbil.
0: Ja, just det, precis. Ja. En campervan bygger man om, ja. Och husbilen är redan färdigbyggd som en husbil.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad ni lär mig.
1: Ja.
0: Du är i prispotten, tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa med?
1: Jag vill ha en sovmask eftersom jag är nattarbetare.
0: Då löser vi sovmask till nattarbetarna. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, men tack så mycket själv.

Shania Twain, You're Still The One i Vaken med P3 och P4. Och Miriam, Marie och Annika var som tog hem nattens nattjakt. De var en trojka som gissade tillsammans. Campervan eller plåtis var ju det rätta svaret i natt. Och var det sovmask som de ville ha? Va? Ja, snyggt. Då kommer det skickas hem till dem och ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat till er också. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är det ju torsdagsversionen av nattjakten. Veckans sista nattjakt. Lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Så ny chans imorgon då nattjakten är tillbaka. Som sagt, vinnaren i natt hette Miriam, Marie och Annika.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn. Polisen larmade som att fritidsbåten förlist efter att ha kolliderat med ett handelsfartyg, men det har inte kunnat bekräftas i nuläget. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
3: På den här fritidsbåten är det 4 personer som ska ha färdats, 2 vuxna, 2 barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra 2 personerna saknas fortsatt.
2: I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna när de borstar tänderna eller skalar potatis. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
4: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
5: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten.
6: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
2: Reporter Elsa Ivarsson, Ekot med Peter Petrelius.

Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt har vi hållit på. Det är med Robert och Erika och hela vägen fram till klockan 6 kör vi.

Ja, applåder ska de ha. Oasis, låten heter Whatever. Jag slutade prata lite abrupt där, men jag har tillräckligt mycket respekt för Liam Gallagher för att jag ska kunna surra glosor över hans glosor. Klivet till nästa artist är ju inte långt, inte ifall du frågar bröderna Gallagher i alla fall. Här är The Beatles.

Ja, The Beatles med A Day in the Life. Den här dagen, fast för 60 år sedan, den 29 juli 1966, så skapade John Lennon stora rubriker när han i en amerikansk tonårstidning sa att The Beatles var större än Jesus. Det här uttalandet väckte ju då kraftiga reaktioner i USA. Många kristna blev väldigt upprörda. Beatles-skivor brändes och de fick mota mycket hård kritik. Det intressanta är att den här intervjun publicerades först i en brittisk tidning samma år, utan att väcka någon större uppmärksamhet. Det var ju först då när den trycktes i USA som det utlöste den stora stormen. Och så får vi ju se då idag klockan 2 vad citat bra saker kommer till den som väntar betyder. Det är i alla fall ett det är så en mening lyder, en kryptisk mening lyder på The Beatles officiella hemsida, och en klocka då som räknar ner. Och den där nedräkningen, den ska sluta idag onsdag klockan 14.00 svensk tid. En kort video visar också ett äpple som rullar i gräset med vinden som blåser. Det kanske är någon referens till Apple, Beatles skivbolag som de skapade 1968. Vi får se senare idag vad det där betyder.

The Doors med Light My Fire. Det är 59 år sedan på dagen idag, den 29 juli 1967, så fick The Doors sin första USA-etta när Light My Fire toppade Billboard-listan i 3 veckor. Låten kom ifrån deras självbetitlade debutalbum och blev ju en av 60-talets mest ikoniska rockspår, samtidigt som den också då väckte lite debatt, inte minst för att Jim Morrison sjöng ordet higher, som många då tolkade som en anspelning på droger.

0: The Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This, här i Vakan. En svensk segelbåt har attackerats av tre späckhuggare utanför Galicien i nordvästra Spanien. Det var i fredags som båten fick roderhaveri till följd av attacken och fick bärgas in till land av spansk sjöräddning. Men de ombord klarade sig därifrån oskadda. Vi hör nu Tom Arnbom, han är expert på valar och vi hör han i P4 Extra.
1: Ja, Tom, hur vanligt är det här att späckhuggare attackerar båtar?

0: en lek, är det så?
1: Ja, det är en lek. Alltså det, tidigare trodde man att det skulle vara hämnd för Gladys hade skadats. Men jag tror att forskare och de flesta håller med upp. Det här är en lek helt enkelt som späckhuggen håller på med. Och skulle de vilja döda eller förstöra en segelbåt, då är det ett helt annat. Då går de på och slår med stjärtfenan och slår sönder båten. Det är inga problem för dem. Så här går de försiktigt på rodret eller försiktigt och slår sönder rodret. Så båten inte kan manövrera längre. Och tyvärr så när de slår sönder rodret så kan det komma in vatten också. Så en del båt har ju sjunkit.
0: Det känns som väldigt intelligenta djur.
1: Ja, man ska inte underskatta en späckhuggare. De har något som ett kultur, det som vi också, vi kan alltså lära nästa generation nya beteenden och sånt där. Så att det har de också. Så olika späckhuggare för olika delar av världen har olika sina specifika beteenden. Men det är bara här de attackerar båtar.
0: Mm.
1: Och det är ingen människa som attackerats. Även om människor har varit i vatten så har de aldrig gått på människorna.
0: Så det de vill signalera är lite att sluta håll på i våra vatten här. Vi vill vara i fred.
1: Ja, vem vet. Det är ju jättemycket trafik längs Gibraltar, längs spanska, eller portugiska och spanska kusten. Så det är ju där, och man har sagt att de flesta attackerna är ute till havs. Alltså där är mer än 50 meter djupt. Men det är inte alltid så. Ibland går de in till kusten och då tar de några båtar där med. Det verkar gå i perioder också när de gör det här. Men det är väldigt svårt att undvika det här. Vad ska man göra åt det? Så att säga, räddningstjänsten här nere, sjöräddningen, är ju väl på alert. Så vet ju direkt, är det någon som blev attackerad och någon larmar om det så går de ut på sjöräddning direkt och boxerar båten in och räddar människorna.
0: Men det här att det har varit liknande, flera liknande incidenter de senaste dagarna, vad beror det på då?
1: Det kan ju vara att de håller till ett visst område, så nu har de liksom, ja, de har kul helt enkelt, om man nu tycker det här är kul. Deras synpunkt är väl någonting roligt att göra i alla fall. Och det kan vara att det är väldigt mycket mat just det här området, och så när de har käkat, ja, då gör man något annat. Så att jag tror att det är, om någon vecka så har det gått ner igen, så händer det sen igen om ett tag. Och det är den här tiden på året där det är väldigt mycket båtar i området, så det är mer attacker oftast, fram till september ungefär.
0: Just det. Du pratade ju om där att späckhuggarna går på rodret. Men vad tycker späckhuggare om oss människor egentligen?
1: Egentligen bryr de sig inte om oss. Alltså vi är nog helt ointressanta egentligen. Men jag ska vara ärlig talat, så är det faktiskt några som har blivit dödade av späckhuggare och människor. Det är tränare i akvarier.
0: Mm.
1: Och det har de gjort medvetet. De har dragit ner dem och drängt dem helt enkelt. Och det har att göra med att man tror att de är stressade eller någonting har hänt så att späckhuggarna inte gillar den här tränaren längre. Då har de ju specifikt gått ut och tagit bort den. Så de har ju potential, men de går ju inte alls på människor annars.
0: Men det är ju stora djur. Om man sitter i en båt som attackeras, hur är det? Vad är det värsta som kan hända?
1: Alltså allra värsta är att späckhuggarna blir rädda på något sätt och slår till med stjärtfenan. Och då riskerar de att slå sönder båten. Jag har sett 25 späckhuggare attackera 34 kaskelotter en gång. Och det är de två giganterna i haven som slogs då. Fy fan, så vilka krafter det är. Där känner man sig liten, kan jag säga.
0: Mm. Men späckhuggare finns ju även i svenska vatten. Men då behöver vi inte vara oroliga alltså i grunden.
1: Nej.
0: Så att säga.
1: Nej, de här späckhuggarna som dyker upp varje år längs Bohuslän, oftast ute vid koster, de är helt ointresserade av oss människor. Så de är ute efter fisk och de har ingen, så att säga, kultur att hålla på och gå på båtar eller någonting sånt. Så att, ser man späckhuggar i Sverige, njut av det istället. Stanna upp och titta på det.

0: Kim Wilde med Kids in America här i Vaken med P3 och P4.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med When You Were Young. Låten If You Hadn't Been There är en av Dolly Partons mest personliga låtar. Den släpptes den 7 mars 2025, bara några dagar efter att hennes make Carl Dean gick bort den 3 mars, 82 år gammal. Denna låten är skriven av Dolly själv, som då en hyllning till deras nästan 60 år långa äktenskap. I den här känslosamma balladen så tackar hon Carl för hans kärlek, stöd och tron på henne genom hela karriären. Och trots att han levde ett väldigt privat liv och sedan syntes offentligt, så beskriver hon honom som den personen som gjorde hennes framgång möjlig. Det är ju Dolly Parton som är veckans artist här i Vaken denna vecka, och tro det eller ej, men i natt heter låten If You Hadn't Been There.
1: If you hadn't been there.

0: Agnes med låten Love Songs. Erika Nilsson, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Välkommen tillbaka till radiostudion.
1: Jag sitter och dricker en kopp kaffe. Jag har druckit så lite kaffe den här veckan, har det slagit mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det är en väldigt god kopp. Mm. Jag tyckte inte den var så god igår, men idag tycker jag den är väldigt, väldigt god.
0: Är det rävkaffet här på Sveriges Radio?
1: Absolut,
0: trycker
1: det.
0: Dig? Men du är inte dumt att dricka kaffe den här tiden, för du ska väl sova om bara några timmar när du går hem
1: sen. Ja, men det är fortfarande några timmar. Man vill ändå vara skarp.
0: Det är knappt att jag vågar dricka liksom senare än 10 på morgonen, för jag tänker, jag kommer aldrig somna.
1: Nej, Robert. Men nu ska vi ta en titt på dagen och vad som står på agendan.
0: Med glädje.
1: Mm, onsdag 29 juli. Det stämmer?
0: Ja.
1: Tack, jag vill bara dubbelkolla mig själv. Och ska vi såklart börja inrikes. Jag har inte så jättemånga punkter idag, men minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, kommer att prata om tillvägagångssättet liksom till civila skjutbanor och att det kan öka vid en pressträff. Och det kommer att presenteras av en särskild utredare där också. Vidare då, utrikes, det var det jag hade inrikes, så är det faktiskt att Facebook-ägaren Meta släpper kvartalsrapport efter USA-börsen stänger klockan 20.00 svensk tid, alltså sent ikväll då, får det bli för våran del. Tar vi oss vidare till sport och Sveriges trupp till EM i volleyboll, damer, tas ut. Det publiceras på volleyboll.se samt förbundets kanaler på då Facebook och Instagram klockan 14.30 för den som är intresserad. Fotboll och returmöte för Hammarby i Europa League-kvalet. Motståndet är Anderlecht med avspark klockan 20.30. Och så ska vi prata om dagens sommarvärd i P1 som är Martin Pettersson, filosofiprofessor, om att censureras när han undervisar i dagens USA. Mer om detta kommer också naturligtvis längre i programmet. I vårt program då, ska jag säga. Och så avslutar vi med att gratulera dagens namnsdagsbarn som är Olof och Ulle. Stort grattis på namnsdagen.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Innan dess hörde vi Umbrella med Rihanna och Jay-Z. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik har inletts efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn, det säger polisen till P4 Göteborg. Två vuxna och två barn befann sig ombord på båten när den förliste. Ett barn och en vuxen kunde räddas ur vattnet och har förts till sjukhus. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas och en större räddningsinsats pågick under natten för att försöka hitta de saknade. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Iran-stödda grupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar. Det uppger USAs militär som säger att alla inkommande robotar förstördes. Före det hade parterna inte attackerat varandra på flera dagar efter att man dessförinnan utfört nattliga anfall i nästan 2 veckor. Ukrainas och Irans utrikesministrar har haft ett telefonsamtal efter Ukrainas attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Enligt Ukraina vill man undvika en eskalering. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha skriver på X att han hade ett uppriktigt samtal med sin iranska motsvarighet Abbas Araghchi. Iran varnade på måndagen för oförutsedda konsekvenser efter attacken förra veckan som dödade en och skadade flera ombord på fartyget. I Kina har ytterligare 30 personer bekräftats döda efter jordskredet i södra Kina för en dryg vecka sedan, det säger myndigheterna enligt AFP. Och i Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu igår. Enligt landets premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftats döda, om detta rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1. Ekot, Peter Petrelius.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Där vi säger god morgon, du vaknar upp till onsdag den 29 juli eller kanske går du och lägger dig efter ett nattpass eller annan typ av aktivitet som har hållit dig vaken, ska jag väl säga. Och med det så tar vi också en titt på vädret. Idag bjuder stora delar av Sverige på sommarväder med en hel del sol och behagliga temperaturer. I södra och mellersta Sverige väntas mellan 20 och 25 grader medan norra delarna får något svalare med växlande molnighet. Lokalt kan enstaka skurar förekomma, men på de allra flesta håll blir det en torr och fin dag. Ut och njut. Ät en glass.

Det där var Taylor Swift och det här är Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Klockan har nu passerat, ja, för att vara så exakt ska vi väl säga 4:07 på morgonen inom 10 sekunder. Kan det bli mer exakt tid? Nej, jag tror inte det. Vad gör vi här i natten då? Jo, vi pratar bilkörning. Eller mer specifikt, kanske frågan är formulerad. Kan inte du berätta om den där gången när du åkte bil eller körde bil och vad som hände då? Det finns en snyggare formulering utav detta på Facebook, där vi är tillbaka med P3 och P4, där det är formulerat så här. Fortsätt meningen, en gång när jag körde, eller är det då ju, åkte bil. Så fyll gärna i den meningen och berätta vad som hände då. Och det gör du genom att besöka oss på sociala medier, Facebook där jag precis var, där vi är tillbaka med P3 och P4. Vi har gjort ett inlägg där. Du kan svara på inlägget i kommentarsfältet. Eller så kan du skicka ett sms till 72250. Du gör så att du skriver vaken och därefter ett mellanslag och följt av ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Och det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så hör du Roberts vackra stämmor och därefter talar du in ditt meddelande. Så frågan är alltså, fyll i meningen. En gång när jag körde bil. Eller åkte bil ska det också vara.

Everything Now med Arcade Fire här i Vaken natten. Du lyssnar såklart på Vaken med Petra och P4. Erika Nilsson heter jag. Ja, natten och natten. Eller ska vi säga den här tidiga onsdag morgonen. Vi ska alldeles strax ta oss vidare i det här programmet och lyssna på mer musik. Vi ska få en trafikuppdatering, nyhetsuppdatering och med allt vad det där innebär. Men här och nu, just nu, ska vi fokusera på bilkörning. Ah, det behöver inte just vara bilkörning, det kan också vara den gången du åkte bil och någonting hände, stort som smått, någonting kanske kul, någonting kanske tokigt, någonting kanske till och med lite läskigt. Ah, det är ett fritt val, det du behöver göra, behöver, det är inga måsten. Men på Facebook så har vi formulerat frågan följande, fortsätt meningen, en gång när jag körde eller åkte bil. Ja, det är det som jag undrar över här i natten. Vad hände då? Hör av dig på 72250. Inled med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du skriva ett mejl till oss. Vi har mejladress vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du ringa 020-99-55-00 är då telefonnumret. Du kommer till röstbrevlådan. Där talar du in ditt meddelande efter tonen. Eller så kan du naturligtvis besöka oss på Facebook, eller hur? Eller de andra sociala medierna, plattformarna, för där finns vi också. Vi heter naturligtvis Vaken med P3 och P4. Så som sagt, fortsätt meningen. En gång när jag körde, eller åkte bil.

American Girl med Tommy Petty och The Heartbreakers. Här i Vaken med Petra och P4, Erika Nilsen heter jag. Vi pratar bil och vi pratar om vad som hände den gången du åkte eller körde bil. Vi har fått in en hel del, både lite tokiga, märkliga, lite läskiga historier också. Bland annat så är det flera av er som pratar om när de har, ja, vad kallas det, fått sladd med bilen. Och att det var väldigt läskigt, och det kan jag ju förstå. Jag själv, visst är det så. Nu vill jag bara bli påminn om det här. Det var ganska länge sedan jag körde i ett, ja men när det var halt ute då. Dels för att jag tillbringar mycket tid i Skåne, och där är det kanske inte så tuffa vintrar. Det har ju varit ett par gånger, men det är inte varje år. Men hur som helst, om man får nu sladd, visst är det så att man ska släppa allting och bara försöka, alltså då om man kör en automatbil så släpper man på gas eller broms eller vad man nu har för pedal nedtryckt, och om det är en manuell bil så släpper man på allting där också, både liksom koppling och vad det, allt vad det innebär, och så bara försöker man styra bilen med ratten och försöka hålla den så gott som det går på banan och inte för hastiga rörelser. Det är vad jag har blivit lärd. Men nu var det ganska länge sedan jag tog körkort. Och varför pratar vi om detta i natten? Jo, för vi ska senare i programmet prata om att den manuella växellådan är på väg att bli historia. Idag säljs nästan bara automatväxlade bilar, och allt fler väljer också att ta automatkörkort. Samtidigt så visar också statistik att den som kör upp för manuellt körkort oftare blir godkända. Ja, vi ska prata med Jakob Sidenvall lite senare i programmet, som är pressekreterare för trafikorganisationen M Sverige. Och då ska vi just prata om den här utvecklingen, förändringen kanske till och med vi kan kalla det. Och därför har vi också formulerat frågan på vår Facebook-sida där vi är tillbaka med Petra och P4. Fortsätt meningen en gång när jag körde eller åkte bil, och berätta om dina upplevelser då. Det kan vara som sagt någonting högt, lågt, det kan vara någonting roligt, någonting tokigt, någonting läskigt. Det är lite vad det nu kan vara den gången du körde eller åkte bil. Hör gärna av dig på sms-nummer som är 72250. Inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande. Eller så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att tala in ett meddelande till våran brevlåda. Så heter det inte. Röstbrevlåda heter det snarare. 020-99-55-00. Och du kan också skriva till oss på sociala medier. Där heter vi Vakna med P3 och P4. Hör av dig. Fortsätt meningen den gången jag körde eller åkte bil. Och vad hände då?

0: Find My Way Home med Sara Klang. Och på tal att Find My Way Home så kanske man kör hem eller åker bil hem eller hur man nu tar sig. Och nu har vi fått besök ut av trafikredaktionens Alexander Weimar. Och jag berättar ju här i natten, Alexander, att vi pratar ju om att den gången du, ja men, åkte eller körde bil, vad hände då? Och i samband med det här lyssnarämnet så är det ju för att vi lite senare har en intervju om att den, ja, manuella växellådan kanske kommer bli ett minne blott snart. Folk har slutat ta körkort i manuell bil. Ja. Vad har du? Har du körkort?
1: Men jag har körkort och jag tog ju manuell också. Nu är jag jättegammal här, men det var 16 år sedan jag tog och då var det liksom inte så mycket snack om saken. Då tog man manuell. Ja. Det gick att ta automat, men min pappa då tyckte att nej, det ska du inte ta. Det var liksom en merit på CV liksom, att man kunde. Sen har jag ju faktiskt inte kört så mycket bil med manuell på jobb eller sånt där. Det har varit automat. Men ja, det är bra att kunna, men jag faktiskt kom inte på när senast jag körde en manuell växlad bil. Så att.
0: Nej, men det är nog precis samma sak för mig där också. Jag tog körkort för 14 år sedan och precis så sa pappa, det fanns liksom inte på kartan. Man skulle ta manuell körkort.
1: Ja, det var det.
0: När man tänker, när körde jag manuell bil senast? Det var nog jäkligt länge sedan.
1: Ja.
0: Men du, ska vi ta oss an uppdraget du faktiskt är här för? Hur ser det ut på våra vägar?
1: Nej, men det ser riktigt bra ut. Just nu så är det inga större störningar, utan det rullar på som det ska. Ser man någonting där ute så får man jättegärna tipsa oss. Det är man på 020 999 444.
0: Du ska ha stort tack.
1: Tack.

0: King of the One Horse Town heter låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken och i studion har fått sällskap av Ekot Sofia Sofronjärdo och vi ska prata Kina inledningsvis.
1: Ja, för i Kina har man nu kunnat identifiera ytterligare 30 dödsoffer efter jordskredet i sydvästra delen av landet för drygt 2 veckor sedan, det här skriver AFP. Totalt har nu 41 personer bekräftats döda i jordskredet som svepte bort flera bostadshus vid foten av ett berg. Jordskredet kom mindre än 2 veckor efter ett annat jordskred, det i nordvästra Gansu-provinsen, där 21 personer dog.
0: Och vidare Japan då?
1: Ja, där fortsätter sökandet efter överlevande efter en jordbävning som drabbade ön Kyushu igår. Enligt premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftats döda. Det är också AFP som rapporterar om det här. Bland annat så rasade delar av ett köpcentrum där flera personer stängdes inne och 2 av de döda hittades där. Man letar ju fortfarande efter överlevande. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen, men övriga har vi ingen information om var de har påträffats någonstans. Och det här skalvet hade magnituden 7,1 enligt Japans meteorologiska institut.
0: Sofia, du ska ha tack.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag

riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl. Och innan dess lyssnar vi på Just the Way You Are med Mikey och David Guetta. Här har du Vaken med P3 och P4, där vi pratade om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då. Vi har Torbjörn som har hört av sig på vår Facebook-sida där vi heter Vaken med P3 och P4. En gång när jag körde mellan Köpenhamn och Helsingör såg jag i backspegeln någon som låg bakom och blinkade med helljus. Så jag saktade ner då. Jag körde i 220. Det gick fort, det kan jag redan nu säga. Det var polisen som tog mig för fortkörning. Han hade klockat mig för 128 kilometer. Tur för mig, fick bara 1000 kronor i böter. Jag hoppas att det är en läxa där då. 220, det känns inte som en bra takt att köra bil i. Men ja, tur i oturen, hoppas du som sagt lärde dig någonting. Vill också precis som Torbjörn dela med dig om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då, så gör du det precis som Torbjörn har gjort. Svarat på våran fråga på vårat inlägg på Vaken med P3 och P4 på Facebook i kommentarsfältet där. Eller så kan du skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva Vaken därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på vår mailadress där vi heter vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då kommer du till röstbrevlådan och telefonnumret dit är 020 99 55 00. Tala då in ditt meddelande efter tonen och berätta om den gången du körde eller åkte bil och vad hände då?

Sahara Nights med Cheek to Cheek heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi pratar vidare om den där gången då du körde bil eller du åkte bil och vad som hände då. Vi har Dan som har hört av sig till oss på Vakens mailadress som är vakensnabelavsverigesradio.se och skriver så här. Den gången jag körde upp för mitt körkort var jag otroligt nervös. Efter vi kommit några hundra meter frågade den jag körde upp för, tycker inte du att det går ganska trögt? Jag funderade, nej det tyckte jag inte. Och då så säger personen som jag då körde upp för, men du, det skulle nog gå lättare om du la ur handbromsen. Oj, oj, det var det körkortet tänkte jag. Men det gick bra trots allt, jag fick mitt körkort. Ja, du ser Dan, man kan få göra misstag och ändå så blir det bra till slut liksom. Det är så väl att du kunde köra bil och man kan väl göra sådana där små misstag oavsett vad. Vill du precis som Dan höra av dig om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då? Det gör du som sista för natten i sådana fall. Innan vi lägger locket på för det här lyssnarämnet. Vi tar vid med ett nytt imorgon, men just nu fokus här. Vi gasar in i kaklet, så att säga, så är det den gången du åkte eller körde bil. Vad händer då? 72250 är sms-numret. Inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande. vaken@sverigesradio.se är mailadressen och på sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vi hörs!

Stevie Wonder med Sign, Seal, Delivered, I'm Yours. Här har du vaken, P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Vi tuffar vidare i natten. Alldeles strax så ska du få en nyhetsuppdatering. Men innan du ska få den så vill jag påminna vad vi har att se fram emot. Vi ska vidare i programmet naturligtvis, och där ska vi prata med Jakob Sidenvall som är pressekreterare för M Sverige. För det är nämligen så att manuella växellådor, ja, är på väg att bli historia. Idag så tar allt fler automatväxlade bilar över, och med det så tar man också automatkörkort istället för manuellt körkort. Det blir spännande att höra till honom och vidare. Och så ska vi prata om en hel del djur snart, om en liten stund. Vi ska prata om en valross, vi ska prata om en påfågel. Pokémon också. Det är väl små gulliga djur, även om de är icke riktiga så att säga, utan bara tecknade. Så är det väl också små gulliga djur. Så det är det vi har att se fram emot, men nu närmst mer musik.

You're Not Alone heter låten som vi lyssnar på den här tidiga onsdagmorgonen den 29 juli. Vi ska lyssna till mer musik. Den får vi från Kent.

0: Musik nonstop, Kent. Nu en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Två personer, ett barn och en vuxen, är fortfarande försvunna efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Och vid tvåtiden i natt pausades sökinsatsen. Niklas Herrenstam är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där och det är också mörker. Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. På båten ska två vuxna och två yngre barn ha färdats och medan en vuxen och ett barn har förts till sjukhus med oklart skadeläge saknas fortfarande de andra två. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Räddningsinsatsen väntas återupptas vid 7 på onsdagsmorgonen.
4: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
3: Reporter Oskar Hansson. I Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I ett uttalande skriver de, citat, att 3 oljetankers som bröt mot reglerna och ignorerade varningarna och fortsatte på en osäker och olaglig rutt träffades och stoppades. Slutcitat. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och vi önskar dig en riktigt god morgon. Det är onsdagen den 29 juli och vi tar en titt på vädret. Idag så bjuder stora delar av Sverige på sommarväder med en hel del sol och behagliga temperaturer. I södra och mellersta Sverige väntas mellan 20 och 25 grader medan norra delarna får något svalare med växlande molnighet. Lokalt, ja, där kan enstaka regnskurar förekomma, men på de allra flesta håll så blir det torrt och fint hela dagen. Så ut och ät en glass, vet jag.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Här har du vaken med P3 och P4 som önskar dig en god morgon. Vi tar oss till trafikredaktionen och Alexander Weimar. Och vi börjar i Värmland.
2: Ja, men det stämmer. På E45 mellan Stöllet och Vägsjöfors. Och så ungefär i höjd med Ruskåsen då, så inträffade en singelolycka med en personbil för drygt en halvtimme sedan då. Och räddningstjänsten där och jobbar med den då, så det är väldigt trångt att ta sig förbi. Sen till Kalmar län och på riksväg 47 mellan Målilla och Järnforsen. Och då strax utanför Målilla, där jobbar räddningstjänsten också med en singelolycka. Den inträffade för bara minuter sedan då, och även här är det trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
1: Alexander, du ska ha tack.
2: Detsamma.

Always on the run heter låten. Vi heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Och frågan är, hur flyttar man egentligen på en valross? Ja, det är en fråga som några norrmän plötsligt tvingades ställa sig den här veckan. För mitt på vägen i norska Finnmark låg nämligen en enorm valross och verkade mest njuta av tillvaron. Den hade tagit sig upp från havet, lagt sig på vägen och såg enligt personer på plats ut att mest, ja, mysa. Jag har faktiskt lagt upp en bild på valrossen i händelser på våran Facebook-sida där vi heter Vaken med P3 och P4. Så om du vill se hur den låg där och ja, tog det lugnt en stund så kan du gå in och kika. Problemet med det här, det var bara att trafik inte kom förbi. Räddningstjänsten och andra myndigheter började då fundera på vem som egentligen då ansvarar för att flytta ett djur som kan väga över, ja, ett ton. Och vem som borde och varför den inte då var i havet. Ja, till slut så löste det sig, men det väcker ju frågor. Om ni skulle, mot förmodan vill jag ändå påstå, stöta på en valross mitt på vägen, vad hade ni gjort då? Väntat tålmodigt, försökt att locka bort den eller tagit en bild och accepterat att man kanske blir lite sen? Vad hade jag själv gjort? Är det nog valt det sista alternativet? Jag hade nog tagit en bild och accepterat att jag blir lite sen. Jag vill inte störa valrossen så ta det lugnt. Eller?

0: Och precis så där heter låten Stay och If You Wanna Dance. Vidare här i programmet, vi ska prata mer djur och en påfågel som har flyttat från Skansen till ett museum. Ja, vad handlar detta egentligen då om? Vi tar och lyssnar.
1: En påfågel har rymt från Skansen och nu har den hittat ett nytt hem på Tekniska museet i Stockholm, vilket Expressen var först att rapportera om. Att fånga in henne är inte det lättaste.
2: Det går långsamt. Vi var ju där första dagen och försökte fånga den i flera timmar. Och nu är hon inte jätteförtjust i oss, så hon springer därifrån så fort vi kommer.
1: Henrietta Sevard är enhetschef för vilda djur på Skansen.
2: Så nu jobbar vi på att bara återfå förtroendet och få henne att komma nära oss så att vi kan fånga henne. De är ju jättedåliga på att flyga, men man måste även täcka luftrummet och då är det lite knepigare.
1: Personalen på Tekniska museet har döpt påfågeln till Berit, men dess riktiga namn är något helt annat.
2: Vi kallar henne för rödvit. De har ju ringar på fötterna i olika färger så att vi kan identifiera dem.
1: Rödvit har varit borta från Skansen i 9 dagar. Men hela tiden har Skansen vetat var hon har befunnit sig efter att Tekniska museet berättat att hon var där. Djurvårdare är där varje dag och personalen på Tekniska hjälper också till med att mata rödvit. De pinglar först i en bjällra för att precis som hemma på Skansen signalera att det vankas något riktigt gott. Henrietta Stevard hoppas att de lyckas fånga in rödvit innan veckan är slut. Under tiden har hon ett budskap till alla besökare på Tekniska museet.
2: Det är bara att låta henne vara.
1: Anna Langseth, P4 Stockholm.

0: Justify and Ancient hör du till, och så heter låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi ska fortsätta prata djur, eller ja, tecknade figurer. För nu ska vi höra från Skövdebon Kim som försörjer sig på, ja, Pokémon-kort.
1: Att samla på Pokémon-kort växer de flesta ifrån, men inte alla.
2: Det är ju jättekul att samla på de här bilderna. Så...
1: Kim Andersen har hållit på med Pokémon-kort i 30 år och lyckats göra en karriär av intresset.
2: För mig är det jag fastnade för som barndomen, att jag tyckte det var jättekul att byta bilder och se den här värdeökningen. Och så jag har ju fastnat i det.
1: Idag driver han en butik för begagnade kort och tv-spel i Skövde. Och han är på gång att starta ett företag som sysslar med gradering. Alltså att värdera andras kort och försluta dem i speciella plastfickor för att inte skadas.
2: Det finns ju en hel del värdefulla så alldagliga kort. För exempel en bara vanlig Pikachu-bild som är 20 år gammal kan lätt kosta flera hundra kronor.
1: De flesta korten blir lite styvmoderligt behandlade i byteshandeln 8-åringar emellan. Men i gott skick kan det vara värda en hel del pengar. I vissa extrema fall hisnande belopp.
2: Ja, det gick ju ett kort för 16,5 miljoner dollar. Ja, det är ju skrämmande pengar om man tänker.
1: Colin Svensson, P4 Skaraborg.
0: Ja, verkligen hisnande summor de här Pokémon-korten kan gå för. Vi gör så här att vi stänger djurtemat och tecknade figurer-temat också för den delen. Och tar sikte på en längre nyhetsuppdatering som vi får ifrån Ekot som är ungefär 8 minuter bort. Här närmst i programmet, ja, här ska vi lyssna till mer musik och den får vi från Michael Bublé.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Get In Girl med Meghan Trainor, och innan dess så lyssnade vi till Everything med Michael Bublé. Här har du Vaken med P3 och P4 som nu ska lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering. Här kommer den.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
4: Larmet när det kommer in är ju att en fritidsbåt ska ha kolliderat med ett handelsfartyg. På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats, två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
5: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Herren.

0: området där, och det är också mörker.
1: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Oskar Hansson. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Iranstödda grupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar, uppger USAs militär, som säger att alla inkommande robotar förstördes. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Och nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
3: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
4: Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
3: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det ju påverka arbetsmiljön.
4: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
5: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland, det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
2: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna. Ändå fortsätter dricksvatten att användas för att spola i toaletterna. Simon Appell är enhetschef på vattenavlopp på Värnamo kommun.
6: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir, så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
7: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm, som är vd för Svenskt Vatten.
8: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret, idag väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där det väntas lokala skurar. Temperatur allmänt 20-25 grader, men längst i norr och i fjällen 10-15. Ekot med Christian Lönnar.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
10: Ja, och du vaknar upp till onsdag den 29 juli. Vi ska ta en titt på vad som står och väntar inför dagens agenda där vi börjar inrikas. En pressträff ska hållas senare idag med minister för civilt försvar Carl-Oskar Bolin om hur tillgången till civila skjutbanor kan öka. Vidare utrikes så kommer Facebook-ägaren Meta släppa kvartalsrapport efter att USA-börsens stängning klockan 22.00 idag svensk tid, kan man ta del av det, alltså sent ikväll. Sport så, Sveriges trupp till EM i volleyboll för damer tas ut. Truppen publiceras på volleyboll.se samt förbundets kanaler på Facebook och Instagram klockan 14.30. Fotboll så, och returmöte för Hammarby i Europa League-kvalet. Motståndet är Anderlecht med avspark klockan 20.30. Vi tar oss vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Martin

Pettersson, filosofiprofessor, om att censureras när han undervisar i dagens USA. Mer om detta alldeles strax i programmet där vi också ska få ett smakprov. Och vi avslutar med att gratulera Olof och Ulle på namnsdagen. Stort grattis!

0: En stund på jorden med Lalle. Och nu hörni, nu ska vi få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Wake up Boo med The Boo Red Lease. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Och nu ska vi prata om den manuella växellådan som är på väg att bli historia. Idag säljs nästan bara automatväxlade bilar och allt fler väljer att ta automatkörkort. Samtidigt visar statistik att det som kör upp för manuellt körkort oftare faktiskt blir godkända. Med mig har jag nu Jakob Sidenvall, presssekreterare för trafikorganisationen M Sverige. God morgon, Jakob.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser du på den här utvecklingen? Har omställningen till automatbil gått snabbare än ni trodde?
1: Den har ju gått ganska snabbt och en del av den förklaringen är ju också omställningen till elbilar. Det finns inga eldrivna bilar som har manuell växellåda. Så det är också en delförklaring till varför det har gått ganska fort.
0: Ja. Och 2013 var det bara 4% som tog automatkörkort. Under första halvåret 2026, alltså i år, var fördelningen i princip 50-50 mellan automat och manuellt körkort då. Allt fler, främst i storstäder, väljer automatkörkort. Vad beror det på? Är det också de här automatbilarna? Eller vad var det du sa? Elbilar, så var det. Smartbilar, ja. Tänkte jag kalla dem.
1: Precis. Nej, men en viktig förklaring till att man väljer automatlåda och automatkörkort, och särskilt i städer då, det är ju att det är väldigt smidigt. Det är skönt med automatlåda i urban körning där det är mycket start och stopp. Men det finns också en sak som påverkar just körkortet, och det är att man ofta behöver lite färre lektioner när man tar automatkörkort. Mm. Det är inte samma inlärningskurva som när man ska få fötterna att göra rätt och koordinera med att känna in när man ska byta växel och sådana saker. Och där ser man också att det blir en besparing för många unga att ta ett automatkörkort jämfört med ett manuellt.
0: Ja, och nu pratar du om fördelarna med ett automatkörkort. Men vilka fördelar finns det med att faktiskt ta manuellt körkort idag? Då finns det några sådana kvar?
1: Ja, det finns fördelar med att ta manuellt. Bland annat så kan ju det visa sig sen när man ska köpa bil att det är billigare med manuell växellåda, både på begagnatmarknaden och på nybilsmarknaden, även om det då är på väg att försvinna. Vi har ju sett en ganska stor prisökning på bilar de senaste åren, och en av förklaringarna till det är den höjda tekniska nivån på bilarna, alltså att det är mer skärmar, mer datorer i bilarna, men också att den här sortens enkla konstruktioner som manuell växellåda försvinner. Och sen ser vi också på arbetsmarknaden så finns det fortfarande fordonsflottor som är beroende av manuell växellåda. Många tänker ju på kommunerna när man tittar på sina första jobb. Där ser man ju att i hemtjänstbilar så är det nästan alltid automatlåda nu för tiden. Men i lite tyngre transportbilar som många kommuner fortfarande är beroende av så är det manuell låda. I Försvarsmakten så har ett manuellt körkort ganska högt värde. Mm. Så har man tänkt sig en karriär inom den världen så kan det vara bra att ta ett manuellt körkort. Och det är också så att när färre tar manuellt körkort så blir ju också värdet av ett manuellt körkort högre på arbetsmarknaden.
0: Just det, så man får väga in lite olika aspekter här när man funderar på vilket körkort man ska ta. Men du, statistik visar att det som kör upp för manuell bil klarar provet oftare. Vad beror det på då?
1: Ja, men det har nog med den här inlärningskurvan att göra. Det märks tydligare ifall man har gjort grundarbetet när man har manuellt körkort. En nackdel med att det kan gå lite snabbare och smidigare att bli van med automatkörkort kan ju vara att man missar andra beteenden som att man kommer in lite för fort in i situationer eller den sortens saker då. Och det där är ju en blick som man behöver utveckla oavsett om man tar manuellt eller automatkörkort.
0: Just det. Men du, hur ser du på framtiden då? Kommer vi i Sverige att köra runt med manuellt växlade bilar om 20 år? Du pratar om kommunerna och försvarsmakten och sådär. Men tror du att det kommer liksom, hur kommer det se ut om 20 år? Kan vi spå in i framtiden?
1: Om 20 år så är det sannolikt nästan bara automatlådor som gäller. Då är det också så pass många av de nuvarande äldre bruksbilarna som inte längre rullar. Och för nybilsförsäljningen så har ju andelen automatlådor ökat under en längre period. Så att om 20 år så är det nog inte så många manuella växellådor kvar. Det kommer finnas kvar i entusiastbilar, små härliga sportbilar och den sortens fordon där man liksom, där känslan är det viktiga.
0: Du, Jakob Sidenvall, pressekreterare för trafikorganisationen M-Sverige, du ska ha tack.
1: Tack så mycket.

0: Precis, så det heter låten Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Vi på bakredaktionen tackar för natten, och det har då blivit dags för oss att lämna över till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Tack vaken för den här natten. P4 Uppland önskar dig nu också en god morgon. Idag i programmet hör du mig, Julia Pliskovats. Jag sitter i studion. Carolina Schützer är er reporter ute i länet. Och Media Sale levererar lokala nyheter. Idag pratar vi bland annat om att fotbollsgolf är på uppsving. Och sporten har dessutom fått sitt eget förbund. Ska du ge dig ut på en morgontur på fotbollsgolfbanan i Alunda? Ja, då får du besök av Carolina. Vi ska också ge er en tjuvtitt in i Uppsala simarena som ju byggs i Gränby. Det börjar bli riktigt nära öppning. Är det vatten i bassängerna? Det tar vi reda på idag. Det blir som vanligt också härlig musik, uppdateringar om sommartrafiken, väderleksrapporter och såklart de senaste nyheterna från länet. Nu slår klockan 6. Vi ska få Ekots nyheter med Julia Videgård om båtolyckan utanför Körn.
2: God morgon, här är Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, är försvunna efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgift krockat utanför Körn sent igår kväll. Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson.
3: På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats, två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
4: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
5: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
4: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Oskar Hansson. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1 och sökandet efter saknade pågår fortfarande. Så till Spanien, där temperaturen väntas gå uppemot 40 grader idag. Samtidigt går släckningsarbetet framåt enligt den spanska regeringen, och flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Och många människor väntar på att få komma hem. I Madrid har evakueringscenter varit fulla sedan flera dagar tillbaka.
6: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna, där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags.
7: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe, a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
6: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerade sig. Jakob Hallerström, Madrid.
2: I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och samtidigt ska Saudiarabien tillsammans med USA för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
8: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
2: Och i Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna med gängkoppling eller de stökigaste intagna. Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man kryssat på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Det blev nämligen 0-0. Och i och med det här har laget säkrat minst 50 miljoner kronor, det rapporterar SVT. Det var allt för Ekot klockan 6 i studion, Julia Widegård.
1: Japp, och Julia lämnar över till en annan Julia. Julia Pliskovats är det som pratar. Hej, hej. Det är P4 Uppland du lyssnar till. 6:05 är klockan. Det är onsdag morgon den 29 juli. Och den här morgonen, precis som alla andra månader, så ska vi börja med att prata med trafikredaktionen. Johanna Cedergren är med oss.
9: Ja, men tack så mycket. Jag känner att jag inte riktigt passade in i gänget här när jag har ett annat namn. Men det är visserligen på J, så jag kanske smälter in lite grann.
1: Du är så välkommen, Johanna.
9: Ja, tack så mycket. Jag kan väl glädja er med att det inte är särskilt mycket att rapportera om när det gäller trafikläget, utan det verkar rulla på bra så här till att börja med på morgonen. Skulle det vara någonting som uppstår så får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.
1: Och jag hoppar fram en bokstav i alfabetet och säger god morgon till Carolina Schützer.
10: God morgon.
1: Stavar du med C eller?
10: Nej, jag gör ju inte det. Ja, perfekt. Jag skulle precis säga vilket jättehopp du gjorde, skulle jag säga. Ända till K.
1: Ja, visst. God morgon på dig. Du har lite koll på vädret den här morgonen.
10: Ja, men det har jag. Dels för att jag är ute och ser att det är en väldigt vacker morgon, men också för att jag har pratat med SMHI. Och det kommer att bli en övervägande solig dag och temperaturer som lägst på 22, men ända upp till 25. Och så blir det en sydvästlig härlig vind och friska vindbyar.
1: Gud vad trevligt. Du berättar, du ska iväg om en liten stund.
10: Ja, precis. Först ska jag åka till Alunda där vi ska få reda på lite mer om vad fotbollsgolf är för någonting och varför intresset i Uppland ökar så mycket för fotbollsgolf. Och sen ska vi till Gränby simhall där vi ska få en tjuvtitt på den nya simhallen.
1: Ja, det blir alltså en morgon i någon form av friluftsliv och sporttecken. Vi ska också hinna med mer lokala nyheter såklart. Så låt radion stå på. Vi kör med lite härlig musik. Börjar bara med Shakira. Inte fyskamp.

0: Det är Waka Waka, This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Visste inte att de också var med. Mia Sale, god morgon.
1: God morgon.
0: Du har ju koll på vad som hänt under natten, vad som händer idag. Händer det något i nyheterna, då kommer du inspringandes hit och berätta det.
1: Jajamän.
0: Berätta, vad har vi idag?
1: Men det är ett litet potpurri av grejer. Det har hänt grejer under kvällen och natten. Tack och lov, ingenting jätteallvarligt. Men igår kväll så var det ett barn som blev inlåst i en paketbox i Slavsta i Uppsala. Det är lite ovanligt.
0: Mardröm.
1: Ja, faktiskt. Det som hade hänt var då att det här larmet kom in strax efter klockan 19, och enligt räddningstjänsten så hade det här barnet själv klättrat in i boxen, varpå då dörren hade stängts, och det hade ju kunnat gå riktigt illa. Men tack och lov då så kunde räddningstjänsten rycka ut och bryta upp den här dörren och få ut barnet, och barnet ska ha mått bra efter den här händelsen.
0: Ja, oh, gud, det måste ju vara en sån här paketbox man öppnar med, liksom, man har en öppning man gör med bluetooth typ och bank-ID.
1: Exakt,
0: så när den är stängd, ja, då är den ju stängd.
1: Då är den stängd, alltså du får varken ut paket eller barn, utan det behövs hjälp då. Professionell hjälp.
0: Dock förstå driften att vilja testa om att få plats i en sån där box.
1: Jag vet du, alltså hade jag varit, jag vet inte hur gammal det här barnet var, men hade jag varit 10 kanske, ja, då tror jag att jag också kanske hade försökt. Faktiskt.
0: Vet du vad, jag skulle kunna tänka mig att försöka idag.
1: Det hoppas jag att du inte gör.
0: Nej, det ska jag inte. Gör inte, men jag känner också lite så. Finns det någon box jag skulle få
1: plats
0: i?
1: Ja.
0: Är det huvudet först? Är det liksom benen först? Nej,
1: ja, det är bra att man kan stå emot de här initiala känslorna man får gentemot sådana här grejer ibland.
0: Och det är frontalloben, den har ju växt färdigt.
1: Den har växt.
0: Till skillnad från barnen.
1: Så där var i alla fall slutet gott, allting gott.
0: Ja.
1: Sen har det också brunnit i en lada i Knivsta under natten. Det här larmet kom vid 04-tiden. Det är en byggnad som ska vara en slags förrådsbyggnad på omkring 10x20 meter. Den var övertänd när räddningstjänsten kom fram. Men enligt dem så finns det ingen spridningsrisk till varken vegetation eller liksom andra byggnader. Och man kommer också låta den här byggnaden att få brinna ner under kontrollerade former. Och när jag ringde här för en 30 minuter sedan ungefär, då hade de börjat avveckla insatsen. Så en del av räddningspersonalen hade lämnat. Och det finns heller inga uppgifter om att någon person har skadats.
0: Det är några av händelserna under natten. Vi har ju också nyheter som vi levererar från nyhetsredaktionen. Vad blir det idag?
1: Rötmånad. Oh. Har du koll på det?
0: Jag har hört att bondepraktikan har sitt att säga om denna.
1: Ja, och det är ju en, för den som inte vet, det är en gammal folklig kalender med råd och tecken om väder och odling och vardagsliv och allt däremellan. Och den bygger ju på gamla traditioner och iakttagelser mer än vetenskap.
0: Ja.
1: Men, och enligt den då så sker rötmånaden från slutet av juli till slutet av augusti. Men enligt Livsmedelsverket så handlar det snarare om värme och fukt än om några magiska datum. Och de menar då på att rötmånaden är här och man bör vara lite extra försiktig med livsmedel för det har liksom varit varmt och fuktigt. Och de ger då det enkla rådet att tvätta händerna innan man lagar mat, och efter att man har tagit i riskmat som kött och kyckling. Alltså det gör man väl då när man tar i kyckling. Alltså jag
0: brukar inte tvätta händerna, men just den här månaden.
1: Just den här månaden, då är jag extra noggrann. Men man ska också hålla varm mat varm och kall mat kall. Ljummet är inte toppen.
0: Mm. Någon bra tumregel. Ja. Tänk på att hålla sig från ljummet helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är matnyttiga tips från Mia Sale. Tack så mycket. Du är tillbaka med lokala nyheter bara om 17 minuter igen.
1: Jajamän.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Sommar i Sverige med Sven Ingvars. Och det ser ut som att det blir en ordentlig sommardag idag i Uppland. Men bor du i Heby kommun, då ska du ta det lugnt. För igår så utfärdade Heby kommun ett eldningsförbud. Det är med anledning av den höga brandrisken. Då har räddningstjänsten Sala Heby beslutat om eldningsförbud i hela Heby kommun. Det innebär alltså förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen heter det, såsom ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc. Användning av pyroteknik är också förbjudet. Ändå viktigt att säga. Samt förbränning av gas eller vätskeformiga bränslen. Det är alltså eldningsförbudet som gäller tills vidare. Det gäller från och med igår eftermiddag och får vi se hur länge alltså. Och kom ihåg att den som uppsåtligen, alltså med flit eller av oaktsamhet, bryter mot eldningsförbudet, den kan dömas till böter.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Nu över till Ekot.
1: Två personer, ett barn och en vuxen saknas efter att ett handelsfartyg och en fritidsbåt enligt uppgift krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn kunde föras till sjukhus. Sökinsatsen pausades i natt och väntas återupptas nu på morgonen, säger Niklas Härenstam på Sjöfartsverket.
2: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
1: I sydvästra Frankrike har de stora bränderna i Gironde-området stabiliserats under gårdagen. Invånare från tre orter sydväst om Bordeaux kunde igår återvända hem. Men myndigheterna varnar för att en ny evakuering kan komma att behöva göras. I Kina har ytterligare 30 personer bekräftats döda efter jordskredet i södra Kina för drygt en vecka sedan. Det säger myndigheterna enligt AFP och det totala antalet döda uppgår nu till 41 personer.
0: Några av de nyheterna som dominerar morgonen alltså, du hör i Ekot. Det här var Ekot på en minut med Julia Videgård.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och ett sätt att orientera dig inför valet är att ta del av nyheter så du vet vad som händer, vad folk tar för beslut, vad som är på agendan. Ja, ett sätt att ta del av det är att låta radion stå på och lyssna på dina lokala nyheter som går igång till exempel nu med Media Sale, klockan är 6:30.
2: Halv sju nyheterna i P4 Uppland. Igår kväll blev ett barn inlåst i en paketbox i Slavsta i Uppsala. Larmet kom in strax efter klockan 19 och enligt räddningstjänsten hade barnet klättrat in i boxen varpå dörren stängdes. Räddningstjänsten ryckte ut och fick bryta upp dörren för att få ut barnet och barnet ska ha mått bra efter händelsen. Rötmånaden är här och då bör man vara extra försiktig med livsmedel. Men hur farligt kan det bli?
3: Man kan bli riktigt sjuk, alltså man kan behöva ligga inne på sjukhus om det går riktigt illa. Men som tur är ju det ganska ovanligt som tur är. Mm. Så att det är ju bra hygien som man bör tänka på, att tvätta händerna innan man börjar laga mat och efter man har tagit i råkyckling och rått kött. Och just det som vi pratar om nu, att ha varm mat varm och kall mat kall och inget där mitt emellan rummet, det är inte så bra.
4: Säger Kristina Lantz, enhetschef på enheten för biologiska faror på Livsmedelsverket. Enligt bondepraktikan är rötmånad tiden mellan slutet av juli och slutet på augusti.
5: Rötmånad, är det något att ha koll på?
6: Nej, inte alls.
7: Nej, inte riktigt.
6: Nej.

0: så blev det stor förlust med hela 27-63. Alexander Edberg är klubbchef i Rospiggarna.
1: Nej, det är klart resultatet är tråkigt. Och det visste vi nästan lite om på förhand att det skulle bli tufft.
2: Normalt sett så brukar jag prata med kanske lagkaptenen Ludvig Lindgren eller någon av lagledarna. Nu var alla försvunna här. Hur ska vi tolka det?
1: De kanske skäms. Jag vet inte. Får fråga dem nästa gång.
0: Reporter Perra Johansson. Och det var Media Sale på dina lokala nyheter. Du hörde där, det är imorgon i P4 Uppland du lyssnar till. Julia Pliskovat heter jag. Vi ska snart också vidare till Carolina Schützer som finns ute i länet. Men först ska vi vidare till trafikredaktionen. Johanna Cedergren är med oss med det senaste.
3: Ja, och det senaste är ungefär samma som senast jag pratade, det vill säga ingenting speciellt verkar ha inträffat ute på vägarna, i alla fall inte någonting som är av det dåliga slaget, utan det rullar på som det ska, mig veteligen. Är det någonting du vill tipsa mig om som gäller trafikläget, då går det bra att höra av sig. 020 999 444.
0: Ja, det är tipsnumret till trafikredaktionen. Vi har ju avhandlat en hel del grejer redan den här morgonen. Ni har fått en sammanfattning av nyheterna, ni har fått väder, ni har fått trafikläget, vi har spelat musik, men radiosporten har vi inte kört än. Det är för att de inte går på förrän om 5 minuter ungefär. Låt radion stå på så får vi snart en uppdatering också från radiosporten. Efter det också har vi meteorologerna på SMHI med oss.

0: Och det är Talking to the Man in the Moon med Titi och du hör. Nu är Radiosporten på ingång. Vi ska få sällskap av Gustav Torsi som tar med oss till gårdagens Europafotboll. Vart då undrar ni? Jo, i Gibraltar.
1: Radiosporten rapporterar först från gårdagens Europafotboll.
2: Mjällby är vidare till den tredje rundan i kvalet i Champions League. I returmötet mot Lincoln Red Imps på Gibraltar blev det mållöst och det räckte i och med Blekinge lagets 3-0-seger i det första mötet.
3: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad.
2: Målvakten Robin Wallinder var förstås nöjd efter avancemanget och en hållen nolla. Men det var en tuff match på flera sätt, förklarar han.
3: Den var otroligt varm. Jag tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Och det var en otroligt svårspelad plan, en som jag har svårt att se en skulle bli godkänd i Sverige.
1: Men den stoppade alltså inte Robin Wallinder och Mjällby, som i och med avancemanget nu också är garanterade fortsatt Europaspel i höst, som minst i Conference Leagues ligafas. David Nyström var reporter. Förutom planen var Mjällbys starka supporterstöd på plats en snackis. Röster om och från läktarna i Gibraltar hör du i Sveriges radioappen. Motorsport nu, för här på hemmaplan började det bli skarpt läge i Speedway-säsongen.
4: I näst sista omgången av elitserien i Speedway så kom den då. Piraternas allra första seger, och det är med 51-39 och skjuta derbyt hemma i Motala mot Vargarna. Som därmed tappade viktiga poäng i jakten på slutspelsplats, men knep en mycket viktig bonuspoäng efter skiljehit. Tappade poäng gjorde också de båda övriga konkurrenterna om de två sista kvartsfinalplatserna. Dackarna förlorade i en länge jämn match mot Västervik 42-48. Rospiggarna förlorade med hela 27-63 hemma mot Smederna, som då behåller serieledningen nu för Västervik, medan Indianerna som körde 45-45 hemma mot Lejonen är ny trea.
1: Och den näst sista omgången körs i början av nästa vecka. Janne Rindstig rapporterade.
0: Och vi har såklart haft folk på plats i Hallstavik, det hörde om en liten stund. Nu däremot ska vi istället prata lite om dagens väder. Ta över, Carolina.
5: Ja, men tackar. Jag hoppas ju då att Emily Karlsson på SMHI vill prata lite väder med mig.
6: Absolut.
5: Ja, vad får vi för prognos i Uppland idag, Emily?
6: Ja, men idag får vi en ganska solig dag här. Det kan passera lite moln till och från under dagen, men på det stora hela en solig dag med uppehållsväder.
5: Mm, och resten av veckan, vad bjuder du på då?
6: Ja, men det är ju lite varmare luft som har dratt in här över landet. Idag kommer vi ha temperaturer som på eftermiddagen kan ligga någonstans mellan 23 upp mot en 25 grader. Och tittar vi lite framåt imorgon då, så ser det ju ut att bli ännu varmare. Med temperaturer som kan ta sig upp i en 28-29 grader imorgon. Så att det är ju varmt här ett tag. Sen är det lite svalare luft som kommer in här i slutet av veckan då. Igen kan passera något regn kanske under fredagen och sen till helgen ändå ganska soligt väder ser det ut som, men lite lägre temperatur igen då.
5: Det har ju varit lite risk för gräsbränder runt om i länet. Hur ser det ut med det idag och resten av veckan?
6: Ja, så här års är det ju då framförallt skogsbränder. Och tittar vi på hur det ser ut nu då, så finns det ju ett meddelande för risk för skogsbrand där det då kan vara stor eller mycket stor skogsbrandrisk, lokalt extremt stor risk, och det beror ju på att det är torrt och ska vara varmt här nu också dessutom.
5: Mm. Om det gäller att tänka sig lite för ifall man planerar att göra någonting, grilla eller så vidare.
6: Ja, precis.
5: Mm. Men bortsett från det då, så får vi tänka att de som är, det är många som fortfarande är lediga och som får njuta av den här värmen helt enkelt. Tusen tack, Emily på SMHI.
6: Mm, tack.
0: Jag kan också då tillägga att vi vet ju att det råder eldningsförbud i Heby kommun.

0: Stereo Love med Edward Maja och Vika Gigolina. Hade ingen aning om att den där låten hette sådär, eller att det var de som gjorde den. Tur att den inte... Det måste vara en av de svåraste musikquizlåtarna man kan få, eller man känner igen hooken. Men alltså, vem det är som gör den? Ja, nu vet ni det alltså. Vika Gigolina och Edward Maja. Nu ska vi till Speedway. Det blev en rejäl förlust för Rospiggarna, Halstavikslaget, hemma mot Eskilstunas Smederna. Det blev hela 27-63 i elitserien i Speedway. Perra Johansson var där.
1: Ja, det blir inga smickrande siffror för Rospiggarna hemma i Halstavik i parken mot Smederna i högsta ligan i Speedway. 27-63, Alexander Edberg, klubbchef för detta Rospiggarna. Vad känner du en sån här kväll?
2: Nej, det är klart resultatet är tråkigt. Och det visste vi nästan lite om på förhand att det skulle bli tufft utan våra två kanske största namn egentligen. Då. Men det är så i Speedway just nu. Man har kontrakt på ett par matcher som vi haft med de här gubbarna, 8 stycken på dem. Så då är de inte med varje gång, och vi visste att Smederna skulle vara ett topplag innan, och då valde vi att satsa på andra matcher. Inte på det sättet då. Men kul att se så många som kom hit. Nästan 3000 i publiken ändå. Och de bjöds ändå, tycker jag, på underhållande hit. Så att, jag hoppas de kommer tillbaka.
1: Kan vi nästan tre av era starkaste poängförare, både Mikkelsen, Pavlicka och Belego, saknas ju. Så att det är egentligen tre av era toppförare som inte är med.
2: Ja, precis. Och de kommer nästa vecka som det ser ut. Så att, ta er hit då. Ska vi bjuda på show. Ja,
1: apropå det här, jag har ändå 3000 nästan här igen. Förra veckan var det 3-2 och nästan 3000. Vad säger du om den uppslutning ni har haft nu under de här så kallade sommarmatcherna?
2: Ja, men det är helt fantastiskt egentligen. Och det visar ju också att folket här stöttar, även fast det är lite motigt. Och sådär. Och nu fick vi ju 3 vinster. På ganska kort tid här nyligen. Så att vi får försöka ta fram det till nästa hemmamatch och bjuda de här som stöttar oss i, som sagt, med och motgång på något alldeles extra nästa vecka. Mm.
1: Hur motiverar ni ändå att lyfta 3 sådana toppförare när det kommer 3000 hit? Jag menar, du säger det själv, ni är lite slagna på förhand.
2: Motiverar och motiverar. Det finns också en budget och en ekonomi att tänka på. Det är sådana aspekter också. Sen så Piotr kör GP på lördag i Od, så han vill fokusera på det, och det är lite svårt att säga emot sånt också, såklart. Men jag hoppas i alla fall, som sagt, att vi bjöd dem på någon form av underhållning, och men det är ju ändå kul att titta ut här och se att folk verkar trivas runt om arenan, och speciellt där jag hängde också i restaurangen där. Det är bra stämning ändå.
1: Normalt sett så brukar jag prata med kanske lagkaptenen Ludvig Lindgren eller någon av lagledarna. Nu var alla försvunna här. Hur ska vi tolka det?
2: De kanske skäms. Jag vet inte. Får fråga dem nästa gång.
1: Bör de göra det?
2: Jag tycker väl vi viker ner oss lite grann. Jag tycker vi skulle kunna varit lite mindre siffror. Det kan jag väl tycka.
1: Mm. Ja, ni hade ju någon match mot Västervik. Det var 30-60, tror jag. Men då kändes det vara mer med i den matchen. För det här var det ju, jag tror det var 7-5 meter emot.
2: Mm. Ja, det håller ju inte, absolut. Och det får vi titta på vad det var. Jag har knappt sett hit en själv, känns det som. Så att det är bara rannsaka oss själva och komma tillbaka starkare nästa vecka.
1: Ska vi se någonting positivt, så förlorar ju då de argaste konkurrenterna, både Vargarna och Dackarna förlorar ju sina matcher då. Det är de ni slåss med för att ta den sista slutspelsplatsen, så någon liten ljusglimt där i mörkret.
2: Ja, nej, men precis, man får tacka de andra lagen då som hittills har stått upp och gjort lite jobbet åt oss då när vi inte gör det idag. Men nu måste vi fokusera på att vinna de två avslutande matcherna för att försöka ha chans att ta oss till slutspel.
1: Ni har Lejonen hemma då om en vecka här, och sen har ni Dackarna borta. Där finns det ju bonuspoäng. Ni förlorar 8 poäng här hemma. Tänk en avgörande match nere i Målilla då, sista omgången. Är det någonting som du kan se framför dig?
2: Ja, det är häftigt faktiskt. Så att, det är ju en riktigt tuff natt att knäcka där med. Men först och främst ska vi slå Lejonen här hemma på tisdag. Sen får vi se hur de... För Vargarna möter ju också Dackarna. Så att det kan ju bli riktigt getingbo där nere. Men det är kul.
1: Lovar du bästa möjliga Rospiggslag om en vecka?
2: Det gör jag.
1: Alexander Eberg, klubbchef i Rospiggarna, efter storförlusten 27-63 hemma mot Smederna i Speedwayns högsta serie. Perra Johansson, P4 Uppland.

0: Good Times med Chic. Media är tillbaka i studion igen med de senaste nyheterna. Det hände ju lite grejer igår, va?
1: Ja, igår kväll så var det ett barn som blev inlåst i en paketbox i Slavsta i Uppsala. Det här larmet kom in strax efter klockan 19 och enligt räddningstjänsten så hade då barnet klättrat in i den här boxen varpå dörren stängdes. Och då fick man rycka ut och bryta upp den här dörren för att få ut det här barnet. Och det låter ju väldigt dramatiskt, men det gick väldigt bra. Mm. Alltså barnet ska ha mått bra efter den här händelsen.
0: Ja, ibland så funderar jag på om det kanske till och med är så att det är föräldern som är mest traumatiserad i det här fallet.
1: Alltså, ja. Ja, risken finns.
0: Också jätteläskigt såklart. Klaustrofobisk känsla att bli inlåst i en paketbox.
1: Och de är ju väldigt svåra att få upp också. Det är ju alltså det, eller svåra, de går inte att få upp. Det är liksom, du har hämtat ditt paket så är det kört. Så att jag, utan att jag vet för mycket, det här är bara spekulationer, så misstänker jag att det är någon som har hämtat sitt paket, lämnat dörren öppen, och när då dörren har varit öppen så har det här barnet krypit in.
0: För att det är roligt.
1: För att det ser väldigt roligt ut. Ja. Alltså jag tänker att hade jag varit, nu vet inte jag hur gammal det här barnet var, men hade jag varit 10 år så tror jag absolut att jag hade känt att där ska jag in.
0: Testa.
1: Och ha mig. Yep.
0: Ja.
1: Men det ska man inte göra.
0: Nej, och det där är säkert en historia som det där barnet kommer få dras med resten av sitt liv nu.
1: Ja, det är säkerligen.
0: Media, vi ska också prata om Heby.
1: Ja, det är torrt i markerna och nu så gäller eldningsförbud i Heby kommun. Det här förbudet infördes ju igår eftermiddag och gäller tills vidare enligt räddningstjänsten Sala Heby. Och det här betyder då att man får inte grilla med till exempel ved, kol eller briketter ute i skog och mark. Däremot så går det fortfarande bra att laga mat på gas eller spritkök så länge det görs på ett säkert sätt och utan risk för att elden sprider sig. Och det här är ett förbud som gäller tills vidare.
0: Tack så mycket, media. Vi ska lyssna till Half of Me med Gräsela och sen blir det ekonyheter.

0: Ekot börjar med den svåra båtolyckan utanför Tjörn sent igår kväll. Där två personer, en vuxen och ett barn, fortfarande inte har hittats. Paula Wolters, P4 Göteborgs reporter på plats. Paula, berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, jag har sökt mig till Rörtången, ett litet villasamhälle som ligger 1,5 mil väst om Kungälv. Jag står här vid havet och tittar ut. Just nu så ser jag faktiskt ingen sökinsats som pågår. Men vid 22-tiden i natt så kom det in ett larm och enligt Sjöfartsverket så ska det ha varit en kollision mellan en motorbåt och ett lastfartyg någonstans nordväst om Älgön utanför Tjörn. Det fanns 4 personer ombord på båten, 2 vuxna och 2 barn. Man fick upp en vuxen, ett barn som fördes till sjukhus. Men man söker alltså fortfarande, och man sökte fram till 2 på natten efter en vuxen och ett barn som inte hade hittats. Och man var tvungen att avbryta sökinsatsen på grund av att väderförhållandena var dåliga. Det var blåst, det var regn och det var kompakt mörker.
0: Tack så mycket, Paula Wolters, P4 Göteborg. De första intagna från svenska fängelser ska i augusti flyttas till en anstalt i Estland. Men eftersom den estniska anstalten inte kommer ta emot stökiga intagna så oroar sig facket för att situationen på de svenska fängelserna kommer bli svårare. Christer Hallqvist är facket Sekos ordförande inom kriminalvården.
2: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det påverka arbetsmiljön.
3: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
4: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland, det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
0: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Den amerikanska militärledningen beskriver attacken som ett överraskningsanfall och den kom bara timmar efter att president Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington. Och samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål inne på ett irakiskt område tillsammans med USA. Uganda är fritt från Ebola, det sa landets hälsominister igår. Samtidigt är Ebola-utbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa det snabbast växande som uppmätts. Över 1400 personer har dött sedan i maj. Enligt Dr. Jackson Amone, som lett Uganda genom 2 decennier av Ebola-utbrott, är ett tydligt ledarskap från start en framgångsrecept.
5: You really need to put the incident command at a very high level and you manage it in a military way, because in an epidemic like Ebola, you're not going to request people, please can you do this, please can you do it. Just give the command.
6: På en öppen restaurang i Golo i norra Uganda sitter Dr. Jackson Amone med blicken i sin laptop. Han är pensionerad nu, men har under åren byggt upp landets hantering av smittan. Ledarskapet måste vara tydligt, nästan militäriskt. För ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger order, säger han.
5: Do this, do this, do this. That's why the incident command is very important.
6: Uganda har utvecklat sitt Ebola-försvar utbrott för utbrott. Sjukvården hålls igång parallellt och de döda begravs värdigt och säkert. Resultatet syns i år. Endast 20 bekräftade fall, 2 döda och enligt Amone är nyckeln till framgång att arbeta nära lokalbefolkningen.
5: Ebola begins in the community and always ends in the community.
6: Kajsa Sigvardsson, Golo, Uganda.
0: I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Och det var allt från Ekot klockan 7 i studion, Julia Videgård.
7: Ekot som gör med oss flera gånger den här morgonen. Två gånger i timmen hör du. Du har långa uppdateringen vid heltimme och sen vid 16:30 får du en minut Ekonyheter. Det är P4 Uppland du lyssnar till. Vi önskar dig en god morgon. Trafikredaktionens Johanna Cedergren är med oss.
8: Ja, det stämmer. Jag är fortfarande här, men det är ingen som har ringt mig än så länge den här morgonen. Det har varit helt tyst i tipstelefonen. Det tyder ju på att det är ett bra trafikläge än så länge. Men om det skulle ändras, då är du välkommen att ringa. Och numret, det är som vanligt 020 999 444.
7: Så är det. Det är ingen fara egentligen att Johanna känner sig lite ensam och inte har fått några telefonsamtal. Det betyder ju bara att trafiken går väl. Men händer det något, glöm inte bort att höra av dig till trafikredaktionen. Carolina Schützer, god morgon.
9: God morgon, Julia.
7: Du ska ju snart bege dig iväg till Alunda, men innan du går så vill jag ändå hålla dig kvar lite för att se hur vädret blir idag.
9: Ja, men alltså, det är en strålande vacker morgon i Uppsala kan jag säga. Och det kommer att fortsätta att vara en övervägande solig dag och temperaturer på mellan 22 och 25 grader. Och sen sån där lite härlig sydvästlig vind och friska vindbyar.
7: Det är vad vi kan förvänta oss av dagen idag alltså. Vi fortsätter den här morgonen med lite musik.

0: Thunder med Imagine Dragons. Media, du kommer in med viktig information till de som bor i Heby kommun.
1: Det är eldningsförbud som gäller i Heby kommun sedan igår eftermiddag och tills vidare. Och det betyder att man inte får elda eller grilla med ved, kol eller briketter i skog och mark. Däremot så får man använda gas- och spritkök fortfarande för matlagning. Men stort men, det ska göras på ett säkert sätt utan risk för spridning. Så det är bra att ha med sig. Alltså eldningsförbud i Heby kommun.
0: Det trädde i kraft igår eftermiddag och gäller tills vidare får vi ju säga.
1: Absolut.
0: Och vi har hört från SMH att det ska bli lite svalare väder i helgen, för att se om det hävs. Men hävs det så får du höra det i P4.
1: Exakt. Sen handlar det också om rötmånaden som är här. Enligt bondepraktikan kan man väl kanske säga. Det är ju en gammal folklig kalender med råd om odling och vardagsliv och allt däremellan. Och det bygger ju på gamla traditioner och iakttagelser mer än vetenskap. Det är ju det här med rötmånaden är ju kopplat till värme och fukt. Och det är ju varmt och fuktigt just nu. Och därför kan man konstatera att det är rötmånad. Och det betyder då att man ska vara extra försiktig med livsmedel. Vi har pratat med livsmedel Verket som ger det superenkla rådet att gissa vad?
0: Tvätta händerna.
1: Ja, precis så enkelt är det. Tvätta händerna innan man lagar mat och efter man har tagit i riskmat som kött och kyckling. Men också att hålla varm mat varm och kall mat kall. Ljummet är inte toppen.
0: Perfekt, tack så mycket med det.
1: Tack.

0: Sommarkort med Cornelis Vreeswijk. Klockan, ja men den slår 18 minuter över 7. Och som Ida berättade nyss, rötmånaden är här. Det är tiden då värme och fukt kan få maten att bli dålig snabbare. Men hur bra koll har folk egentligen på det här? Och åker grillsåserna in i kylen efter en hel kväll på bordet eller inte? Marie Hallman har gett sig ut och frågat.
1: Victoria från Alunda kommer knallande med en matkasse här. Rötmånad, är det något att ha koll på?
2: Nej, inte alls.
1: Enligt bondepraktikan så är det ju nu den här tiden och en månad framåt som det är allra viktigast att vara försiktig med maten så att den inte står framme, så att man blir dålig i magen. Hur gör du med maten? Frukostmaten, får den stå framme länge?
2: Tyvärr så har jag glömt den ute några gånger. Skulle behöva vara snabbare på att lägga in dem i kylen.
1: Vågar du ändå käka den där skinkan dagen efter?
2: Oftast så gör jag nog det.
1: Grillsåsen som har stått fram hela kvällen.
2: Ja.
1: Åker de in i kylskåpet och ut igen dagen efter?
2: Ja, det gör de.
1: Kanske inte så bra?
2: Nej, det finns nog utvecklingspotential för mig. Jag har min lilla historia om att jag köpte jordgubbar som blev dåliga på en natt. Så jag var väldigt ledsen när jag skulle äta frukost dagen efter. De bara var helt mögliga och fluffiga och allting när jag hade tänkt att jag skulle äta dem till frukost.
1: Ja, men tur ändå att du inte hann äta och sen vakna och kände att nej, de här borde inte ätit.
2: Nej, det var ganska nice faktiskt.
1: Vad heter du?
3: Peter Gustafsson, utifrån Gimo.
1: Rötmånad, har du koll på det?
3: Ja, inte riktigt.
1: Du vet den här tiden på året när det blir extra viktigt att hålla koll på att inte grejerna står fram och blir dåliga i värmen och solen.
3: Ja, men man ställer in efter sig när man har jätteklart på.
1: Du tillhör inte dem som låter grillsåsarna stå på bordet några timmar?
3: Nej, absolut inte.
1: Har du råkat ut för någon riktig sån här, oj oj, här blir man dålig i magen moment?
3: Nej, faktiskt inte.
1: Men då får vi skicka det rådet vidare in med grejerna direkt.
3: Jajamän, så fort det är klart så in i kylen bara.
2: Maria.
1: Har du koll på att det är rötmånad nu?
2: Nej.
1: Vet du ens vad rötmånad är?
2: Ingen aning.
1: Det är den tiden på året när det oftast är som varmast, lite fuktigt i luften och att maten blir dålig väldigt fort.
2: Mm, jo, det har jag märkt. Mycket frukt och grönsaker som ligger framme nu har ju gått ut rätt så snabbt.
1: Och fått sällskap av blomflugor kanske?
2: En hel del, ja.
1: Men tänker du på det här? Eller är du lite snabbare in med kanske osten på morgonen? Eller låter du grejerna stå kvar ute?
2: Nej, det är väl mer att man har tänkt att nu måste det gå åt lite snabbare. Så typ i morse redan så var jag och drog ihop alla bär jag hade kvar och gjorde frukost av dem.
4: Jag heter Helena Persson och kommer från Uppsala.
1: Rötmånad, är du äntligen en som vet vad det är för något?
4: Absolut, det är man uppvuxen med.
1: Vad tänker du när det är rötmånad då? Hur sköter du dina grejer för att det inte ska gå tok?
4: Undviker att hålla matvaror ute för länge. Noga med skärbrädor, knivar, tvätta händer.
1: Frukt och sånt där kan ju bli riktigt dåligt också på sommaren.
4: Ja, absolut. Då får man ju köpa det som går åt.
1: En grej som är lätt att glömma det är att man kanske ställer ut såsen här på kvällen och så står de där några timmar och så in i kylen igen och så håller man på så där.
4: Ja, nej, men det har väl hänt att jag har kylt av någon gång och glömt det. Men då har jag nog kastat det faktiskt. För säkerhets skull.
1: Har du något riktigt hemskt sådär ont i magen moment? PGA-mat?
4: Nej.
1: Du har klarat dig?
4: Jag har klarat mig ganska bra, ta i trä.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu lämna över till en kort uppdatering från Ekot.
1: Två personer, ett barn och en vuxen saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat, men det är oklart ännu exakt hur olyckan gick till. Post- och telestyrelsen får in runt 10 anmälningar i månaden på grund av bristande tillgänglighet vid digital handel. Det är trots att en ny EU-lag kom för ett år sedan som ska säkerställa tillgängligheten för alla, även de med en funktionsnedsättning. Munasar Said Muse är enhetschef på PTS.
2: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
1: Både i Spanien och i Frankrike har läget förbättrats när det gäller de stora skogsbränderna där. De är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Det var Ekot på en minut med Julia Videgård.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani. Vi lämnar över till lokala nyheter med Midia Saleh.
1: Klockan är 7:30, här är dina lokala nyheter i P4 Uppland. Rospiggarna hade en tung kväll i elitserien i Speedway. Hemma mot Smederna blev det stor förlust med hela 27-63. Alexander Edberg är klubbchef i Rospiggarna.
2: Nej, det är klart resultatet är tråkigt. Och det visste vi nästan lite om på förhand att det skulle bli tufft.
3: Normalt sett så brukar jag prata med kanske lagkaptenen Ludvig Lindgren eller någon av lagledarna. Nu var alla försvunna här. Hur ska vi tolka det?
2: De kanske skäms. Jag vet inte. Får fråga dem nästa gång.
1: Reporter Perra Johansson. Rötmånaden är här och då bör man vara extra försiktig med livsmedel. Men hur farligt kan det bli?
4: Man kan bli riktigt sjuk. Alltså man kan behöva ligga inne på sjukhus om det går riktigt illa. Men som tur är ju det ganska ovanligt som tur är. Mm. Så att det är ju bra hygien som man bör tänka på. Att tvätta händerna innan man börjar laga mat och efter man har tagit i rå kyckling och rått kött. Och just det som vi pratar om nu, att ha varm mat varm och kall mat kall och inget där mitt emellan ljummet. Det är inte så bra.
5: Säger Kristina Lantz, enhetschef på enheten för biologiska faror på Livsmedelsverket. Enligt bondepraktikan är rötmånad tiden mellan slutet av juli och slutet på augusti.
6: Rötmånad, är det något att ha koll på?
7: Nej, inte alls.
8: Nja, inte riktigt.
7: Nej.
6: Vet du ens vad rötmånad är?
7: Ingen aning.
5: Säger Victoria från Alunda, Peter från Gimo och Maria från Uppsala. En person som faktiskt hade koll på rötmånad var Helena från Uppsala.
9: Absolut, det är man uppvuxen med.
6: Vad tänker du när det är rötmånad då? Hur sköter du dina grejer för att det inte ska gå tok?
9: Undviker att hålla matvaror ute för länge. Noga med skärbrädor, kniv.

0: går det bra att ringa och tipsa trafikredaktionen. Det gör man på 020 999 444.
1: Och någon som har varit ute på vägarna en stund är Carolina Schützer. Du, är du i Alunda än?
2: Nej, inte riktigt. Jag är en bit halvvägs dit ungefär. Nu har jag stannat till här in till en hästhage. Så jag står och tittar på två vackra vita hästar här som står i solen.
1: Vilken fin utsikt. Har du haft solen i ögonen på vägen också?
2: Ja, det har jag faktiskt. Men det är en vacker morgon. För den som liksom precis har vaknat och dragit upp rullgardinen så kan vi ju rapportera det ut i det vackra vädret. En uppmaning.
1: Och vädret, vad bjuder det på idag?
2: Ja, men det fortsätter att vara en sån övervägande solig dag och temperaturerna kommer ligga på mellan 22 och 25 grader och sen sydvästlig vind och friska vindbyar.

0: Summertime Blues med Eddie Cochran. Nu lämnar vi över till Radiosporten med Gustav Torsin.
1: Fotboll först i Radiosporten och Mjällbys avancemang i Europafotbollen. 0-0 igår mot Lincoln Red Imps från Gibraltar räckte för att listerlänningarna skulle bli klara för den tredje kvalomgången till Champions League. Men också för att de ska vara garanterade fortsatt Europaspel i höst, som sämst i Europa Conference Leagues ligafas. Overkligt, säger Douglas Nordenbelt, som var en av de runt 300 supportrar som var på plats i Gibraltar för att heja fram Mjällby.
2: Att få uppleva Europa är ju, och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportet i Mjällby. Det trodde de alla att man skulle få med om. Så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt.
1: Och äventyret fortsätter nästa vecka i kvalet till Champions League, då mot georgiskt eller slovakiskt motstånd. Mer fotboll. Det svenska fotbollförbundet ställer sig bakom det europeiska fotbollsförbundet UEFAs kritik mot FIFAs planer på att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det internationella fotbollsförbundet kommunicerade igår att förbundet vill skapa ett nytt dotterbolag som ska samla och driva alla FIFAs kommersiella rättigheter. Beskedet möttes av skarp kritik från UEFA. Ingen av oss äger fotbollen. Den är inte FIFAs att sälja, skriver de. En bild som det svenska förbundet nu stöttar i ett uttalande. Vi noterar och delar de befogade farhågor och frågor som UEFA har lyft kring förslaget och kommer att noggrant analysera helheten, skriver det svenska fotbollförbundet. Om en timme är Radiosporten tillbaka. Hör då om stökiga tider för toppnivån av svensk badminton. Spelarbrist har lett till att lag har dragit sig ur högsta ligan eller att danska spelare köps in istället. Vi borrar i badmintonens bryderier om en timme alltså.
0: Det ska bli spännande att höra. Låt radion stå på om en timme är Radiosporten tillbaka.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influencern Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen och så pratar vi om artificiell intelligens som sorgebearbetning. Hur väl funkar det? P4 Extra med Henrik Jonsson drar igång klockan 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: Johnny Cash och Nina P heter låten. Pernilla Andersson är det som gör den. Du hör den 13 minuter i 8 i P4 Uppland. Vetenskapsradion, de har också rapporterat om bränderna i Sydeuropa. De berättar att man har hört om att det bildades en så kallad naturlig eldstorm för första gången i Frankrike. Det är ett farligt fenomen som kan bli allt vanligare på flera håll i framtiden på grund av det förändrade klimatet. Vi lyssnar.
1: Eldstormar uppstår när den kraftiga hettan från en eld vid vissa instabila atmosfärsförhållanden bildar höga moln, ungefär som de som bildas vid kraftiga åskoväder. Då kan det runt molnet från eldsvådan uppstå blixtar och kraftiga kastvindar åt alla håll och ibland tornados. Blixtarna kan antända nya områden och vindarna gör elden farlig och svårkontrollerad. En sån eldstorm bildades förra veckan i närheten av Bordeaux och det var alltså första gången man sett det i Frankrike. Såna här eldstormar, eller på fackspråk pyrocumulonimbus, är vanligare på andra håll i världen. En studie mellan 2013 och 2023 visar att de skett i snitt 70 gånger om året, mest i Kanada, USA, Ryssland och Australien. I Europa hände det bara totalt 8 gånger under de 10 åren, en gång i Grekland och resten i Spanien och Portugal. Men enligt spanska forskare kan den här sortens eldstormar bli vanligare också i Europa framöver eftersom antalet dagar med hög brandrisk kommer att öka och luften i atmosfären kan bli mindre stabil enligt klimatmodellerna. Och Erik Källström, professor i klimatologi, ser också den risken.
2: Klimatförändringen bidrar till att öka på potentialen för de här bränderna eftersom man får en längre och torrare säsong. Så det finns ju vissa sådana här saker som talar för att just bränderna kan bli mer frekventa men också mer intensiva.
1: Att det hänt en gång i Frankrike är svårt att dra några slutsatser av, säger han. Men...
2: ja, det är ju någon slags varningsklocka i alla fall då, kan man väl säga.
0: Reporter här var Lena Nordlund på Vetenskapsradion.

0: God only knows med The Beach Boys. Och är det så att ni ska till beachen idag? Det ska ju bli soligt, Midia. Den där blev du nöjd över.
1: Det där vart jag väldigt nöjd över. Det var faktiskt helt oplanerat, men så passande. Så att jag känner mig väldigt nöjd. Ja. Nej, men det ska handla om badavrådan.
0: Ja.
1: Man får ju bada hur mycket man vill, men man ska vara lite försiktig i vissa badplatser i länet. Uppsala kommun avråder just nu från bad på grund av algblomning vid flera badplatser. Och dock gäller avrådan bland annat Fjällnorabadet, Lyssnaringsbadet, Sunnerstabadet och Vårtsätrabadet. Samtidigt så får resten av länets badplatser grönt ljus. Och jag ska också säga Skarholmens badplats, den glömde jag lägga till dig.
0: Men, den nybyggda?
1: Den nybyggda.
0: Badavrådan?
1: Badavrådan.
0: Nej, vad tråkigt.
1: Och kommunen uppmanar då badsugna att undvika framförallt grumligt eller missfärgat vatten och påminner om att barn och djur är extra känsliga. Men det finns ju flera badplatser i länet, så det är ju bara att hitta ett annat plurro.
0: Ja, verkligen. Ja, sommarråd idag, för det ska ju också bli fint väder, så ska du alltså ta dig till stranden eller någon badbrygga, checka in vad som gäller för din lokala badplats.
1: Ja.

0: Levitating med Dua Lipa, nu Ekot.
1: Ekot börjar med en båtolycka utanför Tjörn där en vuxen och ett barn är allvarligt skadade, uppger polisen. Och två personer saknas också. Olyckan inträffade sent igår kväll. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl vid polisen.
2: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med. Mycket tydligt på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad vi har kallat det, har gått ganska våldsamt till.
3: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
2: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
3: Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret och väntas uppta sökandet nu på morgonen. Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
2: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
1: Reporter John Pira. I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och samtidigt ska Saudiarabien tillsammans med USA för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål i Irak.
4: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
1: Och minst 10 personer ska ha dödats i de attacker som USA och Saudiarabien i natt genomförde mot iranska mål inne i Irak. De dödade ska ha tillhört en tidigare paramilitär grupp, rapporterar AFP, och dödstalen väntas kunna stiga. I Japan pågår räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävning i södra delen av landet igår. 13 personer har hittills bekräftats döda.
5: Räddningsarbetare har fortsatt leta efter människor i en förstörd galleria i staden Kashima i Kumamoto-området idag efter att byggnaden förstördes i vad som tros var en gasexplosion efter jordbävningen igår. Gallerian innehöll många butiker och restauranger och ska ha evakuerats i samband med skalvet igår, men trots det har döda och skadade påträffats efter att byggnadens andra våning delvis rasat. På andra håll utbröt bränder på grund av jordbävningen och tusentals personer befann sig fortfarande i evakueringscenter i skolor och myndighetsbyggnader idag. Skadorna på vägar och byggnader uppges vara stora. Japan har en mycket hög beredskap för jordbävningar, men skalvet igår orsakade ändå förödelse på ön Kyushu som ligger i södra delen av Japan.
1: Reporter Hanna Salberg i Bangkok. Mikrochip i hjärnan kan hjälpa personer med ryggmärgsskador att återfå känsel och styrka med tanken. Och inom 3 år hoppas forskare i Göteborg på att kunna genomföra de första implantaten i Sverige.
6: Our goal is to try to restore sensory motor functions.
7: På labbet vid Chalmers analyserar doktoranden Michaela Catabriga hjärndata från patienter i USA som fått implantat inopererade i hjärnan. Tekniken gör det möjligt för patienter att inte bara styra exempelvis en robotarm med tanken, utan också återfå upplevelsen av beröring. Att greppa föremål utan känsel är som att försöka plocka upp nycklar med frusna fingrar.
6: When we have sensory feedback, we know how much force we are applying to the object, so it's easier to like grasp it.
7: Sen en förlamad patient för första gången styrde en dator med tanken för drygt 20 år sedan har utvecklingen av hjärndatorgränssnitt gått snabbt. USA och Kina leder fältet, men Kina är det enda land som har kommersialiserat tekniken. I Europa har striktare regelverk hållit tillbaka utvecklingen. Men nu börjar det röra på sig även här.
1: Reporter Thelma Åberg. Och det var Julia Videgård på Ekot som gav oss den där uppdateringen. 7:05 är klockan. God morgon på er, Julia Pliskovats från studion i Uppsala hälsar er en god morgon. Vi ska snart kika ut och se vad Carolina har för sig ute i länet. Men först in hos trafikredaktionen, det är Johanna Sedegren.
8: Ja, jag har fått ett samtal från Uppsala som gäller korsningen Salabacksgatan-Årstagatan. Det ska tydligen vara en buss som har kört upp på en refug där och blockerar korsningen. Lite oklart om det fortfarande är samma status där eller om man har lyckats få undan bussen lite grann så att det går att ta sig fram. Tidigare var det helt blockerat i alla fall, så det kan ju vara bra att ha med sig om man normalt sett brukar åka den vägen. Att det kanske kan vara klokt att välja en annan väg om det också går smidigt. Bergare skulle vara beställd i alla fall, så jag vet inte riktigt var de är i den processen så att säga. Men då vet ni i alla fall att det har varit en incident där. I övrigt, fritt från incidenter faktiskt i alla fall, så vitt jag vet. Är det något du vill informera mig om när det gäller trafikläget så går det bra att ringa. 020 999 444.
1: Alltså trafikinformation till dig som rör dig i Uppsala. Men i Uppsala är inte du, eller hur Caroline?
9: Nej, jag har ju kört till Östhammars kommun och befinner mig i Alunda på en fotbollsgolfbana. Det är väldigt vackert här, kan jag meddela.
1: Ja, och vi ska snart höra vad du ska prata om där, men först vill jag veta vad det blir för väder idag.
9: Idag blir det övervägande soligt och temperatur på mellan 22 och 25 grader. Och så får vi sydvästlig vind och friska vindbyar.

0: Dragostad in Tay med Haiduchi hör du 8:10 i P4 Uppland. Ja, jag tänker att sannolikheten att nu 8:10 semesterfirande börjar vakna till liv, den är mitt emellan hög, eller?
1: Va? Nej, men, mitt emellan hög?
0: Ja, jag tänker att några semesterfirare börjar vakna nu vid 8.
1: Jaha. Ja, men det tror jag. Säkerligen. Ja. Kanske framförallt ifall man bor nära en sjö. Mm. Man har hyrt en stuga någonstans. Oh, eller är på en camping kanske.
0: Eller hur, Mida? Man ska ta ett morgondopp.
1: Man ska ta ett morgondopp, men då får man passa sig.
0: Ja, då kommer du med viktig information.
1: Då kommer jag med viktig information. För det handlar om att det finns en avrådan just nu från bad vid flera badplatser på grund av algblomning i Uppsala kommun. Jag har tittat på hela länet och det verkar som att det är grönt ljus i alla kommuner förutom i Uppsala. Här är det ett antal badplatser som man inte ska bada vid. Avrådan gäller Fjällnorabadet, Lyssnaringsbadet, Sunnerstabadet, Vårdsätrabadet och Nya Skarholmen. Kommunen uppmanar då badsugna att undvika grumligt eller missfärgat vatten och påminner om att barn och djur är extra känsliga. Man kan ju bli sjuk. Mm. Och hundar kan också vara väldigt känsliga för det. Så man ska vara lite försiktig med liksom algblomning.
0: Ska man absolut vara. Tack för det. Då har ni listan på vart ni ska undvika att bada. Överallt annars går det bra.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vad händer om man korsar fotboll och golf? Jo, man får fotbollsgolf. Och intresset för sporten ökar i Uppland. Det märks bland annat på banorna på Alunda fotbollsgolf. Dessutom har sporten i år fått ett eget riksförbund.
1: Ja, men så är Julia. Och jag befinner mig nu ute vid första hålet här på banan vid Alunda fotbollsgolf. Och jag har precis testat. Jag kan säga att jag kanske inte har en framtid inom sporten, men det var väldigt roligt. Och Ove Löfqvist då, som är ordförande i föreningen, berätta, varför tror du att intresset för fotbollsgolf ökar just nu?
2: Ja, det är ju en förhållandevis enkel sport att utöva. Alla kan utöva den. Och den är ju dessutom förhållandevis billig att utöva. Och som sagt, alla, du kan vara från små barn till äldre. Man kan ta med sig hunden, man kan ta med sig barnvagnen och gå, så att och det blir väldigt populärt. Sen har du väl med fotboll i allmänhet, kanske VM har gjort att folk tycker det är kul att sparka boll. Det var mycket barn och ungdomar som är här med skolor och idrottsföreningar.
1: Och hur stor ökning har ni sett här då på Alunda?
2: Ja, vi har sett nu att intresset för, vi ser ju årskort till de som spelar väldigt mycket, och det har ökat nu de senaste åren med cirka 20%. Så att, och även de som kommer hit bara och spelar engångsvis, så att säga, har också ökat i år faktiskt. Mm.
1: Och det är inte alla, det är ju inte en så välkänd sport där, så vi tänkte vi måste beskriva lite hur det går till också. Så att först ska du skjuta ut bollen här nu då.
2: Ja, då står vi här på första tee som det heter. Och det är ett par fyra hål som är 75 meter långt. Så man ska försöka då få i bollen i hål på fyra sparkar. Och i övrigt så är det, reglerna är exakt samma som för golf. Sparkar man bollen i vattnet så plockar man upp den och så får man en pliktspark.
1: Så kör iväg bollen här nu då, ska vi se. Där var första skott iväg. Blev du nöjd?
2: Ja, så där. Jag gick inte i vatten i alla fall. Det var ju alltid något.
1: Och sen är det ju en annan sak också som är lite nytt kring det här. Och det är ju då att sporten har fått ett eget riksförbund i år. Berätta, varför har det blivit så?
2: Jo, men jag tror att det är för att samla. Det finns tydligen en 30-tal anläggningar som har fotbollsgolf. Och man ville samla dem till ett förbund för att samordna tävlingar och se till att vi har likartade regler och allt sånt där. Så att det, och det är många härifrån från Alunda som är med. Vi är våran, eller ordförande där är med i våran förening här. Så att,
1: ja. Uppland tar plats på kartan inom sporten, får man säga.
2: Ja, jag tror vi har varit ganska tidiga i Uppland och med fotbollsgolf. Det finns ju en anläggning uppe i Högsta, sen är den här. Och vi var ute, vi har ju haft den här anläggningen sedan 2013 när vi startade. Och det började med VM direkt när banan var precis ny. Och sen dess har vi haft ett VM till och vi har haft ett antal EM och lite andra tävlingar.
1: Och avslutningsvis då, om vi blickar framåt, vad händer nästa år? För då är det också en stor tävling på gång, har jag förstått.
2: Ja, då kommer det vara Swedish Open som det heter, som kommer att gå här i augusti. Och då förväntar vi oss deltagare från, ja, från Europa. Fotbollsgolf är väldigt stort nere i Europa, i Tyskland, Danmark, Tjeckien och så vidare. Så att, då väntar vi lite halvinvasion av dem. Och många av dem kommer att bo här också. De har med sig husvagnar och tält och bor ute på vår anläggning.
1: Kul. Ja, men vi ska ju då fortsätta efter våra bollar här nu då. Ja, och se om vi kommer mot...
2: Ja,
1: se om vi hittar dem. Ja. Stort tack för att du var med, Ove.
2: Ja, tack så då. Tack.

0: Easy on me med Adele.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Om bara 3 minuter ungefär ska vi få en kort uppdatering från Ekot med Julia Videgård. Nu Luke Holmes med Be By You.

0: Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med i maj, enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. En vuxen och ett barn uppges vara allvarligt skadade efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgifter krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas fortfarande. Och enligt Niklas Herrenstam på Sjöfartsverket har sökinsatserna försvårats av mörker och dålig sikt.
1: Vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Och klockan 2 i natt fick sökinsatserna pausas och återupptas nu på morgonen. Två män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, rapporterar P4 Blekinge. Enligt Blekinge läns tidning skrek de nu gripna männen också nazistiska slagord.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Nu ska vi lämna över till dina lokala nyheter med Media Sale.
1: Klockan är 8:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Uppland. Vi börjar i Knivsta, för där började en lada brinna i natt. Larmet kom vid 04-tiden och den här byggnaden, som var en förrådsbyggnad på omkring 10x20 meter, var övertänd när räddningstjänsten kom fram. Byggnaden fick brinna ner under kontrollerade former och strax innan klockan 6 i morse hade räddningstjänsten börjat avveckla insatsen. Det finns inga uppgifter om att någon person har skadats. Det är 25 år sedan Uppsala Reggae-festival startade och nu i helgen är det dags igen.
2: Ja, det känns kanon. Jag menar, det har varit en berg- och dalbana.
3: Det säger grundaren Gerard Takeste, som berättar att de alltid kämpat vidare trots motgångar.
2: Viljan har alltid funnits, så de motgångarna man kommer, liksom man möter, man vet okej, den här gången är lite högre, okej, vi måste bara klättra över.
3: Gerard Takeste hoppas att få se yngre medlemmar i organisationen fortsätta festivalen.
2: Det är många eldsjälar som finns med i organisationen. De har ju både åldern, orken och viljan. Jag tror de skulle kunna fortsätta utan tvekan.
1: Reporter var Simon Lundvall. Uppsala kommun avråder just nu från bad vid flera badplatser på grund av algblomning. Avrådan gäller bland annat Fjällnorabadet, Lyssnaringsbadet, Sunnerstabadet, Skarholmens badplats och Vårdsätrabadet. Samtidigt får resten av länets badplatser grönt ljus. Uppsala kommun uppmanar badsugna att undvika grumligt eller missfärgat vatten och påminner om att barn och djur är extra känsliga. Och det är torrt i markerna och nu gäller eldningsförbud i Heby kommun. Förbudet infördes igår eftermiddag och gäller tills vidare enligt räddningstjänsten Sala Heby. Och det betyder att man inte får elda eller grilla med till exempel ved, kol eller briketter ute i skog och mark. Däremot går det fortfarande bra att laga mat på gas eller spritkök så länge det görs på ett säkert sätt och utan risk för att elden sprider sig. Det här förbudet gäller tills vidare.
0: Berättar Media Sale på lokala nyheterna i P4 Uppland. Det är kanalen du lyssnar till nu. Julia Pliskova heter jag och önskar dig en god morgon. Vad är det idag då? Ja, men det är onsdag 29 juli. Klockan är 8:58. Och som vanligt ska vi kika in hos trafikredaktionen för att höra vad vi behöver veta om morgontrafiken just nu. Johanna Cedergren är med oss.
4: Ja, jag tänkte att jag kan väl prata lite om ett tågstrul kan man väl säga. Och det handlar om egentligen om man ska utanför länet, men det kan väl vara bra att veta. Det är förseningar i tågtrafiken på grund av

0: Det gör du. Carolina Schützer, hur går det med golfandet?
1: Ja, men, som jag sa, jag har nog kanske ingen framtid inom fotbollsgolf. Man kan göra det ändå för att det är roligt. Det var väldigt kul.
0: Mm. Men ni har gått era lilla runda. Hur många hål blev det?
1: Nej, men vi hann bara spela klart första hålet. Men ja, det var roligt och jag blev lite taggad på att prova igen, måste jag säga. Kanske med barnen.
0: Mm. Mysigt. Du, jag pratar med dig också för att vi vill ju veta, för alla som precis har vaknat, sträcker på sig och tänker, vad blir det för väder idag då?
1: Det vet du. Alltså, dra upp rullgardinen och njut, för det blir en övervägande solig dag med temperaturer på 22-25 grader och så en sydvästlig vind med friska vindbyar.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4,
2: Sveriges Radio.

0: Muscle-in med Magnolia. Sporten är nu tillbaka, nu med fokus på Blekinge och badminton. Här är Gustav Torsi.
1: Sporten blickar först tillbaka på Europa-äventyret som fortsätter.
2: Mjällby är vidare till den tredje rundan i kvalet i Champions League. I returmötet mot Lincoln Red Imps på Gibraltar blev det mållöst och det räckte i och med Blekinge lagets 3-0-seger i det första mötet. Målvakten Robin Wallinder var förstås nöjd efter avancemanget och en hållen nolla. Men det var en tuff match på flera sätt, förklarar han.
3: Den var otroligt varm.

0: Det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Och det var en otroligt svårspelad plan.
1: Kvalet fortsätter nästa vecka, reporter David Nyström. Mjällbys avancemang innebär också att de nu är garanterade Europaspel i höst som sämst i Conference League. I Sveriges radioappen hör du supporten Douglas beskriva det som overkligt och dessutom om den ekonomiska vinsten för klubben. Badminton nu, för inte mindre än tre lag har på kort tid dragit sig ur den svenska högsta ligan på grund av spelarbrist. Lösningen för vissa klubbar har varit att köpa in utländska spelare, främst danska. Fel väg att gå, tycker Thomas Siffrey, chefstränare i Spårvägen, en av klubbarna som har dragit sig ur.
2: Om de här miljonerna då prickar 80% dansk badminton, så är det ju svensk badminton som ger, om man ska hårdra lite, de här miljonerna till en satsning in i dansk badminton.
3: Men alla håller inte med. I Fyrisfjärden, Uppsala, tycker sportchef Kim Knudsen att det viktigaste är att ligan håller hög nivå. Han menar att svenska spelare utvecklas i den dagliga träningen och under resten av tävlingssäsongen, inte under de cirka 10 matcher som spelas i högsta ligan. Samtidigt är han öppen för diskussion.
4: Vi är inte avvisande till att diskutera ett eventuellt tak, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i badmintonligan.
1: Kim Knudsen till reporter Tim Gashi. Mer om det här under dagens sändningar från Radiosporten.

0: Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: One Summer med Daryl Braithwaite. Nu ska vi höra om möjliga forskningsframsteg från Vetenskapsradion. Mikrochip i hjärnan kan hjälpa personer med ryggmärgsskador att återfå känsel och styra hjälpmedelsteknik med tanken. Inom 3 år hoppas forskare i Göteborg genomföra de första implantationerna i Sverige.
1: Our goal is to try to restore sensory motor functions.
2: På labbet vid Chalmers analyserar doktoranden Michaela Catabriga hjärndata från patienter i USA som fått implantat inopererade i hjärnan. De 4x4 mm stora chippen innehåller små elektroder som var och en registrerar aktivitet från 2-3 nervceller. Chippen opereras in i 2 områden på hjärnan. Den motoriska barken som styr våra rörelser och somatosensoriska barken som bearbetar känslintryck.
1: So we can read from the brain but we can also write somehow into the brain.
2: Tekniken gör det möjligt för patienter att inte bara styra exempelvis en robotarm med tanken utan också återfå upplevelsen av beröring. Att greppa föremål utan känsel är som att försöka plocka upp nycklar med frusna fingrar.
1: When we have sensory feedback, we know how much force we are applying to the object, so it's easier to like grasp it.
2: Sen en förlamad patient för första gången styrde en dator med tanken för drygt 20 år sedan har utvecklingen av hjärndatorgränssnitt gått snabbt. USA och Kina leder fältet, men Kina är det enda land som har kommersialiserat tekniken. I Europa har striktare regelverk hållit tillbaka utvecklingen, men nu börjar det röra på sig även här.
3: We have now the evidence that these devices are safe,
2: säger forskningsledaren Giacomo Valle. Han menar att det finns en del missuppfattningar om tekniken, science fiction liknande föreställningar som väcker misstänksamhet. Men fokus har alltid varit att hjälpa personer med funktionsnedsättningar.
3: We are still far to be able to read the thoughts of a person.
0: Reporter här var Thelma Åberg på Vetenskapsradion.

0: En sländas andetag med Bo Kaspers orkester hör du i P4 Uppland. Klockan är 9:07. Om en liten stund ska vi tävla i Hitta hitten. 9:15 kör vi igång med det.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Pompeji med Bastille. Du, Midia, vad säger bondepraktikan om idag?
1: Att det är rötmånad.
0: Nej.
1: Jo, då. Rötmånaden är här och då bör man vara extra försiktig med livsmedel. Vi har pratat med Livsmedelsverket som ger det superenkla rådet att tvätta händerna innan man lagar mat och efter att man har tagit riskmat som kött och kyckling. Men också med en ganska enkel regel att komma ihåg. Och det är att om man tycker liksom det är svårt att veta hur man ska förvara mat, så kan en sån grundregel vara att varm mat ska hållas varm och kall mat ska hållas kall. Och ljummet, det är inget bra.
0: Man ska undvika ljummet om man ska tvätta händerna.
1: Ja,
0: det är inte mer med det.
1: Det blir inte enklare än så.
0: Det är bra, det är handfasta tips. Du kan höra mer om det här på sverigesradio.se/p4uppland eller i Sveriges Radio-appen. Där har vi också en expert som förklarar vad det är som är farligt med rötmånaden.

0: To Know a Girl med Lucas Graham. Nu lämnar vi över till Ekot.
1: Kritiken växer mot den EU-lag som ska säkerställa tillgänglighet vid nätshopping för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen får in 10 klagomål i månaden på grund av just bristande tillgänglighet. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan inte handla online.
2: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
3: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
2: Nu är jag nere i schamporna här.
3: För Lotta är ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
4: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
3: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
5: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
1: Reporter Emma Garson. Sökinsatserna har återupptagits efter den vuxna och det barn som fortfarande saknas efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg på 90 meter krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus allvarligt skadade. Mårten Gunning är vakthavande befäl vid polisen.
6: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med. Mycket tydligt på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad vi har kallat det, har gått ganska våldsamt till.
7: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
6: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
7: Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret. Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
6: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om varslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
1: Reporter John Pira. Och så till bränderna i Sydeuropa. Både i Spanien och Frankrike har läget förbättrats. Samtidigt väntas idag temperaturer på uppemot 40 grader i de drabbade områdena i både Frankrike och Spanien, vilket försvårar det fortsatta släckningsarbetet. Och den allvarliga branden i Gironde utanför Bordeaux är stabiliserad men fortsatt aktiv enligt lokala myndigheter.
8: Under tisdagskvällen och natten flammade elden upp igen på en rad ställen där det redan har brunnit, men man har hittills lyckats hindra ytterligare spridning. Igår evakuerades ytterligare 4 000 turister från campingplatser i Lacanau, norr om brandområdet. Men till 3 av de tidigare evakuerade Bordeaux-förorterna får invånarna nu återvända. Flera tusen brandmän, militärer och frivilliga från området kämpar med att kontrollera elden. Och prefekturen i departementet Gironde skriver också i morgonens presskommuniké att 110 brandmän hittills har skadats i arbetet med att släcka branden och att 240 hus har brunnit. Idag väntas ogynnsamma väderförhållanden med höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindar på upp till 40 km i timmen. Mobiliseringen är total, skriver de lokala myndigheterna. Karin Arpsjö, Paris.
1: Och bränderna i Sydeuropa väntas påverka både tillgång och pris på vin. Det uppger Sprit- och vinleverantörens förening, rapporterar TT. Särskilt de stora skogsbränderna i Frankrike nära Bordeaux har drabbat populära vindistrikt. Eventuell vinbrist kommer att märkas först om ett par år, men Sprit- och vinleverantörens förening tror att priserna kan öka omkring 15% för de berörda vinerna redan nu. Och så kan vi säga att Sveriges BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med i maj. Det är enligt preliminär sammanställning från Statistikmyndigheten.
0: Berättar Julia Widgård på dina ekonyheter, dina allas våra. Jag vet inte varför jag sätter liksom någon form av ägandeform framför nyheterna. Ja, jag har ingen förklaring till det faktiskt. God morgon på er. En ovana jag har lagt till mig med som jag ska försöka jobba på, antar jag. Vi ska över nu till trafikredaktionen. Johanna Cedergren är med oss.
9: Ja, men det stämmer bra, och jag tänkte att jag skulle prata om ett försenat tåg som går från Linköping till Gävle. Det där tåget, det kommer lite senare under dagen här vid 12.09. Då ska det vara i Uppsala, och om du ska ta det tåget då kan det vara bra att veta att det är just nu 50 minuter sent, så det kan man förbereda sig lite på. Annars ett bra läge i övrig tågtrafik och i vägtrafiken just nu. Tipsa om det skulle ändras. 020 999 444.
0: Tack så mycket, och jag tycker jag hör vägen bakom dig, Carolina.
10: Ja, men det gör du. Det är 288, väg 288 på väg tillbaka mot Uppsala som jag har kört längs med, och nu har jag stannat till här i solen för att prata med dig.
0: Ja, du ska berätta lite vad vi får för väder idag.
10: Ja, men det blir ju fortsatt soligt, en övervägande solig dag, och så temperatur på 22-25 grader, och så får vi en sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Och kan du också berätta för lyssnarna vart du är på väg?
10: Jo, men jag har ju varit i Alunda och kört lite fotbollsgolf, och nu är jag på väg mot Gränby där jag ska få en smygtitt på den nya simhallen.
0: Så precis.
10: Det är sport, sport, sport.
0: Ja, verkligen. Det är Uppsala simarena som ska vara klar i höst, säger planeringen. Vi har hört att den verkar vara ganska klar, men vi ska såklart skicka dig för att titta och inspektera på hur det ser ut på insidan. Det hör ni ungefär vid 9:45. Om en liten stund, om 7-8 minuter, då ska vi tävla i Hitta hitten.

0: Love Songs med Agnes. Jag skulle säga att det här har börjat utvecklas till en sommarhit. Jag vet i alla fall att det är många på redaktionen som tycker att det här är en toppenlåt från Agnes. Jag vet inte om du håller med mig i det. Oj, sätter det på pottan här.
1: Ja, alltså det är kanske inte min favorit.
0: Nej. Det är bra att du balanserar upp nu när jag säger att vi är flera som tycker att det här är en bra låt, så kan ju du komma och liksom göra hela public service-grejen.
1: Den sätter ju sig i alla fall, det kan man ju säga.
0: By myself.
1: Alltså vi är många som sitter och sjunger med här, tänker jag säga. Till nästan all musik. Jag kan låtar som jag aldrig skulle lyssna på om jag inte jobbade på radion.
0: Ja.
1: Det är ganska kul faktiskt.
0: Ja, det är saker som sätter sig i hjärnan som kan hålla på. Jag kan berätta att vi har några låtar i spellistan framöver som kommer, alltså den kommande timmen, som kommer sätta sig som klistermärk, som flugpapper.
1: Som flugpapper. Jag kommer lyssna med stort intresse.
0: Ja, bra. Du, om man ska ge sig ut och bada i helgen eller idag.
1: Kanske framförallt idag, för det ska ju bli ganska varmt idag. Vi får ju en liten sån touch av högsommarvärme som vi fick här för, vad kan det vara, 2 veckor sedan ungefär, en halv vecka sedan. Mm. Det kommer ju bli kallare till helgen. Men rätt varmt idag, uppemot 25-26 grader. Och då kan det ju vara så att man vill ta sig ett dopp för att svalka sig. Men Uppsala kommun avråder just nu från bad vid flera badplatser på grund av algblomning. Jag har tittat på badplatserna över hela länet och det verkar som att det är grönt ljus i alla kommuner förutom just i Uppsala, så det ska man ha med sig. Och i Uppsala så handlar det då bland annat om Fjällnorabadet, Lyssnarängsbadet, Sunnerstabadet, Skarholmens badplats och Vårdsätrabadet. Nu drog jag hela listan ändå.
0: Ja, det är jättebra.
1: Så vet man det. Och kommunen uppmanar också badsugna att undvika grumligt eller missfärgat vatten. Och påminner också om att barn och djur är extra känsliga för algblomning.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Sommarlängtan med Ted Gärdestad. Nu är det dags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Japp, vi ska tävla i Hitta hitten. Det är för dig som gillar att tävla i musik och låtklipp och sånt. Du ska gissa rätt titel eller artist på ett låtklipp som jag ska spela upp nu. Och du har chans att kvalificera dig till tävlingen i sommartid, som är programmet som går igång efter det här morgonprogrammet. Om en timme så kan man vara med och tävla. Så det här är liksom kvalfrågan. Vi kommer vilja ha in ett svar i Sveriges Radio-appen. Du kan öppna den redan nu och skala fram till rutan där det står tävla i Hitta hitten. Här kommer låtklippet ni ska identifiera. Apropå låtar man kan ha på hjärnan en hel dag, ja. Känner ni igen den här låten? Leverera ditt svar i Sveriges Radio-appen. Du skriver vad låten eller artisten heter. Rätt svar på ett av dem räcker. Du skriver också ditt namn, telefonnummer och vilken ort du befinner dig på. Så kan det vara du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid. Rätt svar kommer jag presentera om exakt 10 minuter, alltså 26 minuter över 9. Då kommer ni också få höra låten. Och jag kommer alltså berätta vad den heter och vilken artist det är. Men just nu, in och gissa!

Hearts Don't Lie med Wilhelm Bookhouse. Det är ganska lokal musik får vi verkligen säga. Han är från Sigtuna nämligen. Vi håller precis på att tävla i Hitta hitten. Jag hoppas ni är i full gång att klicka in i Sveriges Radio-appen och fylla i låten vi sökte för en liten stund sen. Rätt svar kommer alltså 26 minuter över 9. Innan dess ska vi hinna med lite mer musik och vi ska också hinna med ekonyheter. Ekonyheter heter det. Mm-hmm.

0: Stargazing med Miles Smith nu, Ekot.
1: Minst 20 personer ska ha dödats och fler än 30 personer skadats i de attacker som USA och Saudiarabien i natt genomförde mot iranska allierade inne i Irak. Det skriver nyhetsbyrån Reuters. Och det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in i konflikten fullt ut. En man i 35-årsåldern har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Det rapporterar P4 Blekinge. Enligt Blekinge läns tidning skrek den nu gripne mannen också nazistiska slagord. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Alltså jag blev ju mest ledsen. Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här.
1: Och 5 personer mellan 18 och 34 år åtalas nu för 2 sprängdåd i Norrköping förra året som riktade sig mot 2 flerfamiljshus.
0: Det var en kort sammanfattning från Ekot om de senaste nyheterna och vi är ju mitt uppe i Hitta hitten. För en liten stund sedan så spelade jag ett 10 sekunders klipp på en låt. Det handlade om att du skulle gissa på vad det var för artist, vad låten heter och har du rätt så kan du kvala in till Hitta hitten tävlingen i sommartid som ju hålls om ungefär en timme. Ja, gissade du rätt då? Ni vet ju vilken låt det här är, eller? Det är såklart I Was Made For Loving You med Kiss.

0: Rätt svar i dagens Hitta hitten alltså, I was made for loving you med Kiss. Imorgon 9.15 kör vi igen. Nu nyheter.
1: Klockan är 9:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Uppland. Uppsala kommun avråder just nu från bad vid flera badplatser på grund av algblomning. Avrådan gäller Fjällnorabadet, Lyssnaringsbadet, Sunnerstabadet, Skarholmens badplats och Vårdsätrabadet. Samtidigt får resten av länets badplatser grönt ljus och kommunen uppmanar badsugna att undvika grumligt eller missfärgat vatten och påminner om att barn och djur är extra känsliga. Rötmånaden är här och då bör man vara extra försiktig med livsmedel. Men hur farligt kan det bli?
2: Man kan bli riktigt sjuk. Alltså man kan behöva ligga inne på sjukhus om det går riktigt illa. Men som tur är ju det ganska ovanligt som tur är. Mm. Så att det är ju bra hygien som man bör tänka på. Att tvätta händerna innan man börjar laga mat och efter man har tagit i råkyckling och rått kött. Och just det som vi pratar om nu, att ha varm mat varm och kall mat kall och inget där mitt emellan rummet. Det är inte så bra.
3: Säger Kristina Lantz, enhetschef på enheten för biologiska faror på Livsmedelsverket. Enligt bondepraktikan är rötmånad tiden mellan slutet av juli och slutet på augusti.
4: Rötmånad, är det något att ha koll på?
5: Nej, inte alls.
6: Nja, inte riktigt.
5: Nej.
4: Vet du ens vad rötmånad är?
5: Ingen aning.
3: Säger Victoria från Alunda, Peter från Gimo och Maria från Uppsala. En person som faktiskt hade koll på rötmånad var Helena från Uppsala.
7: Absolut, det är man uppvuxen med.
4: Vad tänker du när det är rötmånad då? Hur sköter du dina grejer för att det inte ska gå tok?
7: Undviker att hålla matvaror ute för länge. Noga med skärbrädor, knivar, tvätta händer.
1: Reportrar Marie Hallman och Axel Ledin. Det är torrt i markerna och eldningsförbud gäller nu i Heby kommun. Förbudet infördes igår eftermiddag och gäller tills vidare.
0: Så är det, tack Media för den uppdateringen. Det är morgon i P4 Uppland, du lyssnar till en stund till. Vi har ju inte varit i Uppsala simarena än. Det ska vi avhandla den här halvtimmen. Det är så att Carolina är nämligen på plats i Gränby i simhallen där som har byggts i många år nu och börjar närma sig färdig. Vi ska kika in och se hur det ser ut. Kanske till och med får vi känna på vattnet. Om det är vatten i bassängerna, vad vet jag? Vi får snart ögonvittnesrapport om det. Jag ska också berätta att idag får vi en övervägande solig dag. Temperatur på 22 till 25 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det en varm och solig kväll som följs av en natt med mestandels klart väder.

0: Sporten börjar med att fråga Mjällby-målvakten Robin Wallinder hur han mår efter säkrat Europaspel i höst.
1: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad.
0: Röster från både planen och läktaren och om ekonomin i Mjällbys avancemang i kvalet till Champions League i appen Sveriges Radio. Här blir det badminton, för inte mindre än tre lag har på kort tid dragit sig ur den svenska högsta ligan på grund av spelarbrist. Lösningen för vissa klubbar har varit att köpa in utländska spelare, främst danska. Fel väg att gå, tycker Thomas Siffry, chefstränare i Spårvägen,

0: en av klubbarna som har dragit sig ur. Han tycker att ett tak för antal utländska spelare borde införas.
1: Det är ju den här samlade bedömningen av en för tunn trupp som i sig beror på att det är väldigt, väldigt hög konkurrens. Om de här miljonerna då prickar 80% dansk badminton, så är det ju svensk badminton som ger, om man ska hårdra lite, de här miljonerna till en satsning in i dansk badminton.
2: Men alla håller inte med.
3: Jag ser så här på det, att vi behöver utländska spelare därför att det finns inte tillräckligt bra svenska.
2: I Fyrisfjärden, Uppsala, tycker sportchef Kim Knudsen att det viktigaste är att ligan håller hög nivå. Han menar att svenska spelare utvecklas i den dagliga träningen och under resten av tävlingssäsongen, inte under de cirka 10 matcher som spelas i högsta ligan. Samtidigt är han öppen för diskussion.
3: Vi är inte avvisande till att diskutera ett eventuellt tak, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i badmintonligan.
0: Kim Knudsen till reporter Tim Gashi. Mer om det här följer i Radiosportens sändningar under dagen och i appen Sveriges Radio, där du också hör mer om Svenska Fotbollförbundets svar på att FIFA vill sälja fotbolls-VM till privata investerare.

0: Superlim och Silvertejp med Miriam Bryant. Uppsalas nya simarena vid Gränby sportfält är snart helt färdig. Jag har hört att bassängerna praktiskt taget är helt badbara. Vilken tur då att vi har en person på insidan som kan bekräfta det i detta nu. Carolina, hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan ju då rapportera att det ser väldigt fint ut här. Väldigt mycket färg. Det är stora i entrén, så är det stora liksom vinröda partier. En hall här med en av bassängerna. Var det väldigt mycket mintgrönt och en annan blått. Och det är alltid så fräscht och det luktar gott. Och det är väldigt fint. Och med mig har jag då också Ronja Gunnefur som är arbetsledare här på Uppsala Simarena. Och vi står uppe på femman här för att göra intervjun. Det kittlar lite i magen måste jag säga. Men Ronja, berätta. Hur klara är ni med allting här?
2: Vi är i stort sett helt klara. Alla bassänger finns på plats och allting är redo att bada i. Vi har lite smått och gott att fixa och få ihop med kassasystem och sådär fortfarande. Men själva byggnaden är klar och allt ser bra ut.
1: Och när blir det invigning?
2: Vi har invigning den 29 augusti och då kommer vi ha lite aktiviteter och vi kommer klippa lite band och ha filmvisning och sådär. Men arenan öppnar redan den 17 augusti, så det är väldigt snart.
1: Och det här har ju varit ett projekt som har pågått i flera år. Hur känns det att ni är så nära mål nu?
2: Det är jätteroligt. Vi har ju varit jättetaggade och det har känts så långt fram och så långt bort. Och nu så är hela byggnaden klar och vi står här och ja, det känns fantastiskt. Det är superkul verkligen.
1: Och vi står ju som sagt uppe på femman då och blickar ner. Bassängerna är ju fyllda. Har du provbadat?
2: Jo, men det har jag faktiskt gjort. Jag har provat alla bassänger och ja, hoppat lite här med några kollegor och sådär. Så det har varit superkul och ja, funkar väldigt bra. Mm.
1: Och då hoppar du här från femman då?
2: Ja, det gjorde jag faktiskt.
1: Har du någon favoritdel här av badet?
2: Jag skulle säga att den bassängen vi står i är min favorit. Jag tycker att det är väldigt fint. Det är väldigt mycket ljusinsläpp här och ja, en väldigt fin bassäng. Så det här är faktiskt min favoritdel. Men allt är väldigt fint.
1: Och bassängerna här kommer ju framförallt att vara för tävling och simskola. Men det kommer också vara öppet för allmänheten, har jag förstått rätt?
2: Ja, det stämmer. Det kommer vara vissa tider som det är bokat och så kommer det vara vissa tider när allmänheten är välkomna att komma och bada. Så att det kommer finnas tid för alla.
1: Och vad är det för tävlingar som kommer att äga rum här då?
2: Den här arenan är ju mästerskapsgodkänd så att vi kan ju ha alla typer av tävlingar. Så att simföreningarna kommer ha sina tävlingar som de har haft på Fyrishov, men det finns också möjlighet att anordna SM eller sådär. Så att det är superkul.
1: Kul! Och lite avslutningsvis här nu då, vi står som sagt uppe på femman. Kan inte du beskriva lite för de som inte ser det vi ser? Vad blickar vi ut över?
2: Jo, men vi ser hoppbassängen och till den finns det ju lite sviktar på trean och ettan och även på femman som man kan hoppa ifrån. Och sen så är det 3,8 meter djupt så att det ser ju ganska djupt ut här uppifrån. Och sen så, ja, är det lite läktare, lite domarstolar och sådär.
1: Spännande. Tusen tack Ronja Gunnefur, arbetsledare här på Uppsala Simarena för att du var med och lycka till med invigningen här nu också i augusti.
2: Tack så jättemycket och välkomna hit alla Uppsalabor.

0: Mysterious Girl med Peter André och Bubbler Ranks. Som du hör, 10 minuter i 10 i P4 Uppland. Ja, där fick vi alltså veta att 17 augusti öppnar Uppsala Sim Arena. Badhuset är i princip helt färdigt. Man kan stå upp på femman och göra intervjuer. Det gjorde ju Carolina precis. Och personalen har också redan provbadat.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: White Flag med Dido. Mirja, du har varit med oss hela morgonen och kommit med de senaste nyheterna, och nu har det kommit in nya nyheter.
1: Senaste åtalen faktiskt. Det är två män som åtalas via Uppsala tingsrätt misstänkta för grovt narkotikabrott. Och enligt det här åtalet så ska de tillsammans ha hanterat stora mängder narkotika i en bostad på Folkungagatan i Uppsala i maj i år. Och det handlar bland annat om över 7400 tabletter alprazolam, drygt 1,4 kilo amfetamin, cannabis och drygt 2 kilo 3-CMC. Och åklagaren menar att det här brottet ska bedömas som grovt eftersom att det rört en särskilt stor mängd narkotika och varit en del av en mer omfattande verksamhet. Båda de här männen förnekar brott.
0: Det var alltså det senaste från Mirja Sale. Mirja kliver ju av sitt pass nu, men det kommer nya nyheter vid 22:30. Det här morgonprogrammet går också mot sitt slut nu. Efter det här följer sommartid och efter det P4 Extra. Då ska det handla om det här.
2: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influensen Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen, och så pratar vi om artificiell intelligens som sorgebearbetning. Hur väl funkar det? P4 Extra med Henrik Jonsson drar igång klockan 13:04 efter Ekot och Sporten.
0: Så är det, och med det så tackar vi för oss här i morgonprogrammet i P4 Uppland. Det är jag, Julia Pliskova, Mirja Sale och Carolina Schützer som har varit med dig. Det här är Kent med FF, efter det följer Ekot. Tack för idag, ha det så fint, hej!

0: En man i 35-årsåldern har anhållits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Flera fönster ska också ha krossats och enligt Blekinge läns tidning skrek mannen nazistiska slagord. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
1: Alltså jag blev ju mest ledsen. Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här. Där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså jag bedrövar det. Jag har inga ord.
2: Och rubriceringen är ju försök till mordbrand då. Har precis kommit en rubricering från polisen. Det har också kommit uppgifter om nazistiska budskap som man har skrikit här när man har hållit på. Så det verkar vara politiskt också. Vad tänker du?
1: Ja, det är väl inte. Det kan man väl tänka att det är när det är mot en socialdemokratisk lokal. Och jag trodde väl aldrig jag skulle behöva vara med om det här. Jag menar, låt alla partier föra fram sitt budskap. Både i val och i mellanvalen utan att sånt här ska hända. Det är för jävligt.
0: Tidigare fanns det uppgifter om att två män gripits, men enligt polisen rörde sig alltså bara om en man. Reporter Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Utanför Tjörn pågår fortsatt sökandet efter de två personer som fortfarande saknas efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade igår kväll. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Johan Beischer är assisterande räddningsledare vid Sjöfartsverket.
3: Ja, än så länge är resultatlöst. De hittar ingenting.
4: Men vad är oddsen på att liksom hitta de här människorna?
3: De är ganska låga, för området är rätt bra genomsökt. Tyvärr är det ju så. Hade de varit på ytan i det här området så hade vi med största sannolikhet upptäckt dem.
0: Reporter John Pira. Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Han anklagas för terrorism, uppger Rysslands federala säkerhetstjänst FSB. Anledningen är att Telegram inte har tagit bort vissa kanaler som uppges användas för samordning av terror och sabotage i Ryssland. Det rapporterar ryska Interfax. Sist i Ekot om att svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
5: Men är det inte sista onsdagen i juli som är här?
6: Det är ju det. Mm. Det bara rasslar till.
5: Och det blir en sommartidsonsdag.
6: Det gör det och vi ska ut till många platser som vanligt. Här är gänget som finns med dig. Vart jag än vänder mig här på Classic Car Week i Rättvik så ser jag blanka och fina veteranbilar som cruisar omkring. Men just idag så ska jag faktiskt rikta fokuset mot kanske veckans höjdpunkt, nämligen A-traktor rallyt. Och jag som snackar heter Thea Blomqvist.
7: Ett konstverk som ser ut som ett upplag av kvistar och ett jättestort finger som har gått sönder två gånger då folk har velat sätta sig på det. Från Örebro får ni träffa mig, Thomas Eriksson, som hänger runt på konstutställningen Open Art.
8: Och hej hej, Sanna Hermansson här på väg för att spana in en parkbänk. I Åbroparken i Värnamo sov en ung man från Turkiet när han kom till Sverige. Helt utblottad, inga pengar, inget jobb, ingen någonstans att bo. Idag är hans historia starten för ett helt kulturstråk med konstnärliga bänkar längs Lagan. Och nu, mer än 50 år senare, så ska han och jag ses i parken där han en gång bodde.
9: Oj, oj, oj, mycket vi ska vara med om den här onsdagen. Vet du, vi har alla i hela landet något gemensamt.
5: Jaha, något demokratiskt. Mm. Jaha, vadå då?
9: Växlande molnighet.
5: Åh, vad trevligt. Det är fint när vi kan förenas i det gråa i detta älskade land.
9: Ja, men visst. På solen kan man nog få se på sina håll också. 20-25 grader allmänt längst i norr och i fjällen. 10-15.
5: Oavsett, full sommar här med Carolina och Malte.
10: Då har vi 18 Enköping i höjd med Frösvitunneln. Trafikolycka med flera fordon och en lastbil är inblandad. Räddningstjänsten är på väg. Alltså 18 Enköping i höjd med Frösvitunneln. Trafikolycka med flera fordon. En lastbil är inblandad. Räddningstjänsten på väg. Och riktning här är Västerås.

0: Hur dansar man egentligen lambada som Kaoma sjunger om?
1: Du, det är en pardans tror jag. Jag står och tittar på en video här. Man står väldigt tätt ihop med höfterna.
0: Jaha, ja. Vågar du? Vågar du? Jag kommer runt.
1: Du.
0: Ja. Ja. Hur gör man?
1: Så här. Jätte, så.
0: Alltså oj, det är verkligen så här. Man trycker ihop. Ganska snabba rörelser. Oj.
1: Ja, då får man höfterna uppvärmda så här på förmiddagen.
0: Ja, ja. Vi höftade lite också. Det känns inte som att vi var experter på den där dansen. Men jag vaknade, jag kom igång.
1: Ja, härligt.
0: Här lite intimiteten.
1: Jajamän.
0: Carolina Blad.
1: Ja, och Malte Nordlöf.
0: Vi är med dig i sommartid idag. Och jag, ja, det är lite gamble ibland. Mm. Min morgon blev lite som en roulette, så kände jag. För jag bara snabbt som attan, lite sen upp från sängen, rycker till mig nytvättad skjorta från tvättställningen och inser först nu att den har krympt lite.
1: Nej då.
0: Ser du?
1: Nej, ja, lite kort i armen.
0: Det är lite Nalle Puh-film på mig idag.
1: Blå är den till färgen.
0: Ja.
1: Fin.
0: Men det är någonting med sommaren också. Jag känner inte att jag lägger lika mycket energi på det där med att välja hur jag ska se ut. Jag bara rycker till någonting.
1: Mm. Det kräver ju också en liten check dagligen av vart vi befinner oss rent värmemässigt.
0: Ja, exakt.
1: För idag såg det lite mulet ut när jag gick upp i Jo. Men sen så öppnade jag dörren och värmen slog emot mig.
0: Man får nästan gå ut i badrock innan man har tagit fram kläderna och göra en liten okulär besiktning.
1: Ja. Nu är det så att min garderob saknar struktur för tillfället. Det mesta ligger i en hög på golvet.
0: Mm-hmm.
1: Så där blir det till att ställa sig och rota. Kjol, t-shirt, där, bra.
0: Men kan man inte välja att se det på, istället för att säga att det är en hög, kan du inte säga att du har en gigantisk walk-in-closet?
1: En golvgarderob.
0: En golvgarderob.
1: Men det roliga är att när min sambo lämnar kläder framme på en sån här klädbetjänt i sovrummet, då är jag på honom.
0: Då
1: plocka in dina kläder.
0: Får han veta att han lever.
1: Men han får leva med mitt Mount Everest i klädhög utanför sovrumsdörren.
0: Han vågar inte säga någonting. Nej. Jaha, men vi kan lugna dig som lyssnar att vi har i alla fall kläder på oss idag.
1: Ja, men det har vi.
0: Ja, och vi är redo för att ge dig en spegling av sommarsverige som vi gör varje dag.
1: Så är det. Du, om man vill ta sig en titt på oss så kan man ju göra det på sociala medier. Och där kan man ju vinna de här väldigt exklusiva prylarna. Här har jag nu tygkassen i min hand.
0: Just det.
1: Vår alldeles egen sommartidskasse.
0: Och så den här också. Den fantastiska, älskade, barnens favorit, badbollen.
1: Badbollen. Underbar. Vi har ju sån fantastisk merch. Kan bli din nu då om du är med i tävlingen. Det handlar om Sveriges bästa sommarort.
0: Alltså det bara trillar in. Vi har fått in hundratals svar på både P4s Facebook-sida och Instagram-konto. Och det kommer in jättemånga önskemål här om Skriastrand i Falkenberg, Lund, Karlsborg, Uddevalla. Och det är liksom, orten i sig är inte det viktiga, utan det är ju motiveringen.
1: Du måste anstränga dig lite grann för att kunna kamma hem de här exklusiva prylarna.
0: Ja, men gå in och kika då så... Ja, så har du chans att vinna. Och skulle du inte ha chans att vinna där så kanske du har chans att vinna i någon av våra andra tävlingar. För vi har ju några sådana faktiskt.
1: Ja, men det har vi. Och näst på tur är ju vår älskade musiktävling Hitta hitten.
0: Jajebus! Och nu blir det spännande när vi alldeles strax ska be oss till... Ska vi ta Överkalix?
1: Ja, Överkalix. Vi sticker dit.
0: Här i sommartid.

Återvänder till E18 i Enköping till Västerås i höjd med Frövitunneln. Vägen är avstängd här i riktning Västerås efter trafikolycka med flera fordon. En lastbil är inblandad och räddningstjänsten är på plats. Avstängt alltså i riktning mot Västerås på E18 mellan Enköping och Västerås, ungefär i höjd med Frövitunneln. Räddningstjänsten är på plats och arbetar, och man räknar med att det är avstängt under räddningsinsatsen.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Det strulade till sig lite idag i tävlingsförfarandet kring Hitta hitten när det gällde den här kvalificeringsbiten som körs i lokala morgonprogrammen.
0: Fliken där man går in i appen Sveriges Radio kom inte ut som den skulle, och var du med om detta så var det liksom inte fel på din telefon, utan det blev fel.
1: Det blev tokigt.
0: Ja. Så är det faktiskt.
1: Men en del kom igenom och en av dem har vi med nu, Maria Lindbäck. Hallå!
2: Hej!
0: Du finns i Överkalix. Vad händer hos dig idag?
2: Ja, idag händer inte så mycket. Vi ska väl kanske ut och kanske åka bilen sväng.
0: Är det perfekt bilåkarväder i Överkalix idag eller?
2: Ja, det är sol och 20 grader varmt. Så.
0: Oj.
1: Härliga förutsättningar för en god biltur.
0: Maria, hur taggade du på att tävla lite i Hitta hitten?
2: Ja, ganska taggad.
0: Ja, men då sa...
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Jajamän, nu är det dags. Maria, du ska få välja ett årtal. 1968 eller 2012?
2: 68.
0: Okej, är det ett musikår som du lyssnar mycket på eller?
2: Ja, jag var inte så gammal då, men jag har lyssnat mycket på det.
0: Ja, men vad bra.
1: Ja, men det låter som ypperliga förutsättningar för de här musikklippen som du nu kommer höra då. De blir kortare och kortare, men poängen desto fler.
0: Så, nu har vi landat 1968 och då gäller det bara Maria. Så fort du tror att du vet vad det är du hör, då ropar du antingen artistens namn eller låttiteln. Det ena av det där räcker så gott för att få poäng. Och vi börjar med det längsta klippet, det är 10 sekunder och det ger en poäng. Och det kommer här.
2: Anita Fältskog.
0: Visst är det Agneta Fältskog. Jag var så kär.
1: Härlig start.
0: Ja, snyggt. Här kommer två poängen, Maria.
2: Nej.
0: Det där var Flamingo-kvintetten. Happy birthday, sweet 16.
2: Ja.
0: Ja då. Ja, men du, bättre lycka här nu på 3 poängen.
2: Ja. Anna-Lena Löfgren, nej.
0: Jo, det är Anna-Lena Löfgren. Sommaren det hände. Oj, härligt. Så mycket känslor här nu. Här tar vi då 4 poängen. Visst! Tom Jones med Delilah. Nu går det bra. Och så kommer då 5 poängen. Människor föds
2: och barns.
0: En gång till.
2: Svante Thuresson.
0: Ja, men visst är det Svante Thuresson.
1: Maria!
0: Leva mitt liv! Oj.
1: Alltså det här, det går ju som tåget.
2: Ja,
1: härligt. Känns det som känns det bra med 68 här nu eller?
2: Ja, det gör ju det.
1: Ja, det gör det.
0: Du valde verkligen rätt årtal. Då rasslar vi vidare då. Nu blir det kortare och kortare klipp. Här kommer nu 6 poängen.
3: Minns du än hur det var?
2: Gunnar Wiklund.
0: Gunnar Wiklund, vi ska gå hand i hand. Och här 7 poäng.
2: Nej.
0: Aj, det var ju Aretha Franklin, I say a little prayer.
2: Ja.
0: Ja, visst. Här då. Nu så, 8 poäng. Lille pappas fotspår
2: går. Nej. Blonda tror jag.
0: Nej, det var Lenne Broberg, Mälar och kyrka heter låten. Ja då. Men nu, mer poäng, 9 poängsnivån.
2: Nej.
0: Nu blir det kort och svårt här. Det där var The Beatles med Lady Madonna. Nu så.
1: Kom igen nu. Nu är det ju 10 poäng som står på spel, Maria.
0: Ja, vi håller tummarna för dig.
1: Kom
0: här
1: igen,
0: nu.
1: Jag är med dig.
0: Hela Överkalix är med dig och hela Sverige. Här kommer nu 1 sekund värd 10 poäng. Vi lyssnar noga.
4: I'm in you.
0: Ja, men du, jättesvårt ju. Louis Armstrong, What a Wonderful World.
1: Ja, det är så svårt. Det går så fort på den där sekunden.
0: Det är så korta klipp.
2: Jo.
1: Men du, Maria.
0: Va?
1: Det har ju trillat in poäng.
0: Ja, vilken start.
1: Ja, så jag ska ta mig till tavlan där vi skriver. Och då skriver jag Maria.
0: I Överkalix.
1: 19
0: poäng. Det betyder snyggt med det. Det betyder att du har silverplatsen för veckan ju.
1: Ja, så är det. Underbart.
0: Och pris ska du ha.
1: Pris ska du ha. Det är liksom klart för sändning till Överkalix. En stycke tygkasse dyker upp i brevlådan, Maria.
0: Ja.
2: Det tackar jag för.
0: Ja, men vad fint.
1: Och vi tackar för att du var med och tävlade.
0: Och levererade så fint i denna musiktävling. Och så får du ha en fantastisk bilåkardag då i Överkalix.
2: Ja, jag måste ju berätta. Jag måste ju få berätta att jag har varit med tidigare idag på P4 Norrbotten och vann en mugg.
0: Ja, men vad roligt! Dubbelvinst! Fantastiskt! Underbart, Maria!
1: Lyckodag, Maria!
0: Ha det bra!
2: Ja, verkligen!

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Jag har en riktig pappavits varje gång man hör hans namn. Vilken är hans, den här artistens favoritgrönsak, tror du, Lina?
1: Va?
0: Kroner Scocco. Vad roligt vi har det idag!
1: Herregud.
0: Ja, byt ämne du. Byt ämne.
1: Det är sommartid som du lyssnar på. Ja. Inte vitshörnan.
0: Nej, tyvärr.
1: Men du, i stora bilar, imponerar det på dig?
0: Ja, men verkligen. Ju större desto coolare. Man blir nästan lite sådär, alltså, om jag ser en riktigt stor, häftig bil, gärna liksom någon form av utryckningsfordon eller så. Jag måste stanna upp och följa med blicken så här. Wow.
1: Imponerad är jag av de som kör långa lastbilar. Mm. Va? Hur går det till? Hur backar? Nej. Och det här, det kan man nu se på gatorna runt om i Rättvik.
0: Ja, och där finns Tia Blomqvist, reporter på P4 Dalarna. Det svischar runt dig hela tiden och olika rallyn som avlöser varandra. Vad är det som händer i Rättvik just nu?
2: Ja, men exakt. Jag står här på en stor grusparkering. Nyss var den full med, precis som ni beskrev här, stora lastbilar, stora fordon, tunga fordon, långa bussar. Men också framförallt att de är gamla. Säkert 50, 60, 70-tal är de här fordonen ifrån. Och det är liksom fortfarande någon form av damm i luften här på den här parkeringen. Från att de liksom åkte iväg här och det vibrerade liksom i marken.
0: Aha, är det liksom avgasdammet som du står och andas in just nu då, Tia, eller?
2: Ja, jag kanske blir sjukskriven efter det här sommarprogrammet.
1: Men du, det är mycket sånt där damm som rör sig över Rättvik när det är Classic Car Week.
2: Jo, men absolut. Nyss, det här pågår ju en hel vecka liksom, och det är olika aktiviteter under alla de här dagarna. Nu så var det ju nyss det här rallyt som drog igång med tyngre fordon. Sen senare idag så blir det EPA traktor rally. Och där ska jag vara och bevaka en del. Och det går ju nämligen ut så på att de här EPA traktorerna, de släpps iväg ungefär en 2 mil lång slinga här runt i Rättvik. Och under rallyt så har de också, jag tror det var 5 olika stopp där de kommer få utsättas för olika tävlingar och övningar. Jag har hört rykten om både luftgivärsskjutning, manöverövningar och memory.
0: Jaha.
2: Jag vet inte, den som liksom kommer vinna det här livet var någon form av multitalang ifall man ska vara bra på alla de här grejerna.
0: Ja. Ja, men man kanske får lägga till då när det är rally med just A-traktorer någon form av mer moment, med tanke på att de går ju oavsett inte mer än 30 km i timmen, så det kanske är tvunget med lite fler delar i tävlingen.
2: Ja, men exakt.
1: Ja. Härligt, där ska vi få hänga med på senare i Rättvik, alltså, där mycket fordon rör sig på gatorna.
0: Och det är Tia Blomqvist, P4 Dalarna, som finns där idag.

0: Det där är Taylor Swift med Cruel Summer.
1: Har du något skämt på Taylor Swifts namn också, Malte?
0: Tyvärr inte, men jag kan säkert komma på en om du vill.
1: Du skojade ju nyss om Mauro Scocco.
0: Mm.
1: Ja. Mats hör av sig. Jag jobbade med en som var helt övertygad om att han heter Mario Scocco.
0: Mario Scocco? Ja, varför inte? Här är sommartid, dags för senaste lokala nyheterna.
1: Ja, men det är det när klockan nu slår 22:30.
2: Nyheter i P4 Uppland. En olycka mellan en personbil och en lastbil ställer till dig trafiken i Frösvittunneln på E18 mellan Enköping och Västerås. Olyckan inträffade strax innan klockan 10. Räddningstjänst är på plats och det ska enligt dem handla om en lättare sammanstötning. Ambulans är också på plats för att kontrollera en av förarna som ska vara vaken och talbar. Trafiken är i nuläget helt avstängd i riktning mot Västerås. Det misstänkta mordet i Sala Backe i Uppsala i helgen ska inte vara gängrelaterat. Det säger åklagare Thomas Belter till P4 Uppland. De uppgifter som framkommit hittills tyder på att det rört sig om ett bråk som spårat ur. Det var natten till lördag som en man i 20-årsåldern skadades med ett tillhygge i en bostad i Sala Backe, så pass att han avled. En man i 30-årsåldern sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Det är 25 år sedan igen sen Uppsala Reggae-festival startade, och nu i helgen är det dags igen.
3: Ja, det känns kanon. Jag menar, det här har varit en berg- och dalbana.
4: Det säger grundaren Gerard Tekeste, som berättar att de alltid kämpat vidare trots motgångar.
3: Viljan har alltid funnits, så de motgångarna man kommer, liksom man möter, man vet okej. Den här gången är lite högre. Okej, vi måste bara klättra över.
4: Gerard Tekeste hoppas att få se yngre medlemmar i organisationen fortsätta festivalen.
3: Det är många eldsjälar som finns med i organisationen. De har ju både åldern, orken och viljan. Jag tror de skulle kunna fortsätta utan tvekan.
2: Reporter Simon Lundvall. Igår kväll blev ett barn inlåst i en paketbox i Slövsta i Uppsala. Barnet ska ha klättrat in i boxen och därefter ska dörren ha stängts. Räddningstjänsten fick rycka ut och bryta upp dörren för att få ut barnet. Barnet ska efter händelsen ha mått bra.
1: Jag tycker mig skymta din badkasse här i studion, Malte.
0: Mm, där står den och ger mig lite dåligt samvete, för det har varit några dagar här nu då jag inte har uppfyllt min plikt.
1: Nej, men det är dags att göra det nu, va?
0: Det måste ske. Mm. Det måste ske.
1: Ja.
0: För vi kan inte stå och hålla på och hetsa svenska folket om vi inte på något sätt själva lever upp lite till det vi kräver.
1: Nej, det kan vi inte. Jag har väl egentligen inga ursäkter mer än temperaturen i Vättern som fluktuerar något så väldeliga. Det går ju från 20 grader till 8 grader så fort.
0: Mm. Mm. Men du har ju fördelen att du är en duktig löpare.
1: Ja,
0: och där i samband när man är svettig. Så spelar 8 grader spelar
1: ingen
0: roll.
1: Nej. Jag ska försöka ta mig ett dopp i dag. Det finns ju också förutsättningar när det gäller vädret för detta.
0: Mm.
1: Vi är ju inne i någon liten värmebölja, va, här igen.
0: Ja, men det är på gång.
1: Ja, det är på gång. Så idag får vi ju 20-25 grader längst i norr och i fjällen lite lägre då, 10-15.
0: Ja, det var någonting om att det här nu typ imorgon kan bli uppåt 30 grader.
1: Precis. Aha. Så att nu får vi ju bara ladda för de där baden. Och igår när vi krävde in badtemperaturer, då nådde vi ju någon form av rekord.
0: Ja, det bara trillade in alltså här. Så oerhört många som lyssnade på vår uppmaning. Och gå in i appen Sveriges Radio, klicka på fliken lokalt högst upp och där under under bilden på Carolina och mig. Skicka in sin badtemperatur.
1: Mm. Frågan är ju då om vi kan leverera lika bra idag.
0: Ja, men det kan vi.
1: Eller bättre.
0: Ja,

0: och grät som om hjärtat ville brista. Nu hade det blivit sommar, skolan slutade och lillebror skulle fara till mormor. Men först var det något mycket viktigt som skulle hända. Lillebror skulle fylla 8 år. Åh, han hade väntat på den födelsedagen så länge, nästan ända sedan han fyllde 7. Det var märkvärdigt vad det var långt mellan födelsedagarna, nästan lika långt som mellan jularna. Kvällen före födelsedagen hade han en liten pratstund med Karlsson.
1: Karlsson, jag ska ha ett födelsedagskalas och Gunilla och Christer ska komma till mig och vi ska ha bordet dukat här inne i mitt rum.
0: Lillebror tystnade och såg dyster ut.
1: Jag skulle så gärna vilja bjuda dig, men...
0: Mamma var ju så arg på Karlsson på taket. Det var nog inte lönt att komma och be och få bjuda honom på födelsedagskalas. Men Karlsson plutade ut med underläppen värre än någonsin.
2: Jag är inte med om inte jag får vara med. Jag ska väl också ha någonting roligt.
1: Ja, jo, men du får komma.
0: Han skulle tala med mamma. Det fick gå hur det ville. Han kunde inte ha födelsedagskalas utan Karlsson.
2: Vad får vi att äta?
1: Tårta. Jag får en födelsedagstårta med 8 ljus på.
2: Jaså? Du, jag har ett förslag.
1: Vadå?
2: Kan du inte be din mamma om 8 tårtor och 1 ljus istället?
0: Lillebror trodde inte att mamma skulle gå med på det.
2: Får du några bra presenter då?
1: Det vet jag inte.
0: Nu visste han vad han önskade sig. Mer än någonting annat på jorden, men det skulle han inte få.
1: Någon hund får jag nog inte så länge jag lever. Men jag får förstås en massa andra presenter. Så jag ska vara glad ändå och inte tänka på någon hund på hela dagen. Det har jag bestämt mig för.
2: Nej, och så har du ju mig. Jag skulle tro att det smäller lite högre än en hund.
0: Han la huvudet på sne och tittade på lillebror.
2: Jag undrar just vad du ska få för presenter. Jag undrar om du ska få någon kola. I så fall tycker jag att den ska gå direkt till välgörande ändamål.
1: Ja, om jag får någon kolapåse så ska du få den.
0: Han kunde göra vad som helst för Karlsson och nu skulle de ju dessutom skiljas åt.
1: Karlsson, i övermorgon så ska jag resa till mormor och bli där hela sommaren.
0: Karlsson såg först lite trumpen ut men sen sa han viktigt.
2: Jag ska också resa till min mormor. Hon är mycket mormorigare än din.
1: Var bor hon? Din mormor.
2: I ett hus? Trodde du hon var ute och sprang hela nätterna, va?
0: Sedan blev det inte mycket talat mer om Karlssons mormor eller om lillebrors födelsedagspresenter eller någonting, för klockan var mycket och lillebror måste gå och lägga sig så att han skulle orka vakna i rättan tid på sin födelsedag. De där minuterna när man låg och väntade att dörren skulle öppnas och de allihop skulle komma in med födelsedagsbricka och presenter och alltihop, det var nästan mer än man kunde stå ut med. Lillebror kände hur det riktigt ilade i magen av spänning. Men nu kom de. Nu stämde de upp. Ja, må han leva där utanför. Nu öppnades dörren och där var de allihop. Mamma och pappa och Bosse och Bettan. Lillebror satte sig kapprak upp i sängen och hans ögon tindrade. Har den äran, älskade lillebrors mamma. Allihop sa har den äran åt honom. Och där var tårtan med de 8 ljusen och på brickan låg presenterna. Flera stycken presenter. Fast kanske inte riktigt så många som han brukade få på sina födelsedagar. Det var inte mer än 4 paket hur lillebror än räknade dem. Men pappa sa... Det kan ju komma fler presenter framåt dagen. Man behöver ju inte få allihop på morgon. Och lillebror var så glad för sina 4 paket. Det var en färglåda och en leksakspistol och en bok och ett par nya blåbyxor han fick och han tyckte om alltihop.
1: Vad ni är snälla!
0: Ingen hade så snäll mamma och pappa eller så snälla syskon som han. Han sköt ett par skott med sin pistol och det smällde bra. Och hela familjen satt på hans sängkant och hörde på. Åh, vad han tyckte om dem allesammans. Tänk att det har gått 8 år sedan den här lilla knatten kom till världen, sa pappa. Ja, sa mamma, vad tiden går. Minns du vad det regnade i Stockholm den dagen?
1: Mamma, jag är ju född här i Stockholm.
0: Ja, visste du det, sa mamma.
1: Men Bosse och Bettan, De är födda i

0: Malmö.
1: Ja, det är de.
0: Och du, pappa, du är född i Göteborg, har du sagt.
1: Ja, jag är göteborgsunge, sa pappa.
0: Och var är du född, mamma?
1: I Eskilstuna, sa mamma. Lillebror slog häftigt armarna om halsen på henne.
0: Oh, det var väl en fenomenal tur att vi träffades allihop.
1: Och det tyckte de allesammans. Och så sjöng de, ja må han leva en gång till för lillebror. Och han sköt med sin pistol och det smällde kolossalt. Han hann skjuta med pistolen många gånger under dagens lopp. Medan han väntade på att det skulle bli tid för födelsedagskalaset. Och han hann fundera ganska mycket över det där pappa hade sagt. Att det kunde komma fler presenter framåt dagen. Ett kort, lyckligt ögonblick undrade han om det kanske ändå skulle ske ett underverk. Och han skulle få en hund. Men så förstod han ju att det var omöjligt. Och han grälade på sig själv för att han kunde få för sig någonting så dumt. Han hade ju bestämt att han inte skulle tänka på någon hund på hela födelsedagen utan vara glad ändå. Fram på eftermiddagen började mamma duka så fint in i hans rum. Hon satte en hel massa blommor på bordet och de bästa skära kopparna, 3 stycken.
0: Mamma, det ska vara 4 koppar.
1: Varför då, sa mamma förvånad. Lillebror svalde. Han var tvungen att tala om att han hade bjudit Karlsson på taket, fast mamma skulle förstås inte tycka om det.
0: Karlsson på taket kommer också.
1: Åh, sa mamma. Åh. Men det må vara hänt eftersom det är din födelsedag. Hon klappade lillebror över den ljusa huvudknoppen. Så mycket barnsliga påhitt du har, lillebror. Man skulle inte tro att du fyller 8. Hur gammal är du egentligen?
0: Jag är en man i mina bästa år. Det är Karlsson också.
2: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 16 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: I sommartid i P4, det är där du hör Karlsson på taket och mer sagor finns i appen Sveriges Radio.
5: Ja, och vi fortsätter att upptäcka det sommarlandskap som heter Sverige, sommaren 2026. Alldeles strax ska vi göra någonting som kanske på pappret är omöjligt i radio.
4: Ja, det handlar om saker som man upplever när man tittar.
5: Men på något sätt så ska vi få till den då.
4: Ja, Carolina och Malte finns med dig den här onsdags förmiddagen.
5: Och vi ska på konstbiennal i Örebro.

Påminner om E18, Enköping till Västerås i höjd med Frövitunneln riktning mot Västerås där vägen fortsätter avstängd. Detta efter trafikolycka med flera fordon. Det är bland annat en lastbil inblandad här. Räddningstjänsten är på plats och arbetar. E18 alltså, Enköping till Västerås i höjd med Frövitunneln. Vägen avstängd här i riktning mot Västerås efter trafikolycka med flera fordon. Det är en lastbil inblandad i den här olyckan. Räddningstjänsten är på plats.

0: Alltså jag har aldrig känt ett behov tidigare av att dansa naken under stjärnorna, men nu blir man ju det när Sussis orkester målar upp bilden så fint i Dansar i månens sken.
1: Ja, underbart med lite 80-tals pop.
0: Tackar vi aldrig nej till.
1: Nej, det gör vi
0: inte. Det gör vi verkligen inte.
1: Du, vi ska uppleva konst i stan, utomhus. Det där det kan man göra i Örebro nu under sommaren.
0: Ja, det är konstnärer från hela världen som kommer dit och visar upp sina skapelser längs med Svartån där i Örebro.
1: Mm. Och att prata om det här i radio, det är ju ett konststycke i sig.
0: Verkligen.
1: Men går det att uppleva en konstvandring utan att se?
0: Jag tror nämligen att P4 Örebros reporter Thomas Eriksson kommer ge oss möjlighet till det här och nu.
1: Så häftigt.
2: Ja, men hör ni det här? Det är faktiskt ett vindspel som jag står vid.
0: Ja.
1: Oj, det så vackert.
0: Tydligt.
2: Ja. Precis, och så har vi slottet, Örebro slott, precis bakom, och så rinner Svartån här. Och överallt så har man liksom ställt upp konstverk. För det är tionde gången man kör vartannat år. Och vi funderar ju på det där liksom, hur visar man konst i radion? Så det är svårt. Alltså. Så att jag tog och trollade fram faktiskt Kristoffer Moberg som råkar vara syntolk.
3: Nej, men goddagens. Visst är det spännande det här. Steg för steg så närmar vi oss nu Open Art i Örebros kanske mest spännande och... Ja, intressantast och också otäckaste konstverk denna gång. Det är konstnärsduon Masu som har pinnat ihop ett förskräckligt verk som växer upp ur Svartån alldeles in till vårt berömda stora fina slott. Och slottet är ju vackert, men det här verket kan man verkligen klia sig i huvudet när man ser på, om man nu vågar.
2: Du, vi går ner, och, för man kan, vi går in i det här tycker jag. Vi går ner för trappan här. Lite så här murgrön, och så går vi på kullerstensgatorna, och sen är vi liksom nu är vi inne i det. Berätta, vad är det vi ser?
3: Ja, det är alltså en mängd, ja, tusentals svartmålade pinnar som vi kommer in bland, och de växer upp likt en krälande orm som slingrar sig om oss. På lite håll när man kommer och ser så kan man nästan tro att det är Riddar Kators sängkammare vi vandrar in i, om man nu vågar göra det. Och lägger man huvudet lite grann på sne så kan man faktiskt höra hur det bultar här inne. Men det är inte Riddar Kato som ligger och slår med sten i hjärtat, utan det är en kommunalarbetare som pumpar upp vatten ur Svartån för att vattna träna i Örebro med.
2: Du fick till det där. Vi går lite längre in. För nu är vi... Nu får vi börja huvudarna här, får vi se. Och sen får vi gå in. Nu står vi precis vid Svartån och har massor med de här pinnarna.
3: Ja, precis. Om man står lite på håll och ser det här verket så kan man ju tro att konstnärsduon har varit och grävt upp något otäckt från någon kyrkogård eller så, och sen pinnat ihop en massa lårben. Men det är i själva verket vanligt trä som man har målat. De har inte gjort det själva, utan de har haft praktikanter som har målat. Jag har träffat en av dem. Hon målar så in i den att hon fick ont i både axlar och rygg och fick uppsöka sjukvård, men hon är bättre idag.
2: Men du som syntolk, du har ju varit med på visningar som man har haft här under sommaren för synskadade och blinda. Du har jobbat med här i 20 år. Vad ser du som inte vi som inte syntolkar ser? Vad är det för sinne du använder liksom?
3: Ja, man brukar använda tjusiga ord som att satsa på taktila saker, det vill säga att man ska kunna hugga tag i det, känna på det med händerna. Nu känner vi på de här, ja, inte lårbenen men pinnarna. Ja. Och det är bra om man inget ser, att man hittar olika verk som man kan gå in i, kanske klättra lite grann på, men i alla fall hugga tag i och känna. Och då är det här ett jättebra verk, för man kan känna på pinnarna även ovanför oss. Ja, men så om man ingenting ser så kan man få en bild i huvudet av hur stort det här verket är.
2: Ja, det är häftigt det. Hur använder du det här i vardagen också? Liksom?
3: Nej, för tusan. Det gör jag bara i jobbet. Sen får det vara bra.
2: Men är det risk att du tycker att du dissar ett sånt här? Om du tycker att det är fult, liksom, får det framgå då? Eller?
3: Ja, det har hänt. Vi har ju lyckligtvis med oss en konstutbildad guide som alltid krokar arm med syntolken. Och först får jag, när vi kommer fram till konstverket, säga vad jag ser då och försöka att hjälpa de blinda och synskadade och lägga händerna på konstverket.
2: Ja, sen kan ni tolka det tillsammans.
3: Spännande. Ja, och sen säger hon hur det ligger till, och då får jag höra alla fel jag hade.
2: Du, vi går vidare in här, men vi Nu kommer vi in i borgen, så nu släcks ljuset här.
0: Men alltså, vilken upplevelse att få syntolkningen, och vilket proffs du har hittat, Thomas. Alltså, det känns verkligen som att man behöver inte stå där framför för att ändå förstå vad det är som händer och vad ni har där framför blicken i Örebro. Ju.
2: Nej.
0: Så enkelt är det.
1: Det känns ju som att vi är där i Riddar Katos sängkammare.
0: Verkligen. Thomas Eriksson, P4 Örebro. Det här är liksom inte allt som händer i stan just nu när det är så oerhört mycket konst. Vi hörs lite senare.
2: Ja, men det gör vi. Då ska vi in i det omvända sot.
0: Ett omvänd.
2: Där djuren är människor och människorna är djur. Ja, eller typ så.
0: Du vet hur man gör en så kallad cliffhanger. Det hörs.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Sun is shining med Axwell och Ingrosso.
1: Ja,
0: en kvinna i vit T-tröja och med brunt mellanlångt hår. Ja, det går ner över axlarna. Hon ser lite frågande ut till vad som händer framför henne och tittar med skeptisk blick på mannen som sitter mitt emot.
1: I blå skjorta, ja, med glasögon med svart båge. Håret lite delat i en mittbena. Mm. Spreta lite bakom lurarna.
0: Tror du att vi hade klarat av jobbet som syntolkar?
1: Alltså, det vi var med om precis i Örebro, det var ju fantastiskt. Jag tror att där har vi en annan liga.
0: Ja, men verkligen. Mm. Beskrivningen av konstverken som, ja, det hade inte vi klarat av.
1: Nej.
0: Att göra det så oerhört levande och snyggt som det blev.
1: Riddar Katos sängkammare, så beskrevs ju den här pinformationen.
0: Under konstbiennalen i Örebro. Här har vi, det är så fint med personer som liksom hör av sig återkommande, så man får som nya bekantskaper här i sommartid.
1: Ja.
0: Goda vänner.
1: Ja.
0: Har vi fått, i form av Sven och Astrid.
1: Är ju med och tävlar varje dag på distans i Hitta hytten.
0: De sitter hemma och de sitter ibland i Malaga, ibland hemma i Täby.
1: Mm.
0: Och tävlar varje dag.
1: Ja. Mm. Och 1968 var ju året som Maria valde när hon var med och tävlade tidigare för en stund sedan.
0: Mm.
1: De blev glada när hon valde det här året. Men surt nog så missade de då Anna-Lena Lövgren.
0: Mm.
1: Mm, så dagens skörd. 52 poäng.
0: Ja, det är ju bara 3 poäng från full pott, så det är inget att skämmas över.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Men det roliga är att Maria som var med och tävlade, Maria från Överkollegs, hon tog
1: den.
0: Anna-Lena Lövgren.
1: Jajamän.
0: Ajebus. Det här är sommartid.

Vi återvänder till E18-ningen Köping till Västerås i höjd med Frövitunneln. Då ska man vara färdig här då med själva avstängningen. Fortsatt arbete på plats, men alltså inte längre avstängt i riktning Västerås. E18-ningen Köping alltså i höjd med Frövitunneln. Vägen är inte längre avstängd i riktning Västerås, dock kan det vara begränsad av köbildning. Detta efter trafikolyckan med flera fordon där en lastbil är inblandad. Fortsatt ska räddningstjänsten vara på plats.

0: Bailey Ray med Put Your Records On.
1: I sommartid i P4. Nu ska vi få koll på nyhetsläget i Sverige och världen. Här är Emil Nylén Danielsson.
2: Antalet antisemitiska attacker ökar globalt enligt en ny rapport. Förra året dödades 20 personer i antisemitiska attacker och totalt dokumenterades 23 000 attacker i 7 länder, bland annat USA, Frankrike och Tyskland. Det gör 2025 till det dödligaste året på över 30 år när det gäller antisemitiska attacker. Rapporten kommer från organisationen J7 som samlar ledande judiska organisationer. Tyska biljätten BMW ska minska sin personalstyrka med 8 000 tjänster enligt uppgifter till Bloomberg. Det är en del av det sparpaket som företaget ska presentera senare idag. Anledningen till sparpaketet är att företaget brottas med hård konkurrens från kinesiska tillverkare, men också de amerikanska tullarna som har slagit hårt. Här i Sverige saknas fortfarande en kvinna och ett barn efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade utanför Tjörn igår kväll. Sökinsatsen återupptogs under morgonen efter ett par timmars uppehåll under natten. Ytterligare en vuxen person och ett barn har förts till sjukhus. I södra Sverige uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i våra toaletter. Simon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun. En av de kommuner där varje vattendroppe räknas.
3: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
4: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
5: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Regeringen tycker att Sverige har för få civila skjutbanor och tillsätter därför en utredning för att de ska bli fler. Enligt regeringen är tillgången till skjutbanor viktig för totalförsvaret eftersom det utvecklar kompetens som gagnar både Försvarsmakten och andra myndigheter. Det sätter punkt för Ekot klockan 11.
1: Vi har ju bekantskaper som hör av sig ofta till oss, bland annat som tävlar i Hitta hitten som vi pratade om förut. Men vi har också trogna badare som rapporterar in temperaturen.
6: Alltså vi är så glada för att ni finns. Ni håller badandet flytande i detta radioprogram.
1: Ja, men fortsätt höra av er i appen Sveriges Radio. Vi blir så glada.
6: Ja, vi blir inte ledsna i alla fall.
1: Nej. Caroline om allt det här.
6: Ja, det heter vi verkligen. Vi är så på idag.
1: Ja.
6: Övertaggade.
1: Nu kör vi.

0: Tilosan med Gyllene Tider.
1: De samsas på gator och torg, men under motorhuven, där verkar det som att det bubblar lite.
0: Det är en del onda ögat som kastas till varandra när det handlar om olika typer av bilälskare. Som finns på plats nu då i Rättvik i Dalarna, och där finns också som någon form av diplomat och medlare kanske, Thea Blomqvist, reporter.
2: Ja, men exakt. Jag har faktiskt till och med hoppat in här i en veteranbil tillsammans med Micke från Nynäshamn. Och det är en, nu får du hjälpa mig Micke, vad heter den här bilen?
3: Pontiac Catalina från 1962, en cab.
2: Den är otroligt vacker, turkos, blank, och det hänger till och med såna här tärningar fram här i vindrutan. Så det är verkligen en klassisk veteranbil. Men du Micke, du har varit här på Classic Car Week de senaste 12 åren. Och det är ju mycket snack om någon form av rivalitet mellan er som kör de här mer klassiska veteranbilarna och de så kallade blöjraggarna, har de ju fått, säger man själsnamn? Nej, vad säger man? Ökennamn har de fått.
3: Ökennamn, ja.
2: Ja, men vad, och sen deras bilar kallas också för råttsoffor ibland. Vad kommer den här spänningen ifrån egentligen?
3: Det är väl att vi tycker att det är tråkigt att de förstör bilarna. De kommer ju aldrig kunna återställas igen till en normal, vettig bil. Utan, ja, jag vet inte vad man ska göra med bilarna sen när de har tröttnat på dem.
2: Men så det handlar inte bara om liksom att de åker runt och sådär, utan det handlar också om själva fordonet, alltså vad de gör. Men det känns det nästan som att det är respektlöst mot kulturen, eller ja, varför?
3: Ja, precis. Det är väl det många av oss känner, att det är respektlöst mot kulturen och bilarna, att man förstör bilarna för all framtid.
2: Och jag kan ju säga till er som inte vet vad en så kallad råttsoffa är, så är det väl en, det är en gammal bil som liksom har rostat ihop rejält och nästan blivit hoppad på. Den är liksom...
3: Ja, de har hoppat på dem. De knäcker ramen med en grävmaskin. Eller sågar av ramen och knäcker den och svetsar ihop den igen, så bakdelen släpar i backen och...
2: Men du, Micke...
3: All plåt är söndersparkad och förstörd. Det finns inte en rak centimeter på bilen.
2: Men är inte bara du som är lite gammaldags då?
3: Så kan det mycket väl vara, men det är ju det här att bilen är ju dock förstörd för all framtid. Sen får man kalla mig för gammal grinig gubbe, för det är jag också. Det stämmer väl, men...
2: Okej, men om du ska få sälja in här då, tjusningen med att åka runt så som du gör nu i en mer välpolerad veteranbil, vad är det som är så bra med det då?
3: Nej, det är bara mysigt. Det är härligt att åka cab och när det är fint väder och gemenskapen, alla kompisar, alla man träffar och alla morsar på alla. Och...
2: Men inte på blöjraggarna?
3: Nej, det beror på hur de beter sig. Tycker jag.
2: Ja, för det här är ju
3: det
2: också...
3: finns ju de som är vettiga, absolut. Men det skräpas ju ner och det skränas och det låter lite väl mycket. Det är ju synd om de stackarna som bor här i städerna där det krosas. Och de åker runt till 5-6 på månaderna och spelar jävligt högt.
2: Nu ska jag också säga att vi har ingen som representerar den här gruppen vi pratar om just nu som kan försvara sig. Men jag får väl gå på jakt lite senare efter någon som kan göra det. Men du Micke, det är ju inte som du säger bara själva bilarna som ni lite mer klassiska bilförare stör er på. Utan det är också beteendet, att de spelar väldigt hög musik. Eller?
3: Ja, så är det ju. Vi har ju också spelat hög musik, och det gör vi också en del av oss, absolut. Men inte i närheten av den volymen de spelar. Och åker med dörrarna öppna, högtalarna på taket. Och de spelar ju mer för omgivningen. Så,
2: de spelar musik för omgivningen och du åker mer runt och visar upp din vackra bil. Det blir två olika...
3: Ja, njuter av gemenskapen och alla, tittar på alla andra bilar och allt roligt folk man träffar och så.
2: Det säger alltså Micke här som jag får åka runt med runt här i Rättvik i hans Pontiac, sa man så? Mm. Yes.
0: Ja, där hittar vi reporter Tia. Har du på dig lite sån här duk över huvudet som man hade på 50-60-talet? Eller?
2: En sån här en liten duk?
0: Ja, men vad heter
2: en liten hetta.
0: Hetta,
2: vad säger man?
0: Hetta, ja.
2: Nej, men jag har, jag känner, en chalett heter det. Nej, men jag lär väl gå införskaffa mig en
1: Tia.
2: Innan dagen är slut.
1: Ja. Du, om de här kallas blöjraggare, vad kallas då Micke och hans gäng? Har de något namn?
2: Det, Micke, vad har ni, vad kallar blöjraggarna er för något? Ni lär ju också ha något namn.
3: Ja, jag vet inte.
2: Bara gamla gubbar.
0: Ja, och alla, oavsett då olika syn på det där med de gamla bilarna, så förenas de ju där då på gatorna i Rättvik.
1: Mm, när det är Classic Car Week som är i full gång.

0: Det där är Maria Jane Smith och Leave My Head. Här är Sommartid P4. Sitter du och
1: nu ska vi se.
0: Med telefonen i näven, Carolina?
1: Ja.
0: Vad gör du?
1: Det är inköpslistan som diskuteras med sambon.
0: Sitter du i direktsänd radio och planerar någon form av vadå?
1: Ja, men en liten middag med kompisar ikväll. Mm-hmm. Kikärtor, små morötter och gula cocktailtomater ska jag tydligen köpa på vägen hem.
0: Jaha, så ni är överens om vad det ska bli för mat?
1: Ja, men vi har landat i något här, tror vi, som blir bra. Mm. Men det här med sommarmaten och liksom, ja, men nu passar vi på och bjuder hem kompisar och sådär ganska så ofta för att maxa sommarkvällarna.
0: Underbart, ja.
1: Gör ju att man också måste tänka ut den där middagen. Mm. Kanske lite mer än vad man gör om man bara käkar själv.
0: Samtidigt så vill man väl inte stå liksom vid spisen hela dagen.
1: Nej.
0: När det är sommarkväll? Liksom.
1: Det vill man inte. Nej. Så igår skulle vi bjuda en kompis på middag och jag tänkte, vad ska vi äta? Du vet, det var en timme innan, typ, vi hade inte bestämt. Mm. Och då kläcker sambon, vi skulle alltså äta vid 7 kanske.
0: På kvällen?
1: Ja. Mm. Då kläcker sambon, ja men ska vi inte göra det enkelt? Vi kör sill och potatis.
0: Sill och potatis?
1: Och jag frös till.
0: Nämen.
1: I min rörelse och stannade upp och bara, vad pratar han om nu?
0: Men vadå sill och potatis? Det finns väl nästan ingen somrigare mat?
1: Men att äta till middag på kvällen.
0: Jaha.
1: Det gick inte ihop i mitt huvud.
0: Men alltså, jag skulle nog säga att, ursäkta mig Carolina, men jag är nog på sambons sida här. Det är klart man kan äta sill och potatis till kvällsmat eller middag.
1: Det kändes inte rätt.
0: Du har aldrig gjort det innan helt enkelt, eller?
1: Nej, jag tror det är lunch.
0: Aha.
1: Då dukas det fram och jag älskar sill och potatis.
0: Mm,
1: men det kändes bara fel.
0: Jaha. Men du utmanade inte då den här bilden du har av när man äter sill, utan sambon fick ge sig, eller?
1: Ja, det fick han. Till förmån för gnocchi.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Det är ju också gott alltså.
1: Men jag vet inte, hade vi kunnat sitta ute, kanske sill och potatis hade funkat då. Men det var blåsigt och sådär. Vi fick sitta inne.
0: Men du, där kan jag hålla med dig. För visst har jag ätit till middag sill och potatis. Men då har det alltid intagits under en stilla kvällssol utomhus på en altan.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det är ju olika det där med sillen helt enkelt.
0: Jaha, tillhör du Carolina Bladfalangen här som säger nej till sill och potatis kvällstid? När går egentligen gränsen? Klockmässigt då?
1: Ska vi sätta den? Men alltså ett.
0: Ett? Okej. Okay, ja. Det känns som att det här kan bli en diskussionsfråga öppet för gruppsamtal som sen resulterar i inspel i appen Sveriges Radio.
1: Ja, eller så är det bara jag som är dum i huvudet.
0: Du öppnar upp för det alternativet också. Ja. Ja, det är bra. Vi låter väl lyssnaren avgöra helt enkelt, som vi brukar göra här i sommar.
1: Ja, men det gör vi. Mm, i appen strax. Sveriges Radio. Ja. Där du kontaktar oss.
0: Och så tar vi omvägen. Mm. Alldeles strax.
1: Så spännande.

0: Omi med Cheerleader.
1: Vi ska ta oss ut på omvägen till en bänk idag.
0: En bänk, kanske du som lyssnar just nu tänker. Vad är det med detta då?
1: Ja, men det är ju historien bakom bänken i Värnamo. Det är något alldeles extra med den där bänken.
0: Mm. Dessutom så känns det faktiskt när du slår dig ner på den där bänken en kylig vinterkväll att det är inte en vanlig bänk, för den är nämligen varm.
1: Och det är P4 Jönköpings reporter Sanna Hermansson som är ute på omvägen till Turkens bänk då i Värnamo.
2: Ja, vi sitter i Åbroparken här i Värnamo. Det är supervarmt. Solen gassar verkligen på oss. Och hur härlig sommardag som helst. Så just nu så kanske inte den där värmen i bänken behövs. Men så är det. Den är uppvärmd året runt. Det är ju inte vilken parkbänk som helst. Turkens bänk. Gjuten i brons och uppvärmd året runt då. Och som dessutom har blivit startskottet för att Värnamo idag kallas just för bänkarnas stad. Värt att ta en omväg för, inte minst för den här osannolika historien. För bredvid mig här nu sitter mannen som har gjort att bänken finns här, Kadim Akça. För många år sedan kom han hit från Turkiet som ung kille, hamnade på en parkbänk. Just i den här parken, helt utblottad, utan pengar, utan jobb, utan bostad, utan att kunna ett ord svenska. Och nu, 50 år senare, över 50 år senare, så sitter Kadim här med mig idag på platsen där allt började. Alltså, vad tänker du, Kadim, när du sitter på den här bänken?
3: Jag tänker på 1971. Det var fruktansvärt tid, var det. Jag kom 1971, jag kände inte någon, jag kunde inte språket, ingen pengar, ingenting. Det hamnade jag parkbänken. När jag tänker idag, helt otroligt, så jag var ung, outbildad. Jag har gått bara 5 år i skolan, hamnade där. Jag frös jättemycket. Ändå jag kommer från 40 graders värme, men ändå jag frös så mycket. Jag sa till mig, Gud, den dagen jag har pengar, jag ska donera en parkbänk till min kommun, Värnamo kommun. Jag har allt kärleksfullaste bemötande haft i den kommunen. Så det var den vägen där, och jag tänkte det ska vara varm i. Vi kontaktade Herman Bergman, konstgjuter i Stockholm. Var de som gör det, Annika Hed som konstnären.
2: Just det, det är en konstnär som har utformat bänken. Kan inte du beskriva hur den ser ut för den som inte ser bänken just nu?
3: Den i ryggstödet är en båt som jag kom med båt till från Turkiet till hamnade på en hamnstad i Tyskland. Och då kom med båt och sen berättade jag på Annika Hed, konstnären. Så hon gör det, min historia. Det ligger ryggstödet, en båt som hamnade i Värnamo till min moster.
2: Och sen är ju bänken helgjuten i brons, så det kan man ju tänka sig. Och själva sätet där vi sitter, förutom att det är uppvärmt, så är det lite böljande, eller vad man ska säga, lite vågigt skön bänk att sitta på.
3: Jag ligger själv där som konstnären gör det. Den är uppformad som ligger, jag ligger där. Det är en man som ligger där. Så den var jättefin där. Så symboliserar där hur viktigt är gemenskap.
2: Alltså grejen är ju att du hamnade här som uteliggare då i några dagar i Värnamo. Men sen hände någonting. Berätta.
3: Efter några dagar hittade en tjej till mig som Kerstin Engholm. Föräldrarna hette Våge Engholm. Det finns ingen kärleksfullaste människa på jorden. Jag reser mycket. De är så fantastiska. Tyvärr båda två döda. Dottern lever, Kerstin. Så det var det som gav fantastiskt liv i Sverige.
2: Vad gjorde de då?
3: De tog mig. Hon såg parkbänken, tog hem till sin familj. Vi kunde inte kommunicera, jag kunde inte engelska, ingenting. Så tog med sig en tolk. Och då de sa, de ska hjälpa dig, hjälpa mig, så stanna Sverige. efter några månader så fick jag inte stanna kvar. Jag måste ha den arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Så åkte jag till Holland, lämnade in mina papper på svenska ambassaden. Efter knappt 6 månader fick jag, så kom jag tillbaka till Värnamo.
2: Ja. Och idag är du 75 år och en framgångsrik, känd företagare och entreprenör i den här staden. Ditt liv är totalt förändrad från hemlös till miljonär, alltså med familj. Vad är det som gör att du har lyckats med allt det här?
3: Alltså, vi var fattiga, men vi hade en kärleksfull familj och det är väldigt viktigt idag. Så det var det som gjorde att min familj var entreprenör, pappa. Så den drivet har jag därifrån. Men det spelar ingen roll vilket land jag skulle flytta. Den driven man har, man har lyckats. Men en sak som jag vill gärna poängtera, det som Sverige berikat mitt land. Pengar kunde göra vilket land som jag som helst. Men ordning reda, kärleksfullaste, allt. Jag lärde mig värderingar, mänskliga värderingar, allting jag lärde mig i Sverige. Och det är jag otroligt tacksam. Om du ser på mitt jacka, står på svenska flaggan, den bär jag med stolthet. Jag kunde ingenting när jag kom hit, allting jag lärde mig här.
2: En pin med svenska flaggan på kavajslaget där. Alltså den här historien är ju, det är värt en omväg att känna till den här historien och se den här bänken, men sen är ju grejen att det har kommit upp många bänkar efter Kadims bänk.
0: Mm. Så när vi tar omvägen till Turkens bänk, som den kallas då i Åbroparken Värnamo, då finns det desto fler bänkar att spana in.
1: Ja, men det gör det, och det ska vi göra senare tillsammans med Sanna Hermansson, P4 Jönköping.

0: Lätt som en sommarfjäril, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.
1: Mm, och det här är ju sommartid i P4 som pågår. Men nu ska vi bli uppdaterade. Här kommer lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Uppland. Två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en krock mellan en personbil och en lastbil på E18 mellan Enköping och Västerås. Olyckan inträffade strax innan klockan 10 i Frösvitunneln och trafiken stängdes av i riktning mot Västerås. Räddningstjänsten lämnade platsen en timme senare och nu rullar trafiken som vanligt igen. Det misstänkta mordet i Sala Backe i Uppsala i helgen ska inte vara gängrelaterat. Det säger åklagare Thomas Belter till P4 Uppland. De uppgifter som framkommit hittills tyder på att det rört sig om ett bråk som spårat ur. Det var natten till lördag som en man i 20-årsåldern skadades med ett tillhygge i en bostad i Sala Backe, så pass allvarligt att han avled. En man i 30-årsåldern sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Det är 25 år sedan Uppsala reggaefestival startade och nu i helgen är det dags igen.
3: Ja, det känns kanon. Jag menar, det här har varit en berg- och dalbana.
4: Det säger grundaren Gerard Tekeste som berättar att de alltid kämpat vidare trots motgångar.
3: Viljan har alltid funnits. Så de motgångarna man kommer, liksom man möter, man vet okej. Okay. Den här gången är lite högre. Okej, vi måste bara klättra över.
4: Gerard Tekeste hoppas att få se yngre medlemmar i organisationen fortsätta festivalen.
3: Det är många eldsjälar som finns med i organisationen. De har ju både åldern, orken och viljan. Jag tror de skulle kunna fortsätta utan tvekan.
2: Reporter Simon Lundvall. Igår startade Livets Ords Europakonferens i Uppsala. Konferensen hålls i församlingens kapell i stan och väntas ta till sig tusentals besökare från en lång rad länder. Evenemanget pågår fram till 2 augusti och innehåller bland annat bibelundervisning, lovsång och bön. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men hallå, vi fångar svensk sommar. Det är lite vårt koncept.
1: Ja, men det är det och vi kallar det för sommartid i P4. Kort och gott.
0: Med Carolina Blad.
1: Och Malte Noglev.
0: Och du som lyssnar, du är liksom hedersgäst.

0: Ed Sheeran med Sapphire i sommartid i P4.
1: Mm, och något som hör sommaren till, det är ju att ströga på gator och torg.
0: Mm, och nu ska vi hoppa in bredvid de yngre förarna på Classic Car Week i Rättvik i Dalarna som pågår för fullt.
1: Mm, det stundar A-traktor-rally. Thea Blomqvist, P4 Dalarna. Det finns deltagare till det här rallyt som har åkt oerhört långt i 30 km i timmen för att få vara med.
2: Ja, men exakt. Det var ju nämligen så, nu när jag kom hit för att snacka med EPA-ungdomarna så såg jag en fantastisk liksom ljusrosa bil. Och det är Elina från Mellerud som har tagit med sig sin EPA ända hit till Rättvik. Du har alltså åkt, vad blir det, 40 mil för att komma hit och vara med här. Hur lång tid tog det?
3: Runt 15-16 timmar.
2: Men alltså, hur jag blir knäpp av att åka bil i en timme. Hur klarade du av att sitta och köra så länge?
3: Jag fick hjälp av min kille att köra, så det gick väldigt bra.
2: Ni turades om lite liksom?
3: Ja.
2: Men du, Elina, jag tänker att vi ska hoppa in i din bil här och liksom kika lite närmare på den. För den är nämligen helt rosa, den här bilen. Alla detaljer är rosa. Det är rosa glitter, såklart. De rosa tärningarna. Vi har också lite... liksom, är det nog päls som är fast i taket här?
3: Det är änglahår.
2: Det är änglahår. Och det är också såklart lite rosa och ett fantastiskt högtalarsystem. Men du, Elina, du står ju i kö här. Nummer 14 är du. Strax är det start för det här rallyt, EPA-rallyt. Hur har du förberett dig inför det här?
3: Ingenting. Det var min mammas idé att jag skulle åka hit. För jag visste inget om detta förrän typ 2-3 dagar sedan. Så jag har inte förberedd ett dugg.
2: Så du har liksom inte koll på vilka moment som står framför dig?
3: Nej, inte direkt.
2: Men du, jag har ju fått nys om att dels så ska ni ju köra 2 mil. Men sen så kommer det vara en del moment på vägen. Bland annat lite, kanske lite luftgevär som ska skjutas. Lite memory-övningar och sånt där. Vad tänker du spontant då? Är det något du absolut inte vill ska komma liksom?
3: Nej, men det är bara roligt att testa på saker. Så det är jag nog inte så rädd för.
2: Men jag tänker också, din A-traktor, den stack ju verkligen ut i mängden här när jag blickade ut över havet av A-traktorer här. Vad är det den har som de andra inte har?
3: Ja, den är rosa och det är en skåpbil. Så det är väl mest det.
2: Men du verkar ju också ha ett fantastiskt, eller ett otroligt högtalarsystem här bak också.
3: Ja, det har jag. Men jag är inte riktigt klar än. För jag har bara 2 69 och 2 12-tumsbasar. Men jag vill ju bygga hela mitt utrymme bak.
2: För mig låter det där som... jag förstår ju inte på det där överhuvudtaget. Vad innebär det?
3: Nej, att jag har väldigt mycket kvar att göra.
2: Men du, jag tänker också. Du har kört 40 mil, 15 timmar hit till Rättvik. Är man verkligen speciellt sugen på att fortsätta sitta i en bil då och åka runt? Vad är det, liksom, vad är det som är tjusningen med det här?
3: Att alla kommer fram och verkligen säger att de gillar bilen och att den sticker ut. Det gör det mycket roligare att åka ut.
2: Det blir liksom en gemenskap också med de andra som åker.
3: Ja, det blir det verkligen.
2: Men det finns ju också, eller vi har snackat en del idag också om att det finns lite rivalitet mellan er som kör EPA och A-traktor, eller ni som är yngre och är här på Classic Car Week, och de som är äldre och åker runt liksom i sina veteranbilar. Är det här något du märker av, eller är du bara fokuserad på din bil liksom?
3: Jag är mest fokuserad på min bil. Jag kollar inte så mycket på alla andras.
2: Och det här är ju, är det enda och sista dagen ni är här eller?
3: Ja, det är sista dagen vi gör det.
2: Mm. Du ska faktiskt få rulla iväg här alldeles strax. Alltså klockan 12 så drar det här EPA-rallyt igång. Mm. Och det är alltså Elina från Mellerud jag har suttit och snackat med i en rosa caddy.
0: Ja, rosa helikopter tror du skulle säga, men det var det inte.
2: Ja, det ser lite ut som en rosa helikopter också.
1: Du, hur långt var det Elina hade åkt igen?
2: 40 mil.
1: Oh, 40 mil.
0: Oj, det är ju helt galet.
2: Och tänk 40 mil i 30 km i timmen max.
0: Ja, det tar ju evigheter. Men tydligen värt det ändå då, om man väljer att göra det.
1: Men lyssna på musik kan hon göra också, va? I sina högtalare där.
2: Mm. Ja, de ser otroliga ut, men hon tyckte inte riktigt att de var

0: Sitter du i en öltraktor någonstans i Sverige, oavsett om du åker 40 mil eller inte, så dra upp volymen nu då, när det blir musik just här i sommartid i P4. Thea Blomqvist, P4 Dalarna. Cruisa lugnt här nu.
1: Ja.

0: Circle in the Sand med Belinda Carlisle.
1: Mm, och då kopplar vi upp trafikredaktionens Annika Stenberg. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Du, är du sugen på att åka 40 mil i en A-traktor som vi hörde om i Rättvik?
2: Jag hörde det. Ja, men det gäller att vara otroligt motiverad helt enkelt. Och kanske ta många glasspauser i värmen.
0: Alltså, om man sitter i en A-traktor just nu, 30 km i timmen på väg mot Rättvik och vill cruisa lite, vad är bra att veta då om vägförhållandena?
2: Ja, men det är ju full fart i Rättvik förstås på väg 70, riksvägen som går genom Rättvik. Där mellan rondellen Vasagatan och Dalhallavägen, det är väldigt svårt att ta sig fram där nu i dagarna. Antalet personer fördubblas ju i princip i Rättvik under den här veckan. Och det gäller ju helt enkelt att följa skyltarna mot omledningsvägarna i och kring Rättvik och runt där. Så ska det nog gå och bra att bara cruisa på där i lugn och ro.
1: Mm. Vi finns ju också i Örebro. Vi kollar in alla möjliga former av konst tillsammans med reporter Thomas. Är det något man ska ha koll på om man ska röra sig ditåt?
2: Ja, men kör du E18 så är det en hel del arbeten att vara lite extra beredd på där. På väg mot Konstbiennalen mellan Köping och Arboga, båda riktningar. Ett rörligt underhållsarbete som rör sig då längs vägen. Skyddsbilar på plats som leder trafiken förbi. Och sen när du kommer närmare Örebro på E18 så är det ju en hel del arbete med att reparera vägskador, potthål och sånt där. Både från Arboga och Karlskoga-hållet. Så det är bra att veta. Och då kan det bli lite inbromsningar så att du är extra vaken där helt enkelt.
0: Annika Stenberg har koll på allting, alltså, som man kastar på en från olika delar av landet och vad som händer i trafiken. Är det något annat vi ska ha koll på idag då?
2: Ja, men se till att packningen sitter kvar. På E20 igår, precis utanför Örebro vid Adolfsborg, där var det en takbox som öppnade sig.
0: Aj.
2: Mitt under körningen, massa campingutrustning som flög ut över vägen.
1: Aj.
2: Och mellan Piteå och Skellefteå på E4, då var det en bil som tappade sin husvagn.
1: Oj.
2: Inte drömmen för varken ägare eller de övriga trafikanterna, kan ni tänka er. Och just nu så hade vi en datorstol som låg på E45 här vid Bohusmotet. Så att surra allting ordentligt, dubbelkolla att allting sitter fast.
0: Tappa husvagnen låter som någonting Musse Pigg gör där när han är på husvagnssemester på julafton.
2: På julafton, ja, absolut.
1: Mm. Annika, numret som vi ringer då om vi stöter på något på vägen.
2: Jag ser du någonting, ring och tipsa. Det är ju 020 999 444.
1: Där satt den.

0: Det där är Alex Warren med Fever Dream.
1: Vi ska till västkusten och det gäller båtolyckan utanför Körn där Sjöfartsverket precis har meddelat att de avslutar sökinsatsen efter de två personer som fortfarande saknas efter båtolyckan där igår kväll.
0: P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lytje är vid Rörtången på fastlandssidan där. Varför avslutar Sjöfartsverket sin insats?
2: Ja, enligt Sara Eriksson som är presschef på Sjöfartsverket så bedömer man inte längre alltså att det är ett sjöräddningsärende. Istället så är det nu då polis som söker efter det barn och den vuxne som fortfarande saknas efter olyckan.
0: Och två personer är på sjukhus men två personer saknas alltså fortfarande efter den här olyckan. Vad är det du ser runt omkring dig där du står just nu, Linn?
2: Just nu är det väldigt lugnt. Om jag stirrar ut här mot öarna eller mot en farled där det misstänks ha skett då, eller bedöms ha skett så är det faktiskt ingenting just nu. Tidigare i förmiddags har det varit en helikopter här som lämnat och det kan vara så att den är kvar men inte någonting som jag ser i alla fall.
1: Ja. Hur har sökarbetet gått till då sedan olyckan inträffade?
2: Niklas Härenstam som är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, han har sagt att deras plan är att söka så mycket som möjligt runt alla strandkanter och framförallt ute då på öarna ute i farleden, men så småningom ut med fastlandets strandkanter också. Deras mål är ju som sagt att hitta de här personerna oavsett hur länge det ska pågå.
0: Och den här olyckan, det var igår kväll det hände, hur gick det till?
2: Ja, det ska ju vara en fritidsbåt då, där två vuxna och två barn har färdats. Exakt hur olyckan skedde är nog ganska oklart. Men det ska nog, med tanke på då hur det har blivit eller att båten har sjunkit på ett ganska våldsamt sätt enligt Mårten Gungen som är vakthavande befäl, så är det klart att det är något som har hänt helt enkelt. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik och de är på plats på det här fraktfartyget för att förhöra besättningen om det.
1: Tack för rapporten där, Linn Magnusson Lytje, och vi fortsätter följa utvecklingen. Det kan du också göra i appen Sveriges Radio.
0: Det handlar om båtolyckan utanför Körn här i sommartid i P4.

0: Ja, det är Thomas Ledin som rullar fram genom ett regnigt Europa.
1: Låter mysigt.
0: Men vi gör det, ja. Visst. Mm.
1: Sitta i en bil, smattret, vindrutetorkarna.
0: Ett sommarregn är aldrig fel. Och på vissa håll kan man väl uppleva det idag, eller?
1: Mm, ja,
0: eller?
1: Men lite molnighet har vi ju, men också lite solchanser på sina håll. Och värmen kommer ju nu.
0: Mm. Men lite lokala skurar, ja, i fjälltrakterna.
1: Där, ja, där kan man åka vi regnet
0: i bilen och känna smattret. Mm. Jaha, vi får lite inspel här. Carolina, du var ju lite hård mot dig själv förut.
1: Ja, vi pratade ju om det här att min sambo ville käka sill vid sjutiden igår kväll. Mm. Och jag bara, stopp och belägg. Sill ätes inte kvällstid. Det äter man till lunch. Tänkte jag.
0: Mm. Ja. Men du landade ändå i att det kanske var fel på dig.
1: Ja, att jag då var dum i huvudet som uttryckte det.
0: Mm. Mm. Erik skriver in, angående Carolinas prat om att vara dum i huvudet, så tycker jag inte att det borde finnas det uttrycket, utan att det istället ska heta att det var en dum tanke.
1: Ja, det låter ju mycket snällare.
0: Ja, ja. Du behöver inte avfärda hela din personlighet. Nej. Och kompetens. Nej. För att du är emot sill på kvällen.
1: Hela mitt arma huvud.
0: Nej, då. Ja, men det är fint, Erik, för att du balanserar.
1: Tack,
0: upp.
1: Tack, Erik.
0: Ja, det är bra. Ja. Och Erik har hört av sig i appen. Mm. Och det vill vi att du också gör när du har inspel som av det här slaget. Eller, vi behöver lite fler badtemperaturer,
1: tror jag. Ja, bad behövs. Det är inte någon rekord på gång här, inte.
0: Nej, visst,
1: i antal rapporter.
0: Rekord igår, men visst tusan borde vi kunna komma upp snudd på det i alla fall idag.
1: Ja, jag är övertygad om att du har badat och så sitter du inne på den där temperaturen. Det är väl dumt?
0: Ja, det är jätteonödigt.
1: Dela med dig.
0: Det är lika bra. Gå in i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, klicka på den där under, bild på Carolina och mig och möjligheten att skicka in badtemperaturen där under.
1: Mm-mm. Så är det.
0: Och den som får lyckan att bada i direktsändning.
1: Mm. Den får en vacker grön termometer.
0: Det är sommarens coolaste,
1: ja,
0: grej.
1: Coolaste associaren. Nej, vad heter associaren?

0: Sara Larsson, Can't Tame Her.
1: Älskar Mia och Emma.
0: Jaså?
1: Ja, de har hört av sig i appen och rapporterar in badtemperaturer. Får också veta att det är fullt med blåmaneter i vattnet där Mia rör sig.
0: Mm-hmm. Mm. Men titta, det börjar trilla in. Vi kan få ett ultimat badsvep om en 20 minuter här i Sommartid i P4. Precis som vi vill ha varje dag.
1: Och nu även Pernilla hör av sig här.
0: Ja, men oj, det bara trillar in alltså. Ja. Det är trevligt.
1: Ja, yoga har Pernilla ägnat sig åt här innan doppet.
0: I vattnet?
1: Mm, ja, nej. Fram... Ja, åh, nej.
0: Ja. Vi får rodda lite det där.
1: Vi får göra det.
0: Under tiden lyssnar vi på de senaste nyheterna med Emil Nylén Danielsson. Klockan den är 12.
2: Trots stor sökinsats, kvinna och barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn. Efter paus i attackerna, upptrappat läge i Mellanöstern. Ja, det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12 i P4. Ja, en kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Samtidigt vårdas en man i 40-årsåldern och ytterligare ett barn med allvarliga skador efter händelsen. Rickard Elefalk, reporter på Ekot, är med oss nu. Vad är det senaste om den här sökinsatsen?
3: Ja, men alldeles nyss fick vi besked från Sjöfartsverket som lett den här sökinsatsen sedan igår kväll att de avslutar insatsen för sin del. Och gör också bedömningen att det inte finns några utsikter att hitta personer vid liv i det här området som har varit föremål för insatsen. Det har varit en väldigt tuff insats med i svåra förhållanden. Det är regn och kraftig blåst. Och insatsen avbröts också under natten men återupptogs sen i morse. Det har varit en väldigt omfattande insats. Och det som händer nu då är att polisen kommer ta över den här sökinsatsen.
2: Vad vet vi egentligen om vad som har hänt?
3: Larmet till polisen det kom strax efter klockan 10 igår kväll. Det vi vet är att det är en fritidsbåt som har sjunkit. Det ska ha funnits 4 personer ombord och av dem så är det då 2 som är förda till sjukhus med allvarliga skador och 2 som fortfarande är försvunna. Polisen har en hypotes om vad som har hänt och det är att ett 90 meter långt norskt fraktfartyg har kolliderat med fritidsbåten och att fritidsbåten sedan har sjunkit rätt snabbt. Alltså polisen beskriver det som ett våldsamt förlopp.
2: Finns det några misstankar om brott i samband med den här händelsen?
3: Ja, polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Men det ska man förstå som att det är liksom en rutininsats vid sådana här händelser. Och det finns i nuläget ingen som är misstänkt för brottet. Man har också stoppat det här tankfartyget och genomfört tekniska undersökningar och förhör. Enligt uppgift är det då ingen ombord som ska ha märkt den här kollisionen. Men det är ju något man jobbar väldigt intensivt med, så med all säkerhet så kommer vi få fler uppdateringar om det under dagen.
2: Tack så mycket, Rickard Elefalk, reporter här på Ekot. I Mellanöstern har läget återigen trappats upp efter några dagars uppehåll i attackerna. Iran har avfyrat missiler mot amerikanska baser i Jordanien och Saudiarabien har för första gången tillsammans med USA angripit iranska allierade grupper i Irak. Vår utsände Mattias Pleijel är med från Jordanien. Ja, Mattias, vad är det som har hänt där?
4: Ja, jag sitter just nu i en liten, vid en liten supermarket som ligger väldigt ensligt långt ute i den jordanska öknen. Det är ockrafärgad stenöken runt omkring mig. Och precis intill här så ligger alltså den amerikanska basen Moafak Asalti som har blivit angripen av iranska missiler under det här kriget. Och jag sitter här med de som jobbar på den här lilla supermarketen och det finns också en plats där lastbilschaufförer kan rasta. En av dem är Abbas och han såg de här missilerna på skyn i himlen igår. Abbas, vad skiftar du i himlen?
5: Vad
6: ser du i himlen? Det finns inga missiler, vi ser missiler. Missiler gick och missiler gick. Det är det vi ser i himlen. Det är inte mer än missiler, men... هذا اللي بنشوفه صار لنا شهور على الوضع هذا وشايفين كل شيء من كثر ما احنا شايفينه كل يوم خلص تعودنا عليه.
4: Han säger alltså att han såg explosioner långt upp här i himlen ovanför oss med missiler som alltså sköts ner av vad som tycks vara det jordanska luftförsvaret.
5: Inte خايف. لا مش خايف الحمد لله ما في لاني
6: يعني ما بياخذ الروح غير اللي خلقها، وكل واحد مكتوب له شيء بشوف. ان احنا ايش يا دم بعيد عننا ليش نخاف.
4: Jag frågar honom om han var rädd för de här missilerna, men han säger, som många här gör för, faktiskt, skakar lite på, eller rycker på axlarna och säger att det här är, vår militär är så duktiga på att skjuta ner de här missilerna så vi är inte rädda. Men det här ligger alltså alldeles precis i närheten av den här amerikanska basen. Det var alltså enligt jordanska militären 5 iranska missiler som sköts ner enligt jordanska uppgifter då ifrån militären tidigt i morse. Men Abbas säger att han såg det här igår kväll faktiskt. Hittills så har ju inte någon skadats här i Jordanien utanför de amerikanska baserna vad vi vet. Men idag så har det blivit känt att hundratals jordanska politiker och andra personer har skrivit ett öppet brev där de kräver att de amerikanska baserna lämnar Jordanien, som ju gör landet då till ett mål för de här iranska missilattackerna.
2: Mattias Pleijel, vi får tacka dig där. Mattias, alltså på plats i Jordanien. Här i Sverige har en svensk man dömts för försök till spioneri efter att ha försökt röja information med mycket högt skyddsvärde till Ryssland. Händelsen skedde under hösten förra året och mannen arbetade tidigare som IT-konsult inom Försvarsmakten. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård, meddelar Stockholms tingsrätt. Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg vandaliserades i natt och en man har anhållits misstänkt för händelsen. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.
5: Jag blir galet ledsen och jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet, utan att man ska behöva vara med om sånt här där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså, ja, jag har inga ord.
7: Ja, i natt fick polisen larm om att en man hade gått till attack mot partilokalen i Sölvesborg. Mannen ska ha försökt tända eld på lokalen och krossat fönster. Mannen är anhållen misstänkt för försök till mordbrand och skadegörelse. Blekinge Läns tidning var först att rapportera om saken och enligt tidningen ska mannen ha skrikit nazistiska slagord på torget i Sölvesborg innan polisen förde bort honom. Kommunpolitiken Jörgen Englin, socialdemokrat.
8: Det får mig personligen att känna ett ännu starkare engagemang för att förändra den här samhällsbilden. Vi står för något bättre och något godare. Vi behöver försvara demokratin i det här landet.
2: Reporter Jonas Fredén. 5 personer mellan 18 och 34 år åtalas nu för 2 sprängdåd i Norrköping förra året som riktade sig mot 2 flerfamiljshus. Samtidigt väcks bevistalan mot en person som var 14 år vid tidpunkten för dåden. Brottsrubriceringarna är bland annat grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Ingen person kom till skada i samband med sprängningarna. I Frankrike beskrivs branden i Gironde utanför Bordeaux som stabiliserad men ännu inte under kontroll. Idag ökar temperaturen vilket åter innebär ett farligt läge och många i lokalbefolkningen kämpar med att se till att bränderna inte flammar upp igen.
9: Igår och i natt blossade elden upp igen på en rad olika ställen där den redan hade släckts enligt de lokala myndigheterna. Därför är också eftersläckningsarbetet så viktigt. En omfattande bevattning av stubbar, rötter och glödhärdar. I Lontom, väster om Bordeaux, kämpar lokala invånare med att försöka hindra elden från att ta fart igen.
10: Moi je suis pâtissier, on a des infirmiers, mais on n'est pas spécialisé dans le feu.
9: En av dem, Jonathan Sigalas-Talous, säger till Reuters: vi är inga brandspecialister. Jag är konditor, men vi gör vad vi kan med hinkar och våra små händer. De flera tusen brandmän, soldater och frivilliga som bekämpar branden använder sig av en rad olika tekniker, beskriver France Info. Det är bland annat taktisk eld, att man avsiktligt tänder en eld framför den framryckande fronten för att bränna bort den vegetation som hade fungerat som bränsle. I eftermiddag väntas temperaturen nå 38 grader i Bordeaux. Det är återigen mycket torrt och det blåser starka vindar. Mobiliseringen är total, meddelade den lokala prefekturen tidigare idag. Och i förebyggande syfte har man evakuerat ytterligare 4 000 personer från campingplatser norr om brandområdet. Branden som härjat längre söderut vid Atlantkusten i departementet Land ska nu vara under kontroll. Och detsamma gäller den i departementet Var. Karin Arpsjö, Paris.
2: Och i Spanien brinner det också fortfarande, även om läget har förbättrats något. Precis som i Frankrike väntas mycket höga temperaturer igen, och det gör släckningsarbetet svårare. Tyska biljätten BMW ska minska sin personalstyrka med 8 000 tjänster enligt uppgifter till Bloomberg. Det är en del av det sparpaket som företaget ska presentera senare idag. Anledningen till sparpaketet är att företaget brottats med hård konkurrens från kinesiska tillverkare, men också de amerikanska tullarna som har slagit hårt. Bolaget kommer erbjuda avgångsvederlag, men ska dock främst riktas till medarbetare inom företagets utvecklingsavdelning. Producent Johan Gustafsson. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
1: Du, det trillar in meddelanden till oss i appen Sveriges Radio. Viola, hon har fotbad på altanen.
11: Oj!
1: Alltid för varmt första minuterna, sen bara skönt. Sen blir det riktigt bad i havet.
0: Härligt, Viola.
12: Sommartid i P4 med Carolina och Malte.

0: Meghan Trainor och Get In Girl i Sommartid i P4.
1: Och för en stund sen så fick vi ju höra ett fantastiskt samtal mellan P4 Jönköpings Sanna Hermansson och Kadim Acha på en bänk i Värnamo.
0: Han kom hit i början på 70-talet utan pengar och fick bo på en parkbänk. När han sen gjort karriär och blivit miljonär så donerade han en symbolisk bänk gjord av en konstnär som placerats i Åbroparken i Värnamo. En bänk som är varm hela tiden för att den som, precis som han gjorde, sover på den i framtiden inte ska behöva frysa som han gjorde då för över 50 år sedan.
1: Och nu är det ju så att bänkarna, Sanna, de har blivit fler.
2: Ja, men det här blev startskottet för bänkarnas stad, som ju Värnamo faktiskt kallas för idag. En idé väcktes bland människor inom kommunen och näringslivet att vi borde kunna uppföra fler bänkar som görs av konstnärer. Och så har det blivit. Hittills 6 bänkar som är utplacerade längs lagen, kan man säga, från Åbroparken, där bänk nummer 0 står då, Kadims bänk som är startskottet. Det är bänk nummer 0. Och nu har jag gått en bra bit, ska jag säga, längs lagen, för det är ganska långt emellan bänkarna. Och jag ser, jag skymtar, jag har lagen till höger om mig här, jag skymtar bänk nummer 3 där framme.
0: Och platsen är Värnamo, där det nu finns då ett gäng bänkar, och man behöver liksom inte vara orolig över att man ska inte se dem och att de ska passera som en vanlig parkbänk, för de sticker ut lite, eller?
2: Ja, men det gör de verkligen. Det här är ju konstverk, och i brons är ju, jag vet inte om alla bänkar är det, men den här som jag hamnar vid nu är också gjord i helgjuten brons, och absolut, man missar inte att det är ett konstverk. Det gör man inte, för det är ju inte en vanlig parkbänk. Men det går ju att sitta på konstverket på ett eller annat vis.
1: Hur ser den här bänken ut då?
2: Det här är ju en spännande... Tänk er en vanlig klassisk gungbräda, ni vet. En bräda, och så sitter det ett barn på var sida. Typiska små dagisbarn ser ut som, iklädda i overaller och gummistövlar. Det här är Charlotte Gyllenhammar. Det är ju en av våra mest kända samtidskonstnärer som har gjort den här. Den figuren, om man känner Charlotte Gyllenhammars konst, så vet man att det är en återkommande figur. Jag tror att overallen ska liksom återspegla klimatet i Sverige på något sätt. Det vet jag att jag har läst någonstans. Men själva konstverket då? Equilibrium heter konstverket. Står en liten plakett här som man kan också läsa på, och en QR-kod om man vill läsa på ännu mer. Det ska ha med balans att göra, jämvikt på något sätt då. Och det är det som hon vill visa med den här bänken.
1: Ska du provsitta?
0: Ja,
2: det tycker jag. Jag ska gå fram. Den här gungbrädan är ju i våg då. Så att,
1: det kommer inte gunga till när du sätter dig.
2: Det kommer inte gunga till. Om jag sitter på den här bänken under en jätteek som har nog stått här i några 100 år, så ser jag lagan framför mig. Och bakom mig har jag en äng. Alltså hela det här kulturstråket som ju finns kartor på, såklart, att ladda ner och sådär. Naturkartan kan man ju kolla på. Alltså om man följer den så knyter ju det här ganska bra ihop stan, Värnamo stad, med, om jag skulle fortsätta vägen här nu, så hamnar jag på Konst- och Designmuseet Vandalorum. Så det går ju att göra flera stopp.
0: Aha, och det låter som att det nästan inte är en slump att stigen med bänkar och vägen slutar vid just Konstmuseet.
2: Nej, verkligen inte. Dessutom är det ju, alltså nu när jag har suttit här en stund, så det är inte så mycket folk, för det här är ju inte i stan längre. Men det är ju en och annan som har joggat förbi. Och så det är ju ett sätt för motionärer som får liksom uppleva konst på sin löprunda. Men också de som är intresserade av konst som får motion när de går de här slingorna. Alltså det är ju också ett bra sätt att göra lagen tillgänglig, tänker jag. För att kommunen har ju faktiskt fått göra i ordning vägar förbi här där det har varit ganska otillgängligt förut. Mm. Så bara att se och komma nära vattnet är ju fantastiskt.
1: Ja, men det låter som en härlig upplevelse att ta sig en omväg till. Eller vad tänker du, Sanna? Är det värt en omväg?
2: Ja, vad tänker jag om detta? För jag är lite sådär, jag vill inte ta någon omväg i onödan. Nej. Om man säger så. Men jag var faktiskt på i Louisiana för några helger sedan i Danmark. Konstmuseet där, ni vet. Mm. Och faktum är att det jag nästan tar med mig mest från det är parken som de har. Jag älskar att gå runt i den parken. Och plötsligt så bara dyker det upp konstverk här och där. Mm. Och precis så är det ju om man går den här slingan. Så jag tycker att det är värt en omväg. Jag tycker det verkligen. Och särskilt när man har historien bakom Kadims bänk så gör det ännu mer värt. Alltså att ha berättelsen bakom någonting tycker jag också är värdefullt på något sätt.
0: Värt att ta omvägen till bänkarnas stad Värnamo, där det började med det som kallas Turkens bänk och nu då är ett helt gäng med olika konstinstallationer att kika på, som vi gör med reporter Sanna Hermansson.
1: Från P4 Jönköping.
0: Om jag någon gång gifter mig, då ska den här
1: är det
0: sången.
1: Tonerna vi hör här då?
0: Men jag tror nästan att den här får framföras då.
1: Ja.
0: Lite akustiskt.
1: Lite fint.
0: Ja, men kanske förutsägbart som bröllopssång. Men...
1: Ja, men vad gör det?
0: Vad gör det?

0: Ah, det är Ulf Lundell med Kärleken förde oss samman.
1: Mm, och nu så tar vi det där doppet.
0: Som också för oss samman.
1: Ja.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Mm, Mats har vi som rapporterar 17 grader i Revsundssjön i Jämtland.
0: Och att den temperaturen i sommaren utanför Tranås i Småland, 19 grader, väldigt behagligt, hälsar Annika.
1: Mm, det där är ju min sjö, den det är jag ju vid ofta. Mm. Ja, härligt med hälsning därifrån. Tre generationer har badat tillsammans vid Älmsta utanför Norrtälje. Lova och gänget hade då 21 grader i vattnet.
0: Och det är just nu mulet och regn i luften vid Falsterbo-kanalen. Men 18 grader i havet hälsar Pernilla som kör yoga, dopp och kaffe vid havet. Det är liksom det som är hennes onsdag.
1: Wow.
0: Oj, oj.
1: Barbro då hade härliga vågor i Dalälven vid dagens bad med 20 goda grader.
0: Och så är vi så tacksam för pålitliga badrapportörer som hör av sig ofta. En av dem det är Heide Marie som hade 17,7 grader vid T-bryggan i Malmö idag. Där blåsten äntligen mojnat, skriver hon.
1: Mm, vad skönt. Vi har nu med oss dagens badare som ska ta det där doppet i direktsänd radio. Maria Dahlberg på bryggan vid sommarstugan i Dalstuga utanför Rättvik.
3: Jajamensan.
1: Sjö har du åt alla håll.
3: Ja, jag har sjö åt alla håll och sen så har jag Dalarna på ena sidan och Hälsingland på andra sidan, så att det är härliga vyer här.
0: Oj, oj, oj. Känner du dig liksom liten i det där landskapet, eller vad är känslan när du står där mitt i naturen?
3: Ja, det är ju stora vidder, så att, ja, det känns bra. Ibland kan det kännas lite väl ensamt när man är ute på en udde och man inte har så mycket grannar. Men det är väldigt rogivande också.
1: Men du, ensam är du ju inte, för du har ett helt gäng med dig.
3: Jajamän. Vi är sex stycken här. Och jag och syran som äger stället, vi har våra respektive. Och sen så har vi då min syster, dotter och hennes sambo. Och alla är badklädda, är beredda.
0: Och,
3: för dagens första dopp, för jag har inte badat än faktiskt.
0: Ja, men då är en ju jättesugen att bara hoppa i. Men jag måste bara fråga Maria. Den här sommarstugan då som ni har utanför, vad betyder den för, liksom, för er som familj och släkt liksom, och era sammanhållning?
3: Jo, det är ju fantastiskt. Mamma och pappa som köpte det här stället för 30 år sedan, de ville gärna ha en sommarstuga och våra barn har ju vuxit upp med det här. Så, sen kommer alltid några år när det är lite paus när de är ute på eget. Men sen kommer barnbarn och sånt och då blir det lite fullt hus igen.
1: Ja, vad härligt. Du, det här badet nu då, hur går det till? Blir det hopp eller blir det...
3: Ja, alltså det är så, jag är inte någon jättehoppare, men jag har kommenderat att alla andra ska ha bomben.
1: Det är bra, bra att
3: så
1: du delegerar.
3: Jag brukar mest kliva i och skrika högt, men de andra... jag tycker att det är skitkallt, så att alla andra som säger att 20 grader varmt, jag tycker att det är 20 grader kallt. Typ.
1: Men du, då får du ta och liksom ge instruktioner till gänget där nu.
3: Jajamän!
0: Ja.
3: Upp och stå allihop!
0: Då kör vi!
3: Okej,
0: okay. Yep.
3: Vad ska vi göra?
4: Bomben!
3: Sådär, ja.
0: Sådär. Är alla i nu, Maria?
3: Ja, inte min man. Han fegar på en annan brygg.
0: Aha. Men, oj.
3: Du ska få höra sen. Han blir puttad.
0: Men det var någon som ropade att det var kallt.
3: Ja, det var jag.
0: Det var du. Men vad kan det vara för temperatur då?
3: Ja, det är säkert drygt nollgradigt.
1: Nej.
3: Nej, men det kanske är 19.
0: Ja, men något.
1: Det är överkomligt.
0: Det är väldigt överkomligt.
3: Ja, men jag tycker det är kallare här än på västkusten i alla fall. För att där var man ju hela tiden. Men här är det kallt.
1: Du, framöver så ska du få ordentlig koll på temperaturen när du får hem den här snygga termometern.
3: Ja, men det ser jag fram emot. Ja.
0: Maria Dahlberg och hela tjocka släkten i princip då, Dalstuga utanför Rättvik. Stort tack för dagens bad. Ha det fantastiskt.
3: Ja. Tack så mycket själva. Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej.

0: Susanne Cheese med Motherland här i sommartid i P4.
1: Och klockan tickar mot 12:30. Det betyder att du ska bli uppdaterad genom lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Uppland. Uppsalas nya simarena vid Gränby sportfält är snart färdig, närmare bestämt om en månad. P4 Uppland fick en smygtitt innan invigningen.
3: Det är jätteroligt, vi har varit jättetaggade och det har känts så långt fram och så långt bort. Och nu så är hela byggnaden klar och vi står här och ja, det känns fantastiskt, det är superkul verkligen.
4: Säger Ronja Gunnefur, arbetsledare Uppsala simarena. P4 Upplands reporter möter henne upp på femman vid Hoppasängen. Invigningen sker den 29 augusti, där Ronja Gunnefur utlovar aktiviteter, bandklippning och filmvisning. Men hur ser vyerna ut uppifrån femman i den nya simarenan?
3: Jo, men vi ser Hoppasängen och till den finns det ju lite sviktar på trean och ettan och även på femman som man kan hoppa ifrån. Och sen så är det 3,8 meter djupt, så att det ser ganska djupt ut här uppifrån. Och sen så, ja, är det lite läktare, lite domarstolar och sådär.
2: Reporter Axel Ledin. En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en krock mellan en personbil och en lastbil på E18 mellan Enköping och Västerås. Skadeläget är oklart. Ytterligare en person åkte med i helikoptern, men hen ska enligt sjukvårdens larmcentral inte vara skadad. Olyckan inträffade strax innan klockan 10 i Frösvittunneln. Trafiken stängdes av i riktning mot Västerås, vilket enligt Trafikverket innebar mycket stor påverkan. Vid 11-tiden lämnade räddningstjänsten platsen och nu rullar trafiken som vanligt igen. Igår inledde Livets Ords Europakonferens i Uppsala. Konferensen hålls i församlingens kapell i stan och väntas dra till sig tusentals besökare från en lång rad länder. Evenemanget pågår fram till 2 augusti och innehåller bland annat bibelundervisning och lovsång.
1: Snart så ska vi ge oss ut på den där resan som vi gör så här i lunchtimmen med hjälp av musik.
0: Och jag har varit tvungen att ta hjälp för att få till uttalet på gruppen och på låttiteln idag faktiskt.
1: Ja, oj!
0: Där är sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Där nyheter kommer till oss. Det är flera medier som rapporterar om att en stadsbuss har kört in i ett träd. Det här på Bantorget i Lund.
0: Och ambulanspersonal gör kontroller av folk på platsen. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och tidiga uppgifter om en handfull skadade. Men inga allvarliga skador än så länge, det säger polisens presstalesperson till Aftonbladet som också rapporterar just nu.
1: Och vägen där vid olycksplatsen, den är avstängd här då under räddningsarbetet. Vill du bli uppdaterad på nyhetsläget så finns alltid det senaste i appen Sveriges Radio.
5: Det här är P4.

0: Det där är The Beatles med Here Comes the Sun. Vad gör du, Lina?
1: Jag har ju den här kartnålen i min hand.
0: Ja, jag ser det.
1: Och var fram och inspekterade kartan.
0: Jaha, ja. Så att du har koll på vad du gör.
1: Ja, var är det du tar med oss, Malte?
0: Ja, okej, men nu ska vi försöka zooma in här.
1: Ja, var ska jag sätta nålen?
0: Nu ska vi resa med hjälp av musik till en plats i landet. Och vi ska till Jämtland.
1: Jämtland?
0: Ja, då, där har du rätt på kartan.
1: Väster.
0: Ja, det är ganska stort. Men då jobbar vi 5 mil väster om Östersund.
1: Ja.
0: Hittar du det, Östersund?
1: Ja, absolut.
0: Och då finns ju Alsenbygden, kallas det. Det finns ju en ort som heter Alsen också.
1: Jajamän.
0: Och där lite väster om den, va?
1: Ja.
0: Där finns invid en sjö.
1: Jag har sjön.
0: Kluk.
1: Kluk
0: heter byn.
1: Oj.
0: Japp, hittar du? Den trycks in.
1: Tänk,
0: hade du någonsin tänkt dig när du vaknade idag att du skulle sätta in en nål på byn Kluk?
1: Nej.
0: Nej, men nu har vi faktiskt gjort det.
1: Vilka upptäckter vi gör.
0: Och vi ska resa hem till Kluk tillsammans med Herda Q, Herda Geit, så kallar de sig. Och nu blir det musik på jamska. Är du med?
1: Jajamän.
0: Vi reser.

0: härda geit. Det betyder hälften ko, hälften get. Med bandet som heter, ja det heter de, och låten heter Hem till Kluk.
1: Mm, och det här var ju ett tips från en lyssnare, Malte.
0: Absolut, Lena Johansson som har hört av sig i appen och önskat just den här låten Hem till Kluk, som tar oss till Kluk som ligger i Alsenbygden i västra Jämtland, 5 mil väster om Östersund. Och hon beskriver det som att det är så vackert beläget vid Alsensjön och består av flera små byar, varav Kluk då är en. Tack för tipset, Lena. Vilken låt.
1: Mm, och vet du vad?
0: Nej.
1: Vi har fått hälsning från Alsen.
0: Alltså direkt just nu?
1: Ja,
0: ja,
1: i appen Sveriges Radio.
0: Men wow.
1: Så får man följa med i Sommarsverige trots att vi knappt har någon sommar själva. Det skriver Sandra. Och så spelas Hem till Kluk. Är det ens sant? Fantastiskt. Tack, Sandra från Alsen.
0: Ja, vad härligt. Alla jämtar har blivit glada som har fått denna melodi på jamska då också. Och jag hoppas att jag satte uttalet ungefärligen som det ska vara. Jag var tvungen att akutringa en jämte igår för att sätta det där ungefärligen faktiskt. Så tack för detta. Och ska vi säga det, om du kände igen melodin. Take me home
1: ja.
0: Country road. Mm. John Denver. Så är det med det.
1: Yes, du, vi ska ta oss till Örebro nu. För där har vi ju reporter Thomas Eriksson som har fått gå loss rejält med kreativiteten, eller?
2: Ja, men lyssna här. Alltså det är lite svårt och lite dåligt, men det är ett roulettehjul. Och jag är faktiskt instängd i en bur.
0: Mm-hmm.
2: För människorna på det här stället, de är instängda i burar och gör sånt som vuxna gör. Så man får ju en tankeställare om vad livet innebär. Det finns dammsugare, det finns toaletter, det finns dataskärmar, tyngdlyftning. Ja, ibland blir man lite så här. Då är det roligare, nu ska jag gå in till djuren, för de får nämligen sitta och titta på oss människor. Nu går jag ner här. Alltså det är lite svårt att förklara, men nu är jag på en innergård och där är djuren. Och det är mycket barn, för det är en sån här skaparverkstad där man kan sitta och pyssla och sådär. Vad tror du om det?
0: Jaha, men alltså jag blir jättenyfiken. Jag får massa bilder. Är det riktiga djur där inne? Eller vad är det som händer, Thomas?
2: Alltså nästan riktiga. Nej då, utan djuren får antingen göra sina egna masker här. Och, eller så kan de ta på sig dem och så kan man leka lite grann här. Och de vuxna får då gå runt i de här, det låter lite crazy, men i de här burarna då, och visa upp sig och göra sina tråkiga vuxens saker.
0: Mm-hmm. Så det är barn och vuxna, och det handlar på något sätt en installation över vad det innebär att vara vuxen, ja, och barn,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, lite tragiskt, men så är det. Och det är ju mitt på Järntorget i Örebro som är Reversed Zoo, ett av de konstverken som är här hela sommaren då.
0: Det är konstbiennal som pågår just nu i Örebro. Ja. Det är det som
2: alltså
0: händer.
2: Jag undrar lite grann. För jag fråga dig? Ursäkta mig. Ska du pyssla lite här nu?
3: Jag tror det.
2: Det är bra. Kan du svara på frågan? Hur känns det liksom i magen när man har pysslat ihop något riktigt bra?
3: Det känns bra.
2: Eller hur? Man får en speciell känsla i magen.
0: Mm. Pysslare som då...
3: Vad ska säga?
2: Vad ska du göra för något? Ett hårband eller vad är det?
3: Jag vet inte vad jag ska göra.
2: Något djur i alla fall. Något favoritdjur?
3: Mm.
2: Får man veta vad det är?
3: Mm, jag vet inte vad jag ska göra.
2: Nej, du får låta kreativiteten flöda helt enkelt.
0: Djurmasker.
2: Ja, men så är det härifrån, hörni.
0: Som skapas just nu då. Centrala Örebro. Svårt att beskriva, men vi förstår ändå att det är spektakulärt det som händer då på konstbiennalen.
2: Ja, vi säger inte mer än så.
0: Reporter Thomas Eriksson från P4 Örebro finns.
1: Ja, och sen så ska vi nu ta oss vidare i landet. Vi ska till Rättvik, för där handlar det ju mycket om bilar. Classic Car Week pågår, men det finns också andra aktiviteter att ägna sig åt, Thea Blomqvist, P4 Dalarna.
4: Ja, men exakt. Nu glömmer vi bilarna, för jag har tagit mig in i det gamla diskoteket, heter det, som ligger i Rättviksparken, där Rätt Myt pågår. Det är som en stor marknad. Det säljs både massa kläder, smycken, härliga hattar, skor, mycket rockabilly-tema tycker jag. Och sen så fick jag nys om att det fanns en tatuerare här inne här på den här mässan. Och jag har faktiskt lyckats få tag på den sista kunden som den här tatueraren hade idag. Och det är Angelica, som själv står i ett sånt här klädstånd här. Angelica, du har fantastiskt rosa hår med blommor i håret. Och visst har du också lagt lite färg i din ryggtatuering under dagen.
5: Ja, nu är den lika färgglad som mig.
4: Men du, var det planerat att du liksom skulle tatuera dig när du var här?
5: Ja, det var det faktiskt, eftersom de skulle bo på min gård hemma.
4: Ja, så du är ändå lite bekant med tatueraren till och med.
5: Ja, nu är jag det.
4: Men hur var det då? För att man låg ju liksom i en liten stuga precis här utanför och tatuerade sig. Var det inte liksom konstigt att tatuera sig i det här sammanhanget?
5: Nej, det var det väl inte. Ja, men det här, då är man inte så kinkig av sig.
4: Det kanske till och med tillför något, eller att göra det. Det kanske blir extra speciellt nu under Classic Car Week att göra det. Ett extra minne liksom.
5: Ja, nu har man ett minne att man har tatuerat så här också då.
4: Ja, men du, blir det nog fler tatueringar under veckan? Ni kommer ju vara här även imorgon.
5: Nej, hon åkte ju hem nu.
4: Just det, du är ju verkligen den sista kunden den här veckan.
5: Ja.
4: Ja. Men du, Angelica, du ska få fortsätta sälja lite kläder här i ditt stånd på den här Rätt Myt-mässan.
0: Mm. Och reporter Tia, nu har du undersökt både liksom då veteranbilar, suttit i en sån, A-traktorer, suttit i en sån och varit mitt i tatueringsstudion. Vad av detta tänker du att du skulle kunna ägna dig mer av nu när du har fått uppleva allt?
4: Alltså det var otroligt att sitta i en veteranbil, måste jag ändå säga. Jag har aldrig gjort det, vilket känns konstigt med tanke på att jag är uppvuxen i Dalarna. Men jag blev nyfrälst på något sätt. Så det skulle jag kunna fortsätta med.
1: Aha, så nu spanar du marknaden för ett köp.
4: Vem vet, det är synd att tatueraren har dragit hem, annars hade jag garanterat gjort en liten P4 sommartatuering.
0: En sommartidsgaddning. Det uppmanar vi till, absolut. Tia Blomqvist, P4 Dalarna. Cruisa lugnt.
4: Jajamensan.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen.
1: Det tråkiga är att sommartid, den här onsdagsupplagan, är nästan slut. Men vet du vad det braa är?
0: Nej, vad kan det vara?
1: Att vi är tillbaka imorgon igen.
0: Men du, jag har ytterligare bra grej. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Alltså, om man hajade till och tyckte att något verkar väldigt spännande som vi har gjort och upptäckt idag, då kan man gå in i appen Sveriges Radio, söka upp Sommartid i P4 och lyssna igen och igen och igen.
1: Det är ju helt fantastiskt bra.
0: Ja. Mm.
1: Men du, imorgon då ska vi på fest.
0: Alltså, ja. Man är bjuden alltså?
1: Ja, I skärgården i Karlskrona.
0: Åh, trevligt. Och så ska vi också till Stockholm, Prideveckan är i full gång, regnbågsfärger och väldigt taggade människor kan vi väl räkna med att möta där.
1: Verkligen. Och den där omvägen, den ska vi ta såklart. Jag vet inte om vi hoppar upp på den eller om vi bara tittar på den. Det handlar om Sveriges förmodligen mest obekväma cykel.
0: Alltså, det här är så fantastiskt. Den här omvägen som vi har som programpunkt i sommartid, den har tagit oss till märkliga miljöer. Vi har stått och sjungit under vattentorn med fantastisk akustik och allt möjligt. Och nu då, Sveriges mest antagligen obekväma cykel.
1: Ja. Alltså det... det är här vi upptäcker de där små hemliga sakerna vi inte visste fanns.
0: Ja, det gör vi tillsammans. Mm. Du bara hänger med. Vi heter Malte Nordlöf och Carolina Blad.
1: Och så har vi en eminent producent som heter Elin Eriksson.
0: Tack för det, Elin!
1: Tackar!
0: Och vår musikredaktör Maria Ensell. Hon har bestämt att dagens upplaga av Sommartid, den slutar vi så här.
1: Prince, va?
0: Det stämmer.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Här i P4, nu tid för nyheterna från Sveriges Radios finska redaktion med Larry Honkanen.
1: Drönarberedskap har blivit en del av säkerhetsplaneringen inför stora publika evenemang i Finland. Det rapporterar finländska public service-bolaget Yle. Under sommaren har arrangörer för bland annat orienteringstävlingen Jukolakavlen, operafestivalen i Nyslott och VM-rallyt i Jyväskylä diskuterat med räddningsmyndigheter om hur de ska agera vid drönarlarm. Enligt Mika Lehestö vid det finländska inrikesministeriets räddningsavdelning finns inga lagkrav på särskild drönarberedskap vid evenemang. Men till Yle säger han att det förändrade säkerhetsläget gör att hotet bör beaktas i säkerhets- och räddningsplaner. Vid ett nationellt drönarlarm uppmanas människor att ta skydd inomhus. Ett sådant larm utfärdades i landskapet Nyland i mitten av maj. På operafestivalen i Nyslott, som hålls i den medeltida borgen Olofsborg, rymmer läktaren över 2000 personer som sitter under bar himmel. Vid ett drönarlarm kommer publiken att ledas in i borgens inre delar via nödutgångar. Just nu pågår Pride-festivalen i Stockholm som bäst. Och Stockholm Pride har länge betraktats som Nordens största Pride-arrangemang. Men hör och häpna.
2: Visste du att Pride-paraden i Helsingfors kan vara större än den i Stockholm, trots att Stockholm Pride ofta beskrivs som Nordens största Pride-festival. Räknat i antalet deltagare i själva paradtåget har Helsingfors de senaste åren lockat fler än Stockholm. I Helsingfors deltog omkring 100 000 människor i Pride-paraden i fjol. Ungefär lika många uppgavs delta i årets parad som hölls den 27 juni. I Stockholm deltog omkring 50 000 personer i Pride-paraden förra året. I Finland har Pride firats i många olika former. År 1975 arrangerades den första Pride-liknande veckan i Finland, då under namnet Homosexuella frigörelseveckan. År 2000 användes namnet Helsingfors Pride för första gången. Och sedan 2006 har Helsingfors Pride arrangerats varje år. I Sverige hölls den första Pride-paraden i Örebro år 1971. I Stockholm arrangerades den första frigörelsedemonstrationen 1977 av RFSL Stockholm. Och Stockholm Pride har hållits sedan 1998. Så även om Stockholm Pride ofta kallas Nordens största Pride-festival har Helsingfors på senare år kunnat samla fler deltagare i själva paradtåget.
1: Reporter Helmer Kjellvemark och det var nyheterna från
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
6: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
6: Jag måste bo på hotell.
7: I dagens P4 Extra följer vi upp den misstänkta båtolyckan mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg där en vuxen och ett barn saknas. Vi vänder oss till Göteborg och frågar vad det 20-talet pojkar mellan 14 och 17 från Etiopien tagit vägen efter Gotia Cup. Dagens gäst är influensen Tanby Klara, vars namn är Klara Elvgren. Jag heter Henrik Jonsson och vi hörs i P4 Extra direkt efter nyheterna och sporten.
8: En stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund, rapporterar P4 Malmöhus. Bussen var i trafik och hade passagerare ombord och minst tre personer har förts till sjukhus med ambulans. Vägen vid olycksplatsen är avstängd under räddningsarbetet. Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter kvinnan och barnet som fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Istället söker nu polisen efter personerna. Olyckan skedde under gårdagskvällen och ytterligare en vuxen och ett barn kunde föras till sjukhus. Och nu utrikes. Relationen mellan Sydamerikas två största ekonomier har försämrats kraftigt. Det här efter att Argentinas president rest till Brasilien för att stötta högeroppositionen inför valet där i höst.
4: Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
9: Vi tror på dig, Flavio, för att bli av med de socialistiska soporna, sa Argentinas president Javier Milei, som också kallade Brasiliens sittande president Lula da Silva för tjuv från en scen i São Paulo. Milei stödjer högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, som är dömd till 27 års fängelse för ett försök till statskupp 2022. Ett event där Milei alltså deltog inleddes Flavio Bolsonaros presidentvalskampanj. Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och sen med den skarpaste diplomatiska åtgärden att kalla hem sin egen ambassadör från Argentina. Relationen mellan de båda länderna beskrivs nu som den sämsta på många år. Brasilien går till val den 4 oktober. Sara Heyman, Buenos Aires.
8: Och det här var Ekot klockan ett i studion Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner våran app Sveriges Radio där du hittar appar.
10: Det skakar rejält i fotbollsvärlden och här är nästa utspel från FIFA.
11: 390 miljoner kronor. Så mycket ska alla nationella fotbollförbund få av FIFA om de tackar ja och ställer sig bakom planen att sälja ut andelar. Det rapporterar tidningen The Times. Och FIFAs chockerande plan om att vilja sälja andelar i de kommersiella rättigheterna till VM och andra turneringar har utlöst en rasande motreaktion, bland annat i Bryssel. Bogdan Strojevski, EU-parlamentarets ledande lagstiftare för European Sports Model, sade att EU-parlamentarikerna borde bjuda in FIFAs ordförande Gianni Infantino till parlamentet för att förhöra honom. Och UEFA, Europas fotbollsstyrande organ, sa att de inte kommer att stå bredvid medan FIFA försöker omforma fotbollens framtid utifrån privata investerares intressen. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott igår kväll.
10: Allt om FIFAs planer finns i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Nu till en annan het debatt och en OS-stjärna som är trött på kritiken mot Sveriges olympiska kommitté.
12: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
13: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
12: Och även om man ställer sig starkt emot kritiken SOK fått så förstår han nationsbyterna ur en rent ekonomisk synvinkel.
13: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrottare än vad Sverige gör. Så om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
10: Adrian Alebo Andersson, reporter.
7: Tack, nyheten av sporten. Nu tar P4 Extra vid i 2 timmar. Jag heter Henrik Jonsson. Vi följer upp den misstänkta båtolyckan mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg där en vuxen och ett barn saknas. Ett 20-tal pojkar mellan 14 och 17 år från Etiopien försvann efter fotbollsturneringen Gotia Cup i Göteborg. Var är de? Tan by Clara blev influencer när hon spraytannade andra influencer. Hennes namn är Clara Elfgren och hon är dagens gäst. Dessutom hävdar Clara, som aktuell i Sveriges mästerkopp VIP, att Sveriges bästa pizza finns i Motala. What? Har hon rätt eller fel? Kommentera i våra sociala medier på Insta och Facebook. Vi är igång och vi kastar oss in i genren Breezy Tropical Funk. Det handlar om sommarkänslor i låten Feels med den skotska DJ'n Calvin Harris som bjudit in Pharrell Williams, Katy Perry och rapparen Big Sean för att uppmana oss till att våga ge efter för kärleken här och nu.

0: Sjöfartsverket har avslutat sökandet efter det barn och den kvinna som försvann igår kväll efter en båtolycka utanför Tjörn. Det var vid 22-tiden på tisdagskvällen som en fritidsbåt och ett handelsfartyg misstänkts ha krockat. Sara Eriksson, du är presschef på Sjöfartsverket. Varför avslutas sökinsatsen?
1: Ja, vi har sökt igenom det aktuella området noggrant flera gånger på ytan, under ytan och från luften. Och vi bedömer att det inte längre finns några utsikter att påträffa personer vid liv i det här sökområdet. Ansvaret för att hitta de här försvunna personerna går nu över till polisen. Och vi står fortsatt från Sjöfartsverket del till förfogande att bistå polisen.
0: Hur svårt är det att hitta personer i de här områdena?
1: Allt beror ju på omständigheterna, och igår var det tyvärr flera omständigheter som var allt annat än gynnsamma. Det var en kraftig regnskur precis vid olyckstillfället, och det var dålig sikt och dessutom mörkt. Och det gör ju naturligtvis att det blir svårare.
0: Tack så mycket, Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och nu har jag även med mig Linn Magnusson Lytje, reporter på P4 Göteborg. Hur är det där du befinner dig just nu?
2: Det är faktiskt ganska lugnt. Jag befinner mig i Rörtången på fastlandssidan. Det är lite folk i rörelse, men det är främst de som ska ut och fiska eller kanske paddla eller surfa, för det är ganska vindigt här. Nyligen såg jag en sjöräddningsbåt som plockade upp en person och sedan åkte utåt då mot farleden som man tror då att olyckan har skett vid.
0: Vi hörde precis att Sjöfartsverket avslutat sin sökinsats och det nu är ett polisärende. Vad händer? Vet du något mer om det?
2: Alltså det jag vet är egentligen att jag sett på en sån båtkarta att det är polisbåt vid platsen och några andra båtar då. Så det är ju folk som söker där ute, och polisen har ju tagit över ärendet, så att det är ju de som leder eller sökinsatsen nu.
0: Det var ju sent igår kväll som en fritidsbåt och ett handelsfartyg misstänks ha krockat. Vet man något om vad som hände?
2: Vi vet att på fritidsbåten har det funnits 4 personer. Sen är det lite oklart exakt hur olyckan har gått till. Det är lite oklart, men polisen misstänker i alla fall att det är ett mindre fraktfartyg och en fritidsbåt som har kolliderat ute i en farled.
0: Och en stor räddningsinsats påbörjades igår kväll, men fick sen pausas under natten när det blev för mörkt för att sen återupptas på morgonen. Hur har sökandet sett ut under dagen?
2: Det är väldigt svårt att se härifrån, men det har varit en helikopter under förmiddagen och morgonen som har sökt över hela området. Och Niklas Herrenstam på Sjöfartsverket har sagt att deras plan var att söka så mycket som möjligt längs med alla strandkanter. Och då är det framförallt ute på öarna längs farleden där olyckan har skett, men så småningom så är det också fastlandet som man har då försökt att söka över. Så man söker längs med kanterna, har sökt igenom vattnet, de håller på helt enkelt.
0: Ett barn och en kvinna saknas fortfarande. Samtidigt vårdades en annan vuxen och ett annat barn på sjukhus. Vad vet man om hur de mår?
2: Inte jättemycket, men enligt Sahlgrenska sjukhuset fick de ju ganska tidigt indikationer på att det handlar om en ganska våldsam sammanstötning då. Det drabbade ju såklart personerna som var ombord på båten. De fördes till sjukhus med allvarliga skador. Och det senaste är väl att enligt sjukhuset ska barnets skadeläge vara allvarligt men stabilt.
0: Och polisen har i sin tur inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer den här olyckan att utredas?
2: Ja, det är till och med grov vårdslöshet i sjötrafik, och de är på plats på fraktfartyget för att förhöra besättningen. Men ingen är i nuläget delgiven misstanke om något brott. Det är vad jag vet.
0: Tack så jättemycket, Linn Magnusson Lytje, reporter P4 Göteborg. Och vi fortsätter självfallet att följa upp den här olyckan.

Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival i sitt tjusiga Södermalms epos. Det är bra drag i våra sociala medier där man svarar på frågan: var finns Sveriges bästa pizza? Det är Luleå, Mjölby, två röster på Huskvarna, man blir nyfiken, Halmstad och Karlskoga, Lysekil, Falkenberg. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Vi vill veta, vad tycker du? Eller vad tror du? Vad vet du? Var finns Sveriges bästa pizza?

0: Eternity med Kimberly. Ett 20-tal etiopier har försvunnit efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg. Enligt polisen handlar det om pojkar mellan 14 och 17 år samt en eller flera ledare. Och polisen menar att ingen av personerna har återvänt till Etiopien. Fredrik Bäckman, du är pressansvarig för Gothia Cup. Hur allvarligt är det att ett 20-tal personer nu är försvunna?
1: För vår del är ju allvaret i att vi tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att ungdomarna har det bra. Sen kan vi ju inte säga vad de har haft för skäl om det nu är så att de inte har återvänt. Det har inte vi fått bekräftat än, men tydligen så ska det vara bekräftat från polisen att vissa inte har gjort det. Och det är ju tråkigt om de inte har gjort det, men det viktiga för oss är att de mår bra.
0: Och hur reagerade du när du förstod att det var spelare som försvunnit?
1: Nej, men jag reagerade väl på ett sånt sätt att med förvåning först. Vi har ju väldigt, väldigt, det är en lång process, en ganska svår process, framförallt för en lag som kommer, som behöver visum för att komma hit, för att överhuvudtaget komma till Gothia Cup. Det är en ganska lång process för dem där de ska lämna mycket underlag, att vad det är för klubb, om de har rest tidigare är ett krav från oss, alltså att de använder resande som en del av utvecklingen för dem som fotbollsspelare, att de är med i ett förbund, hur den ska finansieras. Allt detta måste de gå igenom innan vi skickar något inbjudningsbrev, och då berättar vi för och det är ambassaden i Nairobi i det här fallet, där vi berättar att okej, nu har vi det här laget, det här är ett seriöst lag, det här laget har också varit hos oss tidigare. Mm. Och ja, så ser ju den processen ut då innan de gör sin visumansökan.
0: Och Gothia Cup besöks ju varje år av många lag från Afrika, framförallt några av de bästa akademierna som ofta syns högt upp i resultatlistorna. Det är Beyond Limit från Nigeria, lag från Elfenbenskusten, och Right to Dream från Ghana, och där är många spelare som har gått vidare och blivit proffs. Tror du att det här på något sätt kan vara fotboll relaterat i bemärkelsen att det kanske finns ekonomiska intressen där man vill helt enkelt tjäna pengar på de här killarna från Etiopien?
1: Nej, det kan jag inte spekulera i, och det tror jag inte. Sen så kan det vara så att det är 16-åriga killar, jag vet inte om de tänker att vi ska söka lyckan eller sådär. Vad de har haft för anledning till att välja att inte åka hem, det kan jag varken sätta mig till doms över eller ha någon åsikt om egentligen.
0: Mm. När hade ni senast kontakt med laget?
1: Vi hade kontakt med laget, eller exakt en ledare för laget. Vi upptäckte ju på morgonen att det här laget saknades. Hade alltså inte berättat att de checkade ut från sitt skolboende, den skolan där de bodde då. Och då som en försiktighetsåtgärd så kontaktade vi polisen och berättade att vi vet faktiskt inte vad det här laget är. Det hade vi kanske inte gjort från lag från olika länder, men eftersom de här har visum så vill vi vara transparenta med det gentemot polisen och Migrationsverket och sådär. Och då blev det en anmälan om de här försvunna personerna, var och en för sig. Sen fick vi kontakt med en ledare för laget som då inte var med laget, men han berättade att de var på väg med buss till Stockholm, och det var helt relevant för oss att de var det eftersom de skulle flyga hem på söndagen, alltså den 19 skulle de flyga hem från Arlanda. Och sen hade vi också en kontakt, polisen bad oss att skicka lite information till den här ledaren så att de fick med sig det, så de förstod att de var efterlysta nu då. Och det betyder att var och en spelare och ledare som var efterlyst behövde höra av sig så att man fick klarhet i var och en och vad var och en hade tagit vägen.
0: Mm. Vad kan Gothia Cup göra, eller vad ska Gothia Cup göra för att det här inte ska hända igen? Det har ju hänt förut att spelare försvinner. Var går gränsen för ert ansvar?
1: Ja, alltså vårat ansvar är ju att det finns en turnering, att det är en turnering i det här fallet då som vi var 45 000 deltagare från 78 länder, ungefär 2 000 lag som spelar 5 000 matcher, så det är ju en enorm mångkulturell smältdegel där vårt enda syfte egentligen är att skapa vänskap över gränser, och att unga människor ska få lära sig olika kulturer och att det finns olika sätt att spela, att man ska få möta internationellt motstånd. Och det här är ju därför vi har varit älskade i 50 år, om man ska säga så då. Sen vad som händer när man åker hem, det är ju inte vårt ansvar. Vi kan inte veta liksom Och varken om alla spelare som kommer från Vetlanda har åkt hem, och vi kan inte veta om alla spelare från något annat land har åkt hem. Men det är klart att när det är visumfrågor, då är det ju viktigt för oss att vi, när vi får en fråga, att vi hjälper med myndigheten. Vi har ju jättebra relation med myndigheter och allt från då polis och migrationsverk som vi hjälper när det kommer den typen av frågor. Och det kan handla om den här frågan, men det kan ju handla om andra saker också. Att det kan ha skett något på stan med någon av våra deltagare som har betett sig på ett sätt man inte ska. Då hjälper vi ju till så mycket vi kan, helt enkelt.
0: Hur följer ni upp det här? Kommer det att påverka den aktuella föreningen från Etiopien?
1: Nej, det är ju alldeles för tidigt att säga. Vi vet ju inte alls vad som har hänt, eller om de kommer att återvända, eller att man kommer att få ordentlig klarhet. Vi får ju jättemånga förfrågningar från olika typer av lag då, som vi bedömer inte är seriösa på det här sättet, som sållas ut jättetidigt i våran process. Tidigare var det ett problem i Nigeria, nu är det inte det. Nu är det tydligen Etiopien som är det problemet. Men till exempel, vi tar inte emot lag från de länderna där det här kan vara ett problem, om man till exempel är lag där man är 18. För då säger vi att det här är i första hand en ungdomsturnering, för då finns en, ser vi en större risk då.
0: Slutligen, så är du orolig för spelare och ledare som befinner sig någonstans som vi inte känner till?
1: Nej, jag är egentligen inte orolig, eftersom inte heller polisen tydligen misstänker att det ska ligga någonting som kan vara en fara för deras välfärd bakom. Så därför är jag inte orolig på det sättet. Men det är klart att vi vill ju också gärna ha kontakt med dem, för vi vill bara veta att de mår bra.
0: Tack så jättemycket, Fredrik Bäckman, pressansvarig för Gothia Cup.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Tears Dry on their own, Amy Winehouse. Snart ska vi prata med Tandberg Klara, som hon heter som influencer. Hennes riktiga namn är Klara Elfgren. Hon är dagens gäst, men främst framför oss lokala nyheter.
1: Här är nyheterna i P4 Uppland. I den fallskärmsgren där en man skadades i Tierps kommun igår kan hopparna komma upp i hastigheter på över 100 km i timmen. Trots det är det ovanligt med olyckor enligt Peter Törnestam, som är tidigare ordförande i Stockholms fallskärmsklubb.
2: Vi har ju genomfört den här grenen i 20-25 år och vi har haft något lårbrott någon gång och så någon som slog sig ordentligt, men faktiskt väldigt lite.
3: Peter Törnestam var på plats när olyckan inträffade under SM-tävlingar i Grytjom på tisdagen. Det var under grenen Canopy Piloting där hopparna styr sina fallskärmar i hög fart lågt över en vattenbassäng som en tävlande skadade sig vid landningen.
4: Hur mycket jobbar ni med säkerheten?
2: Ja, hela tiden om man säger så. Det är därför vi har sjukvårdare på plats här och vi har en pond som är vatten. Hade han gjort samma felbedömning i landningen på mark, ja, då hade han ju slagit sig klart värre. Utan det här är ju säkerhetsanordningar som vi har där hela tiden. Och vi har folk på plats längs hela ponden och hoppar i, så att det är A och O. Annars kan vi inte hålla på.
1: P4 Uppland har sökt Akademiska sjukhuset som inte kunnat ge någon information om skadeläget. Reportrar Marie Hallman och Julia Görans. Två män åtalas vid Uppsala tingsrätt misstänkta för grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de tillsammans ha hanterat stora mängder narkotika i en bostad på Folkungagatan i Uppsala i maj i år. Åklagaren menar att brottet ska bedömas som grovt eftersom det rört en särskilt stor mängd narkotika och varit en del av en mer omfattande verksamhet. Båda männen förnekar brott. Så vädret, det blir övervägande soligt med en temperatur på 22-25 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Det var de lokala nyheterna. Jag heter Erik Möller och jag lämnar över till Johanna Cedergren på vår trafikredaktion.
5: Jag tänkte att jag ska börja med att prata om E18 mellan Enköping och Bålsta. Det är så att mellan trafikplats Grillby och trafikplats Ekolskrog, om man åker mot Stockholm, där ska det stå en bil i vägren. Skyddsbil och bärgare är på plats där, så ett körfält ska vara lite påverkat av det här. Det kan du vara uppmärksam på. Tipsa oss gärna. Det gör du på 020 999 444.
6: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4. P4 Extra här. Nu har jag fått besök av dagens gäst, poddaren, programledaren och influencern som vi just nu ser laga mat i Sveriges västmästerkock VIP. Välkommen hit, Klara Elfgren.
7: Tack så jättemycket.
0: Du skiner som en sol.
7: Absolut att jag gör. Med det där liksom introt, wow.
0: Ja, det är så vi behandlar våra gäster. Hur är sommaren? Hur har den varit hittills?
7: Du, sommaren är toppen. Men det enda jobbiga just nu är ju att jag lever ju i en jävla resväska. För vi har ju inget hem just nu.
0: Nej,
7: så att, du vet, det här var de finaste kläderna jag hittade. Och för er som inte ser mig då, jag sitter här i några trasiga leggings och en liksom lite för liten topp. Men annars är livet toppen.
0: Det här är radio.
7: Ja, det är radio. Just det, det är ju ingen som ser mig.
0: Nej, då sitter du i en balklänning och...
7: Ja, jag har ju klackar och allting idag.
0: Igår kom familjen hem från Öland, 5 timmar i bil med barnen. Var det mysigt och härligt.
7: Du kan ju bara tänka dig.
0: Ja.
7: Fy fan, vi hade 3 åsjuka barn i baksätet. Jag bara kände så här, nej men alltså jag orkar inte det här mer.
0: Nej.
7: Snälla. Och sen när det tredje barnet också säger så här, jag måste kissa nu. Man bara, nu får du hålla dig. Alltså det är 10 minuter. Kvar.
0: Lyckades barnet hålla sig?
7: Nej, vi fick stanna.
0: Jaha, okej. Okay, ja. Men jag tänkte resan Öland, Stockholm, stopp i Motala.
7: Ja.
0: För en pizza.
7: Hemskt gärna.
0: Ja, jag har förstått att det är där du lägger din röst på Sveriges bästa pizza.
7: Alltså 100%.
0: Okej.
7: Okay. Har man inte varit i Motala och ätit pizza så behöver man ta ett stopp i Motala.
0: Okej.
7: Okay, nej men förstår. Vet du vad, grejen är så här, pizzan i all ära, den är skitgod verkligen. Mm. Men det som är med Motala, det är att vi har riktig jävla kebabsås.
0: Ja. Du höjer diskussionerna, för att det går varmt på våra sociala medier apropå din säkra röst på att du tycker Motala är bäst, om var den bästa pizzan finns. Kebabsåsen, det är ett helt annat ämne. Det är ju liksom som att hälla napalm rakt i brasan.
7: Du, det är pricken över it. Alltså, jag kan säga så här, i Stockholm, alltså slänger i väggen. Det finns vitlökssås, röd sås och allt sånt där. Jag bara, kebabsås är vad jag vill ha.
0: Det är fint. Klara Elvegren är här. Vi har mycket att prata om, det märks.
7: Ja!

0: Candy, Robbie Williams. Influencern och podden Klara Elfgren är dagens gäst här. Vi kan ju se det i Sveriges mästerkock VIP, VIP-versionen som går på TV4. Du tävlar mot bland annat Camilla Läckberg, Linda Lindorff och David Lindgren. Hur bra är du i köket?
1: Inte lika bra som dem. Nej då, men alltså jag skulle säga att jag är jävligt bra i köket, absolut. Men jag är ju inte en fin smakare. Det är ju inte så att du kommer hem till mig och äter den där rödingen jag gjorde. Det var ju liksom bara, det är fake rakt igenom. Alltså jag har bara lagat den en gång innan, det var ju bara för att fjäska. Alltså hos mig får du typ korvstroganoff. Men även den misslyckas jag med i den här jävla säsongen.
0: Hur är det liksom när du folk ska smaka på din mat? Jag menar röding är ändå för att... försöka liksom
1: det
0: visa
1: imponera.
0: Det är för att imponera. Men korvstroganoff är ju liksom, det är din själ. Det är ju din identitet. Det måste vara väldigt liksom blottläggande.
1: Ja. Jag var så utsatt där. Nej, men så här, jag ville väl delta i Mästerkocken, dels för att jag tyckte det var en väldigt rolig upplevelse och också få lite kunskap i köket. Liksom. Mer kunskap än vad jag besitter idag. Men jag hade samtidigt från start liksom bestämt mig för att så här, ska jag göra det här så måste jag göra sån mat jag faktiskt lagar hemma. Rödingen var bara liksom, det är en gång jag får imponera, du vet, i början det är viktigt, du vet. Bara för att komma in i gänget, du vet. Sätta ribban på något sätt. Men den här korvstroganoffen går ju åt helvete och det gör mig genuint så ledsen. För att jag är jättebra på korvstroganoff. Alltså jag lagar det varje vecka hemma till barnen och de älskar det. Men här går det allt åt helvete bara.
0: Men jag tror att många av mig nu hade hoppats på tacos.
1: Ja, men det hade nog inte Niklas som de hoppats på.
0: Nej, domarna.
1: Nej. För jag gillar ju vanlig tacos. Alltså Santa Maria tacos liksom. Ja. Vanliga jävla tacos.
0: Där det står så. Original på allting. Exakt så.
1: Ja, exakt.
0: Originalgurka, originaltomat.
1: Ja, och färdiga såser. Ja. Alltså du vet, inget liksom som man gör från scratch.
0: Färdig guacamole.
1: Ja. Men det är den nivån. Så den skippade ju jag och körde på min korvstroganoff och tänkte att det här vinner jag på.
0: Det känns som att de andra har tränat lite mer än du.
1: Absolut. Alltså till exempel Camilla Läckberg, alltså hatten av för den kvinnan. Alltså hon imponerade på mig så mycket. Hon hade liksom en bok där hon hade liksom anteckningar på allting. Och det är från liksom stekgrader till alltså ja men tänkte allt. Alltså hon hade verkligen pluggat liksom. Och jag kände bara gud, jag är så fel ute just nu.
0: Vi får se hur det går. Vad vi vet är att det är mycket som händer i ditt liv just nu. Du drog dagens outfit tidigare, men vi ska ju säga också till dagens kroppsform, om du ursäktar.
1: Ja. Den är rund.
0: Den är rund.
1: kroppsformen är bra, men den är som sagt väldigt rund. Alltså jag föder ju typ nästan vilken dag som helst nu.
0: Ja, alltså när du säger det, är det vilken dag som helst? När är det sagt?
1: Nej, det är sagt om ungefär 10 dagar. Men den förra födde jag några dagar tidigare, så man vet ju inte liksom.
0: Nej.

0: Men snart.
1: Ja. Ja. Du mår bra?
0: Jag mår toppen, men nu börjar jag bli trött på det här.
1: Ja.
0: Alltså du vet, inga kläder passar, man tittar sig själv i spegeln och bara, men herregud, just det är så jag ser ut just nu.
1: För dessutom så bor ni på hotell.
0: Ja, det låter ju väldigt jobbigt.
1: Ja, i egna stad.
0: Ja, nej men så just nu bor vi på hotell, vilket är jättelyxigt så. Men med barn är inte hotell kanske optimalt att vara på ett litet hotellrum. Men vi har det toppen, men det jobbigaste just nu är framförallt att ha alla grejer i resväskor.
1: Mm.
0: Så att man har ingen koll på sina saker.
1: Är du organiserad av dig så du har liksom en resväska för lite finare tillfällen, en för lite träning och leisure, en för underkläder och liksom annan necessär? Nej.
0: Som
1: nej.
0: Du ser på mig, jag öppnade den finare resväskan idag.
1: Ja.
0: Ja, för din skull.
1: Ja, och ja, det uppskattas. Jag tycker inte alls att det finns någonting i den gråa toppen.
0: Nej, den är bara lite tajt.
1: Ja, men det kan inte toppen hjälpa.
0: Nej, verkligen. Nej, vet du vad, jag är noll organiserad. Mm-hmm. Allt är nerslängt i väskor.
1: Ja.
0: Barnens är någorlunda organiserade, men mina grejer, de är överallt i massa olika väskor.
1: Och är det så att du vill ha det så, att du trivs i kaoset?
0: Jag trivs inte alls med det här.
1: Nej.
0: Men jag vet inte hur man har, alltså, hur man får det organiserat. Alltså, jag är fan inte, alltså, jag är inte kapabel för att lösa det, tror jag. Nej, men så dum är jag nog. Alltså, jag kan inte ha en strukturerad liksom plats, typ.
1: Och ändå har du flera olika arbetsuppdrag ovanpå det här. Clara
0: ja,
1: Elmgren, du är dagens gäst. Det ska vi också prata om, men vi sticker emellan med lite musik. Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson.

0: Influencern och podden Klara Elfgren, dagens gäst. Vi har pratat mat, röding och korvstroganoff. Din tjusiga topp som du tycker är tajt på grund av din stora mage. Livet på hotell, och det är dags för att höra hur du har det på jobbet. På sociala medier, du känner under namnet Tan by Klara.
1: Mm.
0: Och för de som inte vet, berätta var det namnet kommer ifrån.
1: Nej, men så här, många idag verkar ju tro att det är någon form av mitt efternamn kanske. Men det är
0: vad tror de då att du heter?
1: Klara Tanby.
0: Ja.
1: Och det har verkligen, alltså folk genuint kan liksom skriva så här bara, gud, det var en som sa att du inte hette Klara Tanby, men jag rättade ju dem såklart. Det vet vi ju att du heter. Man bara, nej, men det är du som är fel ute. Jag heter absolut inte Klara Tanby. Utan Tan by Klara kommer ifrån att jag kom hem från Australien 2012. Hade bott där i ett år, och var det någonting som var väldigt stort i Australien så var det spraytan.
0: Mm.
1: Och när jag kom tillbaka till Sverige så fanns inte spraytan. Så jag började plugga. Jag började plugga socionom och sen började plugga fastighetsekonomi. Och då hade ju jag vant mig vid att ha en lön, för jag hade ju jobbat heltid hela tiden. Så tänkte jag, vad kan jag göra som lite extra knäck när jag pluggar? Spraytan.
0: Mm.
1: Så jag började jobba med spraytan, och därav mitt namn på sociala medier då, Tan by Klara.
0: Och då var det många influencers som du brunmålade och själv lägga ut grejer, så att du liksom...
1: Sprutmålade, som pappa säger.
0: Sprutlackerade.
1: Ja, exakt. Det var ju jättemånga influencers som kom till mig, vilket var så kul. Och det var väl startskottet liksom, lite på att få det att bli ett jobb på riktigt.
0: Mm.
1: Så det var ju skitkul, verkligen.
0: Och det är ju häftigt att se hur någonting som börjar en ände, bara det att man använder spraytan i Australien, ett land som för oss är det eviga soliga landet, till att du nu sitter här. Och du delar ju med dig mycket av ditt liv till dina följare, så som man gör i ditt yrke. Och det diskuteras ju ständigt det här med hur man ska visa sina barn i sociala medier.
1: Mm.
0: Hur mycket ska de synas? Hur mycket får de lov att välja själv? Och vad är föräldrarnas ansvar och så vidare? Hur resonerar du?
1: Alltså jag tycker så här, att är man en vettig förälder med sunda värderingar och bra värderingar, så tycker jag att man ska låta det vara till föräldrarna. För jag är lite trött på det här när folk har så starka åsikter om hur jag väljer att leva mitt liv med mina barn eller någon annan. Jag kan bara någonstans känna så här, att jag ser mig själv som en bra och trygg och stabil förälder och litar på att jag tar rätt beslut för mina barn. Men jag är självklart kluven till det där också, och jag försöker hela tiden avväga vad tycker jag är rätt, hur mycket vill jag visa av mina barn, och också att så här, det är väldigt mycket i den här branschen som normaliseras för att allt är så öppet och man delar så mycket, och sen bara liksom händer allting i ett flow. Och det är där jag försöker ofta när det kommer till mina barn stanna upp och bli så här, okej, men tycker jag att det här känns okej att dela på mina barn, eller tycker jag bara att det känns okej för att det är normalt i den här branschen?
0: Ja, så att beslutet är ditt och inte någon slags praxis.
1: Nej, men exakt. Och där har väl jag och John, min man då, eller min sambo, kommit fram tillsammans att så här, så som vi delar våra barn idag känns bra, det känns tryggt för oss och det känns lagom liksom.
0: Har någon konkret gräns för vad man delar och inte delar?
1: Ja, jag skulle aldrig dela till exempel. Jag tycker det är jätteviktigt att de har sin integritet och att man inte delar liksom, alltså jag tror att det självklara skulle inte jag dela givetvis. Att hon eller han är med lite på mina sociala medier i viss del ser jag inte som något problem liksom. Men jag skulle inte dela... jag kommer inte på något på rak arm, men jag tror att jag vet vart
0: att de
1: gränsen
0: är ledsna
1: går.
0: Eller avklädda.
1: Ja, men exakt, ja, givetvis. Om Ivy står och skriker och är ledsen över någonting, skulle inte jag börja ta upp kameran och filma henne. Det hade ju känts jättekonstigt. Det hade jag inte gjort med någon person.
0: Nej.
1: Alltså...
0: Som en av de tongivande i sociala medier, tycker du att det finns de som går över gränsen?
1: Absolut, verkligen. Men återigen så tror jag går tillbaka till att så här, jag hoppas att de föräldrarna vet varför de gör det och att de har beslutat, att det här beslutet har kommit från en plats där de känner sig trygga i det.
0: Mm.
1: Och inte bara i att så här, nu exponerar vi barnen för att få mer visningar. Alltså det är där problemet tror jag ligger.
0: Ah.
1: Så att många kanske gör det för att så här, det här kommer skapa views eller liksom, det här kommer skapa likes eller vad det än kan innebära. Att bara beslutet kommer från ett tryggt, stabilt liksom, ja, men beslut liksom, så att man inte gör något för att få ett annat utfall liksom.
0: Du nämnde det att saker normaliseras i sociala medier, och ända sedan sociala medier kom så har det varit en gräns om vart går gränsen, en diskussion om vart går gränsen, och den här gränsen flyttas framåt hela tiden. Vad är din känsla för var vi befinner oss just nu i detta? Är det
1: I
0: gränser av vad man ska visa och vad inte visa, lägga ut bilder på tjuvfilmat på stan eller när man själv är ledsen eller...
1: Alltså jag tror vad du lägger ut på dig själv tycker jag får stå för den personen. Jag, innan jag träffade John, min fästman då, och innan vi hade barn, då kände jag hela tiden så här, jag har inte själv så mycket gränser. Alltså jag har lagt ut både det ena och det andra, om jag har pratat om hemorrojder i röven eller om jag har pratat om, alltså jag vet inte, jag har pratat om allt liksom. Och jag har själv inte så mycket gränser, och det tycker jag är fine att så här, sen om någon blir lite offended av att man pratar om sånt, eller om man pratar pengar, eller om man pratar då igen då med hemorrojd eller vad det än är, det är fine så länge det rör mig. Men vad jag delar på andra personer, det är inte okej att bara dela hur som helst, tycker inte jag.
0: Och när man inte har några gränser, kan det betyda att man har ångrat sig någon gång?
1: Nej, jag har fan inte gjort det. Alltså. Jag tycker att det är ganska befriande med människor som inte har så mycket gränser och går inom den här mallen hela tiden. Utan att så här, man vågar vara frispråkig, man vågar säga vad man tycker, man vågar visa att man är en person. Alltså jag tycker allt för många idag går bara efter en mall och att man bara ska liksom sitta där och vara tyst. Att så här, why? Alltså livet blir så mycket roligare om man bara så här. Och jag kan också säga det att jag har fått så mycket positivt bemötande av att jag delar mycket. Att folk bara, men gud, äntligen kan jag också relatera till det här. Eller äntligen var det någon mer som hade den här hemorrojden i röven. Eller du vet, vad det än är, att så här, att man delar mycket för folk uppskattar det.
0: Mm. Och du säger ju samtidigt att människor har starka åsikter. Är det något som har slagit tillbaka till på dig?
1: Alltså jag kommer alltid känna att så här, det är väl aldrig kul att få någon hatkommentar eller att någon tycker att jag är dum i huvudet eller att jag är en skev person. Men jag tror att jag känner mig ganska trygg och stabil i vem jag är och vart mina värderingar ligger och vad mina intentioner ligger, helt ärligt. Och så länge jag känner mig stabil i det och vet att varför jag tog ett beslut eller varför jag sa en viss grej, då skiter jag i om folk hatar på mig. Faktiskt.
0: Du har nämnt din partner John 2 gånger och båda gånger har du råkat säga att han är din man, men det är inte.
1: Han är ju inte det.
0: Nej.
1: Jag tycker det låter så vuxet.
0: Ja, men snart va?
1: Ja, snart. Vi måste bara gifta oss först. Han har ju faktiskt friat nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad är liksom planen där?
1: Ja, men först ska vi föda ut den här ungen. Vi ska också få ett hem igen. Vi har lite andra grejer. Vi lanserar faktiskt ett varumärke nu i höst. Så just nu har vi planer på massa grejer. Men vi har väl sagt kanske bröllop om 2 år.
0: Oj! Och då är förhoppningen att ni har ett hem, ett barn till och ett jobb.
1: Ja, exakt.
0: Men det är rätt så långa planer. Ni har inte varit ihop så länge.
1: Nej, vi har ju inte det. Nej. Alltså tänk att jag träffade honom 2022.
0: Ja.
1: Alltså det, och vi har redan hunnit få snart 3 barn.
0: Ja, på 6 år i så fall.
1: 6 år?
0: När ni gifter er.
1: Ja, vad sjukt.
0: Ja, det är snabbt jobbat.
1: Det är så jävla snabbt jobbat. Gud, när du sa det så. Men gud.
0: Vad känner du då? Det ser ut som du börjar tänka.
1: Nej, vet du vad jag känner då? Då känner jag att kanske vi ska dra ut lite på bröllopet.
0: Ja.
1: Så att man inte gör allt på en gång. Men det här är så typiskt mig. Alltså det här har jag fått höra sedan jag var liten. Att så här, varför ska allt hända nu, Klara? Liksom?
0: Men när det ska hända kan vi liksom gissa. Men bestämt är väl att det kommer att ske. Att du kommer att bli fru i Motala.
1: Givetvis med pizza på menyn.
0: Ja, det var dit vi skulle komma. Det kommer bli såna härliga tomatfläckar på din vita,
1: ja,
0: fina
1: då.
0: Brudklänning. Om du inte gifter dig i din gråa, stora planerna. Stort tack P4 Extra. Yes.

0: Holiday! Madonna från hennes debutalbum som kom 1983. Då var inte de födda som den här reklamen riktar sig till nu.
1: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktig härlig sommar.
0: P4 Extra trummar på. Vi avrundar vår första timme och laddar om inför den andra. Men först nyheter.
5: 9 personer har skadats efter att en stadsbuss körde in i ett träd i centrala Lund strax innan klockan 12. Bussen var i trafik och alla skadade ska enligt polisen ha färdats i bussen. Bland dem finns föraren. 5 av de skadade har förts till sjukhus, men det är oklart hur skadade de är. Sjöfartsverket har nu avslutat sin sökinsats efter de 2 personer som fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Myndigheten bedömer att det inte längre rör sig om ett sjöräddningsärende. Istället söker nu polisen efter den vuxna kvinna och det barn som fortfarande saknas. Bättre kartor och skogsvägar är några av de åtgärder som Skogsstyrelsen kommer att genomföra efter att myndigheten fått 20 miljoner kronor av regeringen för arbetet efter stormen Johannes och snöovädret Anna i vintras. Staffan Norin är generaldirektör.
6: Det är fortfarande mycket virke som återstår i skogen då, det är mycket arbete för skogsbruket.
7: I vårräddningsbudgeten fick Skogsstyrelsen 20 extra miljoner för att stärka arbetet efter snöovädret Anna och stormen Johannes som fällde närmare 11 miljoner kubikmeter skog och drabbade stora delar av mellersta och norra Sverige. Skogsstyrelsen har tagit fram ett 10-tal åtgärder. Enligt Staffan Norin är det viktigaste att få ut det återstående virket. Minst en tredjedel av allt virke efter stormen bedöms fortfarande vara kvar i skogen, vilket kan innebära stora konsekvenser.
6: Dels för att det förstörs, det stora ekonomiska värden för skogsbruket, men sen är det också en stor risk för när träden är skadade är man extra känsliga för insektsangrepp, och insekterna som barkborrar då får kan få en kraftig populationsökning som gör att man också blir stora skador på växande skog runt omkring.
7: Utöver det görs även flera långsiktiga satsningar.
6: Det handlar om att utveckla de digitala miljöerna, att snabbt få en överblick över stormskadans omfattning, att med hjälp av AI och fjärranalys få fram den data som behövs. Och för det tredje så handlar det om att jobba fram kunskap, underlag och handlingsplan för bättre vägar för att snabbt kunna forsla ut virket.
5: Reporter Thea Regell. Antalet antisemitiska attacker ökar globalt enligt en ny rapport från organisationen J7. Förra året dödades 20 personer i antisemitiska attacker och totalt dokumenterades 23 000 attacker i 7 länder, bland annat USA, Frankrike och Tyskland. Det gör 2025 till det dödligaste året på över 30 år när det gäller antisemitiska attacker. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: P4 Extra sätter fart in i andra timman. Jag heter Henrik Jonsson och vi tänker ta upp bland annat följande. En brittisk begravningsentreprenör lät 30-talet kroppar bli liggande istället för att kremera dem. I veckan startade rättegången. Hon åkte ensam till Nordmakedonien för att vandra och kom hem igår med en ny vän. En lurvig rackare vid namn Sam. Nu kan du få prata med en AI-version av en avliden släkting. Vi pratar med en sorgexpert om det hjälper eller gör det värre. Livet, döden och nyheterna, precis som det ska vara i P4 Extra, där vi går vidare med Bruno Mars får räkna in sin låt I Just Might.

0: I veckan startade rättsprocessen mot begravningsentreprenören Robert Bush som har erkänt att han misskött sitt arbete genom att låta över 30 kroppar förbli okremerade och förruttnade på sin begravningsbyrå i Hall. Makabra detaljer har framkommit, bland annat ska ett dödfött barn legat i en papperspåse på golvet i begravningsbyrån i 2 år. Samtidigt har anhöriga till de avlidna hållit begravningar och fått askar från Robert Bush. Men askan har i själva verket tillhört andra individer. James Savage, du är från Storbritannien och är chefredaktör för The Local här i Sverige. Hur reagerar man nationellt på den här rättsprocessen?
1: Folk är förfärade såklart. Det är ju väldigt tragiska berättelser, vittnesmål som man har hört i domstolen om folk som har blivit traumatiserade av att till exempel stillafödda barn vars kroppar har legat på golvet hos det här Robert Bush, om folk som också blivit av med väldigt mycket pengar. Folk har betalat in försäkringar till Robert Bush som han har fört över till sitt privata konto och sen låtit bli att begrava folks anhöriga. Det är ju väldigt upprörande detaljer som vi hör. Och det har också lett till att man har börjat titta på om begravningsbranschen ska regleras hårdare.
0: Mm. Och det är pengar helt enkelt som har varit hans motiv.
1: Det verkar vara så, ja, exakt. Så han verkar ha haft det. Dels verkar begravningsbyrån ha gått ganska dåligt, men han har också tagit ut pengarna ur begravningsbyrån, ur företaget och fört över det till hans privata konto och till hans frus privata konto. Så det verkar vara ett väldigt dåligt skött, men också en ganska stor bedrägeri här.
0: Mm. Skuldfrågan är ju redan avgjord eftersom Robert Bush erkänner allt, men domstolen hör nu alltså anhöriga och vittnen och ska bestämma påföljd. Vad har framkommit under de första dagarna i rätten?
1: Ja, det har framkommit ganska hemska berättelser från folk som vars anhöriga har hamnat i Robert Bush lager. De har berättat om hur trevlig han verkade vara, men när han hela tiden hade deras anhöriga som låg där och bokstavligen ruttnade i hans lokaler. Det är väldigt upprörande scener av allt att döma från rapporteringen från domstolen.
0: Och du nämnde att det här kan få konsekvenser för begravningsbyråbranschen i Storbritannien. Hur stora kan det bli och vad är det man pratar om?
1: Ja, man pratar om lite olika saker. Det finns den finansiella aspekten, att Robert Bush hade möjlighet att ta pengar från folk i en slags försäkring som var helt oreglerad. Det fanns ingen insyn i det. Men det finns också frågor kring hur man ska inspektera begravningsbyråer, hur de förvarar lik efter nyligen bortgångna människor. Om man behöver någon större reglering i det avseendet. Det har man i Skottland till exempel, men inte just i England.
0: Robert Bush är åtalad för sammanlagt 67 brott och som sagt har han erkänt samtliga i polisförhören. Hur tror du att det här kommer att sluta?
1: Jag har svårt att se att det inte skulle sluta med att han med ett fängelsedom, men vi får se.
0: Mm. Tack så jättemycket, James Savage, chefredaktör för The Local. Tack!
1: Tack!

0: Jag heter Henrik Jonsson och nu blir det djurnytt. Det är så att en påfågel har varit på rymmen från Skansen i 9 dagar. Henrietta Sjöd, chef för vilda djurenheten på Skansen, berättar för P4 Stockholm om hur infångningsarbetet går.
1: Det går långsamt. Vi var ju där första dagen och försökte fånga den i flera timmar och nu är hon inte jätteförtjust i oss, så hon springer därifrån så fort vi kommer. Så nu jobbar vi på att bara återfå förtroendet och få henne att komma nära oss så att vi kan fånga henne. Det går långsamt.
0: Påfågeln går vanligtvis fritt inne på Skansen och personalen använder en bjällra för att kalla på henne. Nu har hon slagit sig ner vid Tekniska museet och Skansen har tagit hjälp av museipersonalen i arbetet framåt.
1: Jag vet inte hur ofta de gör det, men de har fått en liten hink med mat och den här bjällran så att de också ska kunna locka till sig henne så att hon gillar dem också.
0: Det sa alltså Henrietta Sjöd till P4 Stockholm, reporter Anna Langset. Vi hoppas att påfågeln kommer till rätta. Snart blir det mer om djur i P4 Extra. Då ska det handla om den nordmakedonska hunden Sam som flyttade till Sverige igår.

0: Han spelar gitarr och sjunger som ingen annan. Chris Rea, On the Beach. Vår nästa gäst åkte ensam till Nordmakedonien för att vandra. Men resan tog en oväntad vändning och när hon kom hem till Sverige tidigt i morse hade hon en följeslagare med sig, Lina Hallebratt. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tusen tack.
0: Du har precis kommit hem från en vandringsresa i Nordmakedonien. Kan du ta det från början? Varför åkte du dit?
1: Jag åkte dit för att jag behövde gå en sorgevandring. Jag hade förlorat det käraste jag hade i mitt liv, min lilla hund Bounty. Och för att orka igenom all den här sorgen och smärtan så kände jag att jag behövde vara på en plats, eller ja, alltså i naturen så, där jag mår som allra bäst. För att det var som att syret försvann från mig. Men jag åkte dit för att kraftsamla, kan man säga.
0: Ja, och att vandra handlar ju om att umgås med sina egna tankar. Man sätter den ena foten framför den andra och till slut så börjar huvudet röra på sig själv. Så vad hände dig när du gick där längs med dessa oändliga leder?
1: Jo, men en dag när jag gick längs en av de här stigarna så hörde jag någonting bakom mig. Men kollade liksom över axeln, såg ingenting, så jag gick en bit till, hörde samma ljud igen, kollade axeln igen, men såg fortfarande ingenting. Och tredje gången det hände så vände jag mig om på riktigt. Alltså min ryggsäck var ju så stor så jag hade ju inte sett riktigt vad som fanns där bakom. Och där var det ju en nallebjörns liknande hund som stod.
0: Oj.
1: Men då tänkte jag, men jag ska inte interagera så mycket med den här hunden, för då kommer den säkert... Det är inte lätt att veta om det är en hund som tillhör någon eller någonting annat. Så tänkte jag, men jag ska bara försöka ignorera lite grann, så gick jag vidare. Men han fortsatte ju att följa. Gick precis i mina fotsteg hela tiden. Stannade jag och kollade, när jag började stanna till för att kolla kartan exempelvis, så gick han alltid upp och ställde sig helt bredvid. Så ganska snabbt så fick vi starka band till varandra. Han gick ju efter mig dag efter dag efter dag efter dag. Och självklart började ge honom mat till slut också då.
0: Ja, då undrar man precis. Det är det som är nästa fråga. Vi har ju lärt oss att man aldrig ska klappa eller närma sig främmande hundar. Hur gick det för dig med löftet att inte agera med honom eller henne, hunden?
1: Nej, men det går ju inte. Alltså jag är ju extremt svag för hundar. Mm. Så det var ju kört på en gång. Jag tror att de kan se det på lite avstånd. Bara, men där borta finns det någon människa som vi kan få göra precis vad som helst.
0: Mm. Och vad var det för hund? Vad uppstod mellan er?
1: Ja, men det var ändå någon form av kemi kanske som kändes ganska på en gång. Men sen tror jag att när man går tillsammans, oavsett om det är med någon med två eller fyra ben, så skapar man ju starka band. Ja, men kanske för man ställs inför olika utmaningar, branta backar, vattendrag som ska passeras.
0: Mm.
1: Ja, men allt man upplever ihop, man skapar ju minnen ihop, och med det skapar man ju också band till varandra. Så nu har jag gått tillsammans ett tag. Alltså det har varit en stark vi-känsla.
0: Mm. Ge oss bilden. Hur ser hunden ut?
1: Ja, men det är en... Jag skulle säga att han är någon form av blandras då med deras inhemska liksom herdehundsras, som jag inte kan uttala namnet på, därför vet jag så istället. Väldigt fluffig. När jag mötte honom längs leden så var han väldigt tovig. All päls var egentligen hoptovad. Stort fluffigt ansikte. Men som en nallebjörn som alltid ler.
0: Ja, och namn?
1: Ja, men han fick namnet Sam. Då jag gick längs leden Samjana.
0: Ah!
1: Ja, dels därför, men också leden jag gick längs. Jag är ju den första vandraren som går längs den.
0: Mm.
1: Så de flesta personerna som bor längs de här byarna som man ändå passerar, det är väldigt få byar man passerar, men de få man passerar, de har ju som aldrig sett kanske vandrare riktigt så, speciellt inte kvinnor som är ensam i bergen. Så den fråga jag alltid fick var sama, alltså ensam.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så det enda ord jag kan på makedonska är då sam.
0: Och när bestämde du dig för att ta hem den stora, fluffiga, lojala Sam?
1: Ja, men det första jag tog nästan reda på, det var ju om man ens hade någon ägare eller inte. Är en liksom herrelös hund eller inte? Man kan ju misstänka det, för att det finns extremt många hemlösa hundar i liksom hela Balkan egentligen. Efter att vi gått tillsammans ett tag så passerade vi ett samhälle där det fanns en veterinärklinik. Och då kunde vi kolla efter Chip och se att han inte hade något. Och då blev det bestämt. Så då började processen med allt som med papper och vaccinationer och annat som behövs för att han ska kunna resa in i Sverige.
0: Mm. Hur lång tid tog det?
1: Det är bara 3 veckor, som tur är. Ja. Oftast tar det ju längre tid. När man är utanför för EU, då krävs det i regel också ett titertest. Alltså för att kolla om hunden har antikroppar för rabies. Och det måste man göra liksom 3 veckor efter att vaccinet har getts.
0: Ah.
1: Oh. Ja. Men Makedonien anses vara ett rabiesfritt land. Mm. Och därför behövde han bara själva sprutan, eller vaccinet. Och den är giltig då efter 3 veckor.
0: Och det var kärlek vid första ögonkastet, några veckors process. Men i morse landar ni hemma i Sverige. Hur kommer Sams liv att bli i Sverige?
1: Ja, men det kommer att bli lite annorlunda mot vad han har haft det. Han har ju fått 10 stycken Alaskan Husky-syskon.
0: Jaså, du menar att du har 10 hundar redan?
1: Ja, precis. Ja, man kan inte säga det högt utan att låta som en galning, va?
0: Nej, men alltså för mig är det inga problem. Jag är hundmänniska.
1: Ja.
0: Du, jag är ingen som hör det är lugnt.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Nej, men det har jag. 10 stycken. Och jag lever ju mitt liv halva året ute på tur. Mm. Och halva året på hemmaplan, eller man ska säga. Så det kommer ju bli även Sams liv. Han kommer få lära sig dra pulka till vintern i planen. Många fjällvandringar. Promenader. Min förhoppning är att han ska kunna russla på bredvid huskisarna när de tränar också.
0: Jaha.
1: Jag tror aldrig han kommer bli en riktig draghund dock. Han är ganska lat i sin natur.
0: Han får åka med i släden.
1: Jag tror att det är det han kommer göra. Men han är så extremt cool och finner sig i allting. Mm. Igår morse vid 6 påbörjade ju resan hemåt. Då åkte han ju bil för första gången. Fick åka i 2 timmar för att komma till flygplatsen. Fanns det jättesnabbt. Sen hade vi 2 flyg för att komma hem. Och sen livets första tågresa från Arlanda upp till Jämtland. Och även då låg han låg bara och sov.
0: Ja, det låter
1: och just
0: som
1: nu ligger han i mina fötter.
0: Åh, klappa lite på Sam och våra vägnar.
1: Ja, men då gjorde jag det nu. Då lyfte han på huvudet och smilade.
0: Ja, det låter fint. Jag ska lämna er 2 till ensamma. Ja, plus de andra 10 hundarna som vi inte ska prata med så mycket om. Lina Hallebrand, tack så jättemycket för att du är med och berättade om det här i P4 Extra.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Tack!

0: Victor Lexell behöver ljuset, lys på mig, sjöng han. Och vi lämnar med varm hand över micken till lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Uppland. Två män åtalas vid Uppsala tingsrätt misstänkta för grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de tillsammans ha hanterat stora mängder narkotika i en bostad på Folkungagatan i Uppsala i maj i år. Det handlar om bland annat över 7400 tabletter alaprazolam, drygt 1,4 kilo amfetamin, cannabis och drygt 2 kilo 3-CMC. Åklagaren menar att brottet ska bedömas som grovt eftersom det rört en särskilt stor mängd narkotika och varit en del av en mer omfattande verksamhet. Båda männen förnekar brott. Uppsalas nya simarena vid Gränby sportfält är snart färdig, närmare bestämt om en månad. P4 Uppland har fått en smygtitt.
2: Det är jätteroligt. Vi har varit jättetaggade och det har känts så långt fram och så långt bort. Och nu så är hela byggnaden klar och vi står här och ja, det känns fantastiskt. Det är superkul verkligen.
3: Säger Ronja Gunnefur, arbetsledare Uppsala simarena. P4 Upplands reporter möter henne upp på femman vid Hoppasängen. Invigningen sker den 29 augusti, där Ronja Gunnefur utlovar aktiviteter, bandklippning och filmvisning. Men hur ser vyerna ut uppifrån femman i den nya simarenan?
2: Jo, men vi ser Hoppasängen och till den finns det ju lite sviktar på trean och ettan och även på femman som man kan hoppa ifrån. Och sen så är det 3,8.
4: Rosersberg, i så fall så är det 020 999 444.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.

0: American Girls, Harry Styles. Att se och prata med en AI-version av en avliden släkting. Ja, det är fullt möjligt. Företag erbjuder tjänster där vi människor kan fortsätta umgås med någon som lämnat oss genom en skärm. Men frågan är, vad gör det här med vår sorg? Välkommen till P4 Extra, Anders Magnusson, sorgexpert för Svenska institutet för sorgbearbetning. Vad säger forskningen? Är det en bra idé att använda AI för att bearbeta sin sorg?
1: Jag tror inte att det finns någon forskning på just det faktiskt. Men man kan väl

0: För den fjärde som är mer yttre, en praktisk anpassning till en ny livssituation.
1: Mm.
0: Och tänker man då med AI att man vill möta sin sorg och smärta, att man skapar en bild av den avlidna, att interagerar, möter smärtan, provocerar fram känslor och sen kommer fram till en acceptans av det som skett, då kan det vara till hjälp. Men om man använder AI för att hålla smärtan borta, att inte vilja acceptera döden, då är det någonting som förhindrar en bearbetning av sorgen.
2: Ja, för det är väl så med sorg att den enda vägen genom sorg är väl rakt igenom den.
0: Ja, så är det.
2: Och då skjuter man det liksom framför sig. Mm. Man fastnar i steg ett.
0: Ja, det är ungefär som hoppet är lite dubbelt också. Som ett tveeggat svärd då. Att man tänker så här, det kan ju ta till en annan typ av sorg, för sorg måste ju inte nödvändigtvis handla om dödsfall. Nu kan tänka sig kanske du har en anhörig som är fast i ett destruktivt levande, kanske alkoholism som exempel. Och sen så får man höra då att men nu har jag druckit klart, nu ska jag aldrig mer dricka. Och så tänker man, åh vad skönt, nu ska han eller hon bli nykter.
1: Mm.
0: Och sen så dricker man igen och bara, nej, du lovar ju. Och så blir man besviken.
1: Mm.
0: Men om man då kommer fram till en acceptans att någon som dricker sannolikt dricker och ljuger, och det kommer nog inte alls bli nyktert bara för att man säger det, ja, då är det ju mer smärtsamt när man accepterar att det kanske är kört.
1: Mm.
0: Och det behöver vara det, precis som du säger. Om man ska bearbeta sorgen och smärtan kring alla typer av förluster, då måste man ta tjuren vid hornen. Och där kan ju då AI vara ett sätt att försöka undvika att ta tjuren vid hornen. Men det kan ju också faktiskt vara ett sätt att ta tjuren vid hornen.
2: Ja, precis. För det kan i vissa fall kanske det kan vara bra att kunna återanknyta med döda genom AI.
0: Ja.
2: Kan man till och med prata om något outrätt?
0: Ja, det tror jag inte. Utan där visar det sig, där finns det faktiskt forskning på att för att bearbeta förlösa känslor på ett bestående sätt så behöver vi oftast, för att vara säker i alla fall, så behöver vi ha ett mänskligt levande vittne som möter och bekräftar oss. Och det kan ju också därför vi ser här i andliga traditioner eller terapeutiska situationer att man behöver den här prästen, rabbinen, imamen eller psykologen, kuratorn som är den här speglingen och som möter det man kommunicerar.
2: Mm. Kan det vara så i våra dopaminkrävande hjärnor att det kan vara som lite socker att sitta och prata med någon som man saknar?
0: Ja, absolut. På kort sikt kan det vara det. Men det finns ju många andra som använder det här andra beteendet, att man sopar saker under mattan och inte vill tänka på, inte vill prata om och låtsas som ingenting har hänt. Det är inte heller någon bearbetning. Här har du ändå tagit upp till ytan och vilja se. Jag skulle säga att tekniken i sig är neutral. Och den kan användas på positivt eller negativt sätt.
1: Mm.
2: Men grundregeln är densamma som man pratat om med människor som har gått in i sorg, som har arbetat extra mycket eller börjat dricka eller börjat träna eller göra någonting annat. Finns det några moraliska frågor i den här nya tekniken av att, om jag hårdrar det, försöka ge närstående evigt liv?
0: Ja, alltså, om man kommer med falska förespeglingar utav att det här är ett sätt att slippa känna sorg och smärta och att hålla kvar den döde vid liv och tjäna pengar på det, då kan man ju tycka att det är hyfsat omoraliskt att göra det. Men om man är öppen och ärlig med att säga att okej, det här är inte en ersättning för bearbetning, utan det här kanske är lite mer av en så här, rolig grej, om man får säga så.
1: Mm.
0: Och ett sätt att möta, laborera, utforska kanske vad man går och bär på inom sig själv.
1: Mm.
0: Och kanske upptäcka oväntade saker eller kanske förmedla till barn, barnbarn, så här såg gammel farfar eller farfar ut och ja, det här påminner om honom och sådär, så, som en avatar, fast såklart är en avatar, för farfar är ju död.
2: Ja, en variant av det gamla fotoalbumet.
0: Ja, ett mer levande sådant.
2: Har du provat själv?
0: Det har jag inte.
2: Nej. Är du lite sugen?
0: Ja, nej. Jag skulle nog säga så här...
2: Du kanske blir arbetslös.
0: Ja, nej, jag tänker så här att när man har bearbetat sorgen och smärtan så skulle jag nog säga att man är hyfsat upptagen med det som händer här och nu i de pågående relationerna och det man vill uppleva i livet. Så att jag är nog mer upptagen med just det än att försöka återskapa det gamla. Mm. För egen del i alla fall.
2: Och de riktigt visa säger ju att det enda som alla människor har gemensamt är att vi en dag ska dö. Och de flesta av oss vet inte riktigt om vi tror på sånt snack. Tror du att det här kan förändra

0: synen på döden när människor kan fortsätta prata med en AI-version?
1: Nej, det tror jag inte. För att AI som så tillför ju ingenting nytt. Man vet ju ändå att det är en maskin bakom. Det är ju själen och individen är ju borta. Så att du kan ju försöka återskapa det tidigare upplevda, men du kommer inte kunna återskapa eller nyskapa några nya minnen. Utan då är det ju självbedrägeri.
0: Men man kanske kan få höra, snälla farfar, berätta den där roliga historien om när farmor halkade på köksgolvet.
1: Ja, men precis. Och då kan det vara ett ganska gott skratt. Och liksom, det var precis så han lät, det var precis så han berättade. Och det fångade inte vi på film. Men nu har vi liksom den sekvensen framlagt på film. Mm. Ja, varför inte?
0: Så det är någonting annat, men det kommer inte att ersätta det gamla, hederliga sorgbearbetningen?
1: Nej, det kommer det inte göra.
0: Tack så jättemycket, Anders Magnusson, utbildningsledare för sorgbearbetning. Tack!
1: Tack!

Vi ska strax lära oss ett nytt ord, nämligen att radioluffa. Ja, radioluffa. Men det ska vi göra så fort The Cure har berättat att det är på fredag som man är kär.

0: Nu vänder vi oss till vår kollega Rasmus Persson från Kvällspasset. Han är ute och radioluffar. Ja, radioluffar. Hallå Rasmus!
1: Hej, ja, det är Rasmus på radioluffen här. Nyligen anländ till min nyblivna vän, lyssnaren Magnus.
2: Hej, ja, hej Rasmus, välkommen till Umeå.
1: Jag har ju fått tågbiljetter av Sveriges Radio så vänligt, men dock ej i tak över huvudet. Så det har jag fått förlita mig på mina lyssnare. Och Magnus came through och gav mig här en underbar, liten egen stuga. Precis i Norrforsen utanför Umeå.
2: Ja, alldeles eget rum fick du.
0: Ja, vi tar det från början, för det här vill vi veta mer om. Radioluffa är alltså att åka hem till främmande människor, koppla upp sig och sända radio.
1: Ja, jag har ju sänt Kvällspasset i 11 år ungefär. Och jag har ju liksom länge känt att känt mig väldigt ödmjuk inför det mod som alla lyssnare har. Att de ringer in till oss och ger oss sina innersta berättelser och låter på sätt och vis oss ta hand om deras öde i Riksradio. Så jag har länge känt att jag vill göra samma sak. Alltså lägga mitt öde i lyssnarnas händer på något sätt. Och ja, så uppstod den här idén tidigare i sommar. Jag har alltid drömt om att se Abisko. Varför inte se om det kan gå att ta sig dit från Värmland på 5 dagar? Mm. Så i måndags satte vi av då från Karlstad. Och sen igår hamnade jag i Gävle hos en fantastisk lyssnare som heter Linnea. Och idag så tog Magnus emot mig med prästkragar på centralstationen.
2: Jajamän.
0: Och Magnus och Rasmus, hur uppstod denna radiokärlek?
2: Det var nog vid första ögonkastet eller vid första bokstaven i mejlet som jag skickade. Kände att det här är rätt. Och så pratade jag med Hugo, producenten, som har lotsat mig in i det här eländet. Och nu sitter jag här med Rasmus, vare sig jag vill eller inte.
0: Nej, nu är det för sent att ångra sig. Ja. Och hur långt är liksom Rasmus på radioluffen? Hur långt sträcker sig planerna?
1: Ja, alltså, i bästa fall så hamnar jag väl vid mina drömmars Abisko på fredag. Men det är mycket som ska gå rätt för att det ska bli verklighet, så att säga. Jag har ingenstans att bo imorgon till exempel när vi kommer till Luleå. Så det kan jag ju passa på att säga om det finns någon P4 Extra-lyssnare som känner sig benägen att ta sig an en långdras ut.
0: Då säger vi det. Hallå, hallå Luleå. Hör av er till P4 Extras på våra sociala medier, så ska vi vidarebefordra mejlen till Drasutens producent, så får vi se om det blir tak över huvudet i Luleå imorgon eller om du vaknar varm av myggbetten.
1: Ja, precis. Jag har ju åtminstone en luftmadrass med mig, så i värsta fall så blåser jag väl upp den på Luleå centralstation. Då kan man ju gå dit och titta på mig i alla fall. Det är ju kul det med.
0: Ja, räkna myggbett. Tack så jättemycket. Och Magnus, tack så jättemycket för att vara med även i P4 Extra. Och vad säger man? Trevlig resa.
2: Ja, jag säger väl som man brukar. Det var roligt att komma fram.
0: Exakt de rätta orden.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag vill bara berätta att ni är många som berättat för oss var i Sverige man hittar den bästa pizzan. Och självklart vet ni bäst. Ja, det är allt från Nässjö och Karlskoga till Borås och Mjölby. Och listan bara fortsätter. Tack för att ni delar med er i våra sociala medier. Idag träffade jag influencern Klara Elfgren och den intervjun hörde snart på den P4 Extra. Gästen, lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker Olof Hansson Wallgren, han fyller år idag. Grattis! Producent Hans Falk, jag heter Henrik Jonsson och jag tackar för idag. Imorgon är det Anders S. Nilsson som gör ett sällskap och han gästas av bland annat Robert Fuchs. Ja, du kan fortfarande säga var den bästa pizzan finns. Det är på P4 Extra på Instagram och Facebook i övrigt. Tack för idag!
1: God eftermiddag säger vi från P4 Uppland. Den här onsdagen träffar vi turister i Gamla Uppsala och dessutom möter vi en tatuerare som hjälper med hur du bäst skyddar tatueringen i solen. Marie Hallman, Lovisa Gustafsson och Lukas Jakobsson är med dig. Nu är klockan 3 och vi lämnar över till Ekot.
2: I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. Mordet skulle han utföra på en okänd person. Mannen greps på ett hotellrum i England i mars förra året och i rummet fanns då 2 pistoler och ammunition. Straffet ska meddelas av domaren vid ett senare tillfälle. 9 personer har skadats efter att en stadsbuss körde in i ett träd i centrala Lund strax innan klockan 12. 5 av de skadade har förts till sjukhus, men det är oklart hur skadade de är. Ellen Mörngård blev vittnet till händelsen.
3: Man hör hur människor skriker liksom i bakgrunden.
4: Ellen Mörngård beskriver att det lät som en byggnadsställning som rasat ihop eller som en skottlossning.
3: Det är liksom det högsta ljudet jag har hört. Liksom. Jag hade ju fler som skrek liksom, hjälp, vi behöver hjälp. Liksom. Och då kallades man liksom snabbt dit. Och sen så såg man hur människorna från eller på bussen börjar gå ut. Och så ser en som också har väldigt mycket blod på handen liksom, och är väldigt chockad. Det sitter en tjej som gråter. Liksom.
2: Reporter Knut Bonde på P4 Malmöhus. För andra dagen i rad har börsen i Sydkorea rasat kraftigt på grund av oro för AI-aktier. Och risken är nu stor att börsfallet sprider sig till andra marknader. Esbjörn Lundvall är aktiestrateg på banken SEB.
5: Nej, men det är många svenskar som investerar i techsektorn internationellt, både i Asienfonder och amerikanska sådana och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att vara medveten om att om man investerar i den här typen av snabbväxande företag som har haft en fantastiskt god utveckling under de gångna åren, så innebär det ju ett högt risktagande.
6: Den växande konkurrensen från Kina samt en avtagande investeringstakt i AI-branschen har fått börsen att svaja den senaste tiden. Esbjörn Lundvall ser en industri som börjar få växtverk.
5: Men efter den extrema uppgång som vi har haft här de senaste åren, så är man ju nu uppe på sådana nivåer att det nästan rent fysikaliska lagar gör att tillväxttakten rimligtvis inte kan upprätthållas.
2: Reporter Nils Sive. Valmyndigheten kommer att få annonsera på Facebook och Instagram för att nå ut med information om höstens riksdagsval. Det står klart efter att ägarbolaget Meta har ändrat sig. Meta beslutade tidigare att ingen annonsering om val skulle få finnas på deras plattformar med hänvisning till en EU-förordning om politisk reklam som trädde i kraft under hösten förra året. Det sätter punkt för Ekot klockan 3 med Emil Nylén Danielsson.
1: Vi tackar så mycket för den uppdateringen. Klockan är slagit 3:03 den här onsdagen. Du lyssnar på P4 Uppland med Marie Hallman som hänger i Gamla Uppsala, Lovisa Gustafsson som håller koll på nyheterna och jag heter Lukas Jakobsson. Och Marie, du är ute i vind och värme, eller?
7: Ja, det är riktigt varmt. Det är nästan lite så här medelhavsvärme plötsligt. Jag vet inte var den kommer ifrån. I alla fall utanför Vikingamuseet på Gamla Uppsala. Jag vet ju inte hur det ser ut i hela länet. Kanske blåser kallare vindar ut mot kusten, men Här runt Uppsala är det i alla fall jättevarmt och skönt, och det stämmer ju faktiskt med prognosen, eftersom det ska vara en övervägande solig dag idag med 22-25 grader, sydvästlig vind, så det är varm vind även fast det är riktigt friska vindbyar. I kväll blir det varmt och soligt, så ja, vi får se om det här håller i sig till imorgon då.
1: Ja, enligt i alla fall den prognos som vi har fått från SMHI säger att det verkligen kan snackas om medelhavstemperaturer, värme imorgon. 27-30 grader har man sagt att det kan bli på eftermiddagen imorgon med en svag till måttlig sydlig vind. Så det lär fortsätta med värme. Vi kickar igång den här onsdagens eftermiddagsprogram med lite Angela av Benjamin Ingrosso.

0: Det här är Benjamin Ingrosso med Angela som du hör i P4 Uppland. Här i studion får jag besök av Lovisa Gustafsson. Hålla koll på bland annat badläget i Uppland, va?
1: Precis, temperaturen tickar ju uppåt och man kan ju bli sugen på att åka och bada helt enkelt. Men det är nämligen så att Uppsala kommun avråder från bad vid flera badplatser på grund av algblomning. Och avrådan gäller bland annat Fjällnora badet, Lyssnaringsbadet, Sunnersta badet, Skarholm badplats och Vårdsätra badet. Men resten av länets badplatser får grönt ljus bortsett från en, men vi kommer till det senare. Men kommuner uppmanar alltså alla badsugna att undvika grumligt eller missfärgat vatten och påminner även om att djur och barn är extra känsliga. Och då, den bubblaren här då, det är också att i Heby kommun så avråder man från att bada i Axsjön i Morgongåva på grund av misstänkt fågelparasit.
0: Ja, du ser där. Så att man, ja, ingen avrådan från bad där, va, utan att man ser att det är bad på egen risk.
1: Ja, det är bad på egen risk. Vi kommer få höra mer om det senare.
0: Det kommer vi verkligen få göra. Men oavsett, imorgon utlovas närmare omkring 30 grader varmt. Så då kan man ju tänka sig att det är många som vill ta sig ett dopp. Det gäller att vara uppmärksam vart man beger sig.
1: Och framförallt hålla koll på sina barn och hundar och djur.
0: Ute i värmen med en brisande vind, Marie. Det är historisk mark du rör dig på.
2: Mm, och vill man svalka sig så kanske ett museum eller varför inte en stenkyrka, alla gamla Uppsala stenkyrka. Kan vara ett bra ställe att få lite svalka. Så att, vi ska prata lite mer om det här, för det är många som åker till de här ställena. Inte bara in i stan, det är såklart jättemycket folk vid domkyrkan och slottet och så här. Men det finns även andra destinationer som många åker till. Men du, apropå vinden, Lukas, vet du varför det blåser så mycket ute i Gamla Uppsala?
0: Oj, det vet jag faktiskt inte. Nej.
2: Nej, Amanda som vi ska prata med sen ska få svara på frågan varför det blåser så mycket ute i Gamla Uppsala.
3: Ja, det sägs ju då att en biskop spelade schack med djävulen och som straff så blåser det i Gamla Uppsala.
2: Där ser du.
0: Där ser man.
2: Alltid något att lära sig.
0: Alltid något att lära sig. Vi kommer få lära oss.

0: Ja visst, så heter ju låten också. Sommaren i City av Angel som du hör i P4 Uppland. Klockan har slagit 13 minuter över 3. Det må ju närma sig slutet av semestern för många, men i Gamla Uppsala där fortsätter turisterna att komma.
1: Man vill besöka Vikingamuseet, man vill in i den gamla Uppsala kyrka. Högarna är såklart högaktuella alltid. Det finns offerlundar och andligt att ägna sig åt. Ja, det finns väldigt mycket ute vid Gamla Uppsala helt enkelt. Och Amanda Norgren är museipedagog vid Vikingamuseet här i Gamla Uppsala. Har ni märkt att det är mycket folk?
2: Ja, det är väldigt mycket folk som vill komma hit och det är vi såklart jätteglada över. Det är runt 200-250 personer som kommer om dagen, så det är ju inte illa.
1: Hur är det jämfört med tidigare år?
2: Vi ligger ganska lika tid i år. Om man ser på hela juni, juli hittills så är det lite fler i år som har kommit än vad som kom förra året. Men det är alltid populärt här.
1: Var kommer folk mest ifrån då? Sverige eller utomlands?
2: Oh, blandat, men vi har väldigt många internationella turister. Det har vi.
1: Är det vikingarna som drar eller vad är det de helst vill se?
2: Vikingar drar. Absolut. Vi ser att så fort det kommer saker på tv eller nu fotbolls-VM och vikingar, ja, då vill folk lära sig mer. Och det tycker vi om.
1: Blir de inte lite förvirrade då? Norge claimade ju vikingarna både före och under efter VM där med diverse bilder på landslaget utklädda till vikingar och att de satt och rodde och den där ro och så. Har du fått förklarat? Nej, men det är här också.
2: Jag tänker att vi får dela med oss av vikingakonceptet. Så får vi bara liksom åka på deras våg och vara glada för det.
1: Men de som kommer då, som är utomlands ifrån, förstår de ens vad vikingarna var för någonting?
2: Jag tror att många har en liten ytlig bild av vad man tänker. Man får se i film och tv och böcker och sånt där. Men många är också nyfikna och vill lära sig mer. Faktiskt tydliga spår att här har vi högar som är lite äldre
1: längre, utan man har här i Gamla Uppsala. Färdigt här vill se något annat. Vad frågar de efter då?
2: Och det är många som frågar efter bussen in till stan för att man vill titta på andra museum och domkyrkan och många som frågar efter vad man ska äta och vad man ska titta på och sådär. Så det är mycket frågor om det.
1: Men har ni fått gå kurs och sådär så ni kan svara på allt det här?
2: Ja, Destination Uppsala, de har ibland möten, frukostmöten man får komma på, men de skickar också ut mejl om saker som händer och så. Och så kommer de hälsa på ibland.
1: Mm, så det är bara att fråga på om man kommer ut här. Hur är det för er som jobbar då under den här sommaren? Känns det som betungande att det är mycket eller är det bara kul?
2: Det är bara kul såklart. Vi tycker det är jätteroligt. Vi ser att det är folk från Australien, Sydamerika, Nordamerika, Asien, Afrika. Överallt kommer människor hit. Och det blir vi ju såklart glada över. Att folk är nyfikna för att lära sig om den här platsen helt enkelt.
1: Kanske jag ställer dig, men vad är den konstigaste frågan du har fått?
2: Oj, det var en som var väldigt säker på att vikingarna dog ut. För att de hade för små hästar och ville ha... Att jag höll med om det. Och jag vet inte riktigt om det var därför. Men...
1: Ja, sådär. Sådana frågor kan man få. Museipedagog Amanda Norgren fick fundera på den frågan. Misstänker jag. Försöka förklara att kanske inte var hästarna som var problemet.

0: To Love Somebody av Holly Humberstone.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst, det är kanalen som du lyssnar på. Du, vikingar, medeltid, slott och domkyrka, det hör väl ändå till det som turister brukar vilja uppleva när de besöker Uppsala. Marie Hallman, hon har träffat turister, och för Elisabeth från Kanada så var Uppsalas vikingakopplingar något helt nytt.
3: I came here to actually see the King's Mounds, and I heard a lot about them, and I was in Uppsala at the cathedral also, and I came here to do actually... to tell you to the do activations. I'm here an energy worker.
4: I thought the Vikings were the magnet here.
3: I did not know about the Vikings until I got here. And then I found out about the place where they used to come to do sacrifices to Odin, Thor, and Freya. And then it reminded me of a series I saw, the Vikings on TV, and that brought that all back for me. It made sense exactly what they did. It was really good, yes.
4: Och Elisabeth har Krille med sig, men du är också turist trots att du inte är från Kanada, för du är från?
5: Helsingborg.
4: Mm. Och den här offerlunden som Elisabeth pratade om, den hade du koll på?
5: Ja, då.
4: Men du, vad är det med vikingar och offerlunder och kyrkor och sånt som lockar då?
5: Det är myten omkring folket som bor här och det krigiska.
4: Vikingarna i sig då, för nu är vi vid Vikingamuseet. Lockar de, eller är det mer det här som är ännu längre tillbaka som är din grej?
5: Det är vikingatiden, 1300-1400-talet.
4: Vad heter du?
6: Edith heter jag. Jag kommer från Göteborg.
4: Varför blev det gamla Uppsala och Vikingamuseet och allt här runt kring?
6: Ja, men det är min mamma här som har introducerat mig egentligen till det här. Det blev en semestertur till Uppsala och så hamnar vi här. Jättetrevligt.
4: Ska ni se något annat i Uppsala då än det här?
6: Ja, men det blir väl lite i själva stan blir det väl att titta lite på Uppsala. Det är några dagar här. Så det blir lite shopping och lite restaurang. Men det här var väl huvudattraktionen kanske.
4: Vad heter mamma då?
7: Mamma heter Anki.
4: Mm. Och kommer från?
7: Växjö.
4: Och varför tänkte du att jag tar med mina barn till gamla Uppsala?
7: Ja, men vi brukar göra en gemensam familjeutflykt. Och vi har brukat vandra. Men i år ville de ha en mat- och kulturresa. Och då blev det Uppsala.
4: Vad är det som lockar med vikingar och gammalt då?
7: Uppsala har ju liksom ursprunget att göra. Det är ju jättespännande att se hur landet har byggts upp tidigt. Så det är ju jättespännande att se detta. Mm. Jag har varit i Uppsala förut, men inte här i gamla Uppsala. Så det har jag sett fram emot.
4: Och sonen heter?
8: Nils Anton.
4: Och var bor du då?
8: Jag bor i Lund. Men jag är också från Växjö. Det är en liten familjeresa, men det är också mycket historien och en spännande stad.
4: Här finns ju både kyrkan, det finns Disagården med sina gamla hus från 1800-1900-talet. Där högarna, där vikingarna. Vilken av de här fyra är mest spännande?
8: Ja, men jag tycker nog 500-600-talet, där känner jag mig hemma, så jag tyckte det var mest spännande. Mm. Det är som en annan tid och en annan civilisation. Det andra är ju lite mer bekant kanske.
9: Jag heter Erik Lavsjö och jag kommer härifrån, Uppsala.
4: Om det är någon som ringer dig och säger hej, jag ska turista i Uppsala, vad skulle du föreslå då? Är det här eller är det något ner på stan eller något annat i Uppsala?
9: Jag tror jag skulle fråga först vad det är de liksom är ute efter. För man vill ju olika saker. Man vill ha grejer mycket för barnen och sånt, så skulle jag nog föreslå Pelle Svanslös parken och massa sånt. Och så man är lite mer ute efter sig historia, sånt skulle jag nog föreslå gamla Uppsala kanske. Efter domkyrkan och slottet. Mm.
0: Marie Hallman var det som träffade turister och lokalbor vid gamla Uppsala. Här Luke Holmes med Fast Car.

0: Luke Combs heter artisten som har gjort en cover av Tracy Chapmans stora hit från 1988. Den här covern kom ut 2023, inte allt för länge sedan. Nu är det dags för de lokala nyheterna här i P4 Uppland. Klockan är 3:30. Jag lämnar över till Lovisa Gustafsson.
1: I den fallskärmsgren där en man skadades i Tierps kommun igår kan hopparna komma upp i hastighet.
2: Ni är och vi har en pond som är vatten, hade han gjort där hela tiden. Och vi har folk på plats längs hela ponden och hoppar i, så att det är A och O. Annars kan vi inte hålla på.
1: Lovisa Gustafs, reporter Marie Hallman och Julia Görans. P4 Uppland har sökt Akademiska sjukhuset som inte kunnat ge någon information om skadeläget. Uppsala kommun avråder just nu från bad vid flera badplatser på grund av algblomning. Avrådan gäller bland annat Fjällnorabadet, Lyssnaringsbadet, Sunnerstabadet, Skarholmens badplats och Vårdsätrabadet. Samtidigt får resten av länets badplatser grönt ljus. Kommunen uppmanar badsugna att undvika grumligt eller missfärgat vatten och påminner om att barn och djur är extra känsliga. I Axsjöbadet i Morgongåva varnar Heby kommun för risken att det kan förekomma fågelparasiter i vattnet. En man i över 20-årsåldern i Uppsala har dömts för missbruk av handling då han ändrat ett F i betyg till ett E i sina inskickade gymnasiebetyg. Han döms till 40 dagsböter och får betala strax över 11 000 kronor.
0: Lovisa Gustafsson var det som gav dig de lokala nyheterna här när klockan den har passerat 3:30. Vi har onsdag i kalendern den 29 juli. Lukas Jakobsson och Marie Hallman är med dig här i P4 Uppland. Vi säger god eftermiddag och så ska vi också ta och lyssna till ett meddelande från Maria Andersson på Trafikredaktionen.
3: Ja, då börjar jag på riksväg 56 mellan Tärnsjö och Heby, mellan Lövåsen och Dalkarsåsen, eller Dalkarsåsens skjutbana i riktning mot Sala. Där står en husbil på en filig sträcka. Det är begränsad framkomlighet på platsen. Begränsat alltså på 56an mellan Tärnsjö och Heby, och det är mellan Lövåsen och Dalkarsåsens skjutbana i riktning mot Sala. Bortsett från detta, ett bra läge på vägarna, inga större störningar i tågtrafiken, och vårt nummer till sist om ni vill tipsa: 020 999 444.
0: Maria Andersson var det som hälsade det. Väderprognosen för den här onsdagen i Uppland säger att det är övervägande soligt idag. Temperatur på 22-25 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. En varm och solig kväll blir det också, och under natten är det mestadels klart väder. Imorgon då fortsätter det med värme och sol. Torsdagen ger oss eftermiddagstemperatur på omkring 27-30 grader. Riktigt varmt imorgon med andra ord. Och en svag till måttlig sydlig vind får vi från SMHI.

0: Närmar vi oss tid för radiosporten. Vi ska lämna över till en herre som heter David Nyström som presenterar oss nyheterna från dem. Och i radiosporten nu så kommer vi bland annat få höra om att det fortsätter skaka, i alla fall inom fotbollsvärlden.
1: Stormen kring världsfotbollen växer och nu kommer nästa drag från FIFA.
2: 390 miljoner kronor. Så mycket ska alla nationella fotbollförbund få av FIFA om de tackar ja och ställer sig bakom planen att sälja ut andelar. Det rapporterar tidningen The Times. Och FIFAs chockerande plan om att vilja sälja andelar i de kommersiella rättigheterna till VM och andra turneringar har utlöst en rasande motreaktion, bland annat i Bryssel. Den italienska fotbollsspelaren som blev EU-parlamentariker Carolina Morace har sagt att sporten inte kan styras av finansmarknadernas logik, det rapporterar tidningen Politico. Och den bulgariske liberala EU-parlamentarikern Nikola Minchev kritiserade planerna och beskrev dem som absurda. Och även Bogdan Strojevski, EU-parlamentarets ledande lagstiftare för European Sports Model, sade att EU-parlamentarikerna borde bjuda in FIFAs ordförande Gianni Infantino till parlamentet för att förhöra honom. Och UEFA, Europas fotbollsstyrande organ, sade att de inte kommer att stå bredvid medan FIFA försöker omforma fotbollens framtid utifrån privata investerares intressen. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott.
1: Mer om FIFAs planer i Sport Extra ikväll. Vi har sökt Svenska fotbollsförbundet om hur de ställer sig i frågan, reporter Pontus Lind. Vidare nu till en annan het debatt.
3: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
4: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
3: Och även om man ställer sig starkt emot kritiken SOK fått så förstår han nationsbytena ur en rent ekonomisk synvinkel.
4: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrottare än vad Sverige gör. Så om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
1: Reporter Adrian Alibo Andersson. Heta debatter var temat. Det hittar vi även inom badminton Sverige. Tre klubbar har dragit sig ur högsta ligan och flera av dem vill se ett tak på utländska spelare. Badmintonförbundet vill nu tillsätta en arbetsgrupp för att komma åt problematiken.
5: Men jag tror man behöver gemensamt både prata igenom vissa frågor och också titta på andra exempel utanför badminton.
6: Generalsekreterare på förbundet Viktor Weiberg. EUs lagstiftning kring fri rörlighet stoppar i dagsläget förbundet från att på egen hand sätta ett tak för utländska spelare. Istället måste alla elitklubbar vara överens. Men Viktor Weiberg är optimistisk.
5: Ja, jag är hoppfull.
1: Tim Gashi, reporter. Fotboll nu. IFK Göteborgs Ramon Pascal Lundqvist kom nyss tillbaka efter skade från varo. Nu meddelar klubben att han sjukskrivs på obestämd tid på grund av personliga skäl. Mittfältaren kommer varken att delta i träning eller matcher för Blåvitt. Nu blickar vi framåt mot ett av sommarens stora mästerskap.
7: Den 21 augusti inleds volleyboll-EM i Göteborg och under onsdagen presenterades truppen som ska jaga svensk medalj i mästerskapet. Bland de uttagna finns givetvis superstjärnan Isabelle Haak och den 17-åriga talangen Malin Hallin. Sen tidigare är det klart att rutinerade Alexandra Lasic missar mästerskapet på grund av en knäskada. Tidigare i juli kammade Sverige hem titeln i European League och nu söker landslaget vidare framgång i EM i Göteborg.
1: Rapporterar Astrid Johansson. Till sist nämner vi att Brasiliens fotbollslegendar Neymar slutar i landslaget. Det var väntat, men nu är det bekräftat. Jag har alltid kämpat för landslaget, men nu vill jag inte längre, säger Neymar.
0: Ja, det var ju ett stort frågetecken om den stora brasilianska kärnan skulle vara med i VM överhuvudtaget. Det var han, även om det inte blev överdrivet många spelminuter för honom. Slut på den delen av fotbollshistorien. Men i P4 Upplands historia fortsätter vi med Chandelier och av Sia. Och så säger vi tack till Radiosporten och David Nyström.

0: Chandelier heter låten av Sia som du hör i P4 Uppland. Sommarsemestrar innebär för många att resa bort och få en liten paus från vardagen. Men samtidigt när man är borta då ökar också bostadsinbrotten just för att fler hem står tomma. Förra året då anmäldes totalt 94 inbrott i bostadsinbrott i Uppsala län enligt statistik från Brå. Malin Thorneng från Konsument Uppsala, jag säger först god eftermiddag.
1: Hej.
0: Du, vad gäller om man har haft ett inbrott hemma under semestern?
1: Då är det bra att känna till att har man en hemförsäkring så ersätter alla försäkringsbolag stöld vid inbrott i en bostad. Det som kan variera mellan de olika bolagen, det är ju hur mycket ersättning som man kan få.
0: Vad krävs för att man ska få ersättning från hemförsäkringen via ett inbrott?
1: Först så ska man kunna bevisa att man har drabbats av ett inbrott. Och bevis på att man har inbrott, det kan ju vara brytmärken på dörren eller ett förstört lås. Och finns det inte några sådana tecken, då kan det också vara svårt för konsumenten att bevisa att man har haft ett inbrott. För det kan ju vara så att någon har kommit in i bostaden på annat sätt än att bryta sig in. Kanske har man tagit sig in genom en öppen altandörr eller ett fönster. Då kan det vara svårt att bevisa att saker faktiskt har blivit stulna. Eller om det kan vara så att det faktiskt är en person som har haft tillgång till nyckel som har stulit någonting. I den situationen ersätter hemförsäkringen inte heller, för att du har inte de här tydliga bevisen då på att du har haft inbrott.
0: Men om man då har haft saker som har blivit stulna, hur mycket ersättning kan man få för dem?
1: Man behöver som regel kunna visa för försäkringsbolaget att man först har ägt sakerna som har blivit stulna vid inbrottet, och man behöver också kunna visa värdet. Och sakerna som man blir av med, de ersätts normalt till marknadsvärde och inte till inköpspriset. Om man har kvar kvitton är det bra, för då kan man visa att man har ägt sakerna när man köpte dem och vad de kostade. Men har man inte kvar kvittot så finns det ju andra sätt att visa att man har ägt sakerna. När det gäller kanske smycken, då kan ett värderingsbevis fungera. För vissa andra saker kanske det kan räcka med ett kvitto eller fotografier på att man har haft de här sakerna. Sen är det också bra att känna till att stöldbegärlig egendom, som till exempel smycken, det ersätts hos många försäkringsbolag med ett maxbelopp. Det finns alltså ett tak hur mycket ersättning som man kan få om man blir av med smycken. Detsamma gäller pengar, kontanter. Och därför är det också bra att känna till att ska man vara borta från sin bostad en längre tid, då gäller det att förvara de här sakerna på ett säkert sätt, till exempel i ett kassaskåp.
0: Vad mer kan man tänka på då just gällande förvaring av saker?
1: Det är just det här att inte ha stöldbegärlig egendom i sitt förråd. Stöldbegärlig egendom, det kan ju då vara smycken, klockor, pengar, men också hemelektronik, datorer, mobiltelefoner, antikviteter och också annat som har ett samlarvärde. För har man haft ett inbrott i ett förråd och just den typen av varor förvarats där, då får man ingen ersättning helt enkelt.
0: Bra saker att tänka på nu i semestertiden när man åker hemifrån i alla fall om man är borta en längre tid. Stort tack Malin Thorneng från Konsument Uppsala.
1: Tack.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: er det Foo Fighters som du hører i P4 Uppland med Learn to Fly. Här kommer lite lyssningstips till dagarna som kommer för dig som vill ha somrigt sällskap på förmiddagarna.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Jajamän, 10-13 kan du lyssna på det. Nu är klockan snart 4. Du lyssnar på P4 Upplands eftermiddagsprogram där Lovisa Gustafsson har gett mig sällskap. Lovisa, i nyheterna hör vi bland annat om en uppdatering kring det misstänkta mordet i Salabacke i Uppsala.
5: Precis. Åklagare Thomas Belter som leder förundersökningen har berättat för oss på P4 Uppland att det inte ska vara gängrelaterat, utan de uppgifter som framkommit hittills tyder på att det rör sig om ett bråk som har spårat ur. Och det var alltså natten till lördag som en man i 20-årsåldern skadades med ett tillhygge i en bostad i Salabacke. Och det blev så pass allvarligt att han senare avled. En man i 30-årsåldern sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.
0: Fler nyheter hittar man i appen Sveriges Radio och på vår sajt. Lovisa Gustafsson fortsätter hålla oss uppdaterade här under eftermiddagen.

0: Det här är Lee Hazelwood som sjunger tillsammans med Nancy Sinatra. Låten från sent 60-tal heter Summer Wine. Du är den här i P4 Uppland. Klockan den närmar sig 4 med stormsteg. Lukas Jakobsson, Marie Hallman och Lovisa Gustafsson. Vi är med dig återigen efter Ekot. Vi lämnar nu över till Emil Nylén Danielsson som tar över.
1: I Spanien får nu boende i den brandhärjade provinsen Avila börja återvända hem när evakueringsorden har lyfts. 12 städer i provinsen har evakuerats på grund av de stora skogsbränderna som nu har stabiliserats. Enligt inrikesdepartementet kan de boende i Avila börja återvända hem till sina hem omedelbart. Här i Sverige väcks nu åtal efter sprängdåden mot 2 trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
2: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
3: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de 4 åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
2: Foxtrot. Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
3: 5 personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, för grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
1: Reporter Jenny Grenzelius på P4 Östergötland. Så till något helt annat. Efter den mystiska nedräkningen som började igår så bekräftar nu rockbandet Beatles att de släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Nyutgåvan släpps den 2 oktober och kommer innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och demoversioner. Och med den nyheten avslutar vi Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
0: Ja, men visst var det han som gav oss nyheter från Ekot. Vi tackar så mycket för det. Klockan har precis passerat 4:02 minuter på pricken. Lukas, Marie och Lovisa gör det i sällskap här i P4 Uppland tillsammans också med Maria Andersson på trafiken. Vi ska nu just få en uppdatering kring trafikläget med Maria Andersson, och det ser rätt lugnt ut, va?
4: Ja, det tycker jag. Det verkar vara ett stabilt läge på vägarna. Det stod en husbil på en enfilig sträcka där på 56an mellan Tärnsjö och Heby tidigare, men den ska vara borta nu. I övrigt då, som du säger, ett stabilt och bra läge. Vägarbeten på sina ställen förvisso, men inga akuta störningar. Och även ett gott läge i tågtrafiken. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.
0: Vi tackar så mycket för den uppdateringen. Ett bra telefonnummer att lägga på minnet. Här får du nu Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams. Get lucky.

0: Det här är Daft Punk med Pharrell Williams.
1: Uppsala tingsrätt kåtika i en bok.
2: Ett exempel. Där händer ju en hel del och det är lite barnverksamhet också på sidan som vetter mot stan och sådär. Så där finns det grejer att göra. Och det är rätt bra väder att vara ute i också om man känner för det. Det var ju väldigt soligt nyss här och varmt, men nu är det lite mer muligt. Men fortfarande varmt och lite kvavt även om det ska vara en övervägande solig dag. Det är 22-25 grader prognostiserats och så känns det verkligen. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll ska det bli varmt och soligt och klart under kvällen i alla fall.
0: Det är mera värme att vänta. Det kommer vi få höra om från SMHI alldeles strax. Och så ska vi också höra mer där från Vaxhalla torg med Marie. Men här kommer Fania Von med Tiden lekar alla sår.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår. Jag har med mig Charlotta Eriksson på SMHI, meteorolog där, som hjälper oss med väderprognosen. Charlotta, det är en solig dag idag.
1: Ja, men precis. Det har varit en hel del sol. Sen har det ju rört sig in lite moln från Mälaren i de södra delarna. Men de här kommer luckras upp nu under kvällen, så att vi kommer få en mestadels solig avslutning på kvällen.
0: Och värmen, den fortsätter även imorgon?
1: Ja, den gör den, och den tilltar ju imorgon. Ytterligare lite varmare luft rör sig upp här nu under kvällen, natten, och imorgon då mitt på dagen omkring, ja, men från 27 till 30 grader.
0: Det ska ju också, dels idag så har vi haft en sydvästlig vind, imorgon en sydlig vind. Påverkar det också att det känns ännu varmare?
1: Ja, men det är ju den här luften som förs upp i och med den, så att absolut är den som för in värmen.
0: Hur är det då? Är det här en liten värmebölja som kommer igen, eller hur länge håller det här varma vädret i sig?
1: Det är kortvarigt, det trycker på lite kyligare, svalare luft västerifrån. Så redan under sen eftermiddag på torsdag kväll kan vi få en annan skur. Och det kommer tillta en del med skurar natt mot fredag. Och bakom det här är det svalare luft, så tittar vi på dagstemperaturen på fredag så ligger det omkring 25 grader istället. Så det är fortfarande sommarvarmt, men inte upp mot 30 grader.
0: Men i och med den här varma temperaturen så har ni också utfärdat varningar, eller hur ser det ut?
1: Ja, men precis. Det finns meddelanden i alla fall utfärdade för skogsbrand då. I och med att det är torrt och har varit varmt och det blåser lite, så är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i det här området.
0: Charlotta Eriksson på SMHI, stort tack för att du var med.

0: Med Cruel Summer.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: På sommaren då är det viktigt att smörja in sig, särskilt när det är högt UV-index på varma, varma soliga dagar. Och kanske extra viktigt är det just om du har tatueringar, Marie.
3: Men hur gör man då på bästa sätt? Jo, det vet Mankan Tornéus som har en tatueringsstudio i Uppsala här vid Vaxhälla torg. Vad ska man tänka på när man kommer ner och tatuerar sig på sommaren till att börja med?
4: Det viktigaste är då att skydda tatueringen för solstrålning efteråt. Eftersom solen är rätt stark på sommaren så kan huden ta rätt mycket skada av den. Så att det är kraftig solskyddsfaktor, 50-100 rekommenderar vi.
3: Hur länge, liksom, när man har gjort en tatuering, låt säga att jag gör den idag och sen så vill jag hoppa och bada och sola i helgen, är det att rekommendera?
4: Vi brukar säga att man kan vänta till skorporna släppt och det är mellan 3 dagar och kanske upp till en vecka normalt sett. Efter det, skorporna är släppta, då är det bara att bada med en solskyddsfaktor, kraftig, och smörja in upprepat, för den sköljs bort när man badar.
3: Ja, det där är ju en luring, man tänker, jag är klar, så försvann det vid första doppet. Men du, jag tänker, när man då gör en tatuering, den kan ju vara mörk, den kan vara färgglad. Vilka färger är mest känsliga efteråt?
4: Ja, för UV-strålningen, så det som syns mest, det är på ljusa färger, speciellt vit färg. Där kan du få något som kallas för hyperpigmentering. Och då får du man kan säga, det är en kraftig lokal solbränna precis över vitfärgen, så att den ser ut att vara brun. Och det kan gå över av sig själv, men det kan ta 10 år innan huden är sig själv också. Så det, vitfärgen är den som syns. Men sen har du svartfärgen, den absorberar ju all UV-strålning, vilket inte heller är bra. Och det är ju mer åt ärrvävnad och långsiktiga förändringar, utstående och sådär. Så att man ska skydda allt.
3: Jag trodde annars att svart kanske kunde blekas lite som när man har varit hos frisören. Kanske man tänker man vågar knappt gå ut efter att det ska försvinna.
4: Nej, det är inte blekning, utan då är det snarare att det blir mer ärrvävnad där svartfärgen sitter. Och den kan bli tredimensionell, man kan känna den under huden och sånt tydligt.
3: Du, om man har en gammal tatuering då, låt säga att man gjorde den för 10 år sedan. Är det fortfarande smörja in sig och allt det som gäller just för tatueringens skull?
4: Nej, inte lika mycket. Det tar ett år ungefär för huden att återskapa UV-skyddet. Så att efter ett år då är den relativt stadig. Men det är klart, ju mer du skyddar den desto längre kommer den ju se fräsch ut.
3: Mm. Sen tänker jag, en del kanske också börjar och sen fyller man på lite varje år. Så glömmer man bort kanske att ja, vissa är nya, vissa är gamla.
4: Ja, det är ju jättesvårt för de som kör löpande. De som kör en hel sliv och kör en gång i månaden, så ska man komma ihåg vilken månad man gjorde, vilken del. Det funkar inte. Det är bättre att smörja allt.
3: Smörja allt, och var vi ändå uppe i 50, va?
4: Ja, det finns ju även 100 nu, så att så mycket man kan skydda den, desto bättre.
3: Varför är det viktigt då, förutom att man vill ta hand om sin tatuering och för att man är rädd för hudcancer kanske? Finns det några andra anledningar till det?
4: Till solskyddsfaktor? Nej, ingen som jag känner till. Det är ju UV-strålningen, och det har ju den bleka tatueringen, den åldrar huden och den orsakar hudcancer, så att det är tillräckligt goda skäl.
3: Nu är det sommar, man är ute och man kanske ser en annan bar arm eller ben och tänker wow, sån där tatuering vill jag ha. Är det så att folk inspireras under sommaren så att du har fler kunder på sommaren?
4: Nej, jag har inte fler, men jag har andra kunder, och de som kommer, de sitter i regel länge. Det är nästan varje sommar så har jag en eller ett par, tre personer som sitter riktigt ofta och långa pass. Och det är oftast för att det är mycket lättare att synka in långa pass när man har lite semester och lugnare på jobbet.
3: Finns det några trender då som du märker som det är det här som folk vill ha nu?
4: Inte så mycket. Det var väldigt mycket starkare med trender förr i tiden. Alltså pratar 90-talet, tidigt 2000.
3: Alla skulle ha en tribal runt armen.
4: Ja, precis. Det kom ju efter From Dusk Till Dawn-filmen med Quentin Tarantino och Pamela Anderssons taggtråd runt armen. Tillsammans så skapar de liksom tribal-eran.
3: Men nu är det lite mer individuellt kanske?
4: Ja, nu är det väldigt... Vi ser ingen riktigt jättestor trend som dominerar som det var förut, utan det är mycket mer spritt.
3: Det säger Mankan Tornéus som har en tatueringsstudio här i centrala Uppsala, och ni kommer ihåg då 50 sand PF eller mer, eller kanske vänta till hösten och tatuera sig, kan ju vara ett bra tips också.

Miley Cyrus, End of the World. Och här i P4-Uppland lever vi det galna livet. Ja men visst, här kommer Ricky Martin med Living La Vida Loca.

0: Ricky Martin med Living La Vida Loca. Nu ska vi över till de lokala nyheterna när klockan är 16:30. Jag passar över till Lovisa Gustafsson.
1: En företrädare för ett paddelbolag i Uppsala län åtalas för grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet har mannen inte sett till att bolagets affärshändelser bokförts löpande. Och det gäller in- och utbetalningar på över 5 miljoner kronor under 2023 och 2024. Åklagaren bedömer brottet som grovt eftersom det gäller mycket stora belopp och yrkar även på att mannen ska få näringsförbud i 3 år. Uppsalas nya simarena vid Gränby sportfält är snart färdig, men innan invigningen går av stapeln krävs en smygtitt.
2: Det är jätteroligt, vi har ju varit jättetaggade och det har känts så långt fram och så långt bort. Och nu så är hela byggnaden klar och vi står här och ja, det känns fantastiskt, det är superkul verkligen.
3: Säger Ronja Gunnefur, arbetsledare Uppsala simarena. P4 Upplands reporter möter henne upp på Femman. Vi hoppas ängen. Invigningen sker den 29 augusti, där Ronja Gunnefur utlovar aktiviteter, bandklippning och filmvisning. Men hur ser vyerna ut uppifrån Femman i den nya simarenan?
2: Jo, men vi ser hoppasängen och till den finns det ju lite sviktar på 3:an och 1:an och även på 5:an som man kan hoppa ifrån. Och sen så är det 3,8 meter djupt så att det ser ju ganska djupt ut här uppifrån. Och sen så ja, är det lite läktare, lite domarstolar och sådär.
1: Reporter Axel Ledin. En man i över 20-årsåldern i Uppsala har dömts för missbruk av handling då han ändrat ett F i betyg till E i sina inskickade gymnasieintyg. Mannen döms till 40 dagsböter och får betala strax över 11 000 kronor. Och det misstänkta mordet i Salabacke i Uppsala i helgen ska inte vara gängrelaterat. Det säger åklagare Thomas Belter till P4 Uppland. De uppgifter som framkommit hittills tyder på att det rör sig om ett bråk som spårat ur. En man i 30-årsåldern sitter därför häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.
0: Det var Lovisa Gustafsson som presenterade nyheterna för oss här i P4 Uppland. Klockan är passerar 16:30. Lukas Jakobsson och Marie Hallman är också med dig. Och så har vi också Maria Andersson. Hon håller koll på trafikläget. Och det är just det vi nu ska få en uppdatering kring om någonting har skett ute i spår och vägtrafik.
4: Ja, det är ett trivsamt arbete den här dagen för det har inte hänt så mycket. Inga större störningar på vägarna, inga större störningar i tågtrafiken så det är ett gott trafikläge sammanfattningsvis. Visst pågår det vägarbeten på sina ställen men inga större akuta störningar. Vill ni ringa och tipsa om ni stöter på något hinder på vägarna då gör ni det på 020 999 444.
0: Tack för det Maria. Vi ska ta och höra från dig också Marie. Du är ute och njuter av en varm eftermiddag i Uppsala eller?
5: Mm, lite varm, lite kvalmig, faktiskt lite klibbig sådär. Vi har ju börjat ana att det kanske kan bli lite medelhavsvärme imorgon i alla fall. Även fast det nu är tjockt med moln över i alla fall centrala Uppsala. Det ska ju vara 20-25 grader och det känns det definitivt som. Och sen är det ju den här sydvästliga vinden. Den gör ju att det känns också lite semesterfeeling över det hela. Du vet, man kliver av planet där i Grekland någonstans och så här, varm skön vind. Och det är det här med och det verkar vara lite så i natt också. Så att, ja, än så länge känns det som sommar.
0: Den där klassiska känslan när man åker ut bort från ett ruggigt november-Sverige och möts av en tjock hetta när man landar. Då vet man att man är ledig. Men den här hettan den kommer ju verkligen imorgon också som du är inne på Marie. 27-30 grader imorgon och en solig dag är att vänta imorgon. Men det är en kortvarig värmebölja som däremot också innebär risk för skogsbrand i Uppland under dagen idag och imorgon.

0: Var det just här du gick i sömnen och vaknade in hos grannen? Var det här du såg en älg som oväntat nog tog hand om ett rådjur? Eller var det här du lärde dig den ädla konsten att tuta i näverlur? Och kanske inte heller har något emot att visa den konsten i radio. Oavsett om det handlar om något du sett, något du hört, någon du träffat eller något du upplevt, så vill vi höra om det. Så länge det var oväntat och på ett eller annat sätt har med Umeå att göra. Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
1: Så är det. Kvällspasset om ungefär en timme är i Umeå, men P4 Uppland är i Uppland. Här får du Avicii med Hey Brother. Hey.

0: Från Darin och hans sommarland ska vi nu lämna över till Ekot när klockan är 16:45.
1: Och här är Ekot 16:45. Hoppet ute att hitta överlevande efter Tjörnolyckan. Spanjorer kan komma hem igen trots bränderna. There are places I remember. Beatles släpper nytt, hör mer om det senare i Ekot med Marianne Haslov i studion. Vi håller på att arbeta med inslaget om båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Vi återkommer till den. Vi börjar med bränderna nu i Sydeuropa. I Spanien har myndigheterna hävt alla evakueringsorder i den branddrabbade regionen Avila och invånarna där kan komma hem igen. Samtidigt är diskussionen nu i full gång om orsakerna till de katastrofala bränderna. Enligt experter är det en kombination av klimatförändringar och ett minskat jordbruk.
2: Spain has been abandoning the rural areas. So, I mean, we've moved during decades to the cities and now the rural areas are more abandoned than ever.
3: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
2: Climate change has to do with two things. High extreme temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
3: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Vi har inte bara vunnit fotbolls-VM den här sommaren, tillägger hon. Vi har även slagit värmerekord.
2: In 2026 we are, let's say, winning not only the football match but winning here. What are we winning? Our temperature is higher than the mean that has been each in years.
3: Redan nu har 6 gånger så stora områden brunnit i Spanien den här sommaren som förra året. Och det kommer ta årtionden för landskapet att återhämta sig.
2: So it's going to be difficult to recover. Obviously it will recover. It will be recover. It will recover in decades, but it will recover.
3: Jakob Hallerström, Madrid.
1: Det brinner fortfarande i Frankrike. I området i närheten av storstaden Bordeaux beskrivs läget som stabilt, men branden är inte under kontroll. Och en konsekvens av elden är att det kan påverka vinodlingarna i regionen. Elisabeth Due är vd för branschorganisationen Sprit- och vinleverantörsföreningen.
4: Den omedelbara effekten blir att en årgång kanske är obrukbar och det kommer vi att märka som konsumenter att tillgången blir mindre och därmed borde priserna höjas på Bordeauxviner framöver.
5: De enorma skogsbränder som rasar i delar av Sydeuropa riskerar att få stora konsekvenser för vinproduktionen. Flera av Europas mest kända vindistrikt har drabbats, bland annat Bordeaux i Frankrike och Rioja och Andalusien i Spanien. Men det är inte bara lågorna som hotar skördarna. Röken från bränderna kan också tränga in i druvorna och ge vinet en oönskat rökig smak. Elisabeth Due från Sprit- och vinleverantörsföreningen igen.
4: Det gör att druvornas kvalitet blir märkbart påverkat och det kan också göra att hela årgången förloras. Eftersom rök som smak är ingenting man vill ha i viner naturligtvis.
5: Sverige importerar 100-tal olika viner endast från distriktet Bordeaux. Exakt hur stora effekterna av bränderna kommer att bli för de svenska konsumenterna är svårt att sia om i dagsläget. Men enligt Elisabeth Due råder det stor oro bland vinproducenterna i regionen.
4: Just nu så tror jag att man har fullt upp med att bara försöka skydda sina odlingar efter bästa förmåga. Men att det här är ytterst allvarligt för hela regionen, det är oomtvistligt.
1: Anna Grönberg är reporter här. Då ska vi återvända till Tjörnolyckan. En kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård igår kväll. Sjöfartsverket avslutade sin räddningsinsats i förmiddags eftersom man inte längre bedömer att det finns någon möjlighet att hitta människor vid liv. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
6: Vid 22-tiden igår kväll så är det en kvinna som ringer 112 för de har hört rop på hjälp i det området där de ligger förtöjda för natten. Vi får ganska snart till oss i insatsens uppstartsskede här att det är 4 personer, en familj som har varit i en båt. För den saknade personens bror har varit med i en annan båt som har gått före. Och de ringer strax efter att det här första larmet kommer in till oss och kan då bekräfta att det är 4 personer som saknas. Av någon anledning så har den här fritidsbåten, en liten snipa, sjunkit under ganska dramatiska förhållanden. Alla har ju hamnat i vattnet, men 2 personer hittas tämligen snart. 2 personer saknas vidare då. Så vi söker ju efter dem som är saknade där tidigt då.
7: Larmet till polisen kom strax efter 10:00 igår kväll. En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott. Sven bor vid Rörtången i närheten av olycksplatsen där de skadade hämtades med ambulans igår kväll.
8: Det är fruktansvärt tragiskt, onödigt och borde inte ha hänt. Och här är det lite lurigt. Jag är i Brattön, närmast ön här då. Sen kommer Älgön och åker man förbi Älgön så kommer man rätt ut i farleden här då. Så när jag åker båt, jag har kört båt här hela mitt liv, så tänker jag alltid på det. Jag kollar farleden, för det kommer skepp med alltså stora fartyg från Semina i Stenasund och till Vallhamn terminal och sådär, bilbåtar, stora skepp. Om man skulle få motorstopp, vad som helst, man vill inte vara vägen från, de ser den inte om man kommer ut där i dåligt väder eller mörkt så.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat missiler mot amerikanska basen Muwaffaq i öknen i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och han såg explosionerna.
9: Jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Ett litet cementskjul där trötta lastbilschaufförer kan ta sig en siesta på utbredda mattor. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. 2 flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. Normalt är det ett ord som många upprepar inne i butiken. Många här jobbar inne på basen. De flesta kommer från andra länder, Irak, Egypten. En bit bort ligger samhället Azraq. Grönsakshandlaren Kaysar från Syrien packar bönor i plastpåsar. Han är flykting från kriget i Syrien men blir ändå lite rädd när han hör ljudet av explosioner vid basen.
1: Mattias Pleijel är vår utsände i Jordanien. I jordbävningen i Japan igår omkom minst 13 människor och sökandet efter saknade fortsätter. Premiärministern varnar för nya skalv och uppmanar människor att ta skydd.
10: Nästa vecka kan jordskalv med magnitud större än 7 förekomma, sa Japans premiärminister Sanae Takaichi vid en pressträff. Det var på tisdagen som en jordbävning med magnituden 7,1 drabbade södra Japan. Siffran ändrades senare till 6,8. Minst 100 personer har förts till sjukhus, rapporterar den japanska nyhetskanalen NHK. Fortfarande pågår ett stort räddningsarbete för att hitta människor som har fastnat under rasmassorna. Samtidigt varnar myndigheterna för att det finns risk för ytterligare skalv de kommande dagarna. Tisdagens jordskalv orsakade omfattande skador och bränder och flera byggnader i området uppges ha kollapsat.
1: Sara Sarsson, reporter. En 34-årig man som varit anställd i Försvarsmakten döms av Stockholms tingsrätt för försök till spioneri för Ryssland. Åklagare Mats Ljungqvist.
11: Jag vet ju vilka uppgifter som man har tillgång till och det är ju mycket känsliga uppgifter.
12: 34-åringen har varit anställd som IT-konsult hos Försvarsmakten under åren 2018 till 2022 och har enligt åklagaren haft tillgång till uppgifter med högt skyddsvärde. I domen framgår att mannen upplever att han känt sig hotad av försvarets radioanstalt FRA och att han därför erbjöd sig att lämna ut hemliga uppgifter till rysk underrättelsetjänst i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Han bedöms ha lidit av en allvarlig psykisk störning under tiden som brotten begåtts och döms därför till rättspsykiatrisk vård. En viktig del i bevisningen har enligt åklagare Mats Ljungqvist varit ett inslag från tv-kanalen Russia Today.
11: Det som är unikt med inslaget är att du har personal från den ryska underrättelsetjänsten som kommenterar det här besöket och bland annat berättar om skälet till att han tar kontakt med rysk underrättelsetjänst.
12: Mannen nekar till alla anklagelser om brott.
1: Reporter Victoria Scott. Varje dag spolar vi bort ungefär 300 miljoner liter vatten i toaletterna här i landet. Trots att det finns ny teknik är det hittills få kommuner som har vågat satsa. Men Helsingborg är ett undantag, det rapporterar Elsa Ivarsson.
13: När det nya bostadsområdet Oceanhamnen byggdes valde Helsingborgs stad att testa något helt nytt. Istället för vanliga toaletter installerades ungefär 1000 vakuumtoaletter och ett helt eget avloppssystem där det finns ett rör för toalettvatten, ett för matavfall och ett för tvätt, dusch och handfat.
14: Det var inte det billigaste, men det var det som hade högst miljöfaktor då.
13: Genom att ha 3 separata rör är det lättare att utvinna de värdefulla näringsämnena som finns i avloppsvattnet, till exempel fosfor, berättar Fredrik Knapp.
14: Så som det är nu i konventionellt så hamnar 2/3 av fosforn på havsbotten. Nu kan vi ta hand om det och återföra det till jordbruksmarken istället.
13: Och samtidigt spar vakuumtoaletterna in på dricksvatten. En vanlig toalett använder ungefär 2-6 liter vatten, beroende på om det är en stor eller liten spolning. Och en gammal toalett kan använda så mycket som 12 liter. Men vakuumtoaletterna använder bara en halv liter.
14: De här systemen sparar ju dricksvatten då. Då spolar väsentligt mycket mindre i toaletten.
13: Men än så länge är det få kommuner som har vågat testa lokala alternativa system. Branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm tror att det finns flera anledningar till det.
15: Jag skulle nog säga att vi har tagit vattnet för givet under så himla lång tid så att vi aldrig behövt bekymra oss. Så att det är väl en anledning.
13: Per Dahlhjelm tror även att det ibland saknas politisk vilja i kommunerna men också att tjänstemännen inte alltid känner till vilka krav de kan ställa på byggbolagen.
15: I och med att kommunerna har planmonopolet så ligger också deras makten kan man säga hos kommunen att ställa de kraven.
1: Reporter här Elsa Ivarsson.

0: Just det, det här är Beatles In My Life från Rubber Soul. Efter den mystiska nedräkningen som började igår bekräftar Beatles hemsida att en ny utgåva släpps av Rubber Soul. Det kom i den första upplagan 1965 och släpps den 2 oktober, den nya alltså, och kommer att innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och även demoversioner. Vi avslutar med en väderprognos. Ikväll för stora delar av landet sol eller växlande molnighet. Skurar rör sig dock norrut över västra Norrland ikväll och i natt. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand växlande molnighet och i väster en del skurar. Över Norrland skurar av och till under dagen, som framförallt under eftermiddagen och kvällen imorgon kan vara kraftiga med inslag av ofta åska. Från 25 till 30 i söder, ner till 15 till 20 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Katarina Höj.
1: Vi tackar så mycket för den uppdateringen. Klockan har slagit prick 17.00. Så den är fem här i P4 Uppland. Lukas Jakobsson, Marie Hallman och Lovisa Gustafsson är med dig tillsammans också med Maria Andersson på Trafikredaktionen. Och vi ska nu lyssna till Maria och höra hur läget är ute på vägarna.
2: Jag har ju glädjen då att meddela att det ser bra ut. Stabilt läge i trafiken, inga större akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Så det är en väldigt trevlig trafikdag det här. Hoppas att det fortsätter så. Om det inte gör det så är ni alltid välkomna att ringa och tipsa förstås på 020 999 444.
1: Tack för det, Maria. Ja, vi fick en svepande väderprognos för landet här från Ekot. Men Marie, tittar vi till i Uppsala län och i Uppland. Hur ser det ut den här onsdagen?
3: Ja, det som var mestadels soligt har väl blivit mestadels molnigt, men varmt är det. Uppemot 25 grader ungefär, en len sydvästlig vind. Och det här ska ju vara ungefär samma väder ikväll. Även om det påstås att molnen ska skingra sig så att det blir mer klart än molnmulet. Imorgon ska det också bli väldigt, väldigt varmt, upp mot 30 grader. Man blir lite sugen på ett bad, Lukas.
1: Det blir man ju. Och det kanske kan vara lurigt. Vi har ju hört en hel del om vattenkvaliteter. Det ska vi höra mer om också här i P4 Uppland alldeles strax.

0: Pink med Never Gonna Not Dance Again. Det kommer ett litet not där som jag inte riktigt var beredd på. Lovisa Gustafsson, i nyheterna idag så hör vi om ett åtal.
1: Precis, och den här gången så handlar det om en företrädare för ett paddelbolag i Uppsala län som åtalas för grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet har mannen inte sett till att bolagets affärshändelser har bokförts löpande. Det gäller in- och utbetalningar på över 5 miljoner kronor under åren 2023 och 2024. Och åklagaren bedömer de här brotten som grovt eftersom det gäller mycket stora belopp, och åklagaren yrkar även på att mannen därför ska få näringsförbud i 3 år.
0: Du, vi har ju precis snackat om att det är väldigt varmt idag och imorgon. Marie var inne på det, man kanske lockas till ett bad, men hur ser det ut där egentligen?
1: Ja, alltså tyvärr så är det så att Uppsala kommun avråder just nu för bad på flera badplatser i Uppsala på grund av algblomning. Algerna trivs ju också när det är väldigt, väldigt varmt i vattnet. Och avrådan gäller bland annat Fjällnorabadet, Lyssnaringsbadet, Sunnerstabadet, Skarholmens badplats och Vårdsätrabadet. Jag hoppas att lyssnarna hade penna och papper redo och anteckna. Det här. Men den här informationen finns också på Uppsala kommuns hemsida. Men samtidigt får resten av länets badplatser grönt ljus, så i övrigt är det liksom fritt fram. Men det man kan tänka på om man nu ska kasta sig i plurret, det är att undvika grumligt eller missfärgat vatten. Och också hålla lite koll på både sina barn och sina djur, för de är ju extra känsliga för alger och algblomning.
0: Marie, fick du med dig här nu vilka alla badplatser som har drabbats av algblomning?
2: Ja, och grejen är att alla utom en ligger som ett pärlband ute vid Sunnersta Gottsunder där, längs Ekoln. Så Fjällnorabadet, det ligger ju bort mot Almunge, men alla de här andra, Lyssnaringen, Skarholmen, Sunnersta och så vidare, de ligger där på rad längs kanten då ut mot Ekoln. Så det är lite bummer för de som bor där, måste jag säga. Bland annat den nya fina badplatsen som man har gjort, det är ju vid Skarholmen där då. Och sen tycker jag det är lite stökigt, man ska hålla utkik efter, alltså vattnet i det där i Ekoln, det är ju brunt. Jaha. Mörkbrunt.
1: Jag har aldrig tänkt
2: så det är inte helt lätt att hålla utkik efter, alltså, vatten som är lite dåligt färgat. Ja, och sen är det ju lite så här, botten vid de där baden är liksom lite, den rör sig upp ganska lätt, så det är inte helt lätt att hålla koll faktiskt.
0: Nej. Vi ska alldeles strax också få höra hur det ligger till i Heby kommun. Det är ingen avrådan från bad där, men man har parasiter i vattnet. Mer om det efter Ella Langley och Choosing Texas.

0: Ella Langley, det här med Choosing Texas. Heby kommun varnar för parasiter i vattnet vid Aksjöbadet i Morgongåva, någonting som UNT var först att rapportera om. Mikael Sjöberg, chef för kultur och fritid i Heby kommun, jag säger god eftermiddag till dig.
1: God eftermiddag.
0: Du, det är alltså vattenloppor som det handlar om här. Varför varnar ni för dem?
1: Ja, det var en medborgare som har meddelat att det kliat lite efter ett bad, och då har vi valt att sätta upp lite skyltar och informera kort och gott om detta.
0: Vad är det för parasit som det handlar om? Alltså, varför behöver man varna för den?
1: Ja, det är främst för att det kan vara lite obehagligt att det kliar lite. Och den här parasiten den är inte farlig för människor, och den flyttas inte mellan människor. Den smittar inte mellan människor, men det kan vara lite obehagligt om det kliar lite. Så det vill vi informera om, och så får man bada på eget bevåg.
0: Precis, för att de senaste provresultaten som man kan ta del av från mitten av juli visar ju att badvattnet är algfritt och tjänligt. Så ni avråder alltså inte från bad i och med det här?
1: Nej, inte avråden på det sättet. Men man ska vara medveten om vad som kan hända när man badar. Så det är enligt rutin att vi ska vara tydliga och transparenta med vad vi har fått in från medborgarna. Och en god service kort och gott.
0: Hur har den här parasiten då spridit sig till Aksjöbadet?
1: Ja, det är någonting vi kan tala lite med vår kommunekolog sen när hon kommer tillbaka. Men jag skulle gissa på att det sprids via fåglarna och en fågelparasit. Så då får man se över hur man kan motverka det framöver då, om vi ska vidta några ytterligare åtgärder längre fram.
0: Ja, vilka åtgärder vidtar ni vid det här tillfället?
1: Vid det här tillfället så vidtar vi informationsåtgärder och väldigt tydliga. Och när vi pratar med medborgare så kan vi också passa på att informera att man kan till exempel duscha efter man har badat, och man kan byta badkläder och vara tydlig med att torka sig med handduk, precis som 1177 också råder till. Så informationsspridning och en tydlighet.
0: Hur kan man då veta om man har drabbats? Hur vet man att det är de här vattenlopporna som det handlar om?
1: Ja, det är kanske svårt att vara helt säker då, men jag skulle tippa att om det kliar lite så skulle man kunna ha fått ett litet bett av en loppa eller en parasit.
0: Hur länge gäller en sån här varning då när ni har gått ut och lagt upp skyltar där vid Aksjöbadet? Är det liksom, hur länge kommer det hålla i sig?
1: Ja, det är svårt att säga dagsläget, men vi kommer åka ut dit och titta till Aksjöbadet, och så fort skulle vi kunna säga med säkerhet att nu är de borta, då tar vi bort skyltarna också. Så än så länge så får man ha koll på skyltarna.
0: Säger Mikael Sjöberg, chef för kultur och fritid i Heby kommun. Stort tack för att du var med i P4 Uppland.
1: Stort tack.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Där med Boys of Summer hörde P4 Uppland. En annan grupp med pojkar tänkte jag säga, men en annan grupp, musikgrupp, har ju lagt ut ett kryptiskt meddelande igår. Jag pratar om The Beatles som var enormt stora under 60-talet. Maria, hade du koll på det här kryptiska meddelandet som de la ut på sin sajt under gårdagen?
1: Nej, inte det minsta. Men jag hörde på radion här nyss på Ekot att det verkar vara lite remakes på gång. Lite uppdatering av deras låtar. Och så, även om man inte är världens Beatles-fan så får man nog säga att de har påverkat musiken överlag. De var väl föregångare på många sätt, eller hur?
0: Det kan man säga, och det är precis som du säger. De hade en nedräkning på sin hemsida till klockan 15.00 idag svensk tid. Och då var det exakt det de gjorde. De släppte en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Nu vet jag inte, Marie, hur bra koll du har på Beatles låtar, men det var några hits som ändå finns med på den här listan, även för mig som inte kan säga att jag lyssnar på Beatles överdrivet mycket, men en del i alla fall. Norwegian Wood bland annat, en stor hit som enligt mig, som är med på det här albumet som nu kommer med.
1: Jag känner
0: utgåva.
1: Till såklart Yesterday kan väl ingen ha missat. Det är helt omöjligt att ha missat Yesterday, tror jag. Då måste man aldrig ha hört radio hela sitt liv för att missa Yesterday. Den är spelad väldigt mycket genom tiderna. Sen heter ju min katt, som den här lite riviga låten, Hippie Hippie Shake.
0: Du ser.
1: For goodness sake. Som de spelade när de var lite där poppigare bandet i början på karriären var det väl. När de hade korta frisyrer och man ser sådana svartvita filmer hur alla brudar står och skriker allt de orkar framför och de vickade lite på ena benet. Det var ju så sexigt så att folk höll på att dö på den tiden.
0: Så är det verkligen. I just Rubber Soul så är det bland annat låten Michelle som är med och som de nu släpper som den första taken av den inspelningen. Det här är inte den, men det är likväl den låten. Här kommer Michelle av The Beatles från albumet 1965.

0: The Rubber Soul. Här hörde The Beatles med Michelle som alltså har släppt sin nya utgåva. Nu är dags för Ekot.
1: I de brandhärjade områdena kring Madrid och Avila får människor nu återvända hem sedan bränderna i regionen stabiliserats. Däremot är terrängbranden i Valencia på spanska östkusten som tvingat 10 000 personer att evakuera fortfarande inte under kontroll. Efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn i somras har en misstänkt person idag omhäktats av dansk domstol. Misshandeln inträffade i samband med ett firande kopplat till fotbolls-VM. Den svenska polisen som var på plats privat ingrep för att avstyra ett bråk när han utsattes för dödligt våld. EU-kommissionen förbereder åtgärder som ska begränsa korttidsuthyrning via plattformar som Airbnb. Det här skriver Bloomberg. Anledningen är den växande bostadskrisen i Europa. Och genom att begränsa korttidsuthyrning hoppas EU kunna dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Det här var Ekot 17.25.
0: Jajamän, Ekot på en minut vad det du fick här i P4 Uppland. Alldeles strax är det dags för de lokala nyheterna med Lovisa Gustafsson. Men innan dess ska du få lite Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Man kan säga att vi hoppar rejält mellan årtalen här. Det här är Ava Max med Sweet But Psycho. Den kom ut år 2018, alltså med andra ord 53 år efter The Beatles släppte sitt album Rubber Soul. Vi hörde ju Michelle från det albumet alldeles nyss också. The Beatles som alltså släpper en ny utgåva av just det albumet. Nu är det dags för de lokala nyheterna i P4 Uppland. Jag lämnar över till Lovisa Gustafsson.
1: Strax efter klockan 17 larmades räddningstjänsten om en villabrand i Storvreta utanför Uppsala. Och enligt larmet ska det handla om rökutveckling i bostaden. Flera enheter från räddningstjänsten är på plats, men stämningen är lugn enligt en operatör på räddningstjänsten. Han tillägger att i nuläget inte finns något som tyder på att det handlar om en brand och att räddningstjänsten undersöker orsaken till röken. I den fallskärmsgren där en man skadades i Tierps kommun igår kan hopparna komma upp i hastigheter på över 100 km i timmen. Trots det är det ovanligt med olyckor enligt Peter Törnestam, tidigare ordförande i Stockholms fallskärmsklubb.
2: Vi har ju genomfört den här grenen i 20-25 år och vi har haft något lårbrott någon gång och så någon som slog sig ordentligt, men faktiskt väldigt lite.
3: Peter Törnestam var på plats när olyckan inträffade under SM-tävlingar i Grytjom på tisdagen. Det var under grenen Canopy Piloting där hopparna styr sina fallskärmar i hög fart lågt över en vattenbassäng som en tävlande skadade sig vid landningen.
4: Hur mycket jobbar ni med säkerheten?
2: Ja, hela tiden om man säger så. Det är därför vi har sjukvårdare på plats här och vi har en pond som är vatten. Hade han gjort samma felbedömning i landningen på mark, ja, då hade han ju slagit sig klart värre. Utan det här är ju säkerhetsanordningar som vi har där hela tiden. Och vi har folk på plats längs hela ponden och hoppar i, så att det är A och O. Annars kan vi inte hålla på.
1: Reportrar Marie Hallman och Julia Görans. P4 Uppland har sökt Akademiska sjukhuset som inte har kunnat ge någon information om skadeläget. En företrädare för ett paddelbolag i Uppsala län åtalas för grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet har mannen inte sett till att bolagets affärshändelser bokförts löpande. Det gäller in- och utbetalningar på över 5 miljoner kronor under 2023 och 2024. Åklagaren yrkar även på att mannen ska få näringsförbud i 3 år.
0: Lovisa Gustafsson i nyhetsstudion. Vi passar raka vägen över till Maria Andersson som håller koll på trafikläget.
5: Ja, det har ju varit en fin eftermiddag trafikmässigt skulle jag säga. Inga större akuta störningar på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken heller. Banarbeten pågår på sina ställen vilket kan påverka tågtrafiken, och visst finns det vägarbeten på vägarna, men inga större akuta störningar. Tipsa gärna, det gör ni på 020 999 444.
0: Det säger Maria Andersson som har haft koll på trafiken den här onsdagen. Lukas Jakobsson, Marie Hallman och Lovisa Gustafsson säger tack för den här onsdagen. Den här eftermiddagen i P4 Uppland. Vi lämnar varm hand över till kvällspasset. Men först, Hungry Hearts av Bruce Springsteen.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jajamensam, det är Rasmus på radioluffen här. Dag 3, upplägget enkelt. Under 5 dagar så ska jag med okända lyssnares hjälp försöka ta mig från Karlstad till Abisko, om allt vill sig väl. Problemet här är bara att jag inte har någonstans att bo längs med vägen. Och det är ju här ni lyssnare kommer in i bilden. Igår tog jag mig från Karlstad till Gävle där Linnea och hela familjen Bylov-Gradin tog emot med öppna armar. Det blev poolbad, kelande med den exceptionellt sportintresserade kaninen Vitnos och fotbollskrocket i solnedgången. En kanonkväll på alla sätt och vis. Och igår kunde man ju då också höra mig böna och be om alla tänkbara sorters sovlösningar i Umeå. För det är ju dit som jag tagit mig denna onsdag. Den som lyssnade kunde då också höra att jag fick kontakt med en Magnus som lovade att ta sig an mig. Och här är jag nu i Björkarnas stad, hemma hos dig Magnus. Hallå där!
1: Halloj, välkommen hem till mig.
0: Alltså, det är sällan som jag tycker det är tråkigt att det är radio jag håller på med. Men just i detta nu måste jag ändå säga att det känns så. Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna beskriva det här som vi sitter i för lyssnarna.
1: Det är ett jäkla oväsen från älven, eller hur?
0: Alltså, vi sitter i Norrforsens brus. Det är ett, mer eller mindre en kohage vi sitter i. Jag har en rottweiler mellan benen. Det är på att säga. Men det har jag faktiskt också. Din rottweiler Elliot. Svea har gått och lagt sig någon annanstans. Uppe i himlen så är det en... Vi tror att det är en havsörn.
1: Det går ju havsörnar här, så att det är, som jag sa till dig tidigare här innan, att det har inte, jag har inte sett så många i år, men nu, du tog nog hit den också, likväl som solen.
0: Ja, för att det har spöregnat i Umeå länge och väl, men när jag kom, då följde också Karlstadsolen med. Den har ju gått som ett liksom pärlband längs med kusten här, från Karlstad vidare till Gävle och nu även i Umeå. Det är potthett här i Björkarnas stad. Och nej, men alltså faktiskt helt otrolig plats du har på jorden. Tack för att du släpper in kvällspasset hit, Magnus.
1: Nöjet är helt på min sida. Du får komma när du vill.
0: Ja. Så glad, så glad. Men du, Magnus, här kommer vi ju sitta i, som du kallar det, spinaten och ta emot då samtal hela kvällen. Och vi vill ju gärna att du som lyssnar är med och hänger med oss här mitt i den vackra svenska naturen en sommarkväll i juli. Och vad ska vi prata om? Jo, vi ska prata om Umeå. Jo, faktiskt. Igår undrade vi om det mest oväntade du som lyssnare hade upplevt i Gävle. Responsen var enorm. Den var väldigt stor och vi tänkte faktiskt köra en favorit i repris ikväll. Vi undrar helt enkelt, vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Det kanske var pinsamt, dråpligt, udda, underligt, mystiskt, gåtfullt eller bara högst otippat. Så länge det hände i Umeå så är vi idel öra. Stort som smått, vad är det mest oväntade som hänt i Umeå? Det behöver inte vara

0: till en inomhuspool? Eller var det här i Umeå som din terrier sniffade fram en knarkgömma på flera kilo? Alltså vad som helst som du kommer att tänka på som poppar upp om det hände här i Umeå och var av det oväntade slaget. Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. En av de mest oväntade aspekterna av denna syn och miljö som jag befinner mig i just nu, det är ju att det mitt i princip kohagen står en stor gitarrförstärkare. Det är ju för att jag har tvingat dig att ta fram den, Magnus.
1: Ja, vad ska man göra? Man får offra sig.
0: Jag tänkte, kan inte du hänga på dig gitarren här nu? För det är nämligen så att kor älskar ju att lyssna på rockmusik. Det har jag läst. Det finns forskning på det här. De mjölkar mycket bättre. Så medans lyssnarna plockar fram telefonen så sätter du på dig gitarren här bara. Så får vi höra några. Jag har tagit på dem nu. Det blir jättebra, Magnus. Häng på dig guran. Så ska ni få njuta av något av det mest oväntade i miljöljudsväg här, ni som lyssnar. Nämligen Norrforsens brus, havsörnens flaxande i skyn och Magnus toner från förstärkaren. Kör på, Magnus! Alltså, jag har aldrig varit med om en sån här upplevelse mitt i en kohage. Havshörnen får höra en albatross i form av Fleetwood Mac. Magnus, gå loss! Vad är det mest oväntat du som lyssnar har varit med om? Ring in 020 22 10 20. Ta lite Peps Persson på det här också. Take it away, Magnus!

0: Oboj med Peps Persson här i kvällspasset. Det är jag som heter Rasmus. Befinner mig på min lilla tågluff här och har hamnat hemma hos dig, Magnus. Jag vet ju att många lyssnare såklart är nervösa på, eller nervösa, nyfikna på vem du är.
1: Jag är en man i mina bästa år. Jobbar som lastbilschaffis. Det är ju liksom standardfrågan. Vad jobbar du med? Mm. Ja, jag är lastbilschaffis inom livsmedel. Mm. Jag har hållit på med det i nästan alldeles för länge. Men det går bra. Jag överlever det också.
0: Jag tyckte det var så härligt när du kom och hämtade mig. Dels blev jag så lycklig när du stod där. Precis som du hade lovat, med en blomma. Två blommor till och med i kavajen. En prästkrage hade du valt. Det hade du ju inte behövt, Magnus, men tack för det.
1: Det var väl, jag sagt det sagt, lagt kort ligger och så vidare. Det, sa jag blomma i knappnålet, så knapphålet, förlåt. Ja. Då ska man ha det.
0: Ja. Ja, jag var mycket glad. Och sen så fick jag ju sätta mig i din bil och så åkte vi, tog en liten tur i Umeå. Och du visade också där du jobbar ju. Och då tyckte jag det var så fascinerande hur du sa, för nu handlar det ju om oväntat här ikväll, oväntat som hänt i Umeå. För först berättade du att du var lastbilschaffis och sen så berättade du vad ditt favoritprogram på radio var. Minns du vad du sa till mig då?
1: Ja, det bör jag kunna minnas, även om minnet är kort. Men Filosofiska rummet lyssnar jag gärna på.
0: Jag tyckte det var så underbart för att det satte mina fördomar helt ur spel. Alltså, jag visste inte att jag hade förutfattade meningar om lastbilschaffisar, men tydligen hade jag det, för att det var inte det svaret jag trodde du skulle ge, Filosofiska rummet. Men ja, du gillar det.
1: Ja, det är existentiella frågor som är ganska intressanta. Det tycker jag verkligen. Mm. Ja.
0: Och jag tycker också det liksom får mig att tänka på min gamla bilmekaniker uppe i Munkfors, Håkan i Lellänga. Jag vet att han hade en sån här tradition med hela mekanikerkretsen där i hans garage, att varje morgon samlades de och så lyssnade de på dagens dikt tillsammans. Det tyckte jag var så jäkla härligt.
1: Ja, det är vackert.
0: Ja. Du, Magnus, vi vill ju ha många röster här ikväll och den första ska nu vara inkopplad, tror jag. Jag provar att ropa på... Jaha, nej, det var inte fallet. Vi har haft lite teknikstrul här, kan man lugnt säga. Men vi klarar oss, tror jag. Vi testar att sätta på en låt istället så ser vi vad som händer därefter.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i kvällspasset. Jag nås nu av uppgifter att vårt ljud låter besynnerligt i hela Sverige där det kommer ut. Det är mycket tråkiga uppgifter eftersom att jag och Magnus sitter och njuter av både fantastiskt elgitarrspel och en fors som brusar här i bakgrunden. Det är bland det vackraste ljudet jag har upplevt, men dessvärre så har det inte översatts särskilt bra genom Sveriges Radios. Vi får hoppas att det ordnar upp sig. Vi jobbar vårt bästa på att göra det i alla fall. Men tills vidare så testar vi i alla fall att fortsätta det här programmet genom att ropa på en Mikael som ska vara inkopplad nu, tror jag. Är du där? Hej Mikael!
2: Ja. Hej, hej, jag är här.
1: Ja, vad underbart. Varmt välkommen till kvällspasset. Vi sänder ju på min lilla tågluff här nu. Vi befinner oss i Umeå och har ställt frågan: vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Vad kom du tänka på apropå det?
2: Då vill jag börja med att hälsa dig välkommen till Umeå. Det vackra vädret som vi har här.
1: Ja! Nej, det är ju otroligt.
2: Det är ju tur att du krokade på det när du kom hit, så jag undrar om du ska ut och fiska någonting ikväll.
1: Du, vet du vad, Mikael? Jag har redan fått frågan. Det är nämligen så att vi befinner oss i den här Norrforsens närhet, och tydligen så finns det en laxtrappa där och det finns massa fiskeliv som liksom pågår. Sen kanske man behöver någon form av fiskekort och allt sånt. Jag har inte undersökt de detaljerna ännu, men fiskeliv verkar det vara gott om i alla fall.
2: Jajamän, du får prata med husbonden bredvid. Han har säkert tips på hur du ska göra.
1: Ja, han ser lite slug ut här. Så att, ja.
2: Alltså, nej, Norrfors är det fint. Jag har själv varit där, men jag har aldrig fiskat här.
1: Nej.
2: Men ni har ju hela älven ner ut mot havet och fiska på, så det har gått om tid.
1: Ja, ja, ja. Men berätta, vad är det mest oväntade som har hänt dig under alla dina fisketurer?
2: Ja du, jag flyttade till Umeå för 8,5 år sedan. Så att, ja. Jag blev utdragen i skogen, men det var 7 mil inåt landet och fiskade. Ja. Så det finns mycket fina fiskevatten, men jag har aldrig fiskat i älven själv än så länge, men det blir nog.
1: Ja.
2: Men det går att få fisk, det är jag klart övertygad om.
1: Ja, och var det som poppade upp hos dig helt enkelt när du hörde att vi talade om Umeå och befann oss i Umeå? Då kände du, nej men jag måste ringa in och berätta om de här möjligheterna, oändliga möjligheterna som finns kring fisket.
2: Nej, grejen är så här att jag jobbade i Holmsund tidigare, och när jag var på väg över bro, det finns ju 2 broar man kör över, och när jag kör över den ena bron så var det någonting i vattnet som inte brukar vara där. Så jag var tvungen att titta en gång till, och då var det faktiskt en säl som stack upp huvudet där.
1: Jaha!
2: Så det finns sälar även upp mot mot bränden. Ja. Så de vill man ju inte ha på kroken.
1: Nej, absolut inte. Nej, jag måste säga att djurlivet har verkligen imponerat hittills. Jag har ju faktiskt sett mitt livs första havsörn här också.
2: Se där, men det var ju tur det.
3: Ja.
2: Och blir det inget fiske för dig ikväll eller i natt, får ni väl ge ut på björnsafari kanske.
3: Ursäkta, finns det björn här i Umeå också?
2: Ja, inte här i Umeå. Det finns det säkert, men jag tänkte på skogarna utanför Umeå. Finns det säkert?
3: Ja, gud. Jag har faktiskt absolut ingen aning om vart den här kvällen tar vägen. Någonstans hoppas jag att det inte...
2: Det är ju det som är så bra. Man vet inte vad det tar vägen. Det är det som är så bra.
3: Ja, men
2: jag hoppas
3: så är
2: att,
3: det
2: poppar upp, att det poppar upp någonting för dig också.
3: Ja, det vet jag att det kommer att göra, men någonstans hoppas jag ändå att jag inte hamnar i en skog med pannlampa i natt på jakt efter björn. Men vem vet?
2: Nej, möjligheten är oändliga. Inte med pannlampa, men i bilen kan du få sitta.
3: Ja,
2: Jag skulle inte själv heller vilja möta en björn med pannlampa.
3: Nej, precis. Men du Mikael, jag är mycket, mycket tacksam för att du hörde av dig. Du får ha en underbar onsdagkväll här i Umeå.
2: Tack själv. Jag önskar dig en fin vistelse i Norrfors.
3: Tusen tack.
2: Och lycka till på din vidare resa.
3: Tack.
2: Tack för det.
3: Ja, lycka till behöver jag ju. Både med teknik uppenbarligen, men även sovplats. Jag ska ju till Luleå imorgon. Känner du någon i Luleå, Magnus?
0: Ja, det gör jag faktiskt.
3: Gör det?
0: Ja, det gör jag. Det finns släktingar till hustrun där uppe också.
3: Mm-hmm. Ja, men då, det är ett högaktuellt spår för mig då i denna detektivjakt. Jag behöver ju någon av er som lyssnar som kan tänka er att erbjuda mig en sovplats i Luleå imorgon. Är det dig jag talar om? Ja, då får du hemskt gärna skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Men ännu hellre, ring in och berätta om det mest oväntade du har varit med om i Umeå. 020 22 10 20.

0: Nu är det sommar med Sven-Ingvars här i kvällspasset. Och återigen så konstaterar jag att en hel del av programinnehållet hittills inte har hörts riktigt så väl. Detta beror på strul i våran mixer, har jag fått reda på nu. Men då kan jag ju passa på att nämna igen då att jag befinner mig i Umeå. På min lilla Rasmus på tågluffen som pågår här under en vecka. Jag har tagit mig till Norrforsens underbara utlopp där Magnus har bjudit in mig till att sova över faktiskt, vilket jag är så tacksam för. Kvällens ämne är ju det mest oväntade som hänt dig i Umeå. Vi har hittills, även om ni inte hördes, spelat elgitarr för korna här. Det var ju det mest oväntade som hänt mig hittills. Men vad säger du som lyssnar? Vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Ring in på 020 22 10 20 och berätta. 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten här. Sen är vi tillbaka igen.
1: Och sporten börjar med att enligt The Times har FIFA skickat ut ett brev till medlemsländer där de uppmanar till att godkänna försäljningen av andelar i fotbolls-VM och att förbunden som säger ja till planerna belönas med 390 miljoner kronor. Ett brev som Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar att de fått. Men det finns principiella frågor att hantera innan de tar ställning.
2: Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
1: Hör mer i Sportextra med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och det var allt för sporten med mig, Lukas Nordén.
3: Här är Ekot. En buss körde av vägen och krockade med träd i centrala Lund idag. 9 personer skadades lindrigt i olyckan och 5 av dem, däribland busschauffören, fick föras till sjukhus. Nu har föraren gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Det här uppger polisen. I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, det här rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. När mannen greps på ett hotellrum i England hittade man 2 pistoler och ammunition. The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Det bekräftar bandet på sin officiella hemsida. Albumet släpps den 2 oktober och kommer att innehålla tidigare outgivna studioinspelningar och demoversioner.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll då alltså direkt från Umeå. Ja, det stämmer bra det. Direkt från Spinaten i Umeå, närmare bestämt. Rasmus på radioluffen är inne på dag 3 och under en veckas tid så ska ju undertecknad ta sig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp. Tågbiljetter, det har jag, men tak över huvudet, ja men det hoppas jag ju att ni ska lösa. Ikväll så har jag en varm och skön säng i Umeå tack vare den fantastiska lyssnaren Magnus. Men imorgon till exempel, då kommer jag ju förhoppningsvis ha tagit mig till Luleå. Och då vore det ju rysligt behändigt om någon av er som lyssnar ville erbjuda mig husrum. Så har du en bäddsoffa, en bod, en skrubb, en bastu, tambur, kattvind, koja åt mig, hör hemskt gärna av dig i så fall. Genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har egen sovsäck, eget liggunderlag, är någorlunda rumsren och brukar inte ställa till allt för stora besvär. Eller vad säger du Magnus?
4: Du har varit en fantastisk gäst hittills. Inget bråk med maten och dricker kaffe, det uppskattas.
0: Ja, men tusen tack. För att inte tala om dig, alltså, vilken gästvänlighet du har visat mig, Magnus.
4: Jag tar emot de flesta med öppna armar.
0: Jag tyckte det var otroligt spännande att lära känna dig på en mängd olika plan. Det här med ditt musikintresse tyckte jag var mycket, mycket kul. Alltså, vilken lirare du är.
4: Jag försöker så gott jag kan, i all ödmjukhet.
0: Jag märker ju att du älskar rockmusik. Du har ju, apropå oväntat som i kvällens tema, så berättade du om en mycket oväntad brevvän som du hade på 80-talet, nämligen John Fogertys bror, som du bara hörde av dig till spontant och etablerade någon form av brevväxling.
4: Det stämmer, man var tonåring och odödlig och totalt orädd. Sånt har ju tack och lov gått över. Men jag fick en adress, skrev ett brev som jag trodde var till John Fogerty. Det är ju liksom mitt livs musikaliska kärlek, får jag väl flika in här nu då. Mm. Trots att man har lyssnat på mycket annat. Och får svar ifrån hans bror.
0: Ja,
4: vi hade en brevkontakt på cirka ett år. 5-6 brev.
0: Och här i Umeå så var du också med och startade rockföreningen Feedback, som hade ett mycket briljant, en mycket briljant slogan.
4: Ja, vi hade ju, redan då var vi gamla, och då var ju sloganen blev ju att hårfästet är förening där hårfästet är högre än volymen.
0: Jag älskar det. Det är ju verkligen en förening som jag borde varit medlem i redan för 10 år sedan. Föreningen där hårfästet är högre än volymen. Ja, hörni, ni som lyssnar, kvällen är som bekant ung. Vi har gott om utrymme för många fler oväntade Umeå-relaterade anekdoter och associationer här. Du kanske blev miljonär på Stryktipset, travet eller lotten här i Umeå. Du kanske vaknade efter Björklövens uppgång till SHL där i våras med en minneslucka lika stor som din tydligen nygjorda tatuering på bröstet. Du kanske har hittat något oväntat här, träffat någon oväntad här eller sett något oväntat för den delen. Kort sagt, vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Var det än är som poppar upp, så vill vi hemskt gärna att du slår oss en signal och berättar på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring in, häng med mig och Magnus i Umeå.

Det har inträffat en olycka på E4:an Uppsala och är riktigt emot Knivsta. Olycksplatsen är mellan trafikplats Säby 186 och Danmarks Gärde. En singelolycka med personbil och räddningstjänst är på väg. Så en olycka på E4:an mellan Säby och Danmarks Gärde är riktigt emot Knivsta.

0: Rule My Life, Sara Larsson, det här är kvällspasset. Jag befinner mig i Umeå. Världens bästa Magnus har fått oväntat besök av en programledare på P4, nämligen mig. Och vi undrar vad det mest oväntade du som lyssnar varit med om i Umeå. Nu ska vi ha med oss Marcus, tror jag. Hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo men tack, det är bra. Står och lagar mat som många andra brukar göra när de lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, eller hur? Och man blir ju lite nyfiken. Magnus börjar slicka sig om munnen. Du är kanske hungrig, Magnus, eller?
2: Nej, men det slog mig att jag ska ju fixa mat åt dig sen på 17.
0: Ja, eller hur? Men du, vad är det du lagar för något, Marcus?
1: Det blir torskrygg med palsternax, vad ska man säga, puré och grejer.
0: Sluta, alltså det låter ju enormt gott. Är det lite pepparrotor där, lite skirat smör?
1: Ja, lite så. Och så lite hackat bacon som man steker lite hårt och strösslar på. Så det brukar bli bra.
0: Gud. Var befinner du dig i Sverige förresten?
1: Jag befinner mig i Sigtuna.
0: Mm-hmm. Så du har du befinner dig inte i Umeå med andra ord, utan ganska långt därifrån?
1: Ja, men precis. Men jag är ursprungligen från Härnösand och det är ju typ 20-25 mil söder om Umeå.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vad var det som poppade upp hos dig när du hörde det här temat?
1: Jo, det var 1995, så hade jag och mina kompisar precis gjort lumpen och fått lite smak för att tälta och vandra och sådana saker. Ja. Så vi fick låna en bil av en kompis arbete och tog den, skulle ta den till Kebnekaise och gå vår vandring där.
0: Ja.
1: Men det var ju som så att redan i Örnsköldsvik så började bilen krångla. Och då, ja, men det, vi fick hjälp av en verkstad, men när vi kom till Umeå då rasade hela skiten. Och, och ja, vi fick, vår resa slutade där kan man säga. Så vi fick tälta på Ersboda industriområde vid E4.
0: Allt annat än Kebnekaise kan man lugnt konstatera.
1: Ja, så det var jag, min kompis Kristoffer, Niklas och Björn som fick en spännande upplevelse i Umeå.
0: Ja, herregud. Det var ju synd att inte haveriet skedde här kring Norrforsens utlopp. För du har ju berättat, Magnus, att du då och då hjälper trafikanter här ju.
2: Ja, i och med att vi bor som vi gör, vi har ju E12 genom köket, så händer det ju att bilar får stopp. Och det händer det oftast utanför oss. Så att jag har fått gått ut med brandsläckare, domkraft och kaffekoppar framför allt. För de här stackarna som står här och har fel på bilarna. Och det är faktiskt, jag ska inte ta över programmet här på något vis, men jag fick faktiskt, som tack för hjälpen med det här med bilbranden, så kom killen förbi på eftermiddagen med blommor och en chokladask.
0: Alltså, otroligt. På tal om oväntat besök, det var ju fantastiskt ju. Det var ju synd att du inte fick ditt haveri här hos Magnus, Marcus.
1: Ja,
0: då hade
1: det
0: du
1: varit
0: inte behövt tält ens. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men tack för den associationen. Underbart. Nu ska jag släppa iväg dig till din torskrygg. Har du någon att dela den med eller dinerar du ensam ikväll?
1: Nej, det är min pappa som är på besök, så han ska få smaka på den.
0: Åh, gud vad gott. Ja, sköt om dig och pappa och tusen tack för att du var med.
1: Ja, det var så lite. Ha det fint.
0: Du med. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, det var Marcus det. Men vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på apropå oväntade upplevelser i Umeå? Vad har du varit med om i denna stad som etsat sig fast i minnet? Var det här på en bensinmack du gjorde klassiken att glömma att hänga tillbaka munstycket innan du for iväg? Du som yrkeschaufför, har du gjort det någon gång, Magnus?
2: Inte än, ska jag väl säga.
0: Den dagen, den sorgen. Vad kommer du att lyssna och tänka på? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntat i Umeå. 020 22 10 20.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

På den olycka på E4 i Uppsala i riktning mot Knivsta och mellan trafikplats Säby och Danmarksgärde. Där är nu räddningstjänst framme på platsen och hjälper till. Singelolycka med personbil. E4 mellan trafikplats Säby och Danmarksgärde i riktning mot Knivsta.

0: Homewrecker, somber. Det här är kvällspasset. Jag sitter med Magnus. Det är solnedgång över Umeå. Naturen bjuder upp verkligen till dans. Havsörnarna cirklar över oss. Rottweilen Elliot har lagt sig och sova här nu, Magnus. Han verkar trött.
1: Han är trygg med dig, skulle jag säga.
0: Ja, för han har bjäffat lite grann, men han har räknat in mig i klanen nu, är det så?
1: Så är det, du hör till flocken så nu kan han koppla av.
0: Gud vad skönt. Vi ska välkomna in ytterligare en person i vår lilla sändning här, och det är Per. Hej Per!
2: Hej hej!
0: Hej, hur är läget?
2: Jo men det är fint.
0: Gött att höra.
2: Det kan inte vara dåligt med värmlänning.
0: Nämen, är det till värmlänning? Gud vad härligt. Men du har ändå något att säga om Umeå, stämmer det?
2: Ja visst vet du, det har jag. Vi har ju varit där på lite semester. När jag var barn.
0: Ja.
2: Mm. Och vi skulle väl åka vidare antar jag på morgonen där. Så vi skulle väl in och handla någonting på morgonen, minns jag att det var. Ja. Vi åkte in centralt där och det var en butik med parkering på taket, vet jag. Han åkte upp liksom på. Mm. Och så var det hiss ner i butiken. Och ja, vi tog hissen ner där och började gå runt och leta efter vad vi skulle ha då. Och då helt plötsligt så fick jag fram ett huvud bakom en hylla och väldigt frågande: vad gör ni här? Ja, vi ska väl handla, vet jag, pappa sa liksom bara. Ja, först och främst vill jag veta hur ni kom in, för vi har inte öppnat än. Ja, vi tog hissen från parkeringsgaraget, sa pappa det här. Och så, ja, det lät ju konstigt, tyckte hon. Och så, ja, jag sa bara kolla en sak, sa hon. Och så var hon iväg en stund och så kom hon tillbaka. Och då hade den som stängde dagen innan glömt att låst den dörren till hissen.
0: Jaha!
2: Så att, ja, vi var väl där. Vi hade 10-tiden på förmiddagen eller någonting. Och de öppnade väl 10 antar jag. Så att,
0: ja, såklart.
2: Så jag vet inte riktigt vem som blev mest chockad över att mötas runt den hyllan. Den tjejen eller vi. Tre jätteförvirrade turister.
0: Det där är ju något sånt som man gick och drömde om när man var barn, minns jag. Den där känslan av att få vara ensam inne på en butik. Ibland i filmer kunde man se barn som fick gå in i leksaksbutiker och så där, var helt nedstängt. Alltså det var ju en av min uppväxt stora drömmar, och du fick uppleva det.
2: Ja, det fick jag. Men det var lite så här, oj, och så tyckte man att det var lite lätt också då, så skulle man förklara sig vad man gjorde där. Och
0: hela ja, precis. Du fick inte riktigt chans att njuta av upplevelsen, utan det blev mer...
2: Nej, ja, inte riktigt så. Det blev mest bara en liten chock.
0: Ja, jag förstår. Har du varit tillbaka till Umeå efter det här?
2: Nej, det har jag inte varit. Inte på grund av den anledningen då, men... så att det...
0: Det har inte blivit av.
2: Nej.
0: Ja, jag kan bara säga så här, Per. Ge Umeå en till chans, för det här stället är paradiset på jorden. Det är liksom, det är så vackert så att jag vet inte vart jag ska ta vägen nästan. Så,
2: ja.
0: Håll vägarna förbi. Stanna till.
2: Ja, men Norrland har varit i, norra Sverige har varit i mycket, och det är fantastiskt natur.
0: Ja, det är det verkligen. Du, sköt om dig, Per, och tack för att du var med.
2: Jajamän, tack själva.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Eye of the Tiger med Survivor här i kvällspasset. Jag får små liksom stick i sidan här av Magnus titt som tätt. Och anledningen är att han sitter i en sån riktning och har en sån erfarenhet så han kan se när laxen slår där nere i laxtrappan.
1: Ja, men jag har ganska starka glasögon och ser, jag är långsint och ser ganska bra på långt håll. Och jag sitter mitt i skottlinjen.
0: Ja. Det är häftigt att laxarna leker här runt om oss. Vi har ju frågat om det mest oväntade ni upplevt i Umeå. Ulla-Britt skriver till oss på Facebook. Vi hade varit på ett stort 50-årskalas i Holmsund utanför Umeå. Min man hade frågat orkestern om de kunde spela Judy av Elvis. Tyvärr så kunde de inte den, så festen fortsatte. Jag körde på väg hem till Umeå. Då ropade en kompis som satt i baksätet att jag skulle stanna. Jag gjorde det och då kom han och öppnade framdörren och sa: "Får jag lov?" På radion spelades Judy med Elvis. Jag tackade ja och vi dansade på E12 på väg till Umeå.
1: Ja, det är vackert.
0: Det är ju möjligt att de stod strax utanför dig här, för vi sitter ju precis vid E12, eller hur?
1: Ja, men den är ganska lång. Den går ju ändå upp till Holmsund. Så att,
0: ja, men nu föreställer vi oss det, Magnus.
1: Ja, förlåt. Jag ska inte vara så tråkig och riktig, utan vi leker. Ja.
0: Och apropå lek, det är ju någon sorts lek som jag är ute på här just nu. Jag befinner mig på det tredje stoppet på min tågluff på väg mot Abisko. Mina drömmars Abisko. 5 dagar, 5 stopp, det är upplägget. Karlstad, Gävle, Umeå, Luleå och Abisko. Och i bästa fall då också 5 tak över huvudet. Men det där, ja, det hänger ju på er som lyssnar. Ikväll så är det Magnus som har varit räddningen. Men redan imorgon så är det akut läge igen, för då är det ju Luleå som gäller. Jag har som bekant med stigande panik i rösten sökt efter någon vänlig själ som kan erbjuda tak över huvudet för en P4-programledare på luffen. Och mina kära vänner. Nu är det så att den lilla fågeln Hugo i Göteborg, som också är kvällens producent, har viskat i mitt öra att en person ska finnas inkopplad som enligt egen utsago ska vara bosatt i Luleå. Jag håller mina tummar och tår för ett öppet sinne och ropar: "Hej Ulrika!"
2: Ja, men tjenare, Ulrika härifrån Luleå.
0: Oh, nu blir jag glad, Ulrika. Jag blir så glad, jag är så glad. Det stämmer alltså, du bor i Luleå.
2: Ja, jag bor i Luleå sedan 6 år tillbaka.
0: Ah, så, och du känner till mitt besvärliga läge?
2: Ja, och då tänkte jag att jag måste väl rädda dig från detta besvärliga läge.
0: Du erbjuder en vilt främmande programledare tak över huvudet, är det där du säger?
2: Ja, men jag tycker att det är jättespännande att få en vilt främmande programledare hem till mig. Ja, jättekul. Men du,
0: hur kom du fram till att det här nog var en rimlig och bra idé ändå?
2: Ja, men jag är ju en nyfiken person som gillar utmaningar, som varför inte? Mm. Nej, får vi se om vi klarar av morgondagen?
0: Ja, det återstår ju att se onekligen, men nu vet vi lite om dig, att du gillar utmaningar och att du är en lite vild person. Vill du berätta något mer om dig själv?
2: Ja, vad kan jag säga? Jag är sjukhus- och polisdiakon i Luleå. Så det här med utmaningar och spännande grejer, det gillar jag. Just nu ska vi hoppas att vi klarar oss ifrån olyckor imorgon.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Men om det fanns en sak som jag absolut inte får missa i Luleå, som du väldigt gärna hade velat visa mig, vad skulle det vara för något?
2: Ja, men det är ju allt vatten vi har runt om oss i Luleå, och det kallas ju, precis som Umeå kallas björkarnas stad, så är ju Luleå en stad som bland andra städer som kallas Nordens Venedig.
0: Ja, just det. Jag ska få rum i Nordens Venedig imorgon.
2: Ja, och du kommer se vattnet hemifrån mig också.
0: Ja,
2: gud vad härligt. Du är liksom top notch.
0: Gud vad gött. Men du, ska jag ta med något? Jag har en surdeg, är du intresserad av det? Ska jag ta med liksom något i matväg? Alltså, vad vill du ha av mig?
2: Jag vill ha glatt humör och lite utmaningar.
0: Ja, det skulle vi nog kunna ordna, tror jag. Jag vänder mig till Magnus här också. Du har ju hunnit lära känna mig under dagen här, Magnus. Har du några tips från coachen här till Ulrika imorgon?
1: Hej Ulrika, Magnus här.
2: Hej. dig, Magnus.
1: Du kommer ju att få jättetrevligt sällskap imorgon, jag lovar det. Han har inte gjort mig besviken en sekund.
2: Det låter toppenbra.
1: Förresten, by the way, se till att du har kaffe, för att han dricker en del. Och jag har träffat en själsfrände på det sättet, för att vi är kaffetunnor båda två.
2: Okej, men då kanske jag ska koka kaffe på öppen eld då imorgon och göra det lite extra för honom och bjuda på torrkött i kaffet.
1: Gud, så fattig min bryggare kändes precis nu. Tack ska du ha.
0: Ursäkta, vad sa du där i slutet? Du dricka torrkött?
2: Ja, torrkött i kaffet.
0: Vad är det?
2: Hos mig kommer du få renkött.
0: Åh, vad gott.
2: Ja. Så det utmanar jag dig med. Att tåla renkött och se hur det smakar.
0: Jag ser så mycket fram emot det här, Ulrika. Det kommer bli kanon. Men du, sköt om dig. Var inte med om någon olycka tills imorgon. Jag ställer hela mitt hopp hos dig här nu. Vi syns imorgon. Jag kommer mitt på dagen någon gång. Jag ringer. Vi syns på stationen, eller?
2: Ja, vi syns på stationen och jag antar att jag ser vem du är.
0: Jag kommer att se vem du är. Rätt lång.
2: Ja.
0: Bra, Ulrika. Sköt om dig, så hörs vi imorgon.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hejdå.
2: Har du gott, Magnus, också? Hej.
1: Tack detsamma.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i kvällspasset. Nu är du Magnus, nu har vi fått med oss en person här på telefon, förstår jag, som jag tror du är lite välbekant med.
1: Ja, jag har förstått att det här, nu sitter jag lite halvtaskigt till, tror jag, en känsla av.
0: Vi provar att ropa och se om Maggan är med oss. Är du där, Maggan?
2: Jajamensan. Jag sitter i vackra höga kusten och har husmorssemester och så hör jag att min man har bjudit hem en luffare.
0: Jag har ju fått chans att sova i ert hus här och jag har ju redan fått en guidad visning av din fantastiska keramikverkstad. Vilken plats ni har här. Vilken inspiration,
2: ja,
0: att
2: helt
0: vistas.
2: Ja.
0: Men du, tycker du han sköter sig hittills, Magnus, eller?
2: Ja, jag tror det. Jag hade tänkt skicka ett meddelande och fråga om man har tömt kattlådan och sånt där innan du kom, så att det var fräscht.
1: Nej, men jag har dammsugit och diskat. Räcker inte det?
2: Ja, det är väl killräckligt.
1: Absolut.
0: Det ordet hade jag inte hört förut. Killräckligt?
2: Nej, jag hör ibland.
0: Otroligt. Du, Magnus bjöd ju faktiskt på något helt otroligt här i inledningen av programmet, nämligen en serenad för kossorna på ängen här utanför. Han tog ut sin elgitarr och sin förstärkare och under viss påtryckning från undertecknad så bjöd han på lite toner. Men vi hade sånt ljudstrul så jag tänkte ge honom en till chans. Finns det någon låt som du känner ger dig lite pirr i magen, Maggan?
2: Du, jag har ju några låtar, men jag vet inte om de blir lite långdragna. Jag kan ju bara säga till Magnus, get a like it.
1: Ja, just det. Jag tror jag får göra dig besviken även där, kära du. Jag tror att vi kör Albatross igen, om katten själv får välja.
0: Häng på dig, gula du, Magnus, så får du bli Albatross. Det blir ju fantastiskt.
2: Du får spela precis vad du vill. Jag brukar inte få ha så mycket att säga till om här.
0: Men du, Maggan, tusen tack även till dig från alla oss på kvällspasset. Så himla vänligt. Tänk att vi har lyssnare som er, alltså.
2: Ja, men vi lyssnar alltid. Det är jättetrevligt. Ja, nu börjar jag gnåla här.
0: Ja, nu kommer elgitarren. Revanschen. Den här går ut till korna, den här går ut till Maggan, den här går ut till er som lyssnar.
2: Tack så mycket.

0: Yes. Och nu släpper vi över till Sara Klang här. Det var ju din favoritlåt, Magnus. Här kommer den, Sara Klang.
1: Tack snälla. Det är det vackraste som finns, ta med fasen.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Vilken låt, Magnus!
1: Magiskt.
0: Ja.
1: Och vilken avslutning, I'll find my way home. Du har hittat hem hittills och imorgon är det dags igen.
0: Ja, snyggt! Exakt så. Jag vill ju passa på att säga tusen tack till alla er som på olika sätt hörde av er och interagerade med kvällens innehåll. Det är ju er förtjänst att vi står här varenda kväll. Och vi är ju väldigt tacksamma för det. Och naturligtvis, viktigast av allt här, tusen tack till dig Magnus och till Maggan. Alltså, evigt tacksam till er.

0: gammalt.
1: Jajamän, ser vi fram emot. Det ska bli underbart. Något som också ska bli underbart är ju att se huruvida jag lyckas ta mig hela vägen hem till Ulrika i Luleå imorgon. Om du är lika nyfiken som mig, då hör du resultatet imorgon klockan 17.35. Förhoppningsvis om tekniken är med oss. Ja, herregud, vart ska detta ta vägen? Tar jag mig till Abisko? Tar jag mig till Luleå? Gudarna vet, och snart även vi. Men här i P4 så fortsätter kvällen nu med bland annat nyheter, klartext och ett matigt sportextra. Sen blir det Karlavagnen, naturligtvis. Men allra först så vänder vi oss till våra yngsta lyssnare. För nu, mina vänner, så är det dags för Prankligan. Varsågoda!
2: Prankligan här, med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Nina, välkommen hit!
3: Hej Nina!
2: Hej! Nina, vem är det som du vill att vi ska pranka idag?
3: Min mamma.
2: Och vad är det du vill ha hjälp med?
3: Jag vill gärna ta hål i öronen för det är coolt.
2: Vad säger mamma om det då?
3: Alltså hon tycker jag borde vara 12 år för min syra var det.
2: Vem är det som ringer och varför så här?
4: Ja, har du något förslag?
3: Jag tänkte typ så här att ni ringer från teatern som frågar om jag och mina två kompisar kan vara med i en liten äldre grupp. Och de två kompisarna som jag har redan hål i öronen. Mm. Där man, den rollen måste man ha hål i öronen.
2: Wow!
3: Det här kommer gå jättebra, Amalia.
4: Tack.
5: Caroline?
6: Ja, hej. Det här är Anneli Skanse heter jag. Jag ringer från barnteatergrupperna i Medborgarhuset. Där din dotter Nina är med.
5: Ja.
6: Grejen är, jag ringer dig särskilt för att jag ser faktiskt Nina som en potentiell huvudroll i vår sommaruppsättning. Vi ska då sätta upp i skuggan av ett smycke. Men det är liksom örhängen som är grejen. Och som jag förstod det så har Nina inte hål i öronen.
5: Nej, det har hon inte.
6: Nej.
5: Det är också en stor dröm som hon har.
6: Så jag tänker så här. Om du som målsman skulle liksom vara med på det så är det så att min man är piercare med en egen salong på Kungsholmen. Han skulle kunna komma till teatern redan nästa vecka.
5: Ja.
6: Hur känns det?
5: Alltså, jag tycker att det känns jätteroligt. Jag vet att Nina kommer bli, alltså så här, hon kommer inte tro att det är sant, något av det. Jag måste bara prata med min man. Jag kan göra det ikväll, alltså det är inga problem.
6: Ah, så Nina kommer få ta hål i öronen nästa vecka?
5: Innan jag ger 100% så måste jag bara prata med honom, men han kommer säga ja. Pan!
2: Caroline, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio!
5: Lilla, fulunga, du är så... Hål i öronen, gullunga!
2: Oj, oj, oj, vilket prank! Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
7: Du lyssnar på Barnradion

Hej hallå alla sömniga sommarsnarkare. Det här är Radioapan med barnradio. Kalle Stropp, Grodan Boll och papegojan Ragata. De ligger också och snarkar. Men det är viktigt att de inte försover sig. För idag ska de ta tåget in till stan för att träffa de som bestämmer. Och säga att de absolut inte får bygga en väg på Kalle Stropps äng. Så den blir helt förstörd. Plåt Niklas har byggt en hemligt krånglig veckaklocka. Så de ska vakna i tid. Det är en sked som man har satt i ett träd, fastbunden i en hink med vatten. När solen går upp och skiner på skeden så att den blänker kommer en skata och tar den och välter ut vattenhinken på räven som springer iväg och stöter till ett krocket klot

0: som rullar ner i Kalle Stropps håla och upp på Grodan Bolls mage. Så har Plåt-Niklas tänkt ut det. Och nu ska det bli hemligt spännande att se om det funkar. Som vanligt är det Thomas Funk som skrivit och berättar, sjunger och spelar. Dags för åttonde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Solen har gått upp för en stund sen och då borde skatan... Ja, ja, där kommer skatan. Den flyger mot trädet. Pass på nu.
2: Nej, hörru. Vad är det? Hörru, jag drömde att jag var målvakt på VM i fotboll och så skulle jag ta en boll som kom flygande rakt mot min mag. Och när jag vaknar, då sitter jag här med en boll i famnen. Bra, det är bara min väckarklocka som har fungerat.
3: Ja, då får vi genast stiga upp och göra oss i ordning så att vi kommer i god tid till tåget.
2: Jag är redan i full ordning, hörru. Jag ska inte ha med någonting på resan. Om inte utifall att kanske kan hända att jag skulle ta med den gröna galoschen. Den kan ju vara bra att ha till allt möjligt, hör. Jag kilar ner till stranden och tar mig ett morgondopp. Och sen är jag tillbaka här med galoschen innan ni har hunnit tvätta öronen. Och...

0: Jaha, här är jag. Gick det inte fort, va? Jo, visst. Men grodan glömde visst galoschen i alla fall. Galoschen? Jag väjar dig. Hör plåt, Niklas. Jag tror du får hjälpa mig med galoschen.
1: Men raska på då, för nu måste vi ge oss iväg till tåget.
0: Ja, ja. Om du raskar med galoschen, Plåtniklas, så raskar jag med Kalle Stropp och papegojan. Mm.
1: Man måste säga, och där borta raskar visst räven också.
0: Men inte över isen, hörru.
1: Nej, räven vill nog bara följa oss till tåget och vinka adjö.
0: Med svansen. Är ni klara? Färdiga!

0: Snart stod de på stationen och väntade på tåget. Kalle Stropp, Grodan Boll, Plåt Niklas och papegojan Ragata. Och så räven som skulle vinka adjö. Och så den gröna galoschen. Kalle Stropp bar på sin resväska som var stoppad som en korv med allt som de hade packat ner. Men när tåget kom blev alla så ivriga så att de glömde galoschen. Den stod där ensam på plattformen när räven vinkat färdigt och tåget satte igång mot den stora staden.
1: Jaha, i den här vagnen ska vi sitta.
2: Men det finns ju inga bänkar, hörru.
1: Nej, för det här är godsvagnen och den passar bäst nu när grodan har den stora galoschen med sig.
2: Galoschen? Hörru! Lägg in full back. Jag glömde galoschen. Då får den nog stå kvar tills vi kommer tillbaka. Tåget kan inte stanna och backa för att grodan är glömsk.
1: Nej, just det. Hur kan grodan glömma en så viktig sak? Bara glömma, glömma. Man måste säga, vi har ju glömt att köpa tågbiljetter.
2: Oj, tänk när konduktören kommer och ska klippa våra biljetter. Hurra, man kan nog glömma i alla fall. Men konduktören, han glömmer nog inte. Jag tror det är han som kommer, gömmer.
0: Ja, det var de glömda biljetterna som gjorde att när konduktören gick igenom godsvagnen så satt det en grön groda bland grön sallad i en låda och en gräshoppa bland några sparrisknoppar och en Plåt Niklas bland konservburkar och en papegoja som prydnad på några damhattar. Och konduktören, han märkte ingenting. När tåget var framme kunde våra små vänner stiga av som alla andra resande. Och så var de i den stora stan. Och där var det nog inga människor som såg de här små figurerna när de gick fram i vimlet på trottoaren. Så de måste akta sig för alla stora fötter och inte gå för nära körbanan där bilar och bussar och mopeder for fram.
1: Papegojan, gå inte för nära gatan. Det kommer en bil.
2: Det kommer inte en, utan 100 bilar, hör. I stan har de visst ännu bråttommare än på landsvägen. De bara kör och kör. Kommer de aldrig fram någon gång?
0: Så småningom var Kalle Stropp och hans vänner i alla fall framme vid det stora huset med den stora salen där man bestämde om vägar och mycket annat. Den stora salen var tom just nu. Kalle Stropp tittade in försiktigt.
1: Ingen syns till. Då stiger vi in och väntar.
2: Men hörru, titta vilka konstiga rutor på golvet. Varannan ljus och varannan mörk. Det ser ut som ett sånt där spel, hörru. Fast det är jättestort. De kanske spelar om vem som ska bestämma här. Den som vinner får sin vilja fram. Grodan menar nog schackspel. Det har såna här rutor. Ja, hörru. Och så spelar man med små grejer av trä.
1: Just precis. Med hästar och kungar och torn och bönder.
2: Oj, ska vi inte spela lite schack då? Jo, visst. Kom an bara. Här spelar man schack på golvet, sirra.
3: Det är ett apigt spel. Kungar och bönder och hästar som hoppar runt om vartannat. Ja, jag har ingen aning om hur man spelar. Men Tassa är duktig. Om jag lyssnar imorgon kanske jag lär mig. Det ska jag göra. Då får vi också höra om Grodan Boll, Kalle Stropp och de andra lyckas stoppa vägbygget. Hemligt spännande. Nu är det dags för något som jag är hemligt mycket bättre på än schack. Bokstäver! Idag ska jag berätta om bokstaven T, som i tåget Kalle Stropp och de andra åkte till stan i. T är alfabetets 20:e bokstav och den består av ett långt streck som går nerifrån och upp och ett kort streck längst upp som går från vänster till höger. T låter också väldigt apigt. Jag tog med några ljudburkar så ni får höra. Så här låter ett gammaldags tuff-tuff-tåg. Och så här låter det när man spottar. Och så här låter en trumpettrudelutt. Ja, det där lät ju inte som T precis. Men det är apigt ändå. T är också första bokstaven i min bästa kompis Tassas namn.
4: Miau.
3: Och sista bokstaven i min andra bästa kompis Emmots namn. Hemligt bra att ni dök upp. Då kan ni sjunga T-låten med mig.
4: Okej.
5: Sätt tungan i taket på truten, tryck till så får ni se.
6: T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-
5: Nästan som att spotta, fast det kommer inget spott. I åtta, råtta och potta finns te som smakar gott.
4: Äckligt! Te i pottan!
5: Bokstavste, inte potte. Te smakar så gott. Se tungan i taket på truten, tryck till så får ni se.
3: Nej, nu får det räcka för nu. Imorgon fortsätter Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch. Här i Barnradion. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Då får vi se hur det går med vägen och schackspelandet och allting. Hej då!
7: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Under tisdagskvällen skedde en olycka mellan två båtar utanför ön Körn. Det ena var en fritidsbåt med en barnfamilj. Det andra var en mycket större båt, ett 90 meter långt lastfartyg. Polisen vet inte riktigt vad som har hänt, men fritidsbåten har sjunkit. Två personer har ännu inte hittats och två vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Just nu är ingen misstänkt för brott, men polisen undersöker fallet och letar efter de försvunna personerna. Minna Nilsson från Malung fick betala 20 kronor i en avgift när hon skulle ta ut 500 kronor från en uttagsautomat. Och det tycker Minna är fel.
1: Fy att jag måste betala den här summan pengar för att ta ut mina egna pengar som är skattade redan. Det gör mig både arg och ledsen.
2: Antalet automater för att ta ut pengar minskar i Sverige enligt Riksbanken. För de personer som bara kan använda kontanter blir det här ett problem. Och sedan i slutet av maj så tar uttagsautomaten kontanten ut avgifter för alla som tar ut pengar. Det gör Minna upprörd.
1: Så det har ju blivit bara sämre för de som har god man och som inte kan ha kort eller bank-ID och sånt själv. Som måste ha kontanter när de ska handla. Och äldre människor som gärna vill ha pengar i sin hand.
2: P4 Dalarna har sökt företaget som äger uttagsautomaten kontanten utan att få svar. Däremot har företaget skrivit en debattartikel i tidningen Aftonbladet. Där har de skrivit att de egentligen inte vill ta ut en avgift. Men att avgiften gör det möjligt för dem att ha kvar uttagsautomaterna på mindre orter. Minna tycker att avgiften är orättvis.
1: Det ska inte tas av människor som redan har dåligt med pengar.
0: Det var P4 Dalarna som intervjuat. Klartextreporter var Malin Haag. Unga med autism går mer sällan till ungdomsmottagningen än vad andra unga gör. Det visar en undersökning från Karolinska institutet. Men när vården är digital blir det mindre skillnad. Forskaren Lovisa Hellsten säger att digital vård kan göra det lättare för unga med autism.
3: Ja, men nya miljöer, jättemycket ljud eller väldigt mycket intryck till exempel på vägen till en vårdgivare eller till att gå till ungdomsmottagningen kan kännas mycket jobbigare eller att sitta i ett stimmigt väntrum.
0: Intervjun gjordes av P3 Nyheter. Sanna Pettersson från Varberg är bäst i Sverige på rullstolsdans. Nu ordnar hon kurser i just rullstolsdans. För Sanna vill att fler personer som går ska våga bjuda upp personer i rullstol.
4: Du går fram och tillbaka precis som man dansar med en gående. Lite tryck och drag. Ja. Här måste du bara ha draget för annars så stryper du farten i rullstolen.
2: Att lära sig dansa kan vara knepigt för alla. Mycket att hålla reda på. Armar och ben som ska göra olika saker. Sanna förklarar att det då kan vara enklare för en gående person att dansa med en som sitter i rullstol.
4: Det är egentligen ganska tacksamt att börja med rullstol för det enda du behöver göra är att trampa i takt.
2: Hon berättar att det många gående är oroliga att skada sin dansvän i rullstolen eller att rullstolen ska välta.
4: Nästan alla säger direkt att jag är så rädd att jag ska ta sönder dig. Men alltså det kan ju hända med en två gående också. Om följaren inte fattar vad du vill att den ska så kan ju den arm också ryka liksom.
5: Du, sista grej bara. Det här med skador. Du kan ju tippa bakåt. Om du har handen ner i liksom däcken sådär så kan du lätt fastna. Har det råkat ut för några sådana grejer?
4: Det brukar man så här säga. Det första är när du har vält mig, då kan du dansa rullstolsdans. Inte innan det!
0: Det var P4 Hallands reporter Henrik Westberg som träffade Sanna. Klartextreporter var Malin Haag. Och jag heter Celine Henriksson och önskar en trevlig kväll.

0: Varmt välkomna ska ni vara till kvällens Sportextra. Här kommer vi att snacka fotboll om den bomb som slagit ner här om dagen att FIFA vill sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare.
1: Vi pratar med Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström och kopplar upp Expressens fotbollskrönikör Noah Backner.
0: Och dessutom ska vi prata Italien och den stökiga tid som varit i landets fotbollsförbund med en nystart som inte riktigt blev som den skulle. Ekots utrikesreporter Nicole Amiri är med oss på temat i kvällens program.
1: Och så blir det friidrott här i Sportextra och den heta frågan om friidrottare som lämnar Sverige för andra länder.
2: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Om man ska säga någonting då ska SOK ha en stor eloge för det arbete de faktiskt gör.
1: Vi hör mer av Perseus Karlström på ämnet och pratar med vår expert Stefan Holm och med generalsekreteraren i Svenska friidrottsförbundet David Fridell.
0: Och så borrar vi oss djupt in i omklädningsrummet hos den fotbollsallsvenska sensationen och serieledaren Sirius.
3: Det här är ju så mäktigt så det finns inte. Det här är som händer i Uppsala nu, det är som en saga nästan.
0: Lagets materialförvaltare Gert Andersson möter ni. Han berättar om klubbens resa och om stämningen i Sirius-gänget.
1: Och så bjuder vi på hela avsnittet av Radiosportens senaste dokumentär Mo Farah, hemligheten och misstankarna.
4: Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
1: Efter 8:30 hör ni det här i Sportextra.
0: Kvällens program med studiosällskapet Sigge Sanner och Lukas Nordén.
1: Och dagens stora sportnyhet, FIFAs nya drag för att få igenom en försäljning av andelar i fotbolls-VM.
5: 390 miljoner kronor. Så mycket ska alla nationella fotbollförbund få av FIFA om de tackar ja och ställer sig bakom planen att sälja ut andelar. Det rapporterar tidningen The Times. Och FIFAs chockerande plan om att vilja sälja andelar i de kommersiella rättigheterna till VM och andra turneringar har utlöst en rasande motreaktion, bland annat i Bryssel. Den italienska fotbollsspelaren som blev EU-parlamentariker Carolina Morace har sagt att sporten inte kan styras av finansmarknadernas logik, det rapporterar tidningen Politico. Och den bulgariske liberala EU-parlamentarikern Nikola Minchev kritiserade planerna och beskrev dem som absurda. Och även Bogdan Strojevski, EU-parlamentarets ledande lagstiftare för European Sports Model, sade att EU-parlamentarikerna borde bjuda in FIFAs ordförande Gianni Infantino till parlamentet för att förhöra honom. Och UEFA, Europas fotbollsstyrande organ, sade att de inte kommer att stå bredvid medan FIFA försöker omforma fotbollens framtid utifrån privata investerares intressen. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott.
1: Det berättade Pontus Lind och Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar för Radiosporten att de tagit del av det här brevet men att det finns principiella frågor att hantera innan de tar ställning.
6: Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen så kan det sker på bra sätt, men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
1: Hör mer av Simon Åström om en liten stund här i Sportextra. Men först fler heta debatter, de hittar vi både i badminton och friidrotts-Sverige. För tre klassiska klubbar har dragit sig ur högsta badmintonligan och flera av dem vill se ett tak på utländska spelare. Spårvägen är en av klubbarna som dragit sig ur serien och de menar att svensk badminton indirekt finansierar danska badmintonsatsningar istället för svenska. Men frågan om utländska spelare i ligan är inte lika viktig för alla klubbar. Fyrisfjärden menar att ligans kvalitet är vad som ska prioriteras. Inom friidrotten handlar debatten om två svenska friidrottare som inom en kort tidsram valt att göra nationsbyten. Sprintern Nora Lindahl gjorde bytet till Finland i våras efter kritik mot SOK, Svenska Olympiska Kommittén och Svenska Friidrottsförbundet. Även David Tid har varit kritisk mot SOK i veckan efter att han beslutat sig för att representera Thailand i framtiden. Och mitt i allt det här så kommer gångaren Perseus Karlström ut till SOKs försvar. Han menar att SOK har den bästa framgångsrika modellen i världen och han tycker att de snarare ska få en stor eloge för sitt arbete istället för kritik. Men han förstår nationsbytena ur en ekonomisk synvinkel. Och tillbaka till fotbollen. Men nu allsvenskan, IFK Göteborgs Ramon Pascal Lundqvist kom nyss tillbaka efter skadefrånvaro. Men nu meddelar klubben att han sjukskrivs på obestämd tid av personliga skäl och han kommer varken att delta i träning eller matcher för Blåvitt. Och sen har den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar slutat i landslaget. Det blev det sista av honom i fotbolls-VM. Han vill inte längre, säger han i sociala medier.
7: Han har ju några år på sig att göra comeback ytterligare en eller ett par gånger om han ska försöka efterapa de andra storstjärnorna och modet just nu.
1: Ja, det var ju inte många som trodde att han ens skulle ta sig till det här VM:et, så vi får väl se vad som händer framöver.
7: Så är det. Tack så mycket för det, Lukas. Närmast i Sport Extra härnäst, en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
8: Som börjar med att det blir ingen fortsättning i Stockholm för det utökade serveringstillståndet för alkohol till klockan 8 på morgonen som infördes under fotbolls-VM. Det beslutades i fullmäktige idag. Även förslaget att utreda möjligheterna till alkoholförsäljning dygnet runt som Liberalerna, Moderaterna, Center och Kristdemokraterna lagt fram fick avslag, rapporterar tidningen Mitt i. En 34-årig man som var anställd hos Försvarsmakten döms av Stockholms tingsrätt till försök till spioneri för Ryssland. Mats Ljungqvist är åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
9: Jag vet ju vilka uppgifter som han har tillgång till och det är ju mycket känsliga uppgifter.
10: 34-åringen har varit anställd som IT-konsult hos Försvarsmakten under åren 2018-2022 och har enligt åklagaren haft tillgång till uppgifter med högt skyddsvärde. I domen framgår att mannen upplever att han känt sig hotad av försvarets radioanstalt, FRA, och att han därför erbjöd sig att lämna ut hemliga uppgifter till rysk underrättelsetjänst i utbyte mot skydd och rysk medborgarskap. Han bedöms ha lidit av en allvarlig psykisk störning under tiden som brotten begåtts och döms därför till rättspsykiatrisk vård. En viktig del i bevisningen har enligt åklagare Mats Ljungqvist varit ett inslag från tv-kanalen Russia Today.
9: Det som är unikt med inslaget är att du har personal från den ryska underrättelsetjänsten som kommenterar det här besöket och bland annat berättar om skälet till att han tar kontakt med rysk underrättelsetjänst.
10: Mannen nekar till alla anklagelser om brott.
8: Reporter Victoria Scott. The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Det bekräftar bandet på sin officiella hemsida. Nyheten om att något nytt skulle hända kom redan igår när en mystisk nedräkning startade på hemsidan. Den nya Rubber Soul-plattan släpps den 2 oktober och kommer att innehålla tidigare outgivna studioinspelningar och demoversioner.
7: Tack så mycket för det, Leif. Det här är Sportextra där vi om en stund ska snacka mer om det här med att FIFA vill sälja ut delar av VM. Vi pratar med Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Det här är inte Beatles, men jag hoppas att The Jacksons får duga.

0: Blame It on the Boogie var det med The Jacksons, kvällens första låt här i Sport Extra.
1: Ja, och under onsdagen så rapporterade ju The Times att FIFA ska ha erbjudit 390 miljoner kronor till de medlemsländer som säger ja till deras plan då att sälja delar av fotbolls-VM. Och vi har pratat med Simon Åström, ordförande i Svenska fotbollförbundet, som bekräftar att de har tagit emot det här brevet som FIFA har skickat ut till medlemsländerna.
2: Ja, i morse fick jag del av det brevet.
0: Vad säger du och tänker om innehållet i det?
2: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till. Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättigheter, så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det, att det redogörs för väldigt tydligt, och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet. Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA, så är det totalt oacceptabelt. Och nu kommer vi påbörja ett arbete med att analysera innehållet, försöka få svar på de frågor som finns kopplat till det här, och sen så naturligtvis processa det i vårt demokratiska system. Vi behöver behandla det i vår styrelse innan vi formellt tar ställning. Men däremot så finns det naturligtvis en del principiella frågor som är viktiga att hantera i den här processen. Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen, så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills, så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
0: Finns det på tapeten att ni skulle kunna rösta ja till det här då? Blir en extra summa pengar dessutom till förbundet i så fall?
2: Ja, men ibland är vi kritiska mot organisationer som inte följer sina demokratiska principer. Och som jag nämnde har vi precis tagit del av det här innehållet, och vi behöver behandla det i vår styrelse och analysera underlaget och ha en kvalitativ diskussion om det här. Så att något ställningstagande är för tidigt för oss att göra i nuläget. Men däremot så finns det delar i det här som vi ser med stor kritik på.
0: Det har kommit rapporter från franskt håll om att UEFA håller något sorts krismöte ikväll. Sverige inblandade på något vis där i de diskussionerna?
2: Inte något möte ikväll. Vi har en löpande dialog med UEFA om det här och pratar med många av de andra nationsförbunden. Och det är alltid starkt i de här frågorna om UEFA kan ha en koordinerande och samlande roll. Så att vi kommer fortsätta ha dialog med både UEFA och många av de europeiska nationsförbunden. Av de vi har pratat med så delar de flesta vår syn på det här. Alltså att det finns en kritik mot delar i förslaget. Att det finns stora frågetecken som behöver rätas ut. Och att man ska vara otroligt försiktig med att sälja ut fotbollens rättigheter. Och speciellt om det är några av de starkaste rättigheterna till helt externa aktörer. Då finns det många frågor man behöver ha väldigt tydliga svar på innan det skulle kunna bli aktuellt.
0: Säger Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström. Vi kommer om ungefär en halvtimme här i Sport Extra också att ringa upp Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner och prata mer om den här snackisen med att FIFA alltså vill sälja ut delar av fotbolls-VM i ett nytt bolag. Jag kan också tillägga där kring Åström att det är alltså nu under de följande veckorna som man säger då att man kommer att titta på det här i det svenska fotbollsförbundet och bestämma hur man ser på saken rent konkret. Alldeles snart i Sportextra, då ska vi snacka friidrott och den här grejen med att flera svenska friidrottare, två stycken på kort tid, har valt att byta nationalitet. Vi pratar med Per-Kjus Karlström och Stefan Holm bland annat om en stund.

0: berättar Taylor Swift här i Sportextra.
1: Och inom friidrotts-Sverige så har ju en debatt blossat upp på sistone i och med att två svenska friidrottare har bytt landslag på väldigt, väldigt kort tid. Men nu kommer en väldigt känd svensk gångare ut till SOKs försvar.
2: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik. Kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
3: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Om man ska säga någonting då ska SOK ha en stor eloge för det arbete de faktiskt gör. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
2: Säger Karlström som själv vädrar tankar kring att byta landslag till det mexikanska, men då framförallt på ekonomisk grund.
3: Om jag hade varit i början av min karriär så kanske det hade sett annorlunda ut. Och då, om jag hade vetat liksom hur stöttningen i Sverige fungerar, då hade jag kanske liksom, faktiskt övervägt på riktigt ett byte.
2: Karlström, som snart står på startlinjen i EM i Birmingham, menar att politiken måste skjuta till mer pengar till svensk elitidrott om inte fler aktiva ska gå i Lindahl och Tids spår. Och även om han ställer sig starkt emot kritiken SOK fått, så förstår han nationsbytena ur en rent ekonomisk synvinkel.
3: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrottare än vad Sverige gör. Så att om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
1: Ja, vad går då att läsa ut av Nora Lindahls och David Tids historier? Och hur ställer sig Friidrottsförbundet, som ju många gånger varit kritiska mot SOK, till då Perseus jättehyllning? Ja, så här svarar Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare David Fridell.
4: Nej, men det är klart att det är separata historier, men det finns en gemensam nämnare, och det handlar inte heller bara om svensk friidrott skulle jag säga, utan det handlar om svensk elitidrott. Det är uppenbart att vi har en modell som fullt ut inte klarar av att stötta på den nivån och till de aktiva som oftast behöver det yttersta stödet. Vi behöver verkligen titta oss i vitögat ordentligt, eller i spegeln kanske i alla fall, och fundera på hur vi skapar bättre förutsättningar för de bästa aktiva. Och vad det gäller Perseus så, jag förstår också, jag tror att man behöver hålla skillnad på lite olika saker här. Vi har ett topp- och talangsystem som vi tycker fungerar väldigt bra i SOK i grunden. Det är inte riktigt samma sak som OS-deltagande för oss, och där vi tror som sagt att man ska vara mer tillåtande vad det gäller själva OS-deltagandet. Men kul och bra att Perseus känner att han har ett olympiskt stöd som funkar bra.
1: Och man undrar ju om det här med nationsbyten inom friidrotten är någonting vi ska behöva vänja oss vid. Så vår reporter Adrian slängde sig på luren och ringde vår expert.
5: Stefan
2: Holm, vad säger du? Behöver vi vara oroliga för att Nora Lindahls och David Tids nationsbyten är början på en mer långtgående trend inom svensk friidrott?
5: Risken finns ju alltid, men jag tror inte att vi har så många inom friidrotten som egentligen har möjligheten att byta land på det sättet. Det är ju ganska vanligt om man tittar på fotboll till exempel. Vi såg i fotbolls-VM nu senast, det var många spelare från olika länder som hade rötter i andra länder. Friidrotten är här inte lika vanligt, och framförallt inte än i Sverige. Men det är klart att det finns väl alltid enstaka aktiva som tror att gräset är grönare någon annanstans.
2: Mm. När jag pratade med Perseus Karlström så uttryckte han hur trött han är på alla som, citat, slänger skit på SOK. Har SOK fått utstå oförtjänt mycket kritik här?
5: Jag tycker det personligen, om man tittar på vilket stöd som SOK ändå har gett svensk friidrott under de senaste åren. Det handlar om väldigt stora summor pengar som går till coacher och aktiva och olika projekt.
2: Och med all din syn och expertis, Stefan, känner du till fler aktiva som i talande stund går omkring i samma nationsbytestankar?
5: Nej, på rak arm så ska jag inte säga att jag vet någon på det sättet. Men vi har ju faktiskt två aktiva som är inkollade till EM som har gått den motsatta vägen. Mondo Duplantis och Mia Burnett har ju båda valt att tävla för Sverige för att det är lättare att kvala in i svenska landslaget än i det amerikanska landslaget till exempel.
1: Adrian Alebo Andersson där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm.
0: Här i Sportextra ska vi om en liten stund snacka om Italien och kaoset i den italienska fotbollen den senaste tiden.

0: sjunger Vans Joy i Sportextra, där vi nu ska snacka fotboll. För igår blev det klart att Roberto Mancini, eller Mancini kanske han ska uttalas egentligen, tar över som Italiens förbundskapten i fotboll. Men det blev några minst sagt röriga dagar på vägen dit.
1: Med oss här nu i Sportextra har vi Nicole Amiri, utrikesreporter på Ekot, med god kännedom om Italien och italiensk fotboll. Välkommen till Sportextra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, det här skulle ju bli en nystart för italiensk fotboll efter bland annat att ha missat fotbolls-VM. Men nu har både tekniska direktören till lika tidigare storspelaren Paolo Maldini och hans rådgivare Leonardo lämnat sina uppdrag efter lite drygt 2 veckor bara. Vad är det egentligen som har hänt?
2: Ja, det här presenterades ju verkligen som början på ett nytt Italien. Paolo Maldini, en av de mest respekterade personerna i italiensk fotboll, när han presenterades tillsammans med Leonardo så var ju optimismen enorm. De skulle få bygga upp en gemensam sportslig linje från A-landslaget hela vägen ner till ungdomslandslagen. Men nästan direkt uppstod då en konflikt kring valet av ny förbundskapten mellan Maldini och förbundets ordförande. Maldini ville jättegärna ha Andrea Pirlo, men valet blev snabbt omdiskuterat och dels ifrågasattes Pirlos tränarerfarenhet, dels så uppmärksammades hans roll som global ambassadör för ett ryskt spelbolag, och ordförande ville till slut inte längre gå vidare med Pirlo, och då föll också grunden för hela projektet, och då valde Maldini och Leonardo helt enkelt att lämna efter bara 2 veckor.
1: Ja, men Italien, det är ju liksom den stora, eller en av de stora fotbollsnationerna i Europa som ju har liksom bak i tiden haft stora framgångar, välkända spelare. Andrea Pirlo är också en sån med ett enormt CV egentligen. Liksom, vilken central har då ikonen Pirlo i den här konflikten som det till slut har blivit?
2: Ja, men han blev ju själva symbolen för hela konflikten, och man kan också tillägga att Maldini försökte få först och främst Pep Guardiola och Carlo Ancelotti. Det var hans förstahandsval. När de tackade nej, då blev Pirlo hans tydliga förstaval. Men Pirlo var en kontroversiell kandidat, alltså mycket på grund av den här Rysslands kopplingen. Bland annat deltog han i ett evenemang i Moskva samtidigt som Ryssland genomförde några av sina mest omfattande attacker mot Ukraina sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Och många, däribland då förbundsordförande, menade att nej, men det här skickar fel signaler. Personer som ska representera italiensk fotboll internationellt har den här kopplingen till Ryssland. Han själv säger att det bara var av kommersiella skäl, att han absolut inte har, det är verkligen inget politiskt alls det här samarbetet. Men sen väcker det också frågor varför ordföranden inte visste om detta och hur han och Maldinis dialog såg ut. Hur mycket visste de om, hur mycket visste Maldini vad för premisser han skulle ha och hur mycket makt han skulle få. Så det är jättemånga frågor som har väckts efter det här.
1: Men kan man liksom beskriva det här som en maktkamp, eller borde inte det italienska förbundet då, i den här nystarten också liksom sitta ihop i hur man tänker?
2: Ja, men alltså det är egentligen den stora frågan, för det är nog en maktkamp. Det är det italiensk media och fansen har landat i alla fall, att den större diskussionen handlar om hur italienska fotbollsförbundet styrs. Så Pirlo blev nog bara den utlösande faktorn. Så när Maldini och Leonardo presenterade så sa man ju att de fått uppdraget att bygga ett långsiktigt tekniskt projekt med stor självständighet. Men om deras viktigaste beslut inte kunde genomföras, undrar många om den självständigheten verkligen fanns. Och det är precis det många lyfter. Om man rekryterar 2 av Italiens största fotbollsprofiler för att leda ett projekt, måste de också få friheten att fatta svåra beslut, även om de är inte så populära. Annars blir det ju svårt att tala om ett självständigt projekt. Men det är många som tycker att Pirlo inte var lämplig just för Rysslands kopplingen. Och där tycker ändå många att förbundet gjorde rätt i att inte gå vidare med Pirlo.
1: Jag tänker Nicole Amiri som är utrikesreporter på Ekot som gästar Sportextra här ikväll. Om vi bara lite kort då, vi ska snacka mer om det alldeles strax här, men hur har reaktionerna varit i Italien?
2: Jo, men de har varit väldigt, väldigt starka och nu kritiseras egentligen alla. Maldini, ordförande för bundet. Så nej, det är en enda röra, en enda soppa just nu i Italien.

0: Sara Perce ti amo, Richie Poveriere som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har med oss Nicole Amiri som är utrikesreporter på Ekot, som har stenkoll på italiensk fotboll och de senaste turerna som har varit. Och vi touchar ju innan den här musiktrudelutten lite då på reaktionerna i Italien. Hur pratar man egentligen efter den här kaostiden som det har varit?
1: Ja, men känslorna är så starka och alla kritiseras. Maldini får kritik för att ha låst sig vid Pirlo. Man tycker att han är väldigt envis. Ordföranden får kritik för att processen har skötts på ett väldigt dåligt sätt. Förbundet kritiseras för bristen på transparens. Och det man märker är att italienarnas förtroende för italiensk fotboll, den är på lägsta nivån kan man säga, och inte minst efter alla skandaler och nu senast en domarskandal som åklagarmyndigheten i Milano förvisso vill lägga ner, alltså utredningen då, men det som kommit fram där och läckt, det är inte jätteförtroendeingivande. Så när hela denna soppa har lett, ja, men det har lett till många spekulationer och konspirationsteorier till och med. Det finns ju inga bevis för de här teorierna. Många menar till exempel att uppgifterna om Guardiola och Ancelotti, de läcktes ut för att skapa förväntningar. Andra ifrågasätter varför den här Rysslandskopplingen, Pirlos Rysslandskoppling, blev avgörande först så sent i processen och undrar vem som egentligen visste vad. Alltså det är mycket så här spekulationer, men den kanske vanligaste kritiken i italienska medier handlar om bristen på transparens. Och det finns verkligen två läger, Maldinis sida och förbundets sida. Och ja, de på Maldinis sida pratar om att Maldini och Leonardo, de skulle ju få det här projektet bygga det bara dem, och då vill man veta varför det projektet föll samman innan det ens hann börja.
0: Tre missade VM-slutspel för Italien, och så nu det här då i det som var tänkt att vara den här omstarten. Liksom, vad betyder de här käftsmällarna för italiensk fotboll och dess framtid?
1: Men framförallt att Italien tvingas börja om ännu en gång. Maldini skulle symbolisera en ny start, ett långsiktigt projekt. Istället slutade allt i en konflikt redan efter drygt 2 veckor. Och nu blir den nya ledningens största uppgift att också återuppbygga förtroendet för hur italiensk fotboll styrs. Det är kanske egentligen den stora lärdomen kan man säga av de senaste veckorna, och diskussionen handlar främst om ett förbund som återigen har svårt att övertyga om att man har en tydlig plan framåt. Och ja, det rimmar ganska illa efter 3 raka missade VM.
0: Vad händer nu då i den närmsta tiden för det italienska herrlandslaget i fotboll?
1: Ja, men Roberto Mancini, han blir ju ny förbundskapten. Claudio Ranieri, också båda väldigt tunga namn inom italiensk fotboll. De får viktig roll runt landslaget. Förbundet hoppas ju på att de 2 rutinerade namnen snabbt ska skapa stabilitet, få fokus tillbaka på fotbollen. Och det är mycket möjligt att de lyckas med det. Men vi får se hur allt det här kommer att ta sig emot av italienarna som redan har så lågt förtroende för förbundet. Och ja, Italien tvingas helt enkelt göra om hela planen. Och det är nya tag som gäller, och vi får se hur det blir helt enkelt.
0: Igår då så blev det ju klart att det blir just Mancini som tar över den här förbundskaptensrollen för det italienska fotbollslandslaget på här sidan. Och han var ju liksom, som du själv har innevart här, Nicola Miri, att han var inte första valet, inte på långa vägar. Hur går tankarna, känslorna just nu när det ändå står klart att vem det är som kommer leda det italienska landslaget fortsättningsvis?
1: Jo, men det är splittrat även där faktiskt. Det finns de som välkomnade. Italien vann ju EM 2021 med

0: Hitler.
1: Så är det, och det kommer nog fortsätta göra det ett bra tag framöver.
0: Tack Nicola Miri, utrikesreporter på Ekot, för att du gästade Sportextra den här kvällen.
1: Tack själv.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
2: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
8: Ja, i appen finns den här dokumentären, men den kommer också finnas i kvällens Sportextra. Om ni hänger med oss om en timme ungefär så ska vi börja lyssna på dokumentären innan vi är färdiga för ikväll, så får ni hela dokumentären i Sportextra.
9: Och nu ska det handla om en otursam kille.
10: Alpinstjärnan Aron Lindström från Skövde skadade sig allvarligt när han kraschade i Paralympics i vintras. Nu har han åkt på en ny motgång.
11: Han har precis repat mig från punkterade lungan och hjärnskakningen där. Och sen så drog jag knät och led när jag spelade fotboll. Det var tufft. Och motgång på motgång. Så där, nu rebar jag lite här samtidigt som jag sommarjobbar lite här.
10: Säger Aron Lindström, som den här gången alltså skadade sig på gräs.
11: Skulle ta emot en boll och sen så bara smalde till i knät och bara följde ihop. Och ja, så fick vi åka in på sjukhuset och göra röntgen, magnetröntgen. Och då först trodde ju läkaren att jag hade dragit korsbandet, och det var jag väldigt glad om att det inte var det. Tråkigt med att dra knät och led, men det var ändå mycket bättre än vad läkarna trodde först då.
10: Men nu pågår alltså rehab på nytt för Lindström, som var ett guldhopp i Paralympics innan den där kraschen i Super-G.
11: Det som är skönt är väl att det sker under sommaren, så det är inte under vintern när vi har massa planerat och så här, utan det är ju sommarfysen som rubbas lite då. Som tur så har vi en liten senare lagd plan, skidplanering den här hösten, så det jag kommer nog kunna förhoppningsvis kunna köra enligt planen som vi har lagt. Så det hoppas jag på.
10: För han har bland motgångarna tagit beslut om fortsättningen av karriären.
11: Det var en tuff vår var det, och början på sommaren där. Men jag har beslutat, kommer fortsätta och satsa vidare, och framförallt med målet på VM här då, i Frankrike.
8: Reporter här, Gustav Jakobsson. Strax i Sportextra ska vi koppla upp Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner för att prata om FIFAs senaste utspel kring VM.

0: I'm your babe tonight med Whitney Houston här i Sport Extra.
1: Nej, men nu ska vi prata fotboll och FIFA, för det var ju igår som bomben briserade att FIFA, alltså det internationella fotbollsförbundet, har skrivit under en preliminär deal om att bilda ett nytt bolag som ska kontrollera VMs kommersiella rättigheter bland annat, och att man då planerar också sälja ut 20% ungefär av det här bolaget till privata investerare. FIFA har också gjort något form av bekräftande av de här planerna och säger då att medlemsländerna behöver rösta till det. Vi har ju hört Simon Åström tidigare i Sportextra, den svenska ordföranden för det svenska fotbollförbundet, som berättat att de har ju fått det här brevet och ska ta ställning till detta. Nu har vi med oss Noah Bachner, Expressens fotbollskrönikör. Hej på dig!
2: Hej!
1: Vad skulle det innebära om FIFAs planer blir verklighet?
2: Ja, att döma av hoten från UEFA så skulle det innebära ett sorts inbördeskrig i världsfotbollen, där de stora konfederationerna från olika delar av världen har ändå hållit samman under FIFA, men där UEFA ju verkar det som tycker att det här är ett steg för långt, att samarbetet mellan FIFA och UEFA kommer kraschlanda fullständigt. Det är en konsekvens. Skulle det här röstas igenom så kan vi vänta oss helt annat inflytande över VMs utformning, tekniska genomförande, utseende och lukt. Typ. Alltså det skulle bli en helt annan typ av turnering över tiden vad vi vant oss vid. Sommarens mästerskap i USA blir en sorts försmak av vad som kommer skall, då skulle jag säga. Att det här är ju ett sätt att kommersialisera upp matchintäkter, alltså biljettintäkter och andra typer av samarbeten. Vissa av dem är säkert svåra att föreställa sig idag, men en tydlig riktning där också att FIFA släpper kontrollen över VM till privata investerare i första skedet då. Framförallt då en investeringsfond styrd av Joshua Kushner, som alltså är bror till Jared Kushner, ingift i Trump-familjen. Men därefter vet man ju inte, de här andelarna i det här bolaget kan ju säljas vidare till precis vem som helst. Och det sägs att de vill attrahera statligt kapital, alltså pengar från statliga investeringsfonder, där vi vet att Saudiarabien och Qatar framförallt har pigga hittills. Så vi får liksom nationellt inflytande över VMs utformning och funktion. Vi får privata intressen, andra motiv än fotbollens egentligen, skulle jag säga, som driver VM och även klubblags VMs utseende framöver.
1: Och det var ju ett rätt högkommersiellt VM det här allra senaste, såklart i USA redan då. Men om det blir så här då, att det blir 20% privata investerare som får äga 20% av VM, alltså kommer det bli sån skillnad redan då, eller krävs det att de kommer att släppa på det ännu mer för att det ska bli den här gigantiska skillnaden?
2: Jag tror att var och en får gå åt sig själv och fundera. Om FIFA säger att de ska ta in miljardbelopp från privata investerare i syfte att spä på och få VMs kommersiella tillväxt att öka, tror man då att det är gratis pengar man får från människor som inte har någon vilja att ta inflytande över hur turneringen ser ut och formas? Det tror inte jag. Jag tror inte någon tror det om man liksom funderar igenom saken. Så att ja, även om det bara är 20%, så är det naturligtvis så att de som slantar upp här kommer få mycket att säga till om huruvida VM ska expandera till fler lag, 64, om det ska spelas vart annat år. Och samma sak gäller den här klubblags-VM-turneringen som jag tycker hamnar i skymundan. Den gjorde ju FIFA om till sommaren 2025. Den utkämpades då mellan 32 lag. Vi kan räkna med att den blir 48 lag framöver. Vi kan räkna med att den kanske blir 64 lag framöver. Vi kan räkna med att den spelas vartannat år. Och där närmar man sig också kärnan i frågan. Det som upprör UEFA allra mest här egentligen är ju striden om marknadsandelar. Striden om utrymme i spelschemat och kalendern allra mest.
1: Du nämnde ju att det skulle kunna bli något form av inbördeskrig i världsfotbollen där mellan UEFA, kanske framförallt om det här blir verklighet. Det snackades ju uppgifter om att de i UEFA är beredda, alltså det europeiska förbundet, att bojkotta mästerskap som till exempel VM då, om det här skulle bli verklighet. Tror du att det kan bli så i framtiden?
2: Alltså jag hoppas ju att UEFA går från ord till handling till slut, efter att ha muttrat och uttryckt missnöje, och det svenska fotbollsförbundet har varit en i mängden av länder i Europa som har varit på samma sätt, att man har tyckt illa om beslut under Gianni Infantinos ledning i FIFA, man har rynkat på näsan åt utvecklingen, man har gnällt och man har sagt saker är oacceptabla, men man har egentligen aldrig testat sin makt. UEFA har stor makt över världsfotbollen. FIFA är inte intresserade eller har all samma potential i ett VM utan europeiska landslag. De har inte samma möjligheter att dra den här utvecklingen framåt utan att ta med Europa på tåget. Så att, att man faktiskt sätter ner foten och hotar med reella konsekvenser är ju på tiden. Och ja, jag tror att det här också är en symbolisk strid som är så viktig för UEFA. att man kan egentligen inte backa tillbaka från den. Det är väldigt svårt att liksom framföra tomma hot och sen ändå gå med på det här. Det är liksom en, vi har kommit till en punkt, vi har varit på väg till den punkten länge, men vi har kommit till en punkt, skulle jag säga, i maktstriden, maktkampen mellan UEFA och FIFA, där man måste välja väg egentligen.
1: Om man ska titta på den här grejen då som FIFA föreslår och vill göra, det vill säga starta den här nya fonden, det här nya bolaget, och sälja delar av VM till privata investerare. Det är ju det vi pratar om som är kärnan i den här grejen då, när det kommer till VM framför allt. Alltså, tittar vi på det här ur en fotbollshistorisk kontext, ur en liksom FIFA-historisk kontext, skulle du säga att det är en grej bland många i vart liksom FIFA är på väg, vart utvecklingen är på väg, eller är det ändå så att den här grejen sticker ut väldigt mycket jämfört med annat som sker?
2: Nej, det här är liksom i linje med hur väldigt mycket har varit på väg, och jag skulle säga kanske framförallt de senaste 25 åren. Alltså för att sammanfatta en väldigt lång historia kort, så är det ju så att fotbollen blir en global tv-produkt och börjar attrahera väldigt mycket mer pengar under slutet av 90-talet framförallt. Och i synnerhet genom Champions League som UEFA bildar. Och därefter lockas helt andra investerare till att köpa in sig i klubbar, i rättigheter, i hela infrastrukturen. Och det som händer är att UEFA är de som lyckas attrahera mest pengar snabbast. Så att UEFA och Europa får en ekonomisk särställning på det globala fotbollslandskapet. De dominerar över FIFA. FIFA får intäkter var fjärde år från herrarnas VM. UEFA får stora intäkter genom sina stora klubblagsturneringar varje år egentligen. Och det här gör Europa till världens ekonomiska maktcentrum. Ungefär 70% av alla intäkter genom fotbollen kommer genom den europeiska fotbollen än idag. FIFAs mål under Gianni Infantinos ledning har varit att etablera ett nytt maktblock sedan han tog över 2016. Och han har ju då behövt attrahera, vad ska man säga, som startkapital, pengar för att komma igång med den här förändringen av det globala fotbollslandskapet. Flytta makten, den fotbollspolitiska makten, från Europa och det stora kapital från Europa, för att få ökat inflytande under FIFAs paraply. Och han har haft till hjälp då amerikanska investmentbolag, amerikansk politik, saudiarabisk och katariska pengar ganska mycket. Det har varit de stora investeringskällorna i det här projektet som nu har anlänt till den här punkten. Så att det här är liksom ingenting som kommer från ingenstans, utan det här, likt mycket annat vi har sett de senaste åren, är ett logiskt led i en utveckling där FIFA försöker återta den liksom någon sorts maktposition som de upplever att UEFA och Europa har haft.
1: Men den här FIFA-ordföranden och kontroversiella Gianni Infantino, när man läser om det här, det har ju skrivits att det här kan ju vara en del i att han vill berika sig själv. Det finns ju uppgifter om alla de här miljonerna som han kommer kunna tjäna på det här, och att det är ett sätt för honom att behålla makten över världsfotbollen någonstans, även om han lämnar som FIFA-ordförande.
2: Ja, alltså vad det sägs är ju att det här dotterbolaget till FIFA då ska ha en, vad man kallar för commissioner, alltså en term som är direkt hämtad ur amerikansk idrott är organiserad. Alltså man tittar på hur NBA till exempel, basketligan i USA fungerar, så har de ju en commissioner som sitter som någon sorts liksom då chef över hela verksamheten. Och där, den positionen sägs ju att Infantino har ringat in åt sig själv här. Det sägs ju även att han, i likhet med under 2025 när han fick en väldigt stor bonusutbetalning från FIFA för att han lyckades arrangera klubblags-VM i USA som genererade mycket pengar åt dem, då drog han in stora belopp på, och att det i likhet med det här ska finnas ett stort bonusbelopp till honom om han lyckas få till det här. Så att han inte gör det här jobbet av som ren välgörenhet eller liksom är obrydd om sin egen ekonomiska situation, det har vi rätt väl dokumenterat lång tid tillbaka. Och naturligtvis finns det ett extremt hyckleri i det, med tanke på att han kom in i positionen med ett brandtal om att göra upp med en historia av egen nytta och privilegier inom FIFA och korruption, och sen därefter har dragit organisationen i det mest egennyttiga och förmodligen mest korrupta liksom, positionen vi någonsin har haft FIFA. Så att Infantinos omdöme, agenda, motiv. Det finns oerhört många skäl under de senaste 10-11 åren som han har suttit på den här posten nu att tvivla på det.
1: Och nu har ju de olika nationsförbunden då i FIFA, till exempel Sverige, fått de här breven och ska ta ställning till om man då kommer att stötta den här frågan. Och det sägs ju enligt uppgifter att man dessutom kommer att få någon form av bonus om man gör det. Vad tror du, Noah Bachner, Expressens fotbollskrönikör, att det kommer landa där?
2: Ja, just nu känns läget väldigt osäkert, eftersom att det har ju kommit en del grymtningar även från den asiatiska och nordamerikanska konfederationen kring det här. Att man, man är inte jätteimponerad av att FIFA drog fram det här förslaget så hastigt helt plötsligt. En del i kritiken från dem har ju varit att de har inte förberedda på det här. Jag menar, om FIFA vill knoppa av ett dotterbolag för att göra de här sakerna, då är det rimligtvis en idé man förankrar med alla konfederationer först. Är det här någonting vi vill göra tillsammans? Och hur ska det gå till sen? Här la man ju fram en färdigpaketerad lösning som dessutom hade då en del av Kushner-familjen som är Trump-besläktad redo som någon sorts huvudinvesterare. Det framstod ju oerhört mycket som att det var någonting bakom ryggen, och det tror jag förargat en hel del förbund runt om i världen. Sen tyckte jag väl att Simon Åström hade en bra poäng här, att när han pratade om att man kan inte bara se till beloppen FIFA betalar ut här, utan det är också ett pris för fotbollens integritet vi talar om. Och det var väl indirekt det han menade, i alla fall att uttalandet gjorde TT såg jag. Vad vi ser tycker jag är kanske en prislapp på fotbollens demokratiska organisationsstruktur. Alltså FIFA försöker nu betala sig till en ännu mer omfattande maktposition, en omstöpning av hur världsfotbollen fungerar med beslutsprocesser och normer som är helt banbrytande mot hur det har fungerat historiskt. Är nationsförbunden runt om i världen villiga att signa upp på det här, då tror jag vi kommer se en splittring mellan de som värnar en demokratisk fungerande modell mer och de andra. Och kanske är det så att vi då framförallt har kvar europeiska förbunden.
1: Noah Bachner, tack så mycket för att du gästade Sportextra ikväll.
2: Tack själv.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray här i Sportextra, där vi nu ska få en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
1: Som börjar med att en buss körde av vägen och krockade med träd i centrala Lund idag. 9 personer skadades lindrigt i olyckan och 5 av dem, däribland busschauffören, fick föras till sjukhus. Nu har chauffören gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Det här uppger polisen. Bilföretaget BMW ska dra ner med 8000 tjänster, något som kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
2: Det är väldigt oro, och vi signalerar ju detta till svenska staten också, att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
3: BMW drar ner på 8000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet, enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
2: Och så definitivt så är vi berörda, och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
3: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
2: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
1: Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon. Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor.
0: Tack så mycket för det, Leif. Nu ska det handla om badminton.
4: Svensk badminton står inför ett vägskäl. 3 klubbar har dragit sig ur högsta badmintonligan, och flera av dem vill se ett tak på utländska spelare.
5: Det är ju den här samlade bedömningen av en för ett tunn trupp som i sig beror på att det är väldigt, väldigt hög konkurrens.
4: En av klubbarna är Spårvägen. Chefstränaren Thomas Siffery menar att den stora andelen utländska spelare, främst danska, är ett problem. Konkurrensen för svenska spelare blir för tuff, och klubbarna betalar löner till utländska spelare istället för att finansiera inhemska badmintonsatsningar.
5: Om de här miljonerna då prickar 80% dansk badminton, så är det ju svensk badminton som ger, om man ska hårdra lite, de här miljonerna till en satsning in i dansk badminton.
4: Men alla håller inte med.
6: Jag ser så här på det, att vi behöver utländska spelare. Därför att det finns inte tillräckligt bra svenska.
4: I Fyrisfjärden, Uppsala, tycker sportchef Kim Knudsen att det viktigaste är att ligan håller hög nivå. Han menar att svenska spelare utvecklas i den dagliga träningen och under resten av tävlingssäsongen, inte under de cirka 10 matcher som spelas i högsta ligan. Samtidigt är han öppen för diskussion.
6: Vi är inte avvisande till att diskutera ett eventuellt tak, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i badmintonligan.
4: Öppna för att diskutera är också Svenska badmintonförbundet, som ska sätta ihop en arbetsgrupp för att tackla frågan. Ska det bli något tak måste alla elitklubbar vara överens, men generalsekreterare Viktor Weiberg är optimistisk.
7: Får man tiden att prata igenom frågorna och hitta lite gemensamma angreppssätt, då tror jag att det går att hitta en produkt som är både attraktiv och gynnar liksom utvecklingen och sådär. Så att, ja, jag är hoppfull.
4: Och än är det ingen fara för att säsongen ska ställas in.
7: Men nästa säsong kör vi ju som en vanlig tävlingssäsong och spelar igenom. Det är aldrig kul när klubbar väljer att dra sig ur. Så då återstår det att prata om vad vi som förbund, hur vi ska förhålla oss till ligans syfte och roll. Så.
0: Badmintonreporter här, Tim Gashi.
8: Och nu ska det handla om NHL och löner.
9: Svenske Leo Karlsson blev NHLs bäst betalda spelare tidigare i somras. Den titeln fick han dock inte behålla speciellt länge, eftersom kanadensaren Macklin Celebrini skrivit på ett nytt jätteavtal med San Jose Sharks. Det nya femårsavtalet börjar gälla från och med säsongen 2027-2028 och är värt 18,8 miljoner dollar per år. Det motsvarar drygt 182 miljoner svenska kronor jämfört med de 173 miljoner som Leo Karlsson har i Anaheim Ducks. Celebrini stod för en jättesäsong i fjol med sina 45 mål och 70 målgivande passningar. Med det slutade han också fyra i NHLs poängliga.
8: Reporter där var Charlie Andersson Lidberg.

0: Du lyssnar på Sportextra och det där var Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Sirius stormar fram i fotbollsallsvenskan den här säsongen och leder serien med ganska många poängs marginal. Högst sensationellt för laget som aldrig varit inblandad i en allsvensk toppstrid tidigare. Sirius materialförvaltare heter Gert Andersson och han har varit i laget i mer än ett decennium och i Uppsala fotbollen sedan 1970-talet.
2: Det här är ju så mäktigt så det finns inte. Det här går inte att jämföra med Sirius eller vad det är. Det här är, som händer i Uppsala nu, det är som en saga nästan. Det är helt otroligt. Och det är inte bara det att det är mycket folk, det är mycket barnfamiljer som ställer upp. Mycket barn på läktarna, så att det är roligt. Det är framtiden för Uppsala. Så det, skulle vi kunna gå och löpa linan nu så skulle det vara väldigt stort alltså.
3: Om du kom in här på en match då, hur skulle du då beskriva stämningen i omklädningsrummet? Är det liksom humöret uppe eller är det fokuserat?
2: Ja.
3: Eller vad?
2: Det är skillnad. Jag kan gå in en träningsdag här, då kan jag gå runt och prata och snacka med grabbarna. Så här. När det är matchdag, då gör man inte så mycket. Då är det, många går in i sin bubbla, då måste man vara fokuserad. Det gäller mig med, va? Så att jag är stenhård då är det match som gäller. Framförallt målvakterna, de går in i sin bubbla. Så att.
3: Men du har ju också varit i den här klubben nu i, vad sa du, 12 år?
2: Ja, 12 år.
3: 12 år, och du har ju sett mycket hända här. Liksom. Ja. Hur skulle du säga att det var från stunden du kom jämfört med nu?
2: Ja, herregud, när jag kom, då fanns ju inget material, ingenting. Jag hade ju knappast handdukar. Mm. Jag har fått byggt upp allt det här. Men jag har fått en frihet av Sirius. Och det var Kim Bergson som gav mig den friheten att sköta om allting det här, inköpa alltihop. Så allt det här så har jag byggt upp själv.
3: Men har du något jätteroligt minne med någon spelare från i år då kanske?
2: Ja, alltså det roligaste minnet hittills i år, det måste jag säga, det var sista matchen här mot Elfsborg då. När man satt där och tänkte efter 75 minuter, hoppas vi får en pinne med, så vänder vi matchen och vinner då. Och sen som en efter matchen när Robbie går med mig ut och ger den lilla grabben sina skor alltså. Det värmer i hjärta kan jag säga. Han hade en på sjukhus och ritat en plansch till Robbie. Mm. Och jag visar Robin den planschen då här. Mm. Det var inget snack, då hämtade skor på en gång och signera. Sen tog jag med dem till Borås och de var där nere i familjen. Kunde vi dela ut dem. Ja, det var sagolikt. Det var.
3: Men hur är Robin som person och jobbar nära?
2: Herregud, det finns inte bättre kille. Och det är allihop. Jag är med Robin, han är klockren. Mm. Hur fin som helst. Skulle kunna sträcka på sig, men nej. De har fötterna mellan de här grabbarna.
1: Ja, det säger Sirius materialförvaltare Gert Andersson till reporter Fredrik Enberg. Och Robbie, han pratar om där. Det är alltså lagets anfallsstjärna Robbie Jure som ju leder skytteligan i allsvenskan och ryktas vara på väg bort eventuellt här från Sirius för ett belopp på typ 100 miljoner kronor. Så att det är ju ingen dålig fotbollsspelare. Men det är om den svenska fotbollen, nu till världsfotbollen.
4: FIFA utreder Argentinas fotbollsförbund och tre av landslagets spelare efter fotbolls-VM, meddelar man i ett pressmeddelande under onsdagskvällen. Det argentinska förbundet utreds bland annat för rasism och diskriminering kopplat till ramsor och gester från supportrar på läktaren. FIFA undersöker också om Argentina har brutit mot säkerhetsprotokoll och inkastandet av föremål på planen samt Falklandsbanderollen som hölls upp efter semifinalen mot England. Spelarna Leandro Paredes och Nahuel Molina utreds för överfallen på spanska spelare och ledare efter slutsignalen i VM-finalen. Detsamma gäller den assisterande tränaren Roberto Ayala. Slutligen utreds Molina och Thiago Almada för osportsligt uppträdande. Det gör även den spanska mittfältaren Gavi.
1: Berättar Charlie Andersson Lidberg. Här är Sportextra. Vi snart ska snacka om ett svenskt hemmamästerskap.

0: Share med If I Could Turn Back Time.
1: Den 21 augusti inleds volleyboll-EM i Göteborg och under onsdagen presenterades truppen som ska jaga svensk medalj i mästerskapet. Bland de uttagna finns givetvis superstjärnan Isabelle Haak och den 17-åriga talangen Malin Hallin. Sen tidigare är det klart att rutinerade Alexandra Lasic missar mästerskapet på grund av en knäskada. Tidigare i juli kammade Sverige hem titeln i European League och nu söker landslaget vidare framgång i EM i Göteborg.
0: Och en av spelarna i laget är Hanna Helvig och för henne så är hemma EM en dröm som går i uppfyllelse.
2: Det är ju såklart jättestort och så kul att äntligen få ha en så stor turnering på hemmaplan och få visa liksom hur kul volleyboll kan vara och få göra det framför de svenska fansen är ja, verkligen en dröm. Alltså.
3: De blågula volleybolldamerna går in i mästerskapet med ett gott självförtroende. I juli vände landslaget ett finalunderläge mot Slovenien och säkrade titeln i European Golden League. Men trots att framgångarna har höjt förväntningarna kring laget är det inget som Hanna Helvig lägger särskilt stor vikt vid.
2: Jag tror egentligen att jag inte tänker så mycket på de utomstående förväntningarna utan mer på vad liksom våra mål är som lag. Och, jag känner att man lägger tillräckligt mycket press på sig själv liksom, och även på liksom varandra i laget. Så att, jag tror att det är inget jag tänker på jättemycket och det känns lite som att vi är i en så här bubbla och gör vår grej och fokuserar på våra mål. Liksom.
3: Istället menar hon på att Sverige fortfarande är ett lag under utveckling med stora ambitioner och mycket kvar att bevisa.
2: På ett sätt så är vi ju absolut inte liksom ett etablerat landslag. Ja, men på volleybollscenen i Europa så är vi ju liksom lite underdogs. Så jag tror att vi har ett bra läge där vi kan slå underifrån sen. Och när vi kommer förhoppningsvis vidare till slutspel och sådär.
3: På det individuella planet har Helvig en stark säsong bakom sig i den polska toppklubben Uniopole. Laget tog brons och hon själv placerade sig högt i poängligan. Den erfarenheten tar hon med sig in i EM.
2: Det är klart att det är kul att komma in i laget nu och ha haft en bra säsong i Polen och det känns absolut som att jag är liksom en av de mer rutinerade nu, vilket känns roligt. Så jag hoppas bara att jag kan liksom bidra med det till laget och försöka liksom komma med ja, bra energi och kanske mer också det här med att kunna hantera press. Kanske jag är mer van än andra. Liksom. Så det är mest ett självförtroende skulle jag säga som jag tar med mig. Att jag litar på att jag kan spela bra när det blir tufft i slutet av seten och att jag liksom har en rutin, vet vad jag ska, hur jag ska tänka och sådär. Så jag tror att det är mycket så mentalt och ja, självförtroende som jag tar med mig.
3: Den uttagna EM-truppen består av en mix av unga debutanter och etablerade stjärnor. Något som Helvig noterar.
2: Såklart är det kanske en svår dynamik att ha i ett lag, att det är så spridd liksom, rutin mellan olika spelare. Men samtidigt så tror jag verkligen att vi kan lära av varandra och jag tycker att det har gått bra och vi känns som ett enat lag. Liksom, så att, ja, det känns bara som en fördel skulle jag säga.
3: Nu räknar Sverige ner till volleyboll-EM och vänsterspikern ser fram emot att kliva ut på planen inför den svenska hemmapubliken.
2: Jag tror att man kan förvänta sig rolig volleyboll, mycket energi, ett lag som är hungrigt på att bevisa vad vi går för och gå så långt vi kan även mot topplagen. Så jag ser fram emot bra stämning på läktaren och hoppas att vi kan bjuda på show.
0: Ja, alltså Hanna Helvig som ser fram emot hemma EM här i augusti.
4: Intervjuad av Nicke Bolmgren som också har träffat den svenska förbundskaptenen, italienaren Lorenzo Micheli, som säger att hemma EM blir en fantastisk möjlighet.
5: Because we are going to play, we are the same six player on the court, so it's just who will have more motivation to translate the level of volleyball in the court. So to have the fans around us for me is a great opportunity to have more support. So everything is positive. I don't see something what cannot help us because yesterday also I was in Göteborg. I saw our facility to prepare the championship and I saw already we are playing there. So for me, I am already inside of this tournament.
4: Lorenzo Micheli där, taggad inför EM som drar igång på hemmaplan. Om en liten stund i Sport Extra, då ska vi snacka rally för vi kopplar upp Oliver Solberg inför det finska VM-rallyt. Mm.

0: Fever Dream med Alex Warren i Sport Extra.
1: Och imorgon kväll inleds det finska VM-rallyt. Oliver Solberg kommer till start med återvunnet självförtroende. Och mycket tack vare camping med familjen.
2: Ja, om man ser mot rallys perspektiv såklart så är det ju lite annorlunda. Jag har ju valt att ta ett husbil och med hela familjen. Och det är någonting vi har gjort i många, många år med både crosskarten och rallycrossen och allt vi hållit på med. Och det är ju väldigt vanligt inom Formel 1 och amerikanska sporter. Men i rally är det ganska ovanligt. Men vi valde den delen. Vi tycker det är mysigt, avslappnande. Slipper man hyrbilar och flyg och fram och tillbaka. Så det är ganska lugnt och fint.
3: Vad gör ni då liksom när ni kampar runt så där?
2: Nej, i Finland är det ju inte många ställen att hitta, men det är väl att hitta någon campingplats och någon liten sjö kanske, simma lite och bada bastu och spelar vi mycket kort då, extremt mycket kort.
3: Vem är bäst på det då?
2: Ja, det är jag och pappa. Ja, mamma vann faktiskt igår kväll, men annars brukar det vara jag och pappa som vinner mest.
3: Vad är det ni spelar för någonting då?
2: Oj, det är ett hemmagjort spel. Är det, som farmor har hittat på, som jag har spelat i många år. Så att, det är ett helt eget Solbergsspel.
3: Det här upplägget då med att kampa sig till tävlingarna. Förra året så gav det ju seger i Estland och sen tidig avåkning i Finland. I år andra plats i Estland. Och vad ska vi då tro om Finland?
2: Ja, klart. I fjol var det tufft att komma tillbaka till rally 2. Det är jämnt efter man har vunnit rally 1, men... Men i år så tror jag ser det på det annorlunda. Det är klart, jag känner det var bra rebuild i Estland och kom bra in i det igen. Få lite självkänsla och fick väldigt viktiga poäng. Och jag tror attityden blir väl lik för i helgen. Kanske vrider upp farten lite som jag hade på söndagen i Estland. Men det är ju första gången i rally 1 i Finland sen jag var i Hyundai, så att det är klart lite erfarenhet saknas ju, men känslan är i alla fall där, så att vi får göra det bästa vi kan och hoppas på ett bra resultat och målet är ju såklart att prova och vinna, det är ju varje gång, men får se lite hur känslan är.
3: Men det finländska VM-rallyt, det är ju ett rally som du har blandade upplevelser ifrån. Det har varit i stort sett krasch eller seger, alltså himmel eller helvete. Varför är det så? Varför blir det antingen det ena eller det andra?
2: Ja, jag tror frågar du vilken chaufför som helst så är det lite så när man åker till Finland. Det går så extremt fort och man ligger på limit mycket. Och som jag sa, frågar du vilken chaufför som helst så tror jag de kan ha jättebra minnen och jättedåliga minnen. Och det är en sån typisk tävling att det är så svårt och går så fort och marginerna är små. Och har du fart så kan det antingen gå väldigt bra eller så ibland kan det gå lite dåligt. Så att det är så rally Finland är lite. Men det är också en otroligt svår tävling. Så att, och det är mycket nya vägar i år, så klart det hjälper ju för mig, hoppas jag, när många har mycket erfarenhet med rallyt härifrån, så att, jag hoppas ju på en bra tävling och bygger på den där känslan jag har i Estland på slutet där.
3: Du startar som femte bil, vilken betydelse har det liksom, fördel, nackdel så?
2: Vi hade ju hoppats på att det skulle vara ganska tört, men nu har det ju regnat extremt mycket här de sista veckorna och regnar ju fortfarande, så att den startpositionsfördelen den är ju lite borta nu kanske, men jag hoppas att det törker upp fort och inte regnar så mycket mer från och med imorgon då. Så att, och fredag kanske är lite lösare sträckor, så vi hoppas ju på att man kan ta lite fördel av att starta lite längre bak. Lite i alla fall, jag tror inte det blir så mycket den här gången, men lite i alla fall.
3: Andra platsen i Estland då, vad har den betytt för dig så här, när du har hunnit sjunka in lite grann?
2: Nej, jag tror det var viktigt för självkänslan och komma upp på fötterna lite igen. Jag har haft några pallplatser på grus nu i år och förlorade en seger i Afrika där för exempel. Så det är klart, på grus har ju känslan varit jättebra, men på asfalten där och farten var det jättebra, men kanske saknade lite erfarenhet och fighta hela vägen och nu är ju känslan att bygga upp lite självkänsla igen nu när grusen har börjat och få lite bra placering och bra poäng, viktiga poäng. Och det är det som är målet att bygga på för resten av säsongen.
3: Vad skulle du ge dig själv för betyg så här långt in på säsongen?
2: Ja, den har jag fått ett par gånger. Den har jag redan tänkt ut. Jag tycker fartsmässigt, prestationsmässigt så tycker jag ju att jag har sagt en 8. Men om jag tänker resultatmässigt krasst så kanske en 5-6 där någonstans.
0: Det berättar Oliver Solberg inför det finska rallyt för P4 Värmland och reporter var Aron Eriksson.

0: Light Up med Kylie Minogue i Sportextra.
1: Det bjöds inte bara på mål och dramatik under sommarens fotbolls-VM. För medan miljontals supportrar fyllde läktarna i USA, Kanada och Mexiko gick även kioskerna på högvarv. Nästan 700 000 varmkorvar slank ner under mästerskapet. Men den siffran är inte ens i närheten av det som gick åt mest. För i arenorna såldes det över 5,5 miljoner öl. Med en total publik på över 6,8 miljoner gick det, lite slarvigt räknat, nästan en öl per åskådare. Dracks det inte öl så dracks det läsk och vatten, där det såldes totalt 4,6 miljoner flaskor och burkar. Arrangören FIFA konstaterar att under mästerskapet gick åt tiotusentals varmkorvar och hundratusentals drickor varje dag.
0: David Nyström med koll på siffrorna. Det om fotboll. Mer fotboll har vi ju att hålla koll på ikväll, va, Lukas?
2: Ja, precis. För Mjällbys motstånd i den tredje kvalrundan till Champions League kommer ju avgöras ikväll. Det är ju Slovan Bratislava från Slovakien som möter Iberia från Georgien. Och det är ju slovakerna som har med sig 2-0 från första mötet. Just nu är de 18 minuter in i matchen och det står 0-0. Så att något av de här lagen blir i alla fall för Mjällby i den tredje omgången i kvalet till Champions League.
0: Men för varje minut som går, alltså, desto mer troligt att det blir Slovan, heter de så, Bratislava?
2: Ja, Slovan Bratislava, precis. Och Iberia behöver ju göra någonting, känns det som, här ganska snabbt och börja starkt för att kunna, ja, ta sig vinnande ur den här matchen.
0: Mjällby redan vidare till den tredje Champions League-kvalomgången i alla fall, och vet ju att de får åtminstone spela Conference League-ligaspel som sämst i höst. Det finns ju tre andra svenska lag som fortfarande har chansen, möjligheten, att ta sig ut i Europaspel till hösten. Alla dessa tre spelar imorgon, och då ska det avgöras om de till att börja med då tar sig till sina respektive tredje kvalomgångar. Det handlar ju om Hammarby som kvalar till Europa League, har med sig 1-1 från första mötet mot Anderlecht. Det handlar om Gais som ska möta Nordsjälland i den andra matchen i returmötet. Då alltså på bortaplan, Gais vann ju det första mötet med 1-0 i kvalet till Conference League. Bra möjlighet där. Desto sämre gick det för IFK Göteborg som förlorade med 2-1 mot Levadia, men nu är fortfarande med i matchen. Med ny tränare och allt så ställs de mot estländarna på bortaplan också den matchen imorgon. Så att alla svenska lag där har ju fortfarande chansen, och dessa matcher hör ni i morgondagens Sportextra.

0: Goliath med Smith & Tell i Sport Extra.
1: Där vi nu ska lyssna på Radiosportens senaste dokumentär Sir Mo Farah, hemligheten om misstankarna.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: It's not fair. It's not right.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
4: And she said, if you ever want to see your family again, don't say anything.
8: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå. Det är
5: svårt att sätta sig in. Svårt att förstå.
4: I'm really angry at this situation.
2: Mo Farah tar sitt andra OS-guld på hemmaplan i London sommaren 2012.
7: Det kändes som att läktaren bokstavligt talat skakade till i samma stund som Mo Farah korsade mållinjen. Det var bland de maffiga idrottsögonblick jag upplevt faktiskt, det ska jag ärligt säga.
2: Det ska bli ytterligare 2 OS-guld och totalt 6 VM-guld. Han är en av de absolut största friidrottarna i världen.
9: Mo is the greatest sportsman that Britain's ever had.
2: Med sitt alltid lika breda leende är han älskad i sitt hemland Storbritannien och adlad av drottningen. Samtidigt som han bär på en hemlighet.
5: Jag förstår ju att det var hemligt att han inte var redo.

0: 23 någonstans där.
1: Mustafa Mohammed är 24 år och en av Sveriges bästa löpare. Han kallas för Musse och han möter en ung britt som kallas för Mo. Det är Mohammed Farah.
2: Jag var på träning-EM och han var fortfarande junior då. Och jag var senior och såg honom och märkte till att han var duktig.
1: Mo är en lovande junior från London. Han sticker ut på banan, men också vid sidan av.
2: När det är sån här mästerskap så är det bankett efteråt. Det är partystämning. Då var han ju, märkte han mer, för då var han var ganska vild.
1: Mo har alltid haft svårt att sitta still.
3: I couldn't see myself having getting a decent job and working in the office. I just can't do it. I just can't concentrate more than 5 seconds.
1: För CNN berättar han att han inte kan koncentrera sig i mer än 5 sekunder.
3: So for me, I had to stay active and, you know, running.
1: Vänskapen med Mustafa Mohammed växer på höghöjdsläger i Kenya, Etiopien, Sydafrika och Schweiz.
2: Och då kan man allt från vi spela kort ibland, bara sitta och prata om allt möjligt, träning, livet. På många läger så brukar han med sig, han gillar att spela PlayStation, FIFA.
1: De har mycket gemensamt, båda med ursprung i Somalia. Men det är något som skiljer dem åt. Strukturen kring Mo är skakig. Han kommer ofta utan egen tränare och har inte alltid ett strikt upplägg.
2: Busig, tramsig, inte riktigt koll på allt.
4: Strax ska vi ner till Göteborg och friidrotten.
1: Det är sommaren 2006 och Europamästerskap i friidrott. Nya Ullevi är fullsatt inför 5000 metersloppet.
5: Mohammed Farah från Storbritannien, Mo som han kallas där borta. Han har i år sprungit på 13.09, en kanontid. Tvåa i England genom alla tider, har gått om både Cram och Ovett på den listan.
1: Mo är 23 år, hans första stora mästerskap. Han leder på upploppet.
5: Det verkar som det ska bli brittisk guld, om inte spanjoren kan svara med 100 meter. Nu går spanjoren upp utvändigt. Fortfarande Farah som leder, nu kommer Jesus i Spanien med långa spanska kliv och han går väl om. Farah kan inte svara.
1: Silver, omsprungen på sista meterna av Jesus i Spanien. Men det är tydligt att i den unga britten så finns något.
2: Jag såg i alla fall av många andra att det var en väldigt stor talang.
1: Ett år senare ser Mo Farah fram emot VM i Japan 2007.
3: Well, we're gonna see what happened at the World Championship and hopefully want to do the best I can.
1: Han blir sexa på 5000 meter. Än är han inte där.
2: Lite för oseriös, lite för mycket festande. Man såg att får han ihop det och blir mer seriös, fokuserad, så kan det bli riktigt bra. Men att det skulle bli så bra som det blev, det trodde jag inte.
1: Men vad som krävs för att ta steget till toppen, det vet ingen ännu. Inte ens Mo själv. Hösten 2009 är det bröllop på ett slott i södra Halland. Det är Musse som gifter sig med Hanna Johansson. De har planerat bröllopet efter säsongen så att så många friidrottare som möjligt kan komma.
2: Han och hans flickvän var då, Tanja, var där.
1: Mo och Tanja, de har känt varandra sedan grundskolan. Nu är de ett par. Tanja har en dotter från ett tidigare förhållande som Mo ser som sin egen. Och Musse och Hannas bröllop ska snart följas av ett till.
2: Det dröjde inte länge innan jag fick själv inbjudan till hans bröllop i London. Det var annorlunda.
1: Och Musse märker något efter bröllopet. En förändring i Mo.
2: Ja, jag tycker att det kommer ungefär samtidigt där, alla den här seriositeten, uppoffringarna i samband med han träffade Tanja. Nu gjorde inte han det bara för sig själv, idrottandet.
1: Mo Farah har nu en familj och det börjar synas i resultaten. 2010 tar han dubbla guld under EM i Barcelona. Men trots framgångarna ser Musse att det är något som fortfarande saknas.
2: Jag kommer ihåg på en hel många läger, exempelvis han bland annat inför OS 2008 i Peking. Han var egentligen i bra form men fick inte ihop träningen riktigt, körde för tufft. Han har inte ens någon tränare med sig på plats.
1: Ingen struktur, ingen kontinuitet. Han tränar för hårt eller för lite. Ibland med Musses tränare och ibland ensam.
2: Så tror han behövde också en tränare som är med hela tiden.

0: så ser jag dem som ger den här feedbacken direkt att nu är du sliten, nu kan du hoppa över sista intervallen exempelvis eller leda honom mer.
1: Det finns en tränare som Mo ser upp till, Alberto Salazar. Han är baserad i USA.
2: Ja, men Salazar var ju en av världens bästa maratonlöpare i början på 80-talet.
1: Stefan Holm, Radiosportens expertkommentator.
2: Han var väl Boston Marathon en gång och vann New York Marathon 3 gånger. Han hade naturligtvis idéer om hur han skulle träna löpare och göra löpare ännu bättre.
1: Mo Farah undersöker möjligheten att få ingå i Alberto Salazars team.
0: Att vara faktiskt på plats, inte någon han träffar då och då, utan hela tiden med vardagen. Bra träningspartner, bra så att säga, miljö och även ekonomiskt, för det var Nike som betalade allt det här och även betalade honom bra.
1: Alberto Salazar driver Nike Oregon Project, ett världsunikt träningskoncept i Eugene i Oregon.
2: Oregon Project började väl i slutet på 90, tidigt 00-tal där, med att man skulle få fart på amerikansk långlöpning framför allt. Och då anställde man ju då Alberto Salazar som tränare och hade ytterligare team runt honom och kryddade då de här löparna med ett antal utländska löpare, däribland Mo Farah.
1: Det är 2011 och Mo kommer till Eugene. I en sponsorsintervju säger han att han trivs med sin nya tränare.
3: Oh yeah, definitely 100%. I'll say Alberto has done a great job for me. Training's changed a lot. Doing a lot more quality work, a lot more gym. Having not doing any media or anything else, you can just concentrate on training.
1: Förändringen syns inte bara i tiderna. Den märks i hur Mo springer loppen.
0: Och det var tydligen Alberto bra på liksom att taktiska. Han blir liksom, det blir fokus på mästerskap, att vinna medaljer.
1: Mo Farah har nu hittat det som saknats. En tränare, en miljö och en väg framåt. Men det beslut han just tagit, att gå med i Nike Oregon Project, kommer att förfölja honom i resten av karriären. För runt Alberto Salazar finns rykten.
4: Farah's going for gold! Gabriel Maskell can't respond! Here comes Laggett!
1: Under VM i Sydkorea 2011 blir det guld på 5000 meter.
4: And Mo Farah takes the gold!
1: Mo Farah är bäst i världen.
4: What a performance from Mo Farah!
2: Han förlitade sig ju alltid på att han hade en fantastisk spurt. En lång spurt, ofta 300, nästan 400 meter kunde han dra ifrån de andra på.
4: He kisses the ground in celebration.
1: Men på 10 000 meter blir det bara silver.
0: Väldigt revanschugen efter förlusten där han trodde egentligen där han hade störst chans när han blev tvåa. Så han blir ju ännu hungrigare. Det är klart, med stundande OS på hemmaplan så var han väldigt motiverad. Och nu har han också tagit det steget och känner att han kan vinna och vara bäst i världen.
5: With all our hearts, med enorm glädje och oändlig förväntan, så önskar vi er nu välkomna till kvällens festbubblande kittel.
1: Augusti 2012, OS i London. Drottning Elisabeth kommer inflygande med Daniel Craig som James Bond.
6: De kommer att missa landningsplatsen väl. Nej, skickligt styr drottningen med vänsterhanden in sin kapsel, sin fallskärm.
1: Men för Mo Farah är det här inte bara ett OS. Det är hans stad, hans publik, hans arena. I Storbritannien har hypen byggts upp och förväntningarna är enorma.
2: Och London var ju när det verkligen drog igång på riktigt, kan man väl säga.
1: Nu ska det visa sig om alla påkostade träningsmetoder betalar sig. Men samtidigt är något annat stort på väg att hända. Tanja väntar tvillingar. Och Mo, som själv är tvilling, vill vinna för dem.
0: För att han ville ha guld till tvillingarna. Han vill inte ge guld till ena och silver till andra.
1: Men för att inte tappa fokus gör paret en överenskommelse. Om barnen föds före 10 000 metersloppet så får ingen berätta det för Mo. Just nu finns bara OS på hemmaplan.
7: 10 000 meters finalen, startskott alltså.
2: Igen. Händer nu då? Klickar du pistolen eller?
7: Ah, släpp iväg de här killarna.
1: Precis före finalen har två brittiska guld bärgats. Jessica Ennis Hill i sjukkamp och Greg Rutherford i längdhopp. Den 4 augusti 2012 går till historien som Super Saturday.
8: Storbritannien på väg mot ett 10 000 meters guld. Om inte Tarico Bekele kan svara. Nu kommer också amerikanen Galen Rupp i ytterspår.
1: Alberto Salazar har med två löpare i guldkampen. Galen Rupp för USA och Mo Farah.
8: Snart bara 100 meter kvar. Det är Mo Farah, Storbritannien, som leder fortfarande. 100 kvar. Farah leder. Nu kommer Tarico Bekele. Nu kommer Galen Rupp. Mo Farah försvinner iväg. Galen Rupp försöker svara. Men det blir ett guld. Det blir ett nytt guld i Storbritannien. Och till Mo Farah. Det är osannolikt. Och hör på detta.
1: Mo springer ett R-varv och plötsligt syns en flicka springa mot honom. Det är dottern och han lyfter upp henne. Bakom henne syns Tanja med en stor mage. Tvillingarna är inte födda än. Och en vecka senare är det 5000 meter.
2: Det var ju mycket snack inför 5000 meter om man skulle kunna göra den där dubbeln då. Det var väl ingen som hade gjort det sedan Lasse Wirén 1976 tror jag. Jag tror att det är viktigt att man ser det som två olika tävlingar. Nu har jag tagit 10 meters loppet, när det är klart nu ser jag fram emot nästa lopp.
1: På Olympiastadion i London följer 80 000 åskådare varje steg i 5000 meters finalen.
9: But Mo Farah gritting his teeth now.
1: På BBC:s kommentatorsplats är stämningen på bristningsgränsen.
9: The arms have got to pump, the knees have got to come up high. He's got to find something extra. He's got to kick hard.
2: Jag satt på övre etage på Olympiastadion i London. Det kändes som att läktaren bokstavligt talat skakade till i samma stund som Mo Farah korsade mållinjen. Det var bland de maffigare idrottsögonblick jag hade upplevt faktiskt, det ska jag ärligt säga.
0: Ja, det var häftigt. Det finns inte något större än att dels OS är störst och sen vinna och så på hemmaplan, hemmapubliken. Och inte bara ett guld, två guld, det är... Ja, det är svårt att fatta. Och det stödet han hade hemma, publiken.
10: Ja, här har vi första delen av dokumentären om Mo Farah, hemligheten och misstankarna. Ett program av Therese Hallman, gjort nu här under 2026 och inläst av Alexander Lundholm. Slutmixat av Alma Segerholm. Och det blir ju mer utav det här i Sport Extra ikväll. Efter klockan 9, om en knappt 10 minuter eller något i den stilen, så drar vi vidare med del 2. Då kommer det handla om dopningsmisstankar och så småningom också del 3. Om den där hemligheten som vi pratat lite om redan. Här är Sport Extra.

0: Pump It med The Black Eyed Peas i Sport Extra, där det nu ska handla om golf.
1: Ja, på damsidan, det är fyra svenskor ju som peggar upp imorgon då på British Open då det ska avgöras. Det är Linn Grant, Maja Stark, Anna Nordqvist och Kajsa Arvefjäll. De ska ju jaga den här återvärda major-titeln. Och Ingrid Lindblad, hon är ju första reserv och behöver ett sent återbud för att komma in i tävlingen.
2: 2026 har givetvis varit lite trögare. Det var ett exceptionellt 2025. Maja Starks US Women's Open-seger är ju det största som har hänt inom svensk golf sedan Stensons triumf. Så ett år som utmärker sig, och det är egentligen inte vanligt att vi får multipla segrar heller på USA-touren. Det hade gått några år innan dess. Vi har exempelvis Ingrid Lindblad har visat att hon kan prestera på den allra högsta nivån tidigare. Det är inga frågetecken kring vad Linn Grant har kapacitet för, men just nu in i en svacka. Maja Stark har däremot börjat jobba sig i rätt riktning igen, så vi får se det här som ett hack, för det är det definitivt. Men jag ser ändå inte som att det är becksvart framåt.
3: Man skulle kunna vända på det, att det ser ändå rätt lovande ut på något långsiktigt sätt.
2: Långsiktigt så kan vi börja titta på namn som är Örtengren exempelvis, amatören som vann på Hills Ladies European Tour-tävling och pluggar och spelar för Stanford, tagit sig in i major-tävlingar. Väldigt intressant namn att följa framåt, och det finns några till, exempelvis Svarvar och så, som kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vart tar de vägen när de tar sitt nästa steg.
3: Och för Radiosportens lyssnare, stort intresse inför OS 2028 då. Kommer vi ha några svenska medaljförhoppningar där genom golfen?
2: Det tror jag definitivt, för det är också det är en vecka som, det, som så att säga fält, ett lite mindre fält kommer dit på. Så rent procentuellt så tror jag absolut att vi har det. Och Åberg då, fortsätter han i den här inriktningen, så kommer han tillhöra en av medaljfavoriterna där borta. Och jag tror säkerligen vi har något namn på damsidan också som kommer att kunna ställa sig på samma nivå. Så absolut, det har vi goda förhoppningar om.
0: Säger svensk golfs Erik Fransén till Radiosportens reporter Martin Hedberg.
1: Och vi håller oss kvar i golfen och en ny tävling.
4: En ny golftävling med namnet Battle of the Vikings har presenterats, men Sverige petas. Istället är det Norge och Danmark som årligen ska göra upp på golfbanan. Tävlingarna inleds från och med 2027 och spelet kommer pågå under två dagar, en i Norge och en i Danmark. Viktor Hovland och Kristoffer Reitan kommer vara lagkaptener för det norska laget nästa år, medan det danska laget leds av bröderna Nikolaj och Rasmus Høygård. Det händer verkligen saker nu. Vi samarbetar med danskarna och utnyttjar rivaliteten. Vi sporrar varandra att bli bättre, säger Viktor Hovland på en presskonferens i Oslo. Varje lag kommer bestå av 12 spelare, både män och kvinnor. Syftet med tävlingen är att, citat, spegla den nordiska talangutvecklingen, slutcitat. Men Sverige hålls alltså utanför.
1: Och reporter där var David Nyström.
0: Här är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Sen är det dags för Karlavagnen i P4 ikväll med dig, Tony Irving.
5: Hej, det är Sigge Lucas nu. Hoppas ni mår bra.
0: Hallå där, ja, det gör vi.
1: Väldigt bra.
0: Vad ska du prata om ikväll, Tony?
5: Vi har en fantastisk tema, men först vill jag säga att slussen är öppet så folk kan ringa in och prata med mig live. Det är 020 22 10 30. Och vet du vad? Kvällens ämne. Det du ärvt, men som inte går att ta på. Och vet du vad? Vad har du ärvt som inte går att ta på, Sigge?
0: Ja, jag har väl ärvt en del grejer till exempel. Jag tänker kanske framför allt på ett minne som, jag ska inte kritisera allt för mycket, men har väl sina för- och framförallt nackdelar. Av mina föräldrar, okay, då, tänker jag framförallt på.
5: Så du har ärvt en minne som du är det negativt för dig?
0: Jag kommer ihåg mycket såna här sportgrejer och så det kan ju vara bra på jobbet. Men jag är väldigt dålig på att komma ihåg vart jag har lagt saker till exempel. Det är då båda mina föräldrar, så det skyller allt på dem.
5: Och vilken av de föräldrar är du mest lik?
0: Ja, det där är ju en evig fråga kan man säga. Men ja, det är väl den här tråkiga blandningen kanske.
5: Så du är hälften mamma, hälften pappa?
0: Skulle nog säga det.
5: Det är bra sidor och det är sämre sidor.
0: Ja, de båda sämre sidor kanske. Nej, jag vet inte.
5: Det är precis det här som kvällens tema handlar om. Det du ärvt men som inte går att ta på.
0: Vad har du ärvt för någonting, Lukas?
1: Ja, men kanske rytmen, men jag vet inte, det känns inte helt rätt att säga det till Tony Irving. Det känns som att han har också rytmen ärvd, eller hur?
5: Ja, jag har rytmen i kroppen, men var har du rytmen?
1: Ja, den sitter
5: i fötter.
1: I fötterna, men lite överallt kanske. Spänstigheten har jag också ärvt, tror jag. Det har jag i alla fall fått höra från mamma hela livet, att det är därför jag är snabb, kommer från henne. Den kan man väl inte ta på, eller?
5: Ja, men det är bra. Det är bra saker du har ärvt, men vad är det negativa du har ärvt?
1: Oj då, det negativa jag har ärvt. Det blir ju jättesvårt att komma på det just nu.
5: Det är lite djupa samtal vi har.
0: Du får vänta lite, Lukas, och ringa in till Karlavagnen här. Det drar ju alltså igång om 37 minuter i P4. Tony Irving, kan du berätta en gång till hur man ska göra om man vill vara med i programmet?
5: Såklart, du kan ringa in och prata med mig live på 020 22 10 30. Slussarna är nu öppet, men du kan också mejla in karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Underbart,
5: tack.
0: Tack så länge, Tony.
5: Tack själv, ha det bra.
0: Detsamma, detsamma. Här är Sport Extra som fortsätter. Vi ska tillbaka till den där dokumentären om löparstjärnan Mo Farah och dopningsmisstankarna i del 2 här om en stund. Men allra först i Sport Extra en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
6: Över 130 svenskar har evakuerats från den grekiska ön Lesbos efter att en brand bröt ut där i morse. Martina Kranz är pressansvarig hos researrangören Apollo.
7: Vi har 134 svenska resenärer som har evakuerats i nuläget från orten Plomari på Lesbos i Grekland.
8: Och hur har reaktionerna varit hos gästerna?
7: Det är klart att det är en speciell situation, men den senaste uppgiften jag har är att det har gått lugnt till och att det är en, under omständigheterna, en lugn, okej stämning. För tillfället så är de på en strand i väntan på mer information.
6: Alldeles nyss kom beskedet att de evakuerade svenskarna har fått återvända till hotellet igen. Martina Kranz på Apollo intervjuade av Julia Eriksson. Kenyanska viltvårdare har inlett en utredning sedan 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad. Det var mellan 24 juni och 24 juli i år som elefanter av ännu oklara orsaker dog i nationalparken Amboseli, Kimana-reservatet och området Koko Ranch. Det här uppger den kenyanska viltvårdsmyndigheten. Preliminära prover har påvisat ett potentiellt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Den irländska musikern och Commitments-skådespelaren Glenn Hansard är död. Han omkom i en motorcykelolycka i Dublin i morse, rapporterar irländska medier.
9: Han vann en Oscar för bästa låt för Falling Slowly, skriven till filmen Once 2008. En film som delvis är inspirerad av hans liv och musik. Han var också sångare i bandet The Frames och i duon The Swell Season tillsammans med pianisten Marketa Irglova. I oktober i år skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen i Stockholm. Han blev 56 år gammal.
6: Rapporterade Kulturnytts Janne Saristo.
0: Tack så mycket för det, Leif. Här i Sportextra ikväll har vi ju inte jättemycket liveidrott. Ja, men ska vi helt ärliga, ingenting som vi bevakar på nära håll. Lukas, vi ska snart tillbaka till dokumentären om löparstjärnan Mo Farah. Men det händer ändå grejer. Det spelas vissa matcher som det finns svensk intresse i den här kvällen.
1: Ja, precis. Mjällbys motstånd i den tredje kvalomgången till Champions League ska bestämmas ikväll. Och det ser faktiskt ut som att det kommer att bli Bratislava som Mjällby får åka till den tredje omgången. För de leder just nu Slovan Bratislava mot då är ju från Georgien motståndet där. Det är 1-0 nu i den här matchen. Det är halvtid just nu och man leder ju sammanlagt med 3-0 där. Vilket blir svårt att hämta upp kanske så här. Så att vi får väl se hur det går.
0: Om en timme ungefär så får ni som är Mjällby-supportrar kasta er på och boka de där flygbiljetterna och matchbiljetterna och boendena i den slovakiska huvudstaden, verkar det som, om ni vill se nästa kvalrunda i Champions League-spelet.
10: Sommartid i P4.
11: Vad gör man på en burnout? du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
12: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
10: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
12: Jag måste bo på hotell.
0: Här i Sport Extra ska det nu handla om del 2 av dokumentären om löparstjärnan Mo Farah, hemligheten och misstankarna. Vi tar vid under hans framgångar i hemma-OS i London 2012.
13: Mo Farah klarar av favorittrycket och tar den efterlängtade dubbelsegern.
14: It's an unbelievable feeling. Olympic doesn't come around often and comes around in your hometown. And, you know, as an athlete, you dream to become an Olympic champion. But for me, to become an Olympic champion twice is unbelievable.
15: Om man ska jämföra så är det lite grann som Peter Northug när han var som bäst på längdskidåkning, eller i viss mån Johannes Höstlott Kläbo idag också, att de förlitar sig på att ingen kan dra sönder dem. Och de är så taktiskt smarta så att de försätter sig aldrig i situationer där de blir instängda eller hamnar i trubbel, utan de är hela tiden med i loppet, och när det väl drar ihop sig sista varvet, då är de där. Och då är det ingen som kan springa ifrån dem, eller i skidåkningsfall då skida ifrån dem.
13: 2 veckor efter 5000 metersloppet så föder Tanja 2 flickor, och Mo har varsitt guld till dem. Och 1 år efter OS släpper Mo Farah sin självbiografi, Twin Ambitions.
15: Det gäller att smida medan järnet är varmt. Och britterna är ju väldigt bra på att ge ut sportbiografier. Det finns väl knappt en Premier League-spelare som inte har gett ut en självbiografi. Så det är klart att Mo Farah gör det när han vinner dubbla OS-guld. Det säger sig ju självt.
13: I boken berättar Mo om sin uppväxt, om Somaliland, om inbördeskriget, om hur han kom till England med sina föräldrar som 9-åring, om hur hans tvillingbror blev kvar på grund av sjukdom. Men Mo berättar inte hela sanningen. Den verkliga historien håller han hemlig.
16: Nej, han var inte redo att berätta hela sanningen.
13: Utanför löparbanorna har Mo ett lyckligt familjeliv med Tanja och barnen. Och själv har han blivit mer än en löpare. Han är en nationell ikon.
16: Alltså, i England märkte jag att han var väldigt stor, helt klart. Det som var också uppspelt var att han var ju populär och stor även bland andra idrottare. Så på läge så kunde ju andra duktiga idrottare komma fram liksom, och lite starstruck.
13: Men Mo är inte klar.
16: Det som jag tycker är imponerande är att han inte är nöjd och mätt efteråt, utan han faktiskt är lika hungrig. För det är en sak att ha den här hungern när man ska ta sig till ett och vinna första gången. Och man, det är det största man drömmer om, att vinna ett OS-guld exempelvis. Att göra det och fortfarande ha kvar den här hungern. Man ser några unika idrottare som Usain Bolt eller Duplantis som vi ser nu.
13: För Mo fortsätter. VM i Moskva 2013, dubbla guld. Under VM i Peking 2015 så gör han det igen. Och de brittiska kommentatorerna kallar honom för den största genom tiderna.
17: Mo is the greatest sportsman that Britain's ever had.
13: Mo Farah är återigen dubbel världsmästare.
14: Tonight to come out here and to make a double, it means so much to me. I was on the phone to my wife and thinking, yeah, I was kind of getting nervous since the first time I've been for a little while, you know, kind of a bit nervous, but you know, it happens and you just have to get through it.
13: Under tränaren Alberto Salazar lägger han vinst efter vinst till sin meritlista.
14: Thanks to all the medical team, everyone's been around, great team spirit, and it's just, you know, it's amazing to do it.
13: Men medan Mo dominerar på banan börjar misstankar väckas runt hans tränare Alberto Salazar och runt Nike Oregon Project om metoder som kanske går över gränsen.
15: Ja, det pratades ju ganska mycket om de här höghöjdshusen, just om det verkligen var tillåtet eller inte. Det fanns väl inget förbud emot det egentligen, men det kanske var moraliskt felaktigt kan man tycka. Därför att man drar ju en fördel av att man då så att säga bor på hög höjd medan man tränar på låg höjd.
13: Redan 2012, strax efter OS i London, hör en visselblåsare av sig till USA:s antidopningsbyrå. Det är en assisterande tränare som ingår i Salazars tränarteam. Han har god insyn i vilka metoder som används och ber byrån att undersöka vad som pågår i Eugene.
15: Jag tror att det blir nog lätt så i ett sånt här projekt att någon känner sig förfördelad, någon kanske inte får vara kvar i gänget längre, någon tycker att någon får fördelar som jag inte får. Och det är nog lätt att någon också blir lite avundsjuk och gärna skvallrar om det pågår någonting som inte riktigt är enligt lagens råmärken. Och det blir en del skitsnack. Men i det här fallet så var det ju ändå att det låg en del bakom det. Det var ju ganska uppenbart.
13: Men visselblåsandet leder inte till någonting. Salazar fortsätter som tränare, men misstankarna fortsätter att växa. 2015 släpper BBC en dokumentär om dopningsanklagelserna mot Nike Oregon Project och dess huvudtränare Alberto Salazar.
18: It's a story where there are claims of cover-up and hypocrisy by a British Olympic legend. A story that's taken me to the other side of the globe to investigate allegations about one of the world's most famous athletics coaches, Alberto Salazar, the man who steered Mo Farah to Olympic gold.
15: Det pågick nog en del medicinska experiment som var både på gränsen eller över gränsen för det tillåtna.
18: As part of a year-long investigation, I've heard a number of other allegations, including that Salazar experimented with testosterone to see how much would trigger a positive drugs test.
13: Även Storbritanniens friidrottsförbund hamnar i blåsväder. De har anlitat Alberto Salazar som konsult i sina landslags- och elitprogram. Och nu får även Mo Farah kritiska frågor, för brittisk press vill veta allt.
14: I spoke to Alberto last night and I got on the phone and I said to Alberto, what's going on?
13: I Channel 4 säger Mo Farah att han är oskyldigt neddragen i smutsen.
14: So he goes, Mo, I can prove this to you. These are just allegations. I'll show you some evidence. I'm really angry at this situation. It's not fair. It's not right. Yeah, I haven't done anything, but my name's getting dragged through the mud.
16: Jag vet att det är ett tillfälle i, jag var på träningsläger i Portugal, och då var det två journalister som hörde av sig brittiska och ville prata med mig.
13: Journalisterna utger sig för att vara managers och att de vill prata om svenska löpare, och Musse tror på dem.
16: Jag var väldigt, vad ska man säga, godtrogen, och jag trodde att de var managers. Så de försökte lura mig helt enkelt och börja prata om doping och ja, men hur är det liksom, man måste, det är klart på den nivån gör väl alla det, och hur gör du, hur gjorde Mo?
13: Efteråt förstår Musse att det är något som inte stämmer. Med hjälp av en journalist på Göteborgs-Posten så identifieras de. De är reportrar från en av Storbritanniens största tidningar.
16: Och det här var 2016, så det var ju inför OS i Rio. Och då hade han vunnit dubbla OS-guld, dubbla VM-guld två gånger. Och, så det är klart, det var ett OS-år, och då var det, ville de fokusera på Mo och se vad de kunde hitta.
13: De letar efter Salazar, efter dopning. Men det finns något helt annat. Något de inte vet om. Inte än.
19: Och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden.
13: Det är 2016 i Brasilien. Och Mo gör det igen.
19: Mo Farah från Storbritannien ska han ta sitt andra OS-guld i dessa olympiska spel. Precis som han gjorde i London. Nu trycker han till där borta med 150 meter kvar. Men amerikanen kommer tillbaka. Chelimo. Nu får Farah se upp. Han ser ganska trött ut. Nu kommer Chelimo, amerikanen. Amerikanen Chelimo mot Mo Farah. Men Farah tänjer på stegen. Och det blir Mo Farah.
13: Dubbla guld, 10 000 och 5 000 meter. Trots allt som snurrar runt Salazar så vinner Mo. Och efter ännu ett guld under VM i London 2017 så fattar Mo Farah ett beslut. Han lämnar löparbanorna och Alberto Salazar för att satsa på maraton istället. Och han blir adlad av drottningen, Sir Mo Farah.
14: I walked in there, I was quite nervous, but she knew who I was, and then she asked me what would I like to do when I stop running, and I said I'd like to be able to help the next generation, next kids, and continue supporting younger generations, and she says that's amazing.
13: Inga dopningstester har någonsin visat att Mo dopat sig, men kopplingen till Salazar finns. Oktober 2019.
20: Friidrottstränaren Alberto Salazar, som har jobbat och fortfarande jobbar med världsklasslöpare, stängs av i 4 år för dopningsbrott för att ha organiserat dopning i sitt träningsprojekt Nike Oregon.
21: Den dopningsavstängde friidrottstränaren Alberto Salazar förlorar sin överklagan till idrottens skiljedomstol CAS. Han ska bland annat ha försett aktiva med testosteron och ha manipulerat med dopningsprov. Han är mest känd som tränare för den brittiska långdistanslöparen och fyrfaldige OS-vinnaren Mo Farah, som dock inte har anklagats för dopning.
13: Nike lägger omedelbart ner Oregon Project och det blir värre. Nya anklagelser kommer, inte bara om dopning.
15: Det fanns ju även andra delar i det och sexuella trakasserier var ju en sån.
21: Salazar har hela tiden nekat till brott och har också i ett separat ärende stängts av på livstid från tränarrollen i USA sen han anklagas för kränkningar av kvinnor i det så kallade Oregon-projektet.
22: Nya anklagelser pressar den skandalomsusade friidrottstränaren Alberto Salazar, och nu stäms 63-åringen tillsammans med företaget Nike av medeldistanslöparen Mary Kane på 175 miljoner kronor.
13: Hon anklagar honom för att ha kränkt henne känslomässigt, sagt att hon var för fet, att hennes kropp var fel.
15: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå och att en sån man tar sig den typen av friheter med unga idrottskvinnor är ju vedervärt.
13: Salazar har nekat till alla anklagelser och han och Nike når 2023 en förlikning i stämningsansökan från Mary Kane.
21: Där har han medgett att han har betett sig okänsligt men förnekar att det rör sig om övergrepp eller könsdiskriminering.
13: Alberto Salazar döms till livstidsavstängning. Mo har lämnat honom sedan 4 år, men åren med den nu dömde tränaren och tiden i Oregon fortsätter att kasta en skugga över hans resultat. Och det finns något annat också. Något från lång tid tillbaka.
0: Ja, mer om den där hemligheten som Alexander Lundholm insinuerar får ni del 3 strax här i Sport Extra. Therese Hallman är det som har gjort dokumentären om Mo Farah.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling här i Sportextra, där vi nu ska lyssna på den sista delen av dokumentären Sir Mo Farah, hemligheten och misstankarna.
1: När Mo Farah återvänder till London lämnar han löparbanorna och blir maratonlöpare på heltid. Och direkt tar han sig upp i eliten. Men hemligheten som Mo har burit är kvar. Den har funnits där genom hela hans karriär. Men 2022 bestämmer han sig för att berätta den i en dokumentär på BBC.
2: The real story is I was born in Somaliland as Hussein Abdi Kahin.
1: Hussein Abdi Kahin, det är hans riktiga namn. Mo Farah, det namn som världen känner, är någon annans.
2: It's not my name or it's not the reality.
3: Så inleds den BBC-dokumentär som slagit ner som en bomb i Storbritannien. Nationens främste olympier genom tiderna avslöjar nu en mörk historia. Han blev som liten offer för människohandel.
2: Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK.
3: Solskenshistorien om en flykting från Somalia som kom till England med sina föräldrar och kom att bli tidernas bästa långdistanslöpare och en adlad nationalidol är inte helt sann.
4: Förvåning. Svårt att sätta sig in. Svårt att förstå.
1: I sin biografi från 2013 hade Mo berättat att han kom till England med sina föräldrar när han var 9 år. Att hans tvillingbror blev kvar på grund av sjukdom. Men det var inte sant.
4: Jag hade en helt annan bild eftersom han hade berättat på annat sätt innan. Så jag förstår ju att han att det var hemligt. Att han inte var redo att berätta då. Att det klart han var tvungen att ha en annan berättelse såklart.
1: Den verkliga historien är mycket mörkare. Det är slutet på 80-talet och i Somaliland är det inbördeskrig. Husseins pappa dödas i kriget. Hans mamma kan då inte längre ta hand om alla barn.
2: I was separated from my mother and I was brought into the UK illegally under the name of another child called Mohammed Farah.
1: Hussein är 9 år gammal. En okänd kvinna tar med honom på ett flygplan till London. Hon säger till honom att det ska bli bra.
2: The lady, what she did wasn't right. I wasn't treated as part of the family. I was always that kid who did everything.
1: När de kommer till London börjar något helt annat. Hussein, nu Mohammed, tvingas arbeta i kvinnans hem.
2: So from the moment when I arrived in that house and meet with the family and been there and being in that environment, it was so bad and I knew at that point in my life was changed and I didn't have any contact with anyone.
1: Trafficking, barnarbete. I 2 år lever han så.
2: If I wanted food in my mouth, my job was to look after those kids, shower them, cook for them, clean for them. And she said, if you ever want to see your family again, don't say anything.
1: Han får arbeta för att få mat och uppehälle i ett främmande land med ett namn som inte är hans, utan att kunna berätta för någon. Men så får han börja i skolan. Han kan knappt engelska. Det går dåligt och han är frustrerad och stökig. Men det finns ett ämne han är bra på. Idrott. Alan Watkinson, idrottsläraren, ser något i pojken och vinner hans förtroende. Och en dag tar Mo till sig och med hjälp av en skolkamrat från Somalia som kan bättre engelska ber han att få berätta något för idrottsläraren.
5: Could I have a minute of your time and could I explain something to you?
1: Tillsammans med skolkamraten förklarar han att han måste arbeta i familjen han bor i och att han har det svårt där hemma.
5: It was a real bombshell.
1: Med det förändras hans liv. Skolan kliver in och hjälper honom bort från kvinnan. Han får flytta in hos en kompis familj. Där känner han sig hemma och omhändertagen. Alan Watkinson och de andra på skolan vet nu vem Mo egentligen är. Men de berättar aldrig för någon annan.
4: Det var bra att han fick deras förtroende och att de tog vara på det och inte svek honom på den punkten.
1: Genom hela Mos karriär, från tonåring till OS-guld, så håller de tyst. för hans skull.
6: Alltså, måste ha varit ett trauma att bära det med sig. Och frågan är hur han har klarat av det egentligen. Hålla den bollen i luften samtidigt som man då har en otroligt framgångsrik idrottskarriär med allt vad det innebär då, med press utifrån och media och allt det där kändiskapet.
1: Varje intervju om barndomen, en risk. Varje fråga om familjen, ett minerat fält. Biografin 2013, en konstruerad berättelse.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är. Det måste vara oerhört psykiskt påfrestande i längden.
1: Men han gör det. Hussein Abdi Kahin lever som Mohammed Mo Farah. Vinner OS-guld, adlas, blir en nationell hjälte. Hela tiden med hemligheten. När BBC-dokumentären släpps 2022 så chockas många. Inte bara av hemligheten, utan av att ett barn kunnat leva så i Storbritannien.
4: Inte så länge sedan satt jag i ett taxibil i London. Det var på London Marathon. Det var en somalisk kvinna som körde. Och vi kom in på Mo såklart. Och jag förstod att det var blandat mottagandet bland somaliska communityn i England.
1: Vissa tycker att han borde ha berättat tidigare. Andra att han inte skulle ha berättat alls.
4: Och tycker att han fick jättebra möjlighet och chans tack vare det här. Att medan andra tyckte att det var förfärligt.
1: Men varför? Varför berättar han nu, efter 30 år? Mustafa Mohammed har sin teori.
4: Jag vet bara spekulera, för jag vet inte. Men det har varit väldigt intresse runt omkring. Vi vet till och med, de har åkt till Somaliland och försökt att hitta någonting där, journalister. Och, alltså innan han själv åkte dit. Så det har varit väldigt mycket fokus och hitta någonting i hans bakgrund, hans hemland, hans olika. Så han kanske kände att då kan jag själv visa det.
1: Pressen, jakten, risken att någon annan skulle avslöja det först. Men när Mo själv får frågan säger han något annat.
2: And one of the reasons we really did it is because of my family. I just wanted to tell them, you know, this is the real story.
3: När Mo Farah nu väljer att berätta sin historia så är det för att utmana allmänhetens syn på människohandel och slaveri.
1: BBC söker kvinnan som förde Mo till London, men TV-kanalen får inget svar. Men hennes släktingar försvarar agerandet och säger att hon tog Mo till Europa för ett bättre liv och att det var vanligt att barn fick göra hushållsarbete. Men Mo Farah blev separerad från sin biologiska mamma som barn. Och först många år senare kunde han ringa sin mor.
2: And at that point that's when I first called my mom to know that your mom's okay and she's alive. And they're all okay. For me it was like everyone's okay.
1: I september 2023 blir Mo Farah 4 i The Great North Run. Det är sista gången han korsar mållinjen som professionell löpare.
2: Honestly, this is it. This is my final race. I'm retired, officially retired. As I'm talking to you right now, I'm a retired man.
4: Ja, men jag har frågat honom bara, liksom, hur det känns det. Och han tycker det är skönt. Jag tror inte han har problem nu att hitta saker att göra som han tycker är kul. Han har de här One More Mile där han försöker motivera barn och inspirera till att röra på sig. Och många andra saker.
1: Hussein Abdi Kahin var pojken som kom till England och utsattes för trafficking. Han blev Sir Mo Farah. 4 OS-guld, 6 VM-guld och adlad. En av Storbritanniens största genom tiderna. Men skuggorna från åren med Salazar finns kvar. Och misstankarna om dopning.
4: Jag tror inte det, nej. Men det är, man kan aldrig veta helt. Men jag tror verkligen inte det. Jag har inte känt att han är den personen eller haft den anledningen. Han har talangen nog.
1: Ingen vet säkert, men för de som står honom nära finns en annan bild.
4: Och det tycker jag har varit både imponerande och roligt att han har varit fortfarande samma spralliga, roliga, busiga person.

0: Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär, ett program som gjordes av Therese Hallman 2026, inläst av mig, Alexander Lundholm. Fler avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter här i Sport Extra i P4.
1: Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag, som leds av Anders S. Nilsson, drar igång klockan 13.04.
0: Väldigt spänd på att höra där om det faktiskt är så att Christer Fuglesang är tyngdlös på dansgolvet i morgondagens P4 Extra, alltså närmast i kanalen om bara ett par minuter. Ja, men då är det ju dags för Karlavagnen. Sport Extra har nämligen tagit sig väldigt nära sitt slut för ikväll, Lukas, men det finns ju faktiskt en fotbollsmatch som pågår ute i Europa som vi håller lite extra koll på.
2: Ja, det är ju Mjällbys framtida motstånd i den tredje kvalomgången till Champions League, och Iberia från Georgien, de har kvitterat mot Slovan Bratislava. Det står just nu 1-1, men Slovan Bratislava leder ju totalt med 3-1, så det krävs ju några mål till från Iberia för att egentligen kunna ta och vända på den här matchen. Men vi får väl se egentligen var någonstans som Mjällby-supporterna med Douglas Nordenbelt vi pratade med igår, var han får åka någonstans. Blir det Slovakien eller blir det Georgien?
0: Och imorgon så får vi se hur det går för de andra svenska lagen i Europakvalen. Göteborg, Gais och Hammarby spelar allihopa. Ni hör deras matcher från när Sportextra drar igång klockan 7 imorgon kväll. Här i dagens program, om ni har missat inledningen på det, så har vi pratat mycket om FIFA och dagens uppgifter om att de ska ge uppemot 200 miljoner kronor extra till varje förbund som säger ja till det här förslaget att skapa ett nytt bolag som ska sälja ut 20% av rättigheterna till fotbolls-VM. Ni hör bland annat Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström på det här temat i appen Sveriges Radio under kategorin Sport. Vi som har jobbat med Sport Extra den här kvällen är vad gäller det tekniska Mariette Parling och Lotta Linderar. Vad gäller det digitala och sociala Charlie Andersson Lidberg och Tova Strömberg. Och här i studion, jag som heter Sigge Sanner tillsammans med dig.
2: Jag som heter Lukas Nordén också.
0: Så är det, tack så mycket för ikväll. Och missa inte Karlavagnen nu som drar igång snart. Strax alltså med Tony Irving. Jag ska få berätta lite mer om kvällens tema om ni inte har hört det än så länge. Tack så mycket från Radiosporten för den här kvällen. Säg det.

Hej, jag heter Tony Irving och ikväll är det jag som sänder Karlavagen live. Slussen är nu öppet så du kan ringa in på 020 22 10 30. Glöm inte, du kan också mejla karlavagen@sverigesradio.se och vi finns även på sociala medier. Kvällens ämne, det du ärvt men som inte går att ta på. Det kan vara vanor, uttryck, värderingar, sätt att se på livet. Vad har du fått med dig hemifrån? Karlavagen live ikväll, temat är det du ärvt som inte går att ta på. Ring in 020 22 10 30.

Och det var Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Du lyssnar till Karlavagnen i P4. Slussen är öppet i 020-22-10-30. Och det är jag som heter Tony Irving som sänder dig live ikväll. Kvällens ämne, det är det du ärvt men som inte går att ta på. Om jag ska välja något jag verkligen har ärvt hemifrån, så är det övertygelsen att man har ett ansvar att bidra till samhället. Att ett bra samhälle inte är något andra bygger åt oss. Det är något vi alla är med och skapa. Min mamma drev en volontärsverksamhet som levererade mat till äldre som bodde ensam. Hon arbetade också ideellt på sjukhuset med att stötta patienter som saknade anhöriga. Och hon organiserade aktiviteter i kyrkan. Min pappa var också scoutledare, fotbollstränare och engagerad också i kyrkan. Hemma sa de ofta, ett samhälle är bara lika bra som den insats du själv är beredd att göra. Det där har följt mig hela livet. I över 30 år har jag engagerat mig ideellt i föreningslivet. Som tränare, styrelsenledamot och ordförande. Jag har arbetat inom idrottsrörelsen, dansen och Pride-rörelsen, där jag bland annat var ordförande för Stockholm Europride 1998. För mig har föreningslivet aldrig handlat om titlar. Det handlar om att skapa möjligheter för andra.

0: att bygga en gemenskap där människor får växa, hitta sin plats och känna att de hör hemma. Det är nog det finaste arv jag har fått. Inte pengar eller saker, utan övertygelsen om att vi lämnar världen lite bättre när vi väljer att engagera oss för varandra. Jag heter Tony Irving och sänder Carla Wagnen. Kvällens tema är det du ärvt som inte går att ta på. Du kan ringa in och prata med mig direkt här på 020 22 10 30. Du kan mejla karlawagnen@sverigesradio.se. Och glöm inte, vi finns även på sociala medier. Slussen är öppet.
1: Det här är Karla Wagnen i P4.

0: Och det var Coldplay med låten Feels Like I'm Falling In Love. Du lyssnar till Karlavägen i P4 och det är jag som Tony Ögving som leder programmet ikväll. Temat är det du är men som inte går att ta på. Och vi har vår första samtal som är ringt in på 020 22 10 30. Och det är Martin Alfredsson. Hej Martin. Hej Martin. Hur är det med dig?
1: Det är ljuvligt, det är ju högsommar och varmt och gott.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Jag är utanför Skillinge teater. Vi har haft Caroline Uglas uppträtt där idag. Som vi håller på att plocka ner och gör ordning för en natt och sen ska jag åka upp till Dalsland.
0: Och det låter som du har mycket framför dig, men temat ikväll vet du Martin. Det är det du ärvt men som inte går att ta på. Vad är det du har ärvt?
1: Ja, framförallt livsglädje som mina föräldrar fick mig att förstå.
0: Hur lyckas de få det att förstå detta?
1: Ja, jag tänkte på när du berättade om din mor att hon hade tagit hand om andra människor. Jag tror om man lever mer för andra och tycker att den dagen är en god dag som man kan somna och någon är glad att man finns, då blir det att det blir roligt att leva då.
0: Och vad gör du med det här livsglädje du har för att förmedla den vidare?
1: Ja, framförallt som visar att man själv är glad att man fick en dag till. Jag älskar att gå barfota. Det är en sån här oerhört känsla i kroppen. Man får känna sig fram. Och man, nu på sommaren så känner man när asfalten är varm. Och man kommer ut i skogen och känner när man trampar på en tallkott och förstår att det var inte så bra att trampa på. Man får känna att livet är här och nu. Och det var mycket mamma fick jag ha för hon blev 104 år.
0: Oj!
1: Ja, och var pigg. Och den dagen hon dog så sa hon till personalen, jag tror jag ska dö idag. Så gjorde hon det. Så kan det vara.
0: Har du fått din kärlek för teater från henne också?
1: Ja, kärleken till livet. Att man är alltid olika roller. Och då är det roligt att få gå in i det teaterroller ibland och bli andra än man tänker sig.
0: Men är du skådis på teatern eller hjälper du bara till med att sätta dig bara?
1: Jag är mer statist och hjälper till och serverar och lagar lite mat ibland och grejer och fixar som vaktmästare. Men nu blir det chans att man får hoppa in så gör jag gärna det för det är roligt att kliva in i rollen. Och vi har en väldigt spännande teater i år för det handlar om en skådespelare som spelar sig själv och så spelar han sig själv som skådespelare. Så går han mellan de rollerna och det är väldigt intressant faktiskt.
0: Det låter väldigt spännande. Har du någon roll i det här?
1: Nej, inte mer än att vi skulle sjunga allihopa tillsammans som jobbade men det blev att vi körde på band istället. Det var enklare.
0: Jag frågade en liten vinkel på det här Martin och jag hoppas det är okej. Men när du har allt det här livsglädje, blir det någon backsmäll på dig någon gång? Blir du helt trött och slut med att sprida glädje?
1: Nej, inte på det. Men klart, man har ju olika dagar. Det är ju alltid så, det har ju alla. Men jag tror man har så mycket positivt att tänka på då när det blir kämpigt. För man liksom kommer ihåg tider som var väldigt glada och man fick betyda någonting för andra. Jag tror att har man den känslan så kan man hitta igen det när det blir jobbigt.
0: Om du skulle förmedla ett budskap till alla som lyssnar nu och till mig själv också som har lite bekymmer med att vara glad hela tiden. Vad kan du ge oss för tips hur vi kan hitta den?
1: Ja, framförallt när du på morgonkvisten när du kommer till toaletten och du ser dig själv i spegeln och bara känslan att det var inte vackert men det var originellt och det var ett underbart liv jag fått idag med. Att börja säga tack när man vaknar, det tror jag är en jättebra början på dagen. Att man blir glad för att man får en dag till.
0: Det är helt fantastiskt. Jag ska testa det faktiskt. För jag är en av de här personerna som jag tvättar om när jag vaknar. Jag börjar klaga över hur allting ser ut. Så jag är väldigt glad för det.
1: Det är lätt att göra det. Men jag tror att om man tar sig samman och fattar tag i handfoten och hivar sig upp och tittar sig i spegeln. Och tänker, men det är väl rätt underbart att man ändå fick en dag till.
0: Martin, har du familjer runt omkring dig hemma?
1: Ja, jag har två barn och två barnbarn.
0: Hur är det med dem när du är så uberpositivt hela tiden?
1: Nej, de tycker nog att pappa är för mycket mellanåt.
0: Så det är inte någonting du har lyckats förmedla vidare till nästa generation?
1: Jo, det har jag säkert, men jag är nog lite för mycket, tror jag. Ja.
0: Men kan man vara för glad?
1: Ja, men det kan ju bli så att andra tycker att man tar över för mycket ibland och inte inser att det kan vara jobbigt, och då får det vara det. Alla har ju rätt i sin känsla.
0: Så egentligen, du är som en liten drog kan man säga. Du kliver in i rummet och botar alldeles deppighet.
1: Nej, men jag tror att jag kanske gör att andra förstår att men man kanske kan se det på ett annat sätt. Min pappa, han var väldigt duktig på att få oss att förstå så här grundteser som egentligen, när det gäller ekonomi, att du har alltid råd. Sen måste du förstå vad det kostar.
0: Men Martin, det är helt fantastiskt att du har valt glädje som det som du har ärvt och som inte går att ta på. Och jag är väldigt tacksam att du ringde in och delat med din erfarenhet.
1: Ja, och roligt att du tog upp ett sånt ämne som är obetalbart. För livet är en gåva från början till slut. Och tid är den vi har.
0: Martin,
1: den dag du säger du inte har tid så finns ju inte.
0: Och Martin, med det sagt så kan jag inte avsluta det här samtalet bättre själv. Tack för din hjälp och tack för ditt bidrag. Sköt om dig Martin och kör försiktigt senare.
1: Ja, ha en härlig sommar.
0: Tack, detsamma. Hej. Temat är det du ärvt men som inte går att ta på, och du kan ringa in på 020 22 10 30. Glöm inte mejla och kolla på sociala medier.

0: Det här är Carla Wagnen i P4 och jag heter Tony Irving. Kvällens tema är det du ärvt men som inte går att ta på. Ring in på 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 10 börjar med den allvarliga båtolyckan igår kväll utanför Körn i Bohusläns skärgård. För en kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande. Polisen och frivilliga har fortsatt sökandet, men Sjöfartsverket avslutade sin insats vid lunchtid. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
2: Alla har hamnat i vattnet, men två personer hittas tämligen snart. Två personer saknas vidare då.
3: En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. I USA meddelade ikväll centralbanken att de lämnar styrräntan oförändrad. Det här är det andra räntebeskedet från den nya Fed-chefen Kevin Warsh som utsågs i våras. Han poängterade att han förstår att inflationen gör det besvärligt för amerikanska hushåll och affärsverksamheter.
4: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake, that the Fed's implicit inflation target was somehow above 2%. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There's only a target, and it's 2%.
5: Målet är fortfarande en inflation på 2%, även om man inte förändrar styrräntan just nu. Det var Fed-chefen Kevin Warsh besked. Men det var inte en enig Fed-styrelse som låg bakom det här beslutet. 3 av de 12 ledamöterna ville faktiskt höja styrräntan för att försöka bromsa inflationen. Men att behålla styrräntan oförändrad är ett beslut som ändå var väntat av marknaden och som också påverkas av osäkerheten kring Irankriget och dess konsekvenser. Det betyder att Feds ränta ligger på ett målintervall mellan 3,5 och 3,75% där den legat sedan december i fjol. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Och vi stannar kvar i USA, för i kongressen där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
6: When is the last time you spoke to him?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
6: In hindsight, are you disappointed how you handled COVID? Do you have any regrets?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer.
8: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen, som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Ibland blev det närmast parodiskt när de republikanska senatorerna försökte bryta igenom mantrat.
9: What day of the week is it today?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
9: What color tie are you wearing?
7: On the advice of counsel.
8: Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där och svarat på frågorna. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul, som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
10: It is unfortunate that you have been put in the position that you are in today. And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
8: Men de republikanska senatorerna i utskottet menar att han ljugit om virusets ursprung och den vetenskapliga grunden för de begränsningar som de amerikanska myndigheterna beslutade om. den republikanske senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
11: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
8: Patrik Holmström, Washington.
1: De över 130 svenskar som resebolaget Apollo evakuerade tidigare ikväll på den grekiska ön Lesbos på grund av skogsbränder har nu fått återvända till sina hotell. Det säger Martina Kranz som är pressansvarig på Apollo.
12: Myndigheterna har sagt att det är tryggt och säkert för våra gäster att återvända till sina hotell. Så det är det som pågår just nu.
13: Det var när skogsbränder närmade sig staden Plomari på sydöstra Lesbos som resebolaget Apollo evakuerade 134 svenskar till en strand ungefär 2 kilometer bort. Evakueringen inleddes vid 6-tiden men redan vid 8-tiden kunde svenskarna börja återvända.
12: På det hela taget så har det varit en väldigt lugn situation trots omständigheterna.
13: Och släckningsarbetet det pågår ju fortfarande. Vad tänker du om de kommande dagarna nu?
12: Skulle någonting ske, en förändring och så vidare, så är ju vi beredda på om det skulle eskalera på något sätt.
1: Martina Kranz på Apollo och reporter, det var Saga Nyström Holm. Valmyndigheten får nu annonsera på Facebook och Instagram för att sprida information om valet efter att Meta ändrat sitt tidigare förbud. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
14: Det tycker vi är väldigt positivt. Det är väldigt viktigt för oss att kunna använda de kanaler som väljarna använder.
13: Meta som äger Instagram och Facebook hade tidigare beslutat att all annonsering om val skulle stoppas på plattformarna. Det med hänvisning till nya EU-regler om politisk reklam som började gälla hösten 2025. Men valmyndigheten har pekat på att information från valmyndigheter inte ska betraktas som politisk reklam och efter det har Meta backat från sitt tidigare beslut.
14: Det valmyndigheten vill nå är ju huvudsakligen sådana som inte ser oss om vi inte annonserar.
13: Det valmyndigheten nu kommer annonsera om är till exempel var, när och hur man röstar. Att sån grundläggande information påverkas av Metas regler visar hur stor makt privata plattformar fått, enligt Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet.
15: Hela svenska organisationer, myndigheter är väldigt avhängiga av olika plattformar. Och är det då plattformar som man själv inte styr över så är man ju faktiskt i händerna på en organisation som kan ta beslut som påverkar alla.
1: Saga Nyström Holm var reporter här. Varje dag spolar vi bort runt 300 miljoner liter vatten i Sverige. Och trots att det finns modern teknik för att spara in vatten vid toalettbesök är det hittills få kommuner som vågat satsa på ny teknik. Helsingborgs stad är ett undantag, berättar Fredrik Knapp som jobbar på det alternativa avloppsreningsverket Rekolab i Helsingborg. Reporter Elsa Ivarsson vet mer.
16: När det nya bostadsområdet Oceanhamnen byggdes valde Helsingborgs stad att testa något helt nytt. Istället för vanliga toaletter installerades ungefär 1000 vakuumtoaletter och ett helt eget avloppssystem.
17: Det var inte det billigaste, men det var det som hade högst miljöfaktor då.
16: En vanlig toalett använder ungefär 2-6 liter vatten, beroende på om det är en stor eller liten spolning. Men vakuumtoaletterna använder bara en halv liter.
17: De här systemen sparar ju dricksvatten då.
16: Men än så länge är det få kommuner som har vågat testa lokala alternativa system. Branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm tror att det finns flera anledningar till det.
18: Jag skulle nog säga att vi har tagit vattnet för givet under så himla lång tid så att vi aldrig behövt bekymra oss.
16: Per Dahlhjelm tror även att det ibland saknas politisk vilja i kommunerna men också att tjänstemännen inte alltid känner till vilka krav de kan ställa på byggbolagen.
18: I och med att kommunerna har planmonopolet så ligger också makten hos kommunen att ställa de kraven.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon. Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor. Även vägar kan påverkas av den här värmen. Det kan bli så kallad blödande asfalt som gör vägbanan hal. Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas sol och värme i Götaland, Östra Svealand och Gävleborg. I Västra Svealand och Norrland regnskurar som i Östra Norrland kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperaturer i söder mellan 25 och 30 grader och 15 till 20 grader i norr. Producent, det var Katarina Höj, i studion Ola Jonocker Dunkers.
19: Och sporten, där handlar det om internationella fotbollsförbundet FIFAs senaste drag för att få igenom en försäljning av andelar i fotbolls-VM. I ett brev utskickat till sina 211 medlemsförbund lockar FIFA med hundratals miljoner kronor till de som tackar ja till planerna. Enligt uppgifter till The Times rör det sig om 390 miljoner kronor. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar för Radiosporten att de fått det här brevet som han först ska ha tagit del av i morse.
20: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till. Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättighet, så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det, att det redogörs för väldigt tydligt, och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet. Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA, så är det totalt oacceptabelt. Och nu kommer vi påbörja ett arbete med att analysera innehållet, försöka få svar på de frågor som finns kopplat till det här, och sen så naturligtvis processa det i vårt demokratiska system. Vi behöver behandla det i vår styrelse innan vi formellt tar ställning. Men däremot så finns det naturligtvis en del principiella frågor som är viktiga att hantera i den här processen. Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen, så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där.
19: Det var allt för Radiosporten nyhetssändning med mig, Lukas Nordén.
0: Hej, det här är Tony Irving och du lyssnar till Carla Wagnen i P4. I kväll är ämnet det du är, men som inte går att ta på. Det kan vara allt från vana till uttryck, värderingar, det som du fått med dig hemifrån. Vem i din familj känner du att du mest liknar? Du kan ringa och prata med mig live på 020-22-10-30. Maila till carlawagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på social media. Kom ihåg, det du är, men som inte går att ta på.

Och det var Agnes med låten Love Songs. Du lyssnar till Carl och Agnes i P4. Jag heter Tony Irving och du kan ringa in och prata med mig direkt. 020 22 10 30 och då är vi live. Och kvällens tema är det du ärvt men som inte går att ta på. Och en av de saker jag lovat mig själv som ung var att jag aldrig skulle bli som min pappa på en punkt. Han hade en kort stubin. Inte överallt och alla, utan över det som han kallade foolish behavior. Människor som betedde sig dumt, orättvis eller ansvarslöst kunde få honom att explodera. En sekunden var han lugn, nästa sekund så det bara pang och lika snabbt var det över. Som om ingenting hade hänt. Jag minns att jag tänkte, så där ska jag aldrig bli. Men livet har en märklig förmåga att hålla upp en spegel. Sakta men säkert upptäckte jag att samma reaktionen fanns hos mig. Inte inför vardagliga irritationsmoment, utan när jag upplevde att människa medvetet behandlade andra orättvis eller drevs av ren egoism. Då kunde jag explodera. Några sekunder senare var jag lugn igen, men skadan kunde redan vara gjord. Jag hade blivit min far. Skillnaden är att jag valde att göra något åt det. Jag började läsa psykologi, gick utbildningar och sökte terapi för att förstå varför jag reagerade som jag gjorde. Jag ville inte bli styrd av mitt temperament. Det viktigaste jag lärde mig var att vissa sidor av oss kanske aldrig försvinner. Min korta stubin finns fortfarande där. Men idag har jag verktyg för att känna igen den innan den tar över. Jag kan fortfarande känna samma ilskan inombords. Skillnaden är att jag inte längre behöver låta den styra mitt beteende. Det är kanske det viktigaste arv jag har förändrat, inte genom att bli någon annan, utan att lära mig att ta ansvar för den jag är. Det här är Carl och Agnes i P4 och kvällens tema är det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och du hörde Counting Crows av Vanessa Carlton med låten Big Yellow Taxi. Jag heter Tony Irving och sänder Karla Wagner ikväll där ämnet är där du är men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och vi har ett samtal. Hej Inge Gerd.
2: Hej Tony.
1: Hej, allt bra med dig?
2: Allt är bra med mig, ja.
1: Och du låter väldigt pigg för det här tid på kvällen.
2: Ja, jag är rätt pigg fast jag är rätt gammal. Men jag tycker, nej, det är inte så farligt. Jag är 68 år, ja.
1: Om du är 68, du är inte mycket äldre än mig. Då är varken du eller jag gammal. Vi är ung, positivitet.
2: Nej. Ja, jag känner mig inte gammal. Alltså, det gör jag inte. Jag brukar bli förvånad ibland när jag tänker att... plötsligt kan man tänka, nej, jag får nog ha längre kjol nu. För jag är... Jag är faktiskt så gammal. Ja, men så att jag kommer på mig själv ibland med och jag tänker inte på det liksom att jag är, utan jag måste men jag brukar tänka om. Tänker, men, så länge man känner sig ung så är man ung.
1: Ingegärd, nu har jag en bild av dig att du går runt i en minikjol från 60-talet.
2: Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men du, jag kan säga det att jag fick en fin komplimang en gång av någon som sa så här till mig. Han brukade se mig när jag cyklade till jobbet. Så sa han, när jag kom in i hans affär. Ja, det är du, sa han. Ja, så. Ja, vet du vad vi kallar dig? Nej, så. Ja, tjejer med de snygga benen som är med shorts i mars.
1: Okej, vet du vad Ingegärd? Nu har jag kommit till eld bort från programmets ämne, så vi måste komma tillbaka till temat.
2: Ja, absolut.
1: Det är det du är, men som inte går att ta på.
2: Ja.
1: Så vad är det du vill dela med oss om? Vad har du ärvt?
2: Ja, det är klart. Egentligen går det ju att ta på. Men ja, alltså, jag har ärvt många fina saker och jag är väldigt lik hur min far var. Men det jag nämnde här och det som jag först kom att tänka på, det är det som jag kallar den Johanssonska platthäcken.
1: Va?
2: Ja.
1: En platthäck? Du menar en som är utomhus, en träd som man trimmar i?
2: Nej,
1: det är det som du...
2: häck. Alltså, en häck.
1: Du menar rumpen, min favoritord.
2: Ja. Ja.
1: Så du har ingen rumpa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Nu Ingegärd, jag måste ställa det. För en stund sedan så sa du att du var kvinnan med snygga ben. Och ben slutar i en rumpa. Så det kan inte vara så platt om killarna tyckte du hade snygga ben.
2: Ja, men du, ser du, det är så. För jag har ärvt min fars spolformade kropp och både faktiskt snygga armar och snygga ben. Så jag får visa upp dem och sen får jag gömma kroppen så gott det går. Ja, så är det.
1: Men hur farlig är din platt rumpa?
2: Jo, den är väldigt platt. Alltså, det är så. Jag har inga runda fina skinkor som... men jag bryr mig inte idag, men när jag var ung kan jag säga då tyckte jag att det var skitjobbigt. Jag vet att det fanns en byxa, alltså långbyxa som hette Alla skärtars byxa. Jag hade aldrig någon sådana.
1: Men Ingegärd, efter det här verkar vara en familjeproblem eller hur man vill säga det. Är det här någonting ni snackar om när ni sitter runt majstången eller vid kräftskivan när ni alla samlas?
2: Jag har nog inte direkt pratat med mina äldre släktingar och inte ens med min pappa kanske, men jag har bara noterat det. Men en av mina döttrar har nog till visst det där detta också. Så hon är inte så glad åt att jag har den här benämningen. Men det händer att de pratar om det, för vissa kläder är inte så himla snygga. Jeans kanske inte är så häftiga om man inte har någon direkt rumpa att prata om.
1: Men har det varit någon problem för dig till exempel när du trillar ner eller glider på isen? Är det lättare att skada höfterna?
2: Nej, det tror jag inte. Jag har ridit väldigt mycket i mitt liv och det har gått jättebra. Och det är lite faktiskt märkligt eftersom man sitter ner då en ganska hård sadel. Men det har jag fixat, så att jag kan nog säga att det har inte orsakat några fysiska problem. Det är i så fall just det estetiska som har stört mig lite.
1: Men det härliga är, Ingegärd, att du raka kunde få skratta åt det här.
2: Ja. I dagens läge så... alltså jag tycker det egentligen är lite roligt. För att... alltså det är väl ganska fantastiskt att du från en förälder då... att det är så starka anlag liksom. Att det fungerar så att det arvet går så starkt över till mig, om man får uttrycka sig så. Det är väl rätt fantastiskt.
1: Men jag måste fråga dig, Ingrid, kan man gå runt din stan och titta på alla bakifrån och upptäcka om de är släkt med dig?
2: Ja, nästan. Ja, alltså jag har sett folk. Jag kan säga det. Att ibland har tänkt, jaha, det är en som ser ut som jag. Ja, det har jag gjort.
1: Så du har funderat på vilken del av släktskapet de kommer ifrån?
2: Ja, kan det vara en okänd syster kanske?
1: Ja, vet du, det kan hända också.
2: Ja,
1: Ingrid, jag tycker det här är fantastiskt. Du vågar ringa in och berätta om din kroppsdel. Men som kompensation att ha riktigt snygga ben och snygga armar, då har du varit längst fram på kön. För ben är viktigare än rumpen.
2: Ja, absolut. Jo. Det, så är det. Och som sagt, idag är det ingenting som bekymrar mig. Men det är ändå så att när det talas om arv så är det första jag kommer att tänka på.
1: Ja, men vet du vad? Nästa gång jag åker någonstans så kommer jag kolla på alla rumpor och se om jag känner igen dig.
2: Gör det.
1: Tack för att du ringde in, Ingegärd, och delade på det som du är. Kram på dig. Hej.
2: Kram. Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4.
3: Det här är P4.

0: Ja, det var Callum Moraeus med Usche Spelmän. Det var låten Underbart och vi har en underbart kväll här i Karlevagnen när vi sänder när vi sändes från P4 och det är live. Jag heter Tony Irving som du upptäckte nu. Det är live. Kvällens ämne är det du är men som inte går att ta på. Du kan ringa in och prata med mig på 020 22 10 30 och vi har ett samtal. Hej André.
1: Hej Tony.
0: Hej.
1: Hur är läget?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag tyckte det var så otroligt roligt att ni tog upp just det här ämnet. Det är någonting jag har fått läge att tänka på de senaste åren.
0: Var ringer du ifrån, André?
1: Jag ringer ifrån Ganthemstra, en bit ut från Visby. Rätt långt ifrån Visby faktiskt. Men jag är från Skåne annars.
0: Så du är på semester?
1: Nej, jag jobbar faktiskt här ute. Jobbar på P4.
0: Aha, så du ringer in på jobbet kan man säga.
1: Ja, lite så. Jag hoppas inte att de som lyssnar på Gotland har tröttnat helt på min röst.
0: Vad härligt att du ringer in och pratar med mig. Men André, vad är det du har ärvt?
1: Det jag har ärvt som jag verkligen börjat tänka på det senaste året, för att min mamma gick bort för ungefär ett år sedan.
0: Rätt så jag beklagar.
1: Bara 50 år gammal. Och det jag känner att jag är från henne är humorn. Alltså det här med att kunna se det roliga även in i det sista. Näst sista gången vi träffade varandra så kunde vi fortfarande sitta och skratta trots att hon låg dödssjuk och vi visste att det i stort sett var slut. Och att vi ändå hade det. Sista gången vi träffades så hade hon inte energin att prata så mycket. Men just näst sista gången så vet jag att även in i det sista så log vi och skrattade som vi alltid har gjort. Och att hon kunde på något sätt ha roligt i den stunden trots hur det var. Liksom.
0: André, jag måste fråga, det är lite tungt att fråga. Upplever du att din mamma lever vidare i dig när du upplever din egen humör?
1: Jo, men det tycker jag. Och på något sätt det här med att man alltid vill lyfta fram det roliga. Jag vet någonting som både jag och mamma höll med om väldigt mycket, som Tage Danielsson sa ju ett citat i stil med att man måste fortsätta sprida glädjen så att säga. För om man bara går ner sig i misär så ökar man bara världens elände. Och det är väl någonting som vi båda två har försökt att liksom hålla i och som jag försöker fortsätta föra vidare.
0: Det här är en lite annan typ av fråga, bär mig ursäkt, men hur handskas du med ditt tunga då om du lägger fokus på ett för vidare glädjen du har ärvt?
1: Nej, men i många lägen handlar det om att kunna se ironin i det hela. Att kunna, om det är något så mörkt som att någon går bort eller något liknande, så är det svårt att hitta det i stunden. Men att kunna hitta, för min del, att kunna hitta värmen och det roliga hos den personen. Att också kunna se det som mamma själv förmodligen hade sagt på när vi satt och höll på och liksom planerade begravningen och liknande.
0: Vilken underbar arv, André. Är det något annat du är från din mamma?
1: Det är ju den negativa sidan då, som är den här känslan av att aldrig riktigt vara tillräckligt. Och jag tror att det är någonting som hon nog hade ännu mer problem med än vad jag har haft. Och det märkte man nog mycket som barn. Efterhand, tyvärr, så såg man kanske inte det då. Men det här med att hon, som många mammor och pappor gör, men att man ställer upp för allt och alla och man finns hela tiden där. Men man många gånger själv känner att man kanske inte riktigt räcker till den mån som man vill göra. Och det känner jag väl att jag har med mig, även om det kanske inte är i samma utsträckning som det var för henne.
0: Hur påverkar det här dig?
1: Ja, men det är en känsla i liksom både i jobbet och när jag var väldigt aktiv i föreningslivet, som jag vet att du pratade om tidigare att du har varit. Jag var stationschef för studentradion i Lund, så jag jobbade heltid med att rodda i liksom studentradion. Så här, och hur mycket man än gjorde, hur mycket man än liksom visste att man gjorde ett bra jobb, så kände man hela tiden att fan, det här räcker inte. Det här, jag hade kunnat göra så mycket mer. Och det är väl den känslan som är med en hela tiden. Att man, även om man försöker se det roliga i det mesta, så är det just när det kommer till en själv som man kanske trycker ner sig själv lite.
0: Hur får du båda de här att gå ihop? Den här arv av glädje och humör tillsammans med det här känslan av att inte räcka till?
1: Jag tror känslan av att inte räcka till är mycket, den dyker upp mycket för mig själv. Alltså den håller man på något sätt inom sig, även om man kanske pratar om det med vissa vänner. Det här med att försöka hitta humor i det mesta tror jag går mycket utåt. Och jag som är rätt så extrovert och tycker det, jag får mycket energi av mycket människor runt om mig, då är ju liksom den här känslan att kunna sprida glädjen utåt ger ju ändå en själv rätt mycket glädje också. Men sen när man väl är själv så kommer mörkret lite närmare.
0: Vad kan du göra vad gör du för att försöka påverka det mörkret som kommer när du är själv?
1: Jag försöker lära mig, jag blir bättre på att vara själv. Som till exempel nu när jag är på Gotland, så bor jag, från att ha varit en person som har bott i korridor i flera år i Lund och även då liksom varit så här, nästan bott på studentradion när jag jobbade där, så bor jag själv i stort sett ute i skogen nu, eller i liksom ett sommarhus rätt så långt ifrån civilisationen, och verkligen, där jag verkligen behöver umgås med mig själv hela tiden. Och det hjälper rätt mycket, för man lär sig på något sätt att det är inte så farligt. Eller det är...
0: Well, André, jag kan säga så här. För oss räcker du verkligen till. Och du har både bidragit med en del av arvet, men också med lite glädje ikväll och eftertanke. Så tack för att du ringde in, André.
1: Tack själv.
0: Och lycka till med din program imorgon.
1: Lycka till med resten av kvällen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja, tack.
0: Du lyssnar till Karl Wagnen i P4, och det är jag som heter Tony Irving som är live ikväll här. Du ringer in på 020 22 10 30 och vårt ämne är det du ärvt men som inte går att ta på.

Då ska vi varna för en ko på vägen och det gäller länsväg 263 mellan Enköping och Ekolsund. Cirka 2-3 kilometer efter korsningen med riksväg 55, alltså Litslena-rondellen där. Några kilometer efter den i riktning mot Ekolsund så har vi en ko som alltså har försvunnit ut ur hagen och är uppe på vägen. Så ta lite försiktigt då ni som kör 263an. Från Enköping till Ekolsund och det är alltså då några kilometer efter Litslena-rondellen, korsningen med riksväg 55. Där är alltså en ko på vägen just nu.

0: Och det var Tucker Wetmore med låten Sunburn. Du lyssnar till Kalle Wagner i P4. Ikväll är det jag, Tony Irving, som leder programmet. Ämnet är fantastiskt. Det du ävt men som inte går att ta på. Ring in och prata med mig live på 020 22 10 30. Glöm inte att det går också att mejla kallewagner@sverigesradio.se. Och vet du vad? Vi har ett samtal. Hej!
1: God kväll.
0: God kväll, Kristin. Hur är det med dig? Kristina, förlåt.
1: Ja, jo, det är bra.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Hemma i Värmland.
0: I Värmland? Vart i Värmland?
1: Ja. I Filipstad.
0: Åh, det är
1: utanför där.
0: Ja. Så vad gör du nu ikväll? Vad har du gjort? Du lyssnar till mig just nu såklart. Men...
1: Precis, jag följer ofta, för jag är mycket uppe på nätterna och har lite verk efter en trafikolycka, så jag lyssnar mycket på radio och tycker det är ett fantastiskt sällskap. Så pysslar jag lite och spelar dragspel. Och...
0: Men vi pratar om just det som man har ärvt som inte kan ta på. Vad är det du har ärvt, Kristina?
1: Massor.
0: Oj!
1: Min självkänsla, lusten till att leva, fast jag är över 70 år, jag är 72 år, en 53-årsmodell. Och trots mina skador och verk så, ja, jag lever loppan och jag tar vara på livet, alla grejer. Och det har jag fått från min uppväxt och mina föräldrar.
0: Hur är det att det här förverkligar sig?
1: Det är fantastiskt. Det behöver alla människor. Och jag är ju gammal chaufför, ja, och de blir experter på att bli filosofer.
0: På vilket sätt?
1: De sitter alltså, vi sitter ju, ja, hela dygnet egentligen ensamma och filosoferar. Och jag var tillfrågad någon gång om jag hade blivit något klokare efter alla år, 33 år bakom ratten, och samma arbetsgivare. Och, ja, så jag har jättemycket för... Man löser alla världsproblem. Och jag som är beroende av att vara lite själv när man har ont och besvärligt. Men jag lever mycket rikare än de flesta av mina bekanta som jag vet.
0: Kristina, du har nämnt flera gånger nu att du har ont och väk. Är det okej att jag frågar vad har hänt?
1: Jag var med om en trafikolycka där jag frontalkrockade med en drogmissbrukare. Och han klippte till mig så... Ja. Det har kunnat gått väldigt illa, men jag har kämpat på och äter ingen medicin utan tränar och lever livet.
0: Hur länge sedan är det, hur länge sedan hände det här olika?
1: Det var 48 år sedan, 29 juni.
0: Du har ärvt, säger du, en glädje för livet.
1: Ja.
0: Har det här varit någonting du har kunnat få ta tag på efter olyckan och utnyttja i livet?
1: Oh ja. Jag utnyttjar det varenda dag.
0: Vad gör du för att komma i kontakt med det här positivitet varje dag?
1: Jag har en väldig harmoni och jag finner ingenting problem som inte går att lösa. Och det gör jag med glädje.
0: Den här arvet, är det någonting som finns i hela din släktskap?
1: Ja, jag tror det. Vi är gamla bönder och alltid haft så... Otroligt. Om du tänker barnen i Mullebyn och några gånger till, så växte jag upp.
0: Vilken fantastisk uppväxt.
1: Jo, men en gård där det kom en häst när min bror var, jag var 6 år. Ja, och han önskade sig bara det och ingen moped. Eller, och han håller det ända till han varit över 55 år, tror jag.
0: Oj.
1: Så köpte han en motorcykel och vi har verkligen fått... Och jag var bara ett par år gammal när man fick köra traktor med min pappa. Och han var en sån där barnens vän, vet du. Alla barn i byn växte upp hos oss.
0: Har du barn, Kristina?
1: Nej, jag har inga barn, tyvärr. För det var en följd av den här olyckan. Att, ja, det gick bara inte.
0: Den här med att köra, har du ärvt den från din pappa?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det var ett jättebra misstag som jag gjorde

0: De lurade mig, mina vänner, och jag var ju ganska deppig då i början, men de lurade iväg mig, och så till slut så lurade de med mig åka, men den här åkaren som jag sedermera började jobba hos, och lurade mig att ta det trafikkortet fast jag inte ville.
1: Hur lyckas de att lura du dig om du inte ville?
0: Jo, men jag varit skjutsad i Karlstad i en fin amerikanare med en kille som de hade gjort upp att de skulle mötas där med den här stora lastbilen och släpa. Nu. Där klev jag ur och fick se den där och ja.
1: Kristina,
0: var
1: det killen eller bilen som gjorde att du var positivt inställd?
0: Nej, det var inget av dem, utan jag bara lät dem. Ja, jag gick in och skrev och körde upp, och sen hade jag det där och sen fick jag det jobbet. Och där stannade jag i 33 år.
1: Vet du vad, Kristina, det är fantastiskt att du har ärvt positivitet och en vilja att överleva och gå vidare trots alla dina skador.
0: Ja.
1: Jag är väldigt tacksam att du ringde in och pratade med mig just om det du ärvt, men som inte går att ta på.
0: Ja, absolut. Och det är liksom, jag tror det är i själen, och jag har ju bestämt mig att min mamma levde till hon var 90 år och pappa till hon var 86. Och klar i knoppen, och jag känner ju själv, vet, att hon, det var en dam, hon var inom sjukvården, och så sa hon, man aldrig träffat någon som var så pigg och var över 70 år.
1: Kristina, tack för att du ringde in och pratade med mig om det som du har ärvt. Ha en fantastiskt fortsatt trevlig kväll.
0: Ja.
1: Kram på dig.
0: Och det behövs i våran tid.
1: Ja, det gör det. Tack, Kristina.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och nu har vi ett samtal till. Hej, Anders.
3: Hej, hej.
1: Hej, allt bra med dig?
3: Ja då, det är bra med mig.
1: Var är du just nu? Vet du vad? Jag har en väldigt bra kväll. Den här ämnen ligger väldigt nära hjärtan för mig. Så vad är det du har ärvt, Anders?
3: Jag tänkte på temat för kvällen här och tänker att förnöjsamhet är en egenskap som jag tänker att jag har ärvt och som liksom inte är så uttalat, utan det är mera bara en inställning man har till livet.
1: Vad betyder det för dig?
3: Det betyder att jag eller man liksom gör sitt bästa i varje läge, men ändå liksom accepterar livet och förhållandena så som de är. Att inte hela tiden vilja ha någonting mer, någonting bättre, någonting annat, utan att liksom kunna ändå stanna upp och tycka att ja, det här är okej, det också.
1: Hur har det här funkat i den här tiden vad alla ska ha med? Och mer anses vara bra. Hur har du lyckats bevara det här?
3: Ja, det är faktiskt inte... Det är en bra fråga. Det är inte så lätt. För att jag märker ju själv att det här är en lite gammaldags liksom värdering som jag har. Jag tycker att den fungerar bra för mig. Det är inte någonting som kanske liksom gör att man gör en spikrak karriär i jobbet eller så, men å andra sidan så är det en bra inställning när det gäller att skapa förtroende hos människor i ens omgivning.
1: Var har du fått det här arv ifrån?
3: Ja, men det kommer ju från min familj, från mina föräldrar och från min uppväxt liksom med äldre släktingar som, och andra äldre människor som man träffade som barn. Och man liksom såg och förstod lite och hörde hur de resonerade och hur de också hanterade svåra saker som händer i livet och hur de ändå liksom tog sig igenom dem tack vare att de hade den här inställningen.
1: Hur gör du för att sprida det här arv vidare?
3: Jag försöker göra det genom att prata om det med människor som jag träffar i mitt jobb eller med ja, människor jag känner, mina barn och med andra, att liksom uppmana också dem till att se det positiva i det de har och att liksom hålla perspektiv och hålla balans i frågor som man liksom brottas med.
1: Hur tar de emot det här?
3: Ja, men de flesta gör det ju bra. Jag upplever också att människor uppskattar att någon liksom har den, någon är den rösten som på något vis som balanserar och som liksom tröstar kanske också på ett sätt. Jag tycker att det är ett bra sätt som jag sa att liksom skapa ett förtroende hos människor.
1: Det är en fantastiskt arv du har fått, Anders, det här med att kunna bli nöjd med livet precis som det är och inte alltid söka efter mer. Och i dessa tider, det är en fantastisk gåva du kan ge vidare. Anders, jag är väldigt tacksam att du ringde in för att prata med mig om just arvet man kan inte ta på. Och hoppas att du har en riktigt bra kväll. Tack för att du ringde in, Anders. Ha det
3: så
1: bra.
3: Hej. Du också. Hej.
1: Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och det är jag, Tony Öving, som sänder live ikväll. Det är 020 22 10 30 och du kan ringa in och prata med mig direkt. Glöm inte att du kan mejla carlawagnen@sverigesradio.se och vet du vad? Glöm inte, vi finns även på sociala medier.

0: Och det var Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Du lyssnar till Carla Wagner i P4 och det är jag, Tony Irving, som sänder live ikväll. Vårt ämne, det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020-22-10-30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Ikväll har vi redan haft mängder med samtal. Vi har pratat med Inge Gerd som har pratat om sin plattrumpa som har gått i arv. Kristina som har förmedlat en arv av harmoni i hennes liv och hela hennes sällskap. André som har ärvt två saker från sin mamma, men mest var det humoren. Och Anders som ärvde förnöjsamhet som han förmedlar vidare till alla. Med det sagt, du sitter och lyssnar till Carla Wagner i P4. Glöm inte, du kan ringa in på 020-22-33 och prata med mig live här i Carla Wagner. Nu ses vi igen, eller hörs igen, efter nyheterna. Då är det 020-22-10-30. Glöm inte att ringa och prata med mig live här. Vi finns också på social media och där säger jag att vi har väldigt många aktiviteter. Så du kan gå in och där finns en liten klipp av mig som vi la upp innan program startade. Så det är bevis att jag sitter här i stolen och sänder faktiskt live. Ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Kan du komma på någonting så ring in och prata med mig live. Annars så är det dags för oss snart att gå över till nyheterna. Och direkt därefter så kan du komma och prata med mig igen. 020-22-10-30. Vi är live. Och vi hörs efter nyheterna.
1: I Spanien har myndigheterna nu hävt alla evakueringsordrar för den branddrabbade regionen Ávila och även för två städer utanför huvudstaden Madrid. Och samtidigt växer diskussionen om vad som orsakade katastrofen. Experter pekar på en kombination av klimatförändringar och minskande jordbruksmark.
2: Spain has been abandoning the rural areas. We've moved during decades to the cities.
3: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
2: Climate change has to do with two things. Highest temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
3: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Jakob Hallerström, Madrid.
1: I kongressen i USA, där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet Anthony Fauci om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung. On the advice of
4: counsel, I respectfully decline to... Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
5: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
4: Den republikanske senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
5: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
4: Patrik Holmström, Washington.
1: Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och som såg explosionerna.
6: Nej, jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. Två flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. USAs militära närvaro i Jordanien är ett känsligt ämne. Regeringen erkänner inte officiellt ens att det finns några amerikanska baser. Men idag så offentliggjordes ett mycket ovanligt öppet brev som återges av New York Times. Ett 100-tal jordanier, bland annat politiker och jurister, kräver ett tillbakadragande av de 4000 amerikanska militärer som idag finns i kungariket. Mattias Pleijel, Amman.
1: Den tyska biltillverkaren BMW ska dra ner på 8000 tjänster och det kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
7: Det är väldigt oro och vi signalerar ju detta till svenska staten också att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
8: BMW drar ner på 8000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
7: Så definitivt så är vi berörda och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
8: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
7: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
1: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Kenya har viltvårdare inlett en utredning efter att 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad nu i sommar. Elefanterna hittades i 3 olika områden i nationalparker och naturreservat, uppger Kenyan Wildlife Service. Och preliminära prover visar ett möjligt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas sol och värme i Götaland, östra Svealand och Gävleborg. I västra Svealand och Norrland regnskurar som på sina håll kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperatur från i söder runt 30 grader till runt 15 i norr. Ekot Ola Janok och Dunkus.
0: Jag heter Tony Irving och du lyssnar till Karl Wagner live i P4. Kvällens ämne är det du ärvt men som inte går att ta på. Det kan handla om allt från vanor, uttryck, värderingar. Det kan också handla om det som du har fått med dig hemifrån. Men just nu jag kommer att rikta mig till att prata om hur vi för vidare det arvet vi har ärvt. Du kan ringa på 020 22 10 30, maila till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på sociala medier. Där du är, men som inte går att ta på. Det där är vårt tema ikväll. Så har du vanor, ring in och berätta hur de har ärvt gått vidare till dig.

Og det var Joe Cocker med låten Summer in the City. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och det är jag som är Tony Irving som sänder live ikväll. Och vi har öppet till midnatt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Nu, jag har lite saker jag vill berätta om hur vi förmedlar vidare arvet. Men jag kom på lite saker om just vad jag har ärvt som jag inte berättar. Mitt namn. Jag heter Anthony Spencer Irving och Spencer är vad alla kallar mig. Mina vänner, min familj. Men jag fått veta när jag fyllde 40 var namnet kom ifrån. Min mamma var stor fan av Spencer Davis Group. Och hon döpte mig till Spencer just efter hennes favoritpopgrupp. Kan du tänka dig vilken straff hon gav mig? Nej, det blev en lite musikaliskt arv och det går hand i hand just med någonting annat jag har ärvt. Jag ärvde faktiskt en danstradition. Jag har en kusin som är en klassisk ballettdansare. Jag blev tävlingsdansare och danspedagog. Min mamma skolades som dansare. Hennes mamma var dansare. Och hennes kusin var faktiskt världsmästare. Så man kan säga att jag är tredje generation dansare som är fått det i arv. Kruxigt var, alla andra var bättre än mig. Jag har gått de generna som är kvar, det är slutet för över. Så vi får se vad går vidare i min arv. Och sen är det också det här, hur lämnar vi vidare arvet? Och när jag funderar på vilket arv jag själv vill lämna efter mig, handlar det inte om pengar eller särka. Jag hoppas att människor minns just hur jag fick dem att känna sig och vad jag gav av mig själv. Jag växte upp med den budskapet om ett samhälle är bara lika bra som den insats vi själva är beredda att göra. Det har följt mig hela livet. Men med åren har jag utvecklat den tanken själv. Idag tror jag att alla relationer, relation till oss själva, till andra människor och till samhälle, bara blir så bra som det vi själva är beredda att ge. Tid, kunskap, engagemang, uppmuntran, omtanke. Det är därför jag har valt att lägga så mycket av mitt liv i föreningsarbete, utbildning och att hjälpa andra att utvecklas. Inte för att få något tillbaka, utan för att jag tror att det är så vi bygger ett bättre samhälle. Om jag fick önska att en enda sak gick i arv efter mig skulle det vara ett ord. Generositet. Generositet med tid, kunskap och hjärta. För jag tror att det vi ger till andra alltid lever längre än det vi behåller för oss själv. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in och prata med mig på 020 22 10 30. Maila Carla Wagnen @sverigesradio.se. Och vill du se några roliga klipp så kan du gå in på social media för där har vi väldigt mycket som händer. Ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på.

0: Och det var Bruno Mars med låten Risk It All. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och kvällens ämne är det du ärvt men som inte går att ta på, och vi har öppet fram till midnatt. Ring in och prata med mig på 020 22 10 30 och vi har ett samtal. Hej Gilbert!
1: Ja men hallå!
0: Hej, var är du just nu?
1: Jo, men just nu är jag hemma och jag bor i Uppsala, så hemma i min lägenhet där.
0: Nu, kvällens ämne, Gilbert, är det som man har ärvt men som inte går att ta på. Vad har du ärvt?
1: Jo, men det är så att man ärver ofta liksom fobier och sånt som ens föräldrar kan ha. Men jag lyckades undvika det. Min mamma, hon gillar inte spindlar. Det är liksom... Hon har aldrig gillat spindlar, och min farfar som då var, men han var fiskare och sjöman alltså hela livet, och jag var väldigt mycket ute på sjön med honom när jag växte upp. Och spindlar på båtar betyder tur, så jag har då vuxit upp och liksom, nej men rör inte spindlar för de betyder tur, så att jag fick en helt annan relation till spindlar än vad min mamma eventuellt hade. Och jag kommer ihåg att jag hade bränt mig på brännässlor när jag var kanske 5-6 år, och skulle jag springa fram till en vattenkran och mamma var med mig, och det slutade med att jag fick gå fram till den där kranen själv, för det satt såna där lockespindlar vid kranen och mamma bara nej. Så jag lyckades undvika att få den här spindelfobin, eller vad man ska kalla det, just för att spindlar på båtar betyder tur.
0: Så du bröt det här arvet?
1: Ja, det gjorde jag. Och det var väldigt trevligt.
0: Är det någon annan i din familj som har fått en arv?
1: Min stora syster, alltså hon, tror inte riktigt hon är rädd för spindlar. Hon är liksom någorlunda okej med dem, men jag är den som verkligen säger men djur är fantastiska, och jag är inte rädd för ormar heller, vilket är en väldigt vanlig fobi. Och där är det för att min farfar återigen, han var väldigt här, ja men de är bra liksom, av en pestkontroll så att säga, de jagar ju råttor och sånt.
0: Men Gilbert, det är fantastiskt att man kan ta sitt arv och vända det till någonting positivt.
1: Jo men precis, och just det att farfar hade en sån praktisk syn på det hela egentligen, förutom att spindlar betyder tur för det är mer skrock, men ormar, de är bra pestkontroll, det är väldigt praktisk syn på ormar. Men jag som då ändå fick höra det och liksom så här, ja nej men då är det bra att kunna skilja på huggorm och snok framförallt, som är de som finns i Sverige, för att den ena är giftig och den andra är totalt ofarlig.
0: Men är du rädd för orm på någon sätt? Har du ärvt någonting där också?
1: Nej, jag är sån där, jag är jättenyfiken på ormar, jag tycker de är jättefascinerande. Så att det är rätt coolt.
0: Gilbert, vi håller på att prata just om det som man har ärvt som inte går att ta på, och det låter som du har lyckats att ändra en arv i den familjen, och det är fantastiskt att du har lyckats att bryta just din familjelegacy. Tack för att du ringde in, och vi hörs igen snart. Ha det bra, Gilbert.
1: Ja, men detsamma.
0: Och nu har vi en annan samtal, då är det Marie.
2: Hej.
0: Hej Marie, hur mår du?
2: Hej, jag mår jättebra. Hur mår du själv?
0: Jag mår toppen. Jag har haft en väldigt rolig kväll här i radion. Det är så mycket positiva människor som har ringt in. Och nu är det din tur, Marie. Berätta om just vad du har ärvt som man inte kan ta på.
2: Ja, men jag tror att jag har ärvt lite sån här hårdare mentalitet från framförallt min pappa, tror jag. Men kanske även också lite grann från min mamma. Det vill säga att man kan inte slänga någonting. Det går inte bara.
0: Hur ser det ut hemma hos dig?
2: Alltså, alldeles för mycket saker. Framförallt i skåp och i garderober. Så det gör det absolut. Och jag har...
0: Kan jag ställa frågor angående det här? Kom igen nu, garderober och skåp. Har du allting i ordning där inne? Är det bara staplat helt vilt även på varandra?
2: Exakt så är det. Det är bara intryck. Därför att man vill ju gärna att det ska se trevligt och städat ut på utsidan. Men inuti, då är det bara helt intryckt om man trycker igen skåpen och hoppas att ingen någonsin ska öppna ett skåp.
0: Har du försökt att bryta det här arvet?
2: Ja, och det är jättesvårt. Nu har jag på grund av livet fått flytta ett par gånger inom relativt kort tid. Och då har jag varit tvungen, för jag har krympt mitt boende från 140 till liksom 90. Och lite mindre, så jag har varit tungare, men det har varit så svårt. Hur ska jag kunna slänga saker och ting? Det går ju inte.
0: Jag är lite lik dig, om jag ska vara ärligt. Jag har väldigt svårt, efter jag flyttade över hela världen, när jag väl satt rötter så vill jag inte slänga saker. För jag hade levt i en resväska väldigt länge. Så jag samlar allt på mig nu. Och när jag giftit min man och han kom hem till mig och hjälper mig flytta, han delade upp allting. Jag var livrädd. Han delade upp det i tre högar. En hög för saker jag kunde behålla. Den andra hög för saker jag ska ge bort till vänner. Och det tredje hög för det som skulle till skräphögen.
2: Ja.
0: Och han skickade alltså skräphögen, jag gav bort till vänner, men jag kunde inte flytta in i huset direkt, så den gick i en förråd, de saker jag fått behålla. Och då, skulle du kunna få göra en liknande sak, att dela upp allting i tre?
2: Alltså, ja, och jag tror nog att det är väldigt gott råd, måste jag säga. För att om man har ett källarförråd så kan man åtminstone flytta ner det dit till att börja med. Och sen därifrån kanske pö om pö få ut det. Absolut. Men alltså, det gör så ont i kroppen när man ska göra sig av med saker och ting. Det är verkligen supersvårt.
0: Den här typen av arv sitter djupt, jag förstår det. Men berätta för mig just hur du vet var saker och ting befinner sig. Om du behöver något, hittar du det?
2: Nej.
0: Så vad händer då? Går du ut och köper samma sak igen?
2: Det har hänt, absolut. Absolut. Nej, jag vet faktiskt inte var allting befinner sig i mitt hem just nu. Det gör jag inte. Jag vet bara att jag har det någonstans. Och ibland tar det för lång tid att leta rätt på det. Och då är det ibland snabbare att gå ut och köpa en ny sak.
0: Men du ärvde det här från båda dina föräldrar. När du såg det här hos dina föräldrar, tänkte du att det var någonting att ta efter?
2: Nej, du har helt rätt. Jag tänkte att så här ska det aldrig bli hos mig. Framförallt, alltså, och det är mest, måste jag säga, från min pappas sida. När vi städade upp efter honom när han gick bort, så då hittade vi alla hans glasögon i en låda i hela hans liv. Alltså, det var kanske 50-60 par glasögon. Vi hittade alla hans saxar som han någonsin hade ägt hela sitt liv och så vidare och så vidare. Och då sa jag till mig själv att men gud, så långt får det aldrig gå. Men jag ser ju att jag har tendenser till att göra samma sak. Jag har till exempel, till varje midsommar när man ska göra midsommarkrans, så får jag köpa en ny ståltråd, för jag hittar inte den gamla ståltråden som jag har haft i alla kransar tidigare.
0: Många känner igen sig i detta, och vet du vad, Marie, vi är inte här för att döma dig eller egentligen hjälpa dig. Vi är bara här för att lyssna till din berättelse. Och andra sidan, det här med hårda, det låter som du har lite att ta i, Marie. Så tack för att du ringde in och berättade om ditt arv, och jag hoppas verkligen att du lyckas att bli av med lite saker.
2: Tusen tack. Ha det gott.
0: Ha det bra, Marie. Hej. Du lyssnar till Carla Wagner i P4, och det är jag, Tony Irving, som sänder live fram till midnatt. Så det är 020 22 10 30. Du kan ringa in och prata med mig om kvällens ämne där du ärvt men som inte går att ta på.
3: Det här är Carla Wagner i P4.

0: Det var Veronica Maggio med låten Tillfälligheter. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4. Jag heter Tony Irving och är här för 30 minuter till fram till midnatt. Ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020 22 10 30. Glöm inte att du kan också mejla carlawagnen@sverigesradio.se. Vi håller på att prata om det du ärvt men som inte går att ta på, och just nu så har vi ett samtal. Hej Nilas.
1: Hejsan på dig.
0: Hej, var befinner du dig just nu?
1: Just nu befinner jag mig nere i Skåne i Hemmeslöv.
0: Okej, och vad har du gjort ikväll mer än att lyssna på mig såklart?
1: Ja, du, vad fan har man gjort? Jag har spelat jazzi här med släkten har gjort.
0: Okej. Så du sitter med hela familjen. Det är bra. För ämnet är, vad har du ärvt men inte kan ta på? Vad har du fått från din släkt?
1: Ja, tyvärr, han jag har fått ifrån, det finns ju inte. Han är borta i Norge och härjar runt för tillfället. Men jag har fått hans satans magproblem.
0: Oj, på vilket sätt?
1: Ja, det är magkatarr kan man väl säga att det är. Så fort som det är stressigt och jävligt, då ska magen börja sula också. Så att det är inte mycket som går bra när det går dåligt.
0: Oj, och hur mår du när det här händer?
1: Ja, du, det är väl många spontanbesök till toan, det kan jag ju lova.
0: Okej, så du har fått en rejäl fysiskt arv från din far?
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Är det på grund av hans beteende eller har han samma problematiken?
1: Nej, alltså han har alltid haft det. Så att jag har bara gått ner i släkten, antar jag.
0: Och det finns ingenting du kan göra åt det?
1: Ja, knapra jävla massa tabletter och hoppas på det bästa.
0: Ja, det låter som de flesta av oss gör med allt möjligt nu för tiden.
1: Ja, precis.
0: Ja, Nilas, tack för din historia och fortsätt att spela jazzi med familjen och ha en trevlig kväll.
1: Ja, men det är samma, hörru. Ha det så bra.
0: Ha det så bra.
1: Hej.
2: Det här är Carla Wagnen i P4.
0: Och nu har vi ett samtal till. Hallå! Och nu är det Carl Gunnar som har ringt in, eller hur?
3: Ja, visst är det det.
0: Ja, hej Carl Gunnar. Hur är det med dig?
3: Det är jättebra. En glad 79-åring som du pratar med.
0: Och var befinner du dig just nu?
3: Jag befinner mig uppe i Hälsingland, alldeles bredvid en sjö där månen lyser över sjön och jag har nyss suttit och fotat den.
0: Och det får du, eller låter helt fantastiskt och vackert.
3: Ja, det är vackert.
0: Du kan dela en bild om du vill upp på vår social mediesida, för jag skulle vilja gärna se den sjö med månen.
3: Vi får se om det går. Det är så här att kvällens ämne var ju intressant, därför att jag har ju haft en uppväxt som är fullkomligt fantastisk. Det har inte varit en massa rikedomar och grejer, men däremot så har jag fått någonting av min morfar. En känsla som gör att jag mår bra, jag känner mig stark och jag har fått en berättartradition som han har gett mig det här från början.
0: Kan du förklara för mig vad berättartraditionen är?
3: Den är så här att jag ända från tidig ålder kan jag säga så har jag haft förmågan att kunna berätta saker och ting, och det har jag fått av honom, för han berättade varje kväll, så satt han uppe på vedbänken och berättade historier. Ibland hittade han på dem och ibland så var det berättelser i livet, enkla saker. Och han lärde mig hur man kan förmedla saker till andra människor och känslan av att man förstår dem. Det är det som är det stora, har varit hela tiden, att försöka förstå andra människor och kunna hjälpa till om det är möjligt.
0: Är det här någonting du gör bara med passionen för dig själv och din umgänge, eller är det någonting du har strukturerat och använt på scen?
3: Jag har använt det på scen, därför att jag kommer nu ikväll ifrån en spelkväll uppe i Norrbo. Det är, vi var inte någon huvudattraktion där. Vi var 4-5 stycken grabbar som spelade på en mindre loge, och till slut så hade vi fullt med folk där inne.
0: Var det som en logdans?
3: Nej, det var så de satt och fikade och grejade och lyssnade på musik. Från 6:30 fram till 10:00 så spelade vi faktiskt med någon liten fikapaus där. Och det är alla möjliga sorts låtar, och vi är då alternerade mellan varann och försöker då liksom, man känner ju många som sitter där. Och det som är viktigt är att förmedla någonting.
0: Är det förmedla genom musiken, eller har du en berättare funktion mellan låtarna?
3: Jag gör ofta det. Jag är ofta den som pratar mellan låtarna när jag spelar med mina kompisar. Det är väl så att det finns kanske en historia bakom en särskild låt. Det är möjligt. Jag spelar mycket country, och det finns ofta en story.
0: Hur kom du på att du kunde förmedla det här på scen? Hur gick du från att göra det till vardagen till att göra det på scenen?
3: Det började redan tidigt. Jag var ett par år gammal bara. När min morfar frågade mig om saker och sa så här: kom ihåg en sak. Om du ställer dig bara en decimeter eller en halv ovanför de andra, då har du en viss makt över saker och ting. Jag tyckte det lät konstigt. Så prövade jag. Så jag hade ett litet teaterstycke för mig hemma uppe i Västerbotten. Jag begravde kungen.
0: Oj.
3: Gustav den femte. Jag hade en stor träbit, det var katafalken. Och så gick jag och drog den där på köksgolvet och berättade om Karl den XII:s drabanter och hela balletten, alltihop. Jag har ju fotografiskt minne jag har haft.
0: Men när du har gjort det här, Kagan, vem var det som lyssnade?
3: Först var det familjen som lyssnade. Sen kom det grannar och lyssnade ibland. Och det som har varit min grej i hela mitt liv. Jag har haft ett jobb som har handlat om att skapa relationer i ett företag. Där jag skulle försöka få människor att förstå att det här, den här produkten, den säljer jag, va? Men jag gör det på grund av att jag skapar en relation med de människor jag träffar. Och det här, allt det här har jag fått utav umgänget med min morfar. Alltså han såg mig. Och han sa, du kommer att jobba med något sånt här förr eller senare. Kom ihåg en sak, sa han. Språk är makt, så sa han.
0: Nu, din morfar gav du dig det här både som ditt arv och som en gåva. För det låter som du har vänt det här till en stor del av ditt liv. Men vad gör du för att se till att det här arv går vidare i din släktskap?
3: Jag försöker att visa på det här. Jag är ju ofta i sådana här sammanhang där jag kan berätta om saker och ting. Försöka att förmedla, eller också om att hjälpa människor som har det besvärligt.
0: På vilket sätt?
3: Ja, jag har ett exempel. Jag har en god vän som har lite jobbigt ibland. Det blir lite för mycket, och då kan han ringa mig. Kan du komma hit ett tag? Det är lite jobbigt. Jag sätter mig gärna i bilen, åker dit och sitter och pratar och dricker kaffe och lugnar ner det. Så att till slut så är allting okej. Och det känns väldigt bra, ska jag säga.
0: Det känns som du har fått ett arv som har en väldigt bred tillämpning. Från människor till musiken.
3: Ja, och jag sitter till exempel varje morgon tillsammans med min sambo. Hon har ett namn, men hon kallas för Skogsmusen. Hon är en otrolig, fantastisk människa med en integritet som är stor som Himalaya. Men hon har haft en annan uppväxt än mig. Hon säger, jag är så avundsjuk på att du hade din morfar och det här. Att du fick tryggheten med det. Ja, och jag berättar gärna om vad som har hänt. Och det här är, det är livet. Alltså, fortfarande vid 79 års ålder så kan jag sitta och må bra.
0: Carl Gunnar, om din morfar kom till dig i en dröm, vad skulle du säga till honom?
3: Det gör han ofta.
0: Vad säger du till honom?
3: När jag går i skogen och ibland så känns det som att jag ska vända mig om för jag hör någonting. Jag är på något sätt, känns det som att han är med mig, va? Därför att vi var ofta

0: för att du ringde in och delade med svenska folket av just den här berättaren och din morfar. Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fantastiskt fortsatt trevlig kväll.
1: Ja.
0: Hej då, okay. Karl-Gunnar. Ha det bra.
1: Hej då.
0: Jag heter Tony Irving och leder Karla Wagner ikväll. Och vårt ämne är det du ärvt men som inte går att ta på. Ring in på 020 22 10 30.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
0: Slussen är öppet som midnatt, så ring in och prata med mig 020 22 10 30. Ämnet, det du ärvt men inte går att ta på.

0: Och det var Orup med låten Regn hos mig. Nu är det dags för oss att förlåt, nästa samtal. Det är live så det blir så här, förlåt. Hej!
1: Hej!
0: Allt bra med dig?
1: Ja, då, allt är bra med mig.
0: Lotta, var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Haninge utanför Stockholm.
0: Och hur har du haft det ikväll?
1: Jo då, det har varit varmt och skönt. Jag har haft balkongdörren öppen och det har varit jättemysigt, så här varmt, lagom.
0: Vi höll på att prata om just det du ärvt, men som inte går att ta på. Vad har du ärvt, Lotta?
1: Jo, jag har ärvt en gest, kan man kalla det för. Alltså, jag har hört talas om att min pappa gjorde så här. Och sen gjorde jag det. Och det är då att jag lägger på något sätt pekfingret framför näsroten och drar ner med fingret på näsan. Och det gör jag när jag blir trött. Och när ett av mina barnbarn föddes, så han var ungefär 3 månader.

0: Då sitter jag och min man hemma hos föräldrarna då. Och han är kinkig och grinig. Och då ser min man att han gör så där. Så han säger åt svärdottern då att han är jättetrött, så prova att lägga honom. Och hon gör detta. Hon går och lägger honom och kommer tillbaka sen och säger: men hur kunde du veta det? Ja, men det är ju bara så som Lotta gör.
1: Så du har fått en grej från din far som går vidare. Är det din barnbarn?
0: Ja, det är mitt barnbarn som gör det här också. Mina barn gör det inte, men ett barnbarn i alla fall gör det.
1: Så 3 av 4 generationer. Ja. Nu berätta det här gesten en gång till.
0: Ja, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men om du tar hela handen och lägger den framför näsan.
1: Jag gör det just nu när vi sitter. Ja.
0: Och så tar du bara själva pekfingret och liksom rundar det på något sätt. Och så lägger du det upp över näsroten och bara drar ner det här fingret.
1: Så fingret är som en krok?
0: Ja, fingret är som en krok. Och så drar du ner fingret. Och detta gör jag när jag är trött.
1: Det gör ont.
0: Nej då, då gör du fel. Okay. Det är inte ont.
1: Ja, men det är ditt arv, inte mitt, så kanske jag gör det fel.
0: Nej,
1: liksom.
0: Precis. Du kanske gör fel.
1: Har du... Underbar berättelse att du har ärvt din sånggrej från din far. Och jag är säkert på många känner igen sig.
0: Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om att det är någon mer som gör så här.
1: Och vet du vad, Lotta? Det är en unik sak. Tack för att du ringde in och berättade det.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha en trevlig kväll. Ha det bra.
0: Ja, tack detsamma. Hej då.

0: låten Be By You. Du lyssnar till Karlavagnen i P4 och det är jag som är Tony Irving som leder programmet ikväll. Ämnet är du är ärvd men som inte går att ta på och vi har ett samtal. Hej Thomas.
1: Hej Tony.
0: Hej, var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Brästa i Lysjys kommun.
0: Säg det en gång till.
1: I Brästa eller Bråstå.
0: I Lysekil.
1: Ja, precis.
0: Sa jag rätt nu?
1: Ja, det sa du.
0: Ja, vad bra. Så, vad har du ärvt?
1: Jag har ärvt min mammas musikalitet.
0: Du är ärvt?
1: Ja, hon spelar väldigt mycket dragspel. Och jag lirar munspel.
0: Och, när startade du med munspelen?
1: Vad sa du?
0: Hur gammal var du när du började med munspelen?
1: Oj, jag började nog för typ 50 år sedan. Jag var 10-12 år.
0: Är det någonting din mamma har lärt dig eller har du lärt dig själv?
1: Munspel har nog min farfar lärt mig.
0: Så din farfar var också musikalist?
1: Ja, han spelar munspel också.
0: Så den här har gått från farfar till din mor och till dig i arv?
1: Jajamän.
0: Finns det någon annan i din släkt som har det här musikaliska talangen?
1: Ja, det är storebror. Han är en gitarr.
0: Har ni någon gång suttit tillsammans och skapade musik?
1: Det har vi väl inte gjort kanske, men vi har egentligen mest suttit på vår eget håll om det här som. Men vi kanske skulle samla oss och jag brorsan. Mamma var inte kvar i livet.
0: Ja, beklagar. Nu, när du gör det här med munspelen, gör du det för sällskap, för dina vänner eller har du gjort det på scen?
1: Jag har gjort det på scen ett par gånger, men på kräftskivor har vi gjort. Och då satt vi kanske 200 personer på.
0: Vad är favoritlåten att spela?
1: Ja, det är Gary Moore, Still Got the Blues for You.
0: Har du munspelen nära till hands? Okej, nu jag måste rekommendera alla att skydda sina öron, men kan du försöka?
1: Ja, vänta lite då. Vänta lite. Jag vill se.
0: Det här blir roligt att höra ditt arv.
1: Ja, kanske. Tar vi det här?
0: Men vet du vad, Thomas, det där var fantastiskt. För mig, munspelen har jag med en dragspel och folkmusiken, de hänger ihop. Och det är för mig en riktig del av det svenska musikaliska arv. Tack för att vi fick öva. Ha en fantastiskt trevlig kväll.
1: Tack så mycket.

0: Och det var Patti Smith med låten Because the Night. Nu, kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt. Och Karlavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som ringt och skrivit och delat med er av era berättelser. Och tack till alla er som lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barta, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen svarade Joel Nylander och Selma Nygren. Och musiken valdes av Maria Ensel. Själv heter jag Tony Irving och imorgon möts vi här igen. Då vill jag tala med dig om den gången du tog ett beslut som förändrade allt. Programmet producerades av SMT Radio. Snart ska jag lämna över till Vasken med Robert Frank och Erika Nilsson som är med er hela natten. Med det sagt, mina vänner, så kan du komma in och lyssna imorgon och kontakta mig på 020-22-10-30. Så maila Karlavagnen @sverigesradio.se. Mina vänner, god natt och tack för mig.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Älvsbyn har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord efter att en man i 40-årsåldern som varit försvunnen under dagen hittat stöd i vattnet utanför Vidsel. Polisen skriver på sin sajt att det är oklart hur mannen hamnade i vattnet och därför är rubriceringen misstänkt mord i nuläget. Den man som är dömd till 25 års fängelse i New York för att ha attackerat författaren Salman Rushdie på en scen 2022 har dömts för terrorbrott i en federal domstol i USA. Mannen, en 28-åring från New Jersey, fälldes på samtliga punkter och riskerar nu att dömas till livstidsfängelse utöver det straff han redan avtjänar, det skriver The Guardian. Den amerikanska centralbanken meddelade ikväll att de lämnar styrräntan oförändrad. Det här är det andra räntebeskedet från den nya Fed-chefen Kevin Warsh som utsågs 22 maj i år.
2: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake, that the Fed's implicit inflation target was somehow above 2%. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There's only a target, and it's 2%.
3: Målet är fortfarande en inflation på 2%, även om man inte förändrar styrräntan just nu. Det var Fed-chefen Kevin Warsh besked. Men att behålla styrräntan oförändrad är ett beslut som ändå var väntat av marknaden och som också påverkas av osäkerheten kring Irankriget och dess konsekvenser. Det betyder att Feds ränta ligger på ett målintervall mellan 3,5 och 3,75% där den legat sedan december i fjol. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt. I studion Sofia Sofraniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
7: Och som alla andra nätter den här veckan, även denna natt med Robert och Erika, torsdagsversionen av programmet som håller på hela vägen fram till klockan 6. Är du på tåna, Erika?
8: Absolut. Idag mår jag bra.
7: Ja, vad bra.
8: Alla andra nätter har varit skit.

0: Ella Langley med Shoes in Texas här i Vaken med P3 och P4. Robert och Erika finns med dig i torsdagsversionen av programmet hela vägen fram till klockan 6.
1: Så är det.
0: Och Erika på ett strålande humör idag, det gör mig glad.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Du ska prata gräs i ottan, Erika.
1: Ja, det ska jag.
0: Och det är alltså gräsmatta då.
1: Bra att du förtydligar
0: det. Eftersom det också kan då vara slang för droger.
1: Ja. Så kan det vara.
0: Med en Rickard som har en otrolig gräsmatta. Vi har ju kikat på bilder du och jag på Rickards gräsmatta. Den är så extremt välskött.
1: Ja, ja.
0: Vi båda sa ju det här ser exakt ut som en sån, ja, men typ som en fotbollsplanens gräsmatta som VM-finalen spelas på.
1: Absolut.
0: Det finns liksom inte ett grässtrå som är längre än
1: han borde andra. Också göra precis som FIFA gjorde efter VM-finalen, att man började sälja små portioner utav den där gräsmattan till folk som ville köpa.
0: Gjorde de det?
1: Ja.
0: Jaha. Okej, vad roligt. Jag har ju en bit av en wrestlingmatta hemma. Alltså du vet, som det ligger som en sån här canvas på ringarna. Och då var jag på en sån gala live och då efter när man här så kunde man köpa liksom en tavla med en bit utklipp på den. Och så var det lite blod på hörnet från en av brottarna som började blöda under en match.
1: Ja, men det var ju bra att du fick med liksom lite mänskligt.
0: Lite DNA.
1: Lite DNA.
0: Och så är den numrerad, 1 av 500. Ja. För bara 500 personer fick köpa den där.
1: Men så har du inte det också, har du inte tänkt på det att efter stormatcher så kan de också klippa isär nätet på målen?
0: Mm-hmm.
1: För det tar de också med sig.
0: Mm-hmm.
1: Och kan sälja och sådär också.
0: Ja, okay. Ja, allt går att sälja.
1: Ja, absolut.
0: Men jag förstår ändå, alltså jag är lite, det är lite bryggläge på mig när det gäller gräs just nu. För att min mamma är ganska nybliven husägare.
1: Åh,
0: och i somras så hjälpte jag henne att klippa gräsmattan en gång.
1: Mm.
0: Jag köpte en elgräsklippare. För jag kan ju ingenting om... Allt som har motorer måste gå på el. Det får det inte vara. Annars fattar jag inte vad det är. När folk pratar om tändstift och sånt där, jag fattar ingenting.
1: Men sitter du i en sån här gräsklippare som du sitter i? Eller
0: nej, jag önskar att det var inte så, men det är inte. Så stor tomt har hon inte, utan det är vanlig som sån gräsklippare. Men den vanliga gräsklipparen hon hade var så gammal och de höll på att liksom tjafsa med det där. Så sa vi, ska vi bara inte åka in och köpa en gräsklippare? Då sa vi, köper en elgräsklippare.
1: Ja.
0: Och så gjorde vi det, och så klippte jag lite med den här och bara kände att det var så himla... Ett, rogivande att klippa gräset.
1: Mm.
0: Men två, att jag fick ett... Plötsligt började jag känna ett ansvar för den där gräsmattan som jag inte har känt förut. Alltså, vet jag, vi har ändå bott i hus när jag växte upp. Då, sådär. Sket väl i den gräsmattan?
1: Ja,
0: spelar inte roll för mig. Men den här då, eftersom jag började klippa den, så var jag lite så här, men kanske du ska vi åka och köpa lite näring? Och du vet, jag har smsat nu när jag då inte är kvar i Luleå, så smsar min mamma också och säger, visst klipper du gräsmattan, kan du skicka en bild på gräsmattan?
1: Nej.
0: Så jag kände att jag fick en sån relation till gräsmattan.
1: Ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag har ingen större relation till gräsmattor överhuvudtaget. Däremot så tycker jag att det doftar väldigt gott med nyklippt gräs.
0: Mm.
1: Den doften kan jag uppskatta när man går igenom ett villaområde eller något sånt där och det finns massa nyklippta gräsmattor och runt omkring. Så doftar det väldigt, väldigt gott. Det är väldigt somrigt och härligt.
0: En sak som jag tänkte på när jag klippte gräset, det var att man nu för tiden då inte ska... För jag får med att när min pappa var liten, då skulle jag klippas gräset och sen skulle jag kratta. Så det där kratta tyckte jag var så himla tråkigt. Och det där kämpade han med. Men nu är det som att det ska inte krattas efteråt.
1: Nej,
0: utan
1: vad
0: nu ska det bara klippta gräset ligga där för att det är då... bra för gräsmattan.
1: Aha, så det visste jag inte.
0: Nej, och nu är jag ju på djupvatten för jag kan ju ingenting om det. Det är ju nyfrälst gräs.
1: Just det.
0: Älskare. Klippet ut det där. En nyfrälst gräsmatta älskare.
1: Mm.
0: Och då vet jag inte ifall det kanske är ja, men det verkar vara en grej nu, så att gräset ska klippas och ligga kvar, för det är bra för den övriga gräsmattan.
1: Men vadå,
0: och kanske djur som kommer och tar dem där.
1: Ja, okej, okay, men det förstår jag faktiskt inte. Ska det bli någon så här massa djurbon, insektsbon som trivs i nyklippt gräs som bara ligger?
0: Nej, jag tror insekter inte, för då ska man väl inte klippa överhuvudtaget.
1: Aha,
0: det är väl det som är
1: det,
0: bra ifall det är sådana här långa. Du vet, man ser nu på i så här olika stora fält och sånt där, så de slutar klippa ner för att det är bra för insekterna ifall det får vara långt.
1: Okay.
0: Men jag tror att det är bra för gräset under att det ligger ett sånt där gräs på.
1: Okay, jag förstår, men
0: någon får för jag kan tänka mig att det finns folk som kan gräsmattor mycket bättre än att du och jag sitter här och gissar. Är du en gräsmatteexpert? 020-99-55-00. Ring in eller mejla vaken.
1: Förlåt, jag måste bara fråga återigen, gräset, det där gräset ligger på gräsmattan. Sen när man klipper gräset igen, då kommer det ligga, hur mycket ska det aldrig försvinna? Det blir ju
0: det försvinner typ av sig själv. Och så växer det ut nytt och så åker jag väl där ner och så går
1: kompost, kompott, vad heter det? En kompost. Kompost, kompott.
0: Ja. En kompott, det är ju något, det kan man göra, alltså kan man äta.
1: En kompost.
0: Det är en del av kretsloppet.
1: Så heter det. Jag är inte så kunnig. Natur,
0: ja, men det,
1: natur
0: har någon, det kanske är något sånt att det har någon kompostfunktion.
1: Ja.
0: Det är väl det jag kan tänka mig. Mm. Eller så är det bara svammel det här. Det är kanske bara någonting som jag fick för mig för att jag ska slippa kratta. Man kanske absolut måste kratta bort gräset för att gräsmattan ska må bra. Det där är ju kanske en bra fråga för Rickard. Så att man får lära sig hur det blir.
1: Jag ser verkligen fram emot att prata med honom, speciellt nu när du har triggat igång mig här med massa frågor kring gräsmatta.
0: Det finns så mycket frågor om gräsmatta, känner jag.
1: Ja, verkligen. Där har vi.

0: Vi gillar en tid där, gå och fiska. David har mejlat. Mm. Han skriver, ja, det blir väl gödsel och näring till gräset, det man låter ligga.
1: Tack.
0: Ja. Väl, du kan inte säga väl till mig, David, för jag vet inte. Jag vill ha svar på den frågan, men det är väl det blir. Jag antar väl att det är något sånt.
1: Alltså nu litar vi blint här på David, om det är någon annan som har några invändningar. Vi köper vad han än skriver. Ja, absolut, det låter bra. Då blir det väl det, väl.
0: Jag tycker att det finns ändå någonting intressant med gräsmatta eftersom det har slagit an hos mig. Så jag vill göra ändå en smal gallup. En snäv gallup.
1: Yep.
0: Det här är ju då, det kräver ju att man har en gräsmatta hemma eller en stuga eller liknande. Asfaltsblommor som dig och mig som inte har någon egen gräsmatta.
1: Nej.
0: Vi får inte vara med och delta i den här gallupen.
1: Nej, får vi inte.
0: Men hur tar du hand om gräsmattan?
1: Frågar du mig?
0: Nej, alltså det är gallupen jag ställer utåt. Det var
1: du har väl precis konstaterat att jag är en asfaltsblomma.
0: Du och jag kan inte svara på det. Vi har ingen att ta hand om.
1: Vi har ingen.
0: Men ni som har en gräsmatta.
1: Jag tycker om att sova på gräsmattor.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var en grej. Ett tag så när jag och min kille var ute och så här, ja, men det var en ledig söndag till exempel och det var vår i Stockholm eller sommar och det började bli härligt. Så hade man ätit en lång lunch eller någonting så blev man så himla trött och då var jag så här, du ska vi inte bara ta en liten näp i parken. Så till slut, det gick så långt som min kille sa ifrån. Så vi kan inte ligga och sova i olika parker, det är bra nu.
0: Men inget underlag då? Alltså,
1: nej.
0: Inte det, att du sätter någon filt?
1: Nej, inte när liksom sömntåget kommer.
0: Ja, då, bara
1: då måste det liksom hanteras direkt.
0: Spelar ingen roll.
1: Nej, och jag tycker det är så himla skönt med de här genuina, härliga napsen och med en härlig, ligga på en härlig gräsmatta då. Framförallt så vill jag ju hinna med sömntåget, för försvinner det då har jag ju bränt den här näpen som är så härlig.
0: Ja.
1: Ja, så det är min relation till gräsmattor.
0: Sömntåg på gräsmattan.
1: Ja. Sen fotboll, vi kollar mycket fotboll i gräsmatta där också.
0: Ja, det har du ju rätt i.
1: Ja.
0: Men det är, jo, men det är riktigt gräs, va? Det är inte konstgräs på den där.
1: Vissa är det konstgräs på.
0: Ja, det är alltså plastgräset som är så jäkla ont och falla på.
1: Ja.
0: Eller är det konst riktigt i gräs?
1: Ja, det är det framförallt. Ja.
0: Det är inte en sån välskött Rickard gräsmatta.
1: Nej.
0: Som alla fotbolls.
1: Men den är fantastisk, den gräsmattan.
0: Ja, den är otrolig, det är den. Men som sagt, gallup, hur tar du hand om din gräsmatta? 0920 99, alltså 0920. Jag jobbade på P4 Norrbotten i, vad var det? 4 veckor. Jag har jobbat på Vaken i 10 år nu.
1: Mm.
0: Och det är som att bara det telefonnumret stannar kvar i mig.
1: Ja.
0: 0920-numret. 020-99-5500.
1: På tal om det, jag vill bara säga att du hade David som vällade dig. Nu har du faktiskt Peter som skriver, det heter inte kratta, det heter refsa.
0: Möt mig halvvägs, hörrni.

0: Lucas Graham med låten Love Someone. Det fortsätter att komma in lite väl.
1: Välmedlande.
0: Jag skriver Amazing Grass. Ni vet väl att maskarna under gräsmattan behöver något att kompostera.
1: Aha.
0: Mårten har också skrivit det klippta gräset ger näring till gräset under. Så att, ja, det, då verkar det inte vara någon... Då var det korrekt då. Men då skulle jag låta gräset ligga.
1: Ja, men det var väl så vi resonerade. Eller ja, framförallt du då?
0: Jo, ja, jag visste bara inte varför.
1: Nej, eller du var ju inne på det. Jag pratade ju om kompost, kompott och annat.
0: Ja, just det, kompott. Ja.
1: Kompotten pratade jag om. Gott
0: bra.
1: Är det, i och för sig.
0: Då har vi det i alla fall klart.
1: Ja.
0: Vill du prata om Infantino?
1: Vill du göra det nu?
0: Jag vill jättegärna göra det nu.
1: Det kan vi göra. Men...
0: För jag är så himla... Vi har ju, det här har varit en liten följetong för dig och mig utanför radion.
1: Uh-huh.
0: Då jag har ställt frågor till dig om Infantino. Vad är det Infantino?
1: Ja, han heter Infantino.
0: FIFAs överste kucku. President, ja.
1: Absolut.
0: Och han, det har varit så mycket prat här nu om att han vill sälja ut VM. Och det har ju varit ganska mycket kritik. Mm. Runt honom. Både innan varit, VM ja, och under VM.
1: Ja, det har ju varit en hel del. Och det känns som att det kommer i olika vänder. Titt som tätt kritik mot FIFA och Infantino. Och nu är han ju blåsväder igen. Och precis som du säger, så den här gången så handlar det om ett kontroversiellt förslag. Där FIFA vill skapa ett nytt bolag som ska äga och hantera kommersiella rättigheter till bland annat då fotbolls-VM. Och då kanske man tänker, ja men varför är det här så allvarligt och vad handlar det här om? Jo, men tanken är att man ska då sälja 20% av det här bolaget till privata investerare. Samtidigt har Infantino skickat ett brev till samtliga av FIFAs 211 medlemsförbund där han lovar ungefär motsvarande omkring 390 miljoner kronor per land om det röstar ja till förslaget. Kritiker menar då att upplägget påminner om en muta.
0: Det känns ju som att han köper en röst nästan.
1: Så kan man känna. Medan FIFA säger att syftet är att skapa större intäkter som ska komma till hela fotbollen. Att det ska liksom fördelas mer jämnt nationerna emellan. Att det inte ska bli så stora klyftor mellan de olika länderna. Att vi inte kanske ser bara länder eller bara och bara. Men typ som England, Frankrike, Spanien. Och så vidare, stornationerna i de, alltså, sent i turneringen, utan att det ska på något sätt jämna ut om man då kan få in mer intäkter till FIFA. Men reaktionerna har varit kraftiga och UEFA som har hand om den europeiska, alltså Europadelen, bland annat då EM, har kallat till ett extra insatt möte. Flera europeiska fotbollsförbund har uttryckt stark oro enligt uppgifter och diskuteras på alla möjliga sätt just nu om eventuellt till och med att bojkotta det här om planerna då blir verkliga. Det svenska fotbollsförbundet här hemma hör till de som är kritiska och menar att kontrollen över fotbollens största turnering, kan vi väl ändå kalla den, inte ska riskera att hamna hos privata investerare. Men Infantino då, han försvarar ju detta som sagt och menar att det skulle ge betydligt mer pengar till medlemsländerna och minska de ekonomiska klyftorna inom världsfotbollen. Motståndarna menar däremot att det handlar om en historisk maktförskjutning där FIFA då riskerar att sälja ut delar av sporten till externa investerare. Och det här väntas att bli en av de största maktstriderna inom internationell fotboll på flera år. Medlemsländerna ska ta ställning till förslaget innan den 19 september. Då får vi se om det här blir verklighet eller inte.
0: Så, det är relativt snart ändå.
1: Ja, och för att då kan vara mycket, man kan känna att det kan vara mycket att ta in det här, men för att på något sätt summera detta så vill då FIFAs president, FIFA antagligen står delar av ledningen står bakom det här också, att man ska starta ytterligare ett bolag. Det här bolaget ska då sälja andelar till privata investerare och då kommer det komma in massor med nya pengar till FIFA som FIFA menar sen att de ska fördelas till världsfotbollen och till de olika nationerna och så ska det skapa mindre klyftor. Medans andra menar att det är bara för att ja, ta kontroll och sådär.
0: Men för det jag funderar på, eftersom han är så bespottad, den här karn och sådär, har han inte ändå, för jag menar, nu när jag, det lilla jag såg då av VM, så kände jag så här, det är ändå
1: det ett, lilla du såg.
0: Ja, men jag såg ju inte jättemycket.
1: Robert.
0: Men det jag reagerade på var ju att jag tyckte ändå att tempot var högre.
1: I vad då?
0: Ja, men så här, det är som att
1: Infantinos tempo var högre.
0: Nej, men det känns som att så här, regler har gjort att de inte kan typ hålla på och ligga och filma så mycket längre. De kan liksom inte fördriva tiden på det sättet som de gjorde förut. Du vet, när de skulle byta ut någon förut, folk gick ju liksom två steg fram, ett steg bak och sådär. De lämnade ju aldrig plan. Nu ser man ju liksom domare direkt börja springa och liksom putta ut dem ifall de inte går ut. Och att om de får sådär ont att någon måste komma med sig kylspray och grejer, då får de inte vara med heller. De måste gå av planen och vänta där någon minut och så. Så det kändes som att tempot hade ändå blivit lite högre och och sådär. Och så tänker jag typ att, för nu jag läste också att han ville introducera något sådär, att man ska få ringar de som vann VM. Du vet, likt man får såhär, när man vinner NFL och sådana saker. Det känns att man vill amerikanisera
1: det.
0: Ja, precis, man får de här ringarna, mästarna och sådär. Så att, det är klart då den här vätskepauserna som man kunde då dundra in lite mer reklam och sånt där.
1: Ja, sen
0: halvtidsshow, det var väl trevligt att se Madonna.
1: Justin Bieber.
0: Ja.
1: Shakira.
0: Ja, varför är ni så emot det?
1: Tyckte du det var bra?
0: Ja, tyckte det var trevligt.
1: Ja, ja, men jag har faktiskt inget emot det där heller. Och absolut att man kan dundra in mer reklam under de här vattenpauserna, men samtidigt så var det ju också väldigt, väldigt varmt. Så här känner jag. Om jag får säga någon form av liten åsikt. Jag har inga problem med att världsfotbollen får mer pengar. Problemet är bara att det kanske inte alltid blir så, utan att det är höjdarna som bara får tjockare plånböcker.
0: Så kan det ju vara.
1: Om man inte kan spåra det.
0: Ja, och det jag menar är väl med att jag tycker att det ändå är, ibland är man lite väl mycket bakåtsträvare, så att man får liksom inte röra saker, måste alltid vara som de har varit och sådär. Det kan ju ändå vara lite pikt ifall man utvecklar det lite grann. Just det. Också.
1: Ja, absolut. Absolut. Man kan utveckla det och man kan tycka till exempel att VAR och sånt där är bra. Och jag tycker VAR är bra om det är till
0: om
1: fördel.
0: Hejar på laget.
1: Om jag hejar på laget. Annars tycker jag VAR är uselt.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Marcus Landén från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det kan bli en orolig natt i Mellanöstern och Ukraina.
1: Ja, USAs president Trump har ju hotat med att slå till hårt mot Iran efter att Iran då attackerat amerikanska mål i Jordanien. Trump sa under kvällen att nu är det vår tur. Så vi håller ju såklart koll på Mellanöstern under natten för att se om det kan ske redan i natt. Och som sagt, i Ukraina så varnade president Zelensky där för att det då kan komma attacker. Han skrev på X att Ryssland förberett en omfattande attack i flera dagar och att det finns en stor risk för att det sker just i natt. Och så uppmanade han då invånarna i Ukraina att hålla koll på flyglarm och sådär. Och för några minuter sedan när jag gick in i studion här så började det komma uppgifter från Ukraina om att det har hörts explosioner i Kiev. Det har väl inte hunnit komma så himla mycket mer uppgifter än så, men vi håller såklart koll på det.
0: Och så ska det handla om torka.
1: Ja, vi har ju hört en del i sommar om låga vattennivåer här i Sverige, men det är det även på flera andra platser i Europa. Nyhetsbyrån AFP rapporterar om att den här floden Donau, att den är så låg på sina ställen att det går att gå över, i alla fall att ta sig över till fots. Och det här får ju flera konsekvenser. Det påverkar frakten på floden i delar av Serbien, och ett annat tecken på hur lågt vattnet är i Donau är att man i Bulgarien hittat rester av vad man tror är en mammut.
0: Oj.
2: Oj!
1: Två betar, en underkäke och ett revben har man hittat där det då brukar vara vatten normalt sett. De här delarna ska nu då undersökas vidare, men chefen för det lokala historiska museet säger till Reuters att man har länge trott att det har varit ett träsk på den här platsen där floden nu då flyter, och att den här mammuten skulle kunna ha dött där för tusentals år sedan och nu då kanske hittat delar av den nu. Men utöver det så har också den här låga vattennivån i Donau fått andra konsekvenser. Det påverkar jordbruket såklart i området. Och i Rumänien har man beslutat att pausa en kärnkraftsreaktor för att man då är beroende av vattnet i floden för att kunna kyla ner reaktorn. Vi får väl se om det fylls på snart igen där. Det har ju varit både varmt och torrt i området runt Donau i sommar, precis som det har varit i flera andra delar av Europa.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Amy Winehouse med You Know I'm No Good. Julian Evans från Trafiken, varmt välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Hur ser det ut i trafikläget?
1: Det ser ut som att det är just inträffade en olycka på E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn. Och där då vägen avstängd i riktning mot Kalmar. Det är höjd med trafikplats Mörrum Väst, ska jag säga då. Som vägen är avstängd är på grund av en singelolycka med en personbil. Just nu så finns det ingen prognos för när vägen kommer att öppna igen. Men det är väl det egentligen som finns att rapportera om just nu. Tipsa trafiken på 020 999 444.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det fortsätter att komma in mejl om gräsmattan.
1: Kul!
0: David som vällade oss där tidigare. Han skriver på hösten så kan man också lämna löven från träden på gräsmattan för samma effekt eller bättre som att lämna klippt gräs. Så då fick vi med det också.
1: Kanon!
0: Det var inte dåligt. Vi har faktiskt med oss på telefonen nu också Aja-Lisa. Hallå Aja-Lisa, visst är du kvar här?
1: Hallå, hallå!
2: Hej.
0: Där hade vi det. Vad skönt. Jag tänkte, du har fått vänta så länge, Aja-Lisa, så jag var lite orolig att du hade lagt på.
2: Nej, men jag vet inte. Hur är det nu? Hör du mig?
0: Vi hör dig jättebra.
2: Vad bra. Hallå.
1: Hallå.
0: Du hade något tips va, när det gällde att ta hand om gräsmattan?
2: Jag bodde för länge sedan i Sorunda, eller det typ dryga 20 år sedan. Sorunda bodde där i 10 år. Vi hade då dåligt med vatten i våran brunn och fick goda tips från en väninna, för jag hade jättemycket blommor, jordgubbar och växthus och dittan och dattan. Och hon sa att ta vara på vattnet från tvättmaskinen. Alltså de här, man ska ha ekologiskt tvättmedel med goda enzymer och dant. Och sen, ja, jag hade badkar bredvid tvättmaskinen och jag hade en slang, en lång tygelslang som jag fick visserligen suga på ut innan det kom vattnet ut. Men som har alla ting mådde bra utav det.
0: Jaha, okej, så det blev skjuts i gräsmattan och så?
2: Ja, allt. Jordgubbar, det smakar inte tvättmedel.
1: Bra!
0: Nej, för spontant, nu lår du ju till att det var bra ifall det var ett ekologiskt tvättmedel, men för det, spontant känns det ju som att det kanske ska ha motsatt effekt ifall man skickar ut liksom Ariel Kollor i gräsmattan.
2: Nej, men Ariel skulle jag, ja, det, kläderna går sönder när man tvättar med Ariel. Det här är kanske dålig reklam, men köp inte Ariel.
0: Okej. Ja, ja. Men all right, men du menar då att i alla fall det tvättmedlet som du använde och det här vattnet då som du använde för att...
1: Nej, det finns ju naturligtvis massa andra tvättmedelsmärken också som är både bra och dåliga, det är egna preferenser.
0: Men då menar du att det där gjorde då att det växte på bra och inte bara gräsmattan utan även jordgubbar och blommor och såna här saker?
2: Ja, allt. Och liksom jag hade zucchinis, jag hade tomater, jag hade allt möjligt i växthuset med mera. Ja. Och små transmajs och domnande majs som såg ut som jordgubbar med mera. De mådde alla bra.
0: Det är på något sätt, Aja-Lisa, så är det ju också lite i tiden eftersom man pratar om att vattennivåerna är låga och man behöver spara vatten och såna
2: grejer. Ja, det är därför jag ringer in, för det är sånt himla kris. Och vad jag hörde idag, jag ser dåligt, jag har gula gråstar och gula fläckar. Så jag kan inte titta på tv, men jag lyssnar på radion.
1: Åh, tack.
2: Och det är oroväckande det här torkan. Och det är hur många liter spolar det vi i Sverige varje dag?
0: Ja, jag vet faktiskt inte, men det är ju väldigt mycket vatten som går åt.
2: Mycket.
0: Duscha och spola i toaletter och allt möjligt. Men jättebra tips, Aja-Lisa. Både för att få en fin gräsmatta och skjuts i blomster och odlingar. Att då kanske i alla fall fundera på att använda vattnet från tvättmaskinen.
2: Ja, verkligen. Jag tänker på Gotland. Där får man inte ens ta och stoppa vatten i en swimmingpool. Eller
0: nej. Det är ansträngt där borta. Du, tack så mycket för att du ringde.
2: Ja, men tack själv och god kväll och natt på allihopa där ute.
1: Detsamma.

0: Roxy Music, Avalon i Vaken med P3 och P4. Du, vi ska lämna gräsmattan ett tag och prata
1: Nej!
0: Vi ska prata om ett rättsligt efterspel.
1: Okej då.
0: Efter en ganska märklig historia då ett gäng chefer och anställda på eBay började trakassera ett journalistpar som granskade företaget.
1: Okay.
0: Det har nu fått sitt juridiska efterspel avslutat. Mm-hmm. Det här var, känner du inte till historien?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det.
0: Det var 2019 som ett par, de heter Ina och David, som skrev kritiskt om eBay på The Economer Bytes. Det är liksom en nyhetsblogg då som var ganska stor, som de hade och som hade inriktning på e-handel.
1: Ja.
0: Och det här retade då upp några chefer på eBay till en milda grad att de inledde en kampanj mot det här journalistparet som inkluderade massa hot online.
1: Mm-hmm.
0: Och man skickade också fysiska paket med typ så levande kackelack. Det var någon så här hästhuvud och begravningskransar postade man till dem och en blodig grismask kom dit också. Och eBay och sju för detta anställda dömdes, eller chefer på eBay och sju för detta anställda på eBay eBay dömdes nu att betala ut 56 miljoner dollar i skadestånd till det här paret.
1: 56 miljoner dollar
0: i skadestånd.
1: Dollar, okay.
0: Och i en rättegång i början av 2024, då dömdes flera av de inblandade, alltså cheferna och de här anställda som hade gjort det. De fick fleråriga fängelsestraff och betalade ett skadestånd på sammanlagt 3 miljoner dollar.
1: Ja.
0: Men det senaste här nu då, det är att själva företaget eBay nu då ska betala 56 miljoner dollar i skadestånd till dem. Hisnande summa.
1: Ja, när du säger dollar, när du lägger till dollar där på slutet. Alltså inte för 56 miljoner svenska kronor är lite pengar.
0: Verkligen inte.
1: Men, ja.

0: Dua Lipa med Break My Heart i Vaken med Peter och P4. Såg att vi fick ett till mejl här nu av Pierre som tipsade om att man skulle lämna löv kvar för att gräsmattan skulle frodas av det.
1: Men var det inte någon som också sa det?
0: Jo, det var David som också var inne på det tidigare. Ja. Men jag tycker det är kul att ni engagerar er i att hjälpa oss med gräsmattorna.
1: Ja, vet du, jag tycker det är bra, för då har man ett alternativ på hösten också ju.
0: Ja. Ja. Och slippa kratta bort löv. Ja. Det är väldigt skönt att göra det. Eller förlåt, räfsa bort löv.
1: Räfsa, vänligen. Tack.
0: Men vill ni ha fler tips så häng kvar till, vad blir det väl, 17:45 eller något sånt där. Då ringer vi upp Rickard som då har en sinnessjukt välskött gräsmatta.
1: Det vill man inte missa.
0: Men till och med ett eget Instagram-konto har jag sett.
1: Otroligt.

0: Alex Warren sjunger Fever Dream i Vaken med P3 och P4. Det klockan nu närmar sig ett. Och då blir det nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland kan komma att utföra en större attack under natten kommer nu uppgifter om att explosioner hörts i huvudstaden Kiev. Det är enligt AFPs journalist på plats och Reuters som pratat med vittnen. I ett inlägg på X skrev Zelensky också att Ukrainas allierade måste förstå vikten av att förse landet med försvarssystem som exempelvis Patriot. Nu varnar EUs samordningscenter för krishantering för att hela Europa kan stå i lågor om några dagar på grund av de högre temperaturer som väntas. Vår reporter Tyra Meidel berättar mer om varningen.
4: Myndighetens chef Maria Syber, hon säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i flera delar av Europa kommande dagar eftersom det ska bli så varmt. Och det finns en växande oro för att nya skogsbränder kan bryta ut i Grekland, Italien och Centraleuropa under de närmsta dagarna. Samtidigt som läget på kort sikt förblir mycket svårt för Frankrike, säger hon. Och om de nuvarande bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat tills dess så kommer hela Europa att stå i brand, sa hon då. Och enligt Syber riskerar också 2026 att bli den värsta skogsbrandsäsongen i Europas historia och då överträffa fjolårets rekord.
3: Reporter Tyra Meidel. Det misstänkt farliga föremål som polisen i Göteborg larmade som tidigare under kvällen var ofarligt. Det konstaterades av nationella bombskyddet i natt, det skriver polisen på sin sajt. Det var en privatperson som upptäckte föremålet i Landala i centrala Göteborg och ett större område spärrades av, men avspärrningarna är nu hävda. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Robert och Erika finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Ghost med låten Mary on a Cross här i Vaken med P3 och P4. Torsdagsversionen med Robert och Erika. Vad trevligt att du är med oss. Det ska vi har pratat mycket om gräs här nu, men vi ska lämna gräset. Ja, det ska vi göra.
1: Tyvärr.
0: Nu så ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska börja med att lyssna på Rolf. För sedan 78-åriga Rolf Svensson var 11 år gammal så har samma passion följt honom genom livet. Lyssna.
2: Nu öppnar du alltså någon form av lock här över. Och det här gör du alltså utan handskar. Är du lite för van vid det här? För att liksom...
3: Ja, jag kan nog säga. Jag känner sticket sedan jag länge mer.
2: Med bara fingrar petar biodlaren Rolf utan problem runt bland bina på vaxkakan. Hit till Mariestads biodlarförening kommer han varje onsdag för att träffas och kolla till kuporna. Vad är det med biodling som är så speciellt för dig?
3: Det vet jag inte. Jag innehåller på med att hela sig liv nästan nu. Och jag har svårt för att sluta med det. Jag fick ju bli sjuk för några år sedan och då var jag tvungen att minska ner. Och en saknar bina. Bara bisörret är lugnande. Står du vid kupa så du hör inget annat, bara hör surret.
2: Är du inte trött på honung?
3: Nej, jag äter honung varje dag. En smörgås med honung och så ost på.
2: Är det det bästa?
3: Det är det bästa.
1: Gott.
0: Matilda Elofsson på P4 Skaraborg var som hade träffat Rolf Svantesson. Två frågor kan man ju ställa när man hör det här. Det ena är ju vad kan man äta varje dag utan att tröttna?
1: Ja, absolut. Det kan man fråga sig.
0: Han var inne på honung där. Men vi ska fokusera på det där lugnande ljudet. Han säger ju att det här surret från bina är ett ljud som gör han lugn.
1: Ja.
0: En annan skulle ju kanske känna sig lätt stressad av det där surret.
1: Det är ju jag hade gjort det.
0: Ja.
1: Du vet, uppe på där vi sitter och vår arbetsplats, Robert, har vi ju en fläkt just nu som jag tror att jag, först så tänkte jag att det blivit något fel med fläkten, sen började jag gå runt här i Sveriges Radio headquarters tänkte jag säga, men i Sveriges Radio här i Stockholm, och så går jag upp och ner och det är väl, vad är det, 8 våningar det här huset eller något sånt, och på nästan varenda våningsplan så låter det ju så högt.
0: Ja, det är ett jäkla blåsande alltså.
1: Ja, det är ett jäkla blåsande.
0: Jag vet inte om det är att man kanske inte riktigt har tagit hänsyn till att det pågår en verksamhet nattetid med människor här också.
1: Ja.
0: För jag kan inte tänka mig att det låter sådär på dagarna. Alltså folk måste ju bli
1: tokiga
0: på det där ljudet. Ja. Men, för det kommer jag ihåg, en kollega och kompis till mig som jobbar här på Sveriges Radio, hon berättade för mig att det är de mest lugnande ljuden hon visste, det var ljudet av en hårtork, alltså en hårfön. När hon blåser håret. Det är ungefär typ samma ljud som vi sitter med där.
1: Nej.
0: Det att man har det där ljudet av vind som bara liksom ekar i öronen på det sättet.
1: Det mest lugnande ljudet, men det är inte alltid så ofta jag får höra det. Det är ju väldigt, väldigt specifikt. Det är när min hund är i djupsömn.
0: Ja.
1: Och han andas. Och så lägger jag örat väldigt, väldigt nära in till. Och så ligger han på så väldigt, liksom helt avslappnad är han.
0: Mm.
1: Ja, det finns inget bättre ljud.
0: Nej, jag är ju själv hund så jag kan också relatera till det där. Jag såg att det var ganska många på vår Facebook-sida som också hade skrivit om sina hundar. Ljudet av min hund som ligger och snarkar och såna saker.
1: Ja.
0: Så att jag tror att det där skriver nog många som har en jycke under på.
1: Jag tycker också det är mysigt. Nu vet inte jag vad det är exakt det som låter, men det är väl någon insekt utan att jag ska få massa skäll här nu. Men på natten när det är sommar så är det
0: syrsorna.
1: Är det syrsorna?
0: Ja,
1: det är syrsorna. Jag tycker det är också så himla, himla mysigt och lugnande. Det kan jag somna till. Allt annat stör mig. Det finns inget annat jag kan... ljuden av någon som tuggar, fläkt, prassel. Allt annat stör mig.
0: Ja. Ljudet av en tv-apparat gör mig väldigt lugn.
1: Mm.
0: Alltså, och då behöver det inte vara något speciellt som är på. Alltså, det behöver inte vara... Ja, det är klart att jag dör ju inte ifall det är liksom yrroll som står på.
1: Nej.
0: Men alltså, det är bara någonting med så här, ljudet från en tv och så att det bryter av lite då är någon konstig reklam och sådär.
1: Mm.
0: Det är extremt lugnande för mig. Jag somnade ju väldigt mycket till tv ända sedan jag var liten.
1: Jag med faktiskt.
0: Så att jag tror att det är det som det på något sätt så påkallar någon sån att det här är ett sätt att komma ner i varv och så ska jag somna till det.
1: Ja.
0: Det är väldigt lugnande för mig. Det här är en fråga som vi har ställt på vår Facebook-sida. Vi ställer den rakt ut i eten också. Vilket ljud är lugnande för dig?
1: Ja, intressant.
0: Var med och delta. vaken@sverigesradio.se ifall du vill skicka mejl. 72250 sms-numret. Och vill du ringa in på telefonsvararen så gör du det med fördel på telefonnummer 020 99 55 00.
1: Jajamän.

0: Pernilla Andersson med Dansa med dig.
1: Ja.
0: Vi efterlyste om att föra lugnande toner.
1: Ja.
0: Ljud som får er att känna er lugna. Vi pratar om hundar.
1: Ja.
0: Och då har Peter skrivit in, men katter då? Spinnandet av mina katter, det är örongodis.
1: Det är också mysigt.
0: Jag skriver åskväder, då somnar jag snabbt.
1: Ja, sant.
0: Sen lägger jag till, kanske inte om jag tältade på en åker, men i ett hyreshus så funkar det ganska bra.
1: Ja, regn, ljudet av regn kan också vara mysigt tycker jag.
0: Jo, men det kan det vara. Och speciellt ifall man befinner sig i en husvagn.
1: Ja.
0: Då smattrar det på ganska rejält.
1: Jag har inte stor erfarenhet av just det. Men
0: det är ett tunt tak och så är man ju ganska nära det.
1: Ja, jag kan tänka mig. Jättemysigt. Mysigt.
0: Camilla skriver också, havet och vågor mot klippor, kryddat med lite måsar. Då mår jag som allra bäst.
1: Skippa måsarna, men havet, absolut.
0: Ja, jag har mycket måsar utanför vårt fönster. Jag känner att det är en prövning.
1: Det är en prövning.
0: Att känna kärlek till det djuret.
1: Absolut.

0: Bruce Springsteens Dancing in the Dark här i Vaken med P3 och P4. Här kommer ett litet tips om vad som komma skall i P4 Extra idag.
1: Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag, som leds av Anders S. Nilsson, drar igång klockan 13.04.

Beatles med låten Now and Then. En utgåva av albumet Rubber Soul. Det var Beatles hemligheter. Det var ju under gårdagens program som jag pratade om att Beatles hade skapat lite spekulationer med ett kryptiskt meddelande på sin officiella hemsida. På sajten så möttes man av texten "Bra saker kommer till den som väntar", och så en klocka som räknade ner till vad som skulle landa då på klockan 14.00 onsdag, alltså under gårdagen. Och då visade det sig då vara att det var en ny utgåva av skivan Rubber Soul. Beatles har ju gjort sådana här nyutgåvor av sina mest ikoniska album tidigare också. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band har ju kommit ut, och Abbey Road och Let It Be har ju också hittat ut i nya utgåvor.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja med en liten uppdatering. Det har ju varit prat om att det kunde bli oroligt i Mellanöstern och Ukraina.
1: Ja, vi har ju hört i sändningen också om att det har hört flera explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Och enligt det ukrainska flygvapnet så ska det ha smällar även i andra städer, däribland Dnipro, det här rapporterar CNN. Och som sagt, president Zelensky hade ju varnat för att det här kunde ske. Han hade varnat för att ett omfattande ryskt anfall skulle kunna ske under natten. Just nu vet vi inte hur omfattande det här är, men det ska alltså ha hörts explosioner på flera håll i Ukraina. Och för några minuter sedan innan jag kom in här så kom det också uppgifter om att USA ska ha inlett nya attacker mot Iran. Det här rapporterar nyhetssajten Axios. Än så länge så har vi inte fått någon bekräftelse på det, utan det är alltså bara de som rapporterar om det, Axios. Den amerikanska militären har inte sagt något än. Men president Trump, han var ju också ute och hotade under kvällen med att slå till hårt mot Iran efter att Iran då attackerat amerikanska mål i Jordanien. Så att vi får väl se, vi fortsätter ju att uppdatera om det här.
0: Och då byter vi ämne och det ska handla om Grekland.
1: Ja, minns du för några år sedan den här virala frågan som handlade om hur ofta en kille tänker på romarriket?
0: Ja, just det. Jo. Det var mycket prat om det.
1: Ja, men precis. Det var ju några år sedan nu. Och, men frågan om den kanske är på väg tillbaka, fast enligt en annan skepnad, om antiken istället. Det här rapporterar Kulturnytt och bakgrunden till det är ju såklart den här filmen Odysseen som nyligen kom ut.
2: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
1: Ja, då har vi Tobias Svanelid som är programledare på Vetenskapsradion Historia. Och ja, som sagt, som han sa här då, förutom att det finns ett sug efter böckerna så är det också andra effekter som man kan se. I Storbritannien till exempel, där har sökningarna på att lära sig grekiska ökat med över 500% på sistone, rapporterar The Times. Och här i Sverige så är det fullsatt på en kurs som Göteborgs universitet håller som heter I Odysseus kölvatten, om resande och resenärer under antiken. Så det verkar finnas ett intresse i alla fall. Men frågan är, kommer killar börja tänka på antiken nu istället för romarriket?
2: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
1: Ja, då hade vi alltså Tobias Svanelid på Vetenskapsradion Historia som Kulturnytt hade pratat med. Ja, vi får väl se.

Lady Gaga med The Edge of Glory. Vi ska återkomma till Lady Gaga lite senare. Jag berättar inte mer om det nu, utan vi tar det när det kommer. För jag tänkte berätta lite om lugnande ljud som har kommit in i min inkorg. Vi har bland annat fått från Agnes som skriver, jag har säkert nämnt det förut, men ljudet min man gör när han sover, det kan jag lyssna på en hel natt. Jag kallar det för att han snusar lätt. Lätta andetag låter ljuvligt och det är väldigt avstressande för mig. Carina skriver, pålande bäck och en katt som spinner, stilla regn på takfönster, det är alla goa ljud. Klockan som tickar och grannens hälgång är tyvärr avskyvärt, hälsar Carina via vakenhetsverigesradio.se. På vår Facebook-sida där finns det också folk som har bidragit. Andreas tycker att en blyertspenna som skriver eller någon som knappar på ett tangentbord är ett väldigt lugnande ljud för honom. Ljudet av hästar som äter gräs och hö har kommit in från flera stycken. Sören skriver snarkningar, det får mig att också vilja sova. Stina, hon tycker att det stilla klickandet från min mans konstgjorda hjärtklaff är ett väldigt avslappnande ljud. Anders tycker Pink Floyd, bland annat så hjälper det mig att få bort min tinnitus. Och Björn, han skriver, av någon jävla anledning så somnar jag av dammsugare, hårtorkar, tågdunk och ljudet av när flyget taxar ut.

0: The Specials med Ghost Town här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får gärna fortsätta att höra av er med lugnande ljud. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen så får du jättegärna göra det. 020 99 55 00 är telefonnumret igen. Vi ska strax ta och köra igång lite natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsversionen av nattjakten. Det är alltså veckans sista. Brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Och i natt också gjord tillsammans med en lyssnare. Alldeles strax.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Sabina Dumba med Effortless. Ja, så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Det är den som börjar nu, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken och eller då en låtönskan. Man får inte alla tre. Man får välja en av de här grejerna. Det enda du behöver göra då är att lista ut detta svaret och återge det till mig via mejlen vaken@sverigesradio.se. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Det här är ju en tävling som pågår här nu den kommande styva timmen om kvart. Är det så att du redan efter första låten tror att sitta på det rätta svaret, då mailar du vaken@sverigesradio.se och man får gissa hur många gånger man vill. Man är inte bränd bara för att jag läser upp det och säger att man har svarat fel. Den är snickrad av lyssnare Maria Johansson ifrån Tranås, så vi skickar ett stort tack till henne för att hon är med och bidrar. Och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Lonnie Liston Smith med låten Space Princess. Första ledtråden i nattens nattjakten. Snickrad av lyssnare Maria Johansson, och det har kommit in två stycken förslag på rätt svar här redan, bara under låtens gång. SpaceX tror David, och så får vi en gissning på Stjärnornas krig från Namoko. Två stycken bra gissningar, men ganska så långt ifrån nattens rätta svar. Åh, vilken sinnessjukt bra låt vi ska spela nu. Man vill nästan inte prata. Jag skiter i att pröva berätta hur ni ska mejla in och såna här saker, utan vi tar det lite senare. Nu njuter vi bara av Dire Straits Walk of Life.

Och Dire Straits med Walk of Life i Vakuum med Peter och P4. Och ni, efter nyheterna klockan två så ska vi ta och spela ledtråd nummer 2 och 3, de återstående ledtrådarna i nattens nattjakten. Fram till ekot blir Imagine Dragons med låten Whatever It Takes.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I USA har den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, frågats ut i kongressen om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
3: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
4: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
3: Patrik Holmström, Washington.
2: Fauci själv nekar till anklagelserna. I Argentina omkom 7 personer igår onsdag när en brandhelikopter störtade i San Juan i västra delarna av landet, rapporterar AFP. Helikoptern var på väg till grannprovinsen La Rioja för att bistå i arbetet med att bekämpa en skogsbrand där. I Åhus utanför Kristianstad har en man i 35-årsåldern dött i en MC-olycka efter att ha krockat med en stolpe, det säger polisen till TT. Larmet kom vid 21:30-tiden igår kväll. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio med Robert och Erika.